0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng lắng nghe theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Chương trình sáng nay, ngày 29 tháng 8, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Du lịch mùng 2 tháng 9, điểm đến nào thắng trong cuộc đua trải nghiệm? Nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Dolly Parton, biểu tượng bất tử của nhạc đồng quê, thông tin chi tiết sẽ có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
0: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng khám phá ốc đảo đa dạng sinh học giữa lòng Cape Town, Nam Phi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu theo dòng thời sự sáng thứ Bảy với những tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
0: Tối qua, Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố 106 món ăn ngon, nguyên liệu đặc sắc nhằm quảng bá những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, tôn vinh các đầu bếp, cơ sở kinh doanh ẩm thực và góp phần đưa ẩm thực Đồng Nai đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đầu bếp Đồng Nai nhằm thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự ngày hội có gần 500 đầu bếp thuộc các đơn vị trong và ngoài nước.
1: Chiều qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại khu B, xử lý hơn 500 mét khối đất và mở rộng tìm kiếm phạm vi. Kết quả, ngày 28 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 11 bộ hải cốt liệt sĩ tại khu B. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 28 tháng 8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 531 bộ hải cốt liệt sĩ, 260 bộ có di vật, trong đó 498 bộ hải cốt riêng lẻ và 33 bộ hải cốt có vị trí mộ tập thể.
0: Tối qua, thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc phố đi bộ ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm tại khu vực giải vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Điểm nhấn của phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng là hơn 30 gian hàng ẩm thực đặc trưng và sản phẩm ô cốp của thành phố. Trong đó có nhiều món ăn nổi tiếng trở thành thương hiệu của ẩm thực đất cảng như dươi tứ kỳ, nem cua bẻ, bánh đa cua, trà cúc, cà phê cốt dừa, dừa dầm. Cùng với các món ăn ngon, du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố tại ba không gian, sân khấu phía trước nhà hát thành phố, tuyến đường Trần Hưng Đạo và tuyến đường Quang Trung. Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định:
4: ẩm thực đã làm nên ký ức một thành phố Hải Phòng, văn hóa tạo nên chiều sâu của một điểm đến. Tôi tin tưởng rằng cùng với sự kiện âm nhạc mà thành phố đang xây dựng là thành phố âm nhạc, thì phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa du lịch được yêu thích, một không gian trải nghiệm hấp dẫn và một dấu ấn mới trong thực hiện hóa mục tiêu phát triển du lịch kinh tế ban đêm mang thương hiệu của thành phố Hải Phòng.
3: Hoạt động phố đi bộ ẩm thực đêm và nghệ thuật đường phố Hải Phòng sẽ diễn ra vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần tại khu vực giải trung tâm và nhà hát thành phố.
1: Hôm qua tại xã Đông Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động cụm dự án nhà máy điện gió đối với 3 dự án điện gió có tổng công suất là 170 MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Cụm dự án nhà máy điện gió này khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT 400 triệu đồng về hai hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Hai hành vi vi phạm bao gồm không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà công ty bán cung cấp.
1: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố họ đã dọn sạch thủy lôi của

0: Iran khỏi eo biển Hormuz giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump trong việc giành lại quyền tự do hàng hải qua tuyến đường năng lượng quan trọng này.
1: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở bờ Tây nhằm vào các thành viên Hamas. Còn tại dải Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc không kích nhằm vào thành viên Hamas tại khu vực Jenin ở phía bắc bờ Tây. Cuộc không kích khiến 3 người thiệt mạng. Israel ít khi sử dụng sức mạnh không quân tại bờ Tây. Hamas lên án cuộc tấn công nhưng phủ nhận người bị nhắm mục tiêu là thành viên của lực lượng này, trong khi tổ chức Jihad Hồi giáo cho biết người thiệt mạng là một chiến binh cấp cao của nhóm này. Tại Gaza, nơi Mỹ và các quốc gia trung gian đang nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas để đổi lấy việc Israel rút quân, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại khu vực Deir al-Bala và thành phố Gaza.
0: Mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là rất lớn, trong khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Theo cơ quan giảm nhẹ rủi ro và quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến sáng nay đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài. Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định một đợt viện trợ khẩn cấp giúp Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Nhận được yêu cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời v.v. cho Nepal để ứng phó với thiệt hại do lũ quét gây ra. Lô hàng cứu trợ khẩn cấp này đang được bảo quản ngoài lãnh thổ Nhật Bản và sẽ được chuyển ngay tới Nepal trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét tiếp các biện pháp hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Nepal. Trước đó vào hôm qua, sau khi xác định có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên lạc sau thảm họa, chính phủ Nhật Bản đã quyết định điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến Nepal để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo chính phủ Nepal, trận lũ quét bất ngờ tấn công nước này vào ngày 26 tháng 8 đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, đã có ít nhất 469 người thiệt mạng và 937 người mất tích.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự, tiếp theo là thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ bắt đầu với những sắc thái thời tiết khác nhau trên cả nước. Ở Bắc Bộ, ngày hôm nay trời dịu hơn sau những cơn mưa. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất khoảng từ 29 đến 32 độ. Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Trong khi đó, Trung Bộ vẫn là nơi nắng nóng nổi bật. Từ Huế đến Đà Nẵng và một số nơi ở phía Nam, nhiệt độ có thể lên đến 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Còn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày có nắng, nhưng chiều tối dễ xuất hiện mưa rào và dông. Nếu có kế hoạch đi chơi xa, quý vị và các bạn hãy chuẩn bị cho những hình thái thời tiết khác nhau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Người thì

0: chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ ngày 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Từ các sân bay, nhà ga, bến xe đến những tuyến đường cửa ngõ, dòng người đã bắt đầu những hành trình nghỉ dưỡng, khám phá hoặc trở về sum họp cùng gia đình. Còn tại nhiều điểm du lịch trên cả nước, đây cũng là thời điểm bước vào một trong những đợt cao điểm được chờ đợi nhất trong năm.
1: Thưa quý vị, một kỳ nghỉ đông khách chưa hẳn đã đồng nghĩa với một mùa du lịch thành công. Khi du khách ngày càng có nhiều lựa chọn và sẵn sàng thay đổi điểm đến nếu trải nghiệm không tương xứng, thì cuộc đua cạnh tranh của du lịch không còn chỉ nằm ở cảnh đẹp hay giá phòng, mà ở chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện và những trải nghiệm khác biệt, và quan trọng hơn là khả năng khiến du khách muốn quay trở lại.
0: Du khách đang lựa chọn điểm đến theo những tiêu chí nào? Làm thế nào để biến lượng khách của một kỳ nghỉ thành sức hút bền vững của điểm đến? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy với sự tham gia của ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng Giám đốc Flamingo Restore.
1: Và sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Thư và ông Nguyễn Công Hoan.
2: Trước tiên thì xin cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Xin chào quý vị thính giả của VOV1, xin là kính chào biên tập viên Anh Thư.
2: Thưa ông ạ, trước hết thì chúng ta nhìn vào cái kỳ nghỉ ngày 2 tháng 9 năm nay thì ông đánh giá như thế nào về nhu cầu cũng như là cái xu hướng du lịch của người dân ạ? Và liệu nó có thay đổi gì khác trong cái hành vi lựa chọn điểm đến của du khách so với những năm trước không ạ?
3: Vâng, năm nay kỳ nghỉ 2 tháng 9 là một cái kỳ nghỉ dài 5 ngày và cũng được lên kế hoạch rất sớm. Với cái chính sách của nhà nước đã thông tin rất là sớm. Điều này tạo thuận lợi cho khách du lịch, đặc biệt là các khách đi theo gia đình, đi theo nhóm bạn bè, có thể là sẽ xây dựng cho mình một kế hoạch để đi du lịch. Dịp 2 tháng 9 năm nay thì có lẽ là một cái dịp có cái kỳ nghỉ dài nhất trong tất cả kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Như vậy thì cái nhu cầu đi du lịch của du khách cũng sẽ đa dạng hơn và sẽ đông đảo hơn so với những năm trước đây. Và dịp 2 tháng 9 còn là cái dịp giao mùa, giữa cái mùa hè rực rỡ và cái mùa thu lãng mạn, cho nên là các cái tuyến điểm du lịch cũng sẽ đa dạng hơn, không chỉ là

0: theo cái đánh giá của chúng tôi ấy, thì du khách đang có xu hướng là sẽ sử dụng cái phương tiện cá nhân và đi theo hình thức tự túc hơn là đi theo tour. Điều này dẫn cái sự linh hoạt trong cái hành trình trải nghiệm của du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay.
1: Dạ vâng ạ, với cái việc mà người dân mà họ lựa chọn cái phương tiện cá nhân để đi thì có lẽ là nó cũng sẽ tạo điều kiện để họ di chuyển từ điểm này đến điểm kia một cách dễ dàng thuận tiện hơn. Thì việc này nó có thể hình thành một cái xu hướng là kết nối du lịch giữa các địa phương. Tôi muốn hỏi ở đây là nếu mà chúng ta hình thành được những cái tuyến du lịch giữa các địa phương với nhau như thế này thì đây có phải là một cái lợi thế cạnh tranh cho các cái địa phương trong việc phối hợp với nhau không? Thay vì là họ chỉ giữ khách cho một mình cái địa điểm của mình.
0: À vâng, du lịch thì vốn dĩ nó là mang tính chất liên ngành, liên vùng rồi. Và đi du lịch thì hỏi ta mang tính chất là đi theo tuyến, chứ không đi theo một cái địa giới hành chính cụ thể. Với mỗi một cái chuyến đi 2 ngày, 3 ngày hay 4 ngày thì du khách thông thường sẽ lựa chọn cho mình một cái hành trình cho nó phù hợp với thời gian, phù hợp với cái nhu cầu và sở thích của mình, cũng như là theo một cái chủ đề. Thì trước đây thì cũng đã có những cái sự liên kết giữa địa phương với nhau. Và trong một năm nay, từ khi chúng ta sát nhập giữa các cái địa phương với nhau thành một cái địa phương lớn ấy, thì tạo thuận lợi hơn trong việc là sự liên kết giữa các cái địa phương trước đây thuộc hai tỉnh, thì bây giờ có thành một tỉnh và có thể tạo thành một cái chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn. Có thể nói như là trong cái dịp mà dịp nghỉ lễ năm nay ấy, thì tôi biết là có rất nhiều những địa phương trước đây là hai tỉnh nhưng bây giờ kết hợp thành một tỉnh và họ tạo ra những cái sản phẩm du lịch thực sự là hấp dẫn. Ví dụ như là Lâm Đồng thì họ đã xây dựng một cái chuỗi sản phẩm du lịch từ Tây Nguyên, từ Đà Lạt xuống cái khu vực là Phan Thiết, Mũi Né. Hay là tỉnh Gia Lai cũng đã xây trải nghiệm một sản phẩm là từ biển xanh lên Đại Ngàn Tây Nguyên, với sự kết hợp giữa cái cao nguyên và biển. Cũng giống tương tự như vậy, Đắk Lắk thì họ đã kết hợp cái sản phẩm mà từ Buôn Ma Thuột, Pleiku xuống khu vực là Tuy Hòa, Phú Yên. Hay là ở trên khu vực phía Bắc của chúng ta thì bây giờ đang là cái mùa lúa chín, thì giữa cái tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái cũ ấy, thì có tạo một cái vòng cung tour du lịch rất là hấp dẫn từ Sapa đến Mù Căng Chải, Tú Lệ. Và ví dụ như tỉnh Tuyên Quang, nếu trước đây chỉ rời rạc giữa cái tỉnh Hà Giang với cao nguyên đá và cái khu vực thủ đô kháng chiến Atê Tân Trào là hai tỉnh khác nhau, thì năm nay thì có thể là tạo một hành trình mà có trong nội tỉnh nhưng mà có cái sự kết hợp nó đa dạng hơn, để có thể tạo ra những sản phẩm tour không chỉ là một ngày, hai ngày như trước đây mà có thể kéo dài 3 ngày, 4 ngày mà vẫn có cái sự hấp dẫn, vẫn có sự đa dạng để cho du khách.
1: Vâng, tức là trải nghiệm thì nhiều hơn, đa dạng hơn ở cùng một cái điểm đến như vậy. Rồi thì hiện nay thì tôi cũng thấy là những cái thông tin về các địa điểm du lịch rồi mức giá cả cũng công khai hơn, rồi chúng ta dễ dàng tìm kiếm thông tin đấy hơn. Vậy thì ở thời điểm hiện nay theo ông thì những cái yếu tố nào nó là yếu tố quyết định để người dân họ lựa chọn đến một địa điểm du lịch nào đó?
0: Để mà lựa chọn một cái điểm đến du lịch thì những cái yếu tố đầu tiên đấy, bao giờ vẫn định tính là tính sự an toàn và sự an toàn cho du khách. Cái thứ hai đó chính là cái sự hấp dẫn của điểm đến. Sự hấp dẫn điểm đến này thì xuất phát từ cái nhu cầu của mỗi gia đình, một nhóm gia đình sẽ có những nhu cầu khác nhau, từ là tham quan này, là nghỉ dưỡng hay tắm biển hay khám phá thiên nhiên hay là một cái hoạt động gì đó nữa. Cái thứ hai đó chính là cái kinh phí. Rõ ràng mỗi một cái điểm đến này sẽ phải phù hợp với ngân sách của mỗi một nhóm gia đình khác nhau. Và cái thứ ba là phù hợp với lại cái thời gian mà khách còn sắp xếp được, cũng như là cái sức khỏe, cái điều kiện đi lại của các thành viên trong gia đình. Bởi vì đấy là một cái chương trình là khách đi mang chất gia đình, cho nên là có những gia đình trẻ, có những gia đình đa thế hệ thì họ sẽ phải cân nhắc một cái hành trình nào đấy làm sao đáp ứng được đúng cái nhu cầu của mình, cái cá nhân hóa được cái chuyến đi theo đúng cái mong muốn của mình, chứ không đơn thuần chỉ là giá cả hay đơn thuần chỉ một cái cảnh đẹp cụ thể.
1: Câu chuyện mà chúng ta đang nói đến cái yếu tố quyết định việc người dân lựa chọn một điểm đến cụ thể nào. Thế thì tôi cũng muốn hỏi một chút, đấy là có một số địa phương thì hiện nay chúng ta cũng thấy là lượng khách du lịch rất là đông trong các dịp nghỉ lễ. Thế nhưng mà có lẽ là cái việc mà họ thu hút được lượng khách trong một dịp này nó cũng quan trọng đấy, nhưng mà liệu nó đã quan trọng bằng cách là họ thu hút được khách để khách lựa chọn quay lại cái điểm đến đấy trong những cái dịp tiếp theo chưa? Thì theo ông đâu là khoảng cách giữa việc thu hút được khách và giữ chân được khách ạ?
0: Đúng là hiện nay ấy thì du lịch mùa vụ nó là một trong những cái lối lo ngại của ngành du lịch. Bởi vì khi chúng ta du lịch trong chất mùa vụ ấy thì rõ ràng cái chi phí đầu tư cho hạ tầng du lịch nó rất là nhiều, nhưng mà việc sử dụng thì không được tối ưu, dẫn tình trạng là có những mùa cao điểm thì rất là đông khách và những cái mùa mà thấp điểm thì dường là không khách.

0: đó thì cái chi phí toàn bộ tập trung vào dịp cao điểm dẫn đến tình trạng là cái giá cả thì dịp cao điểm là tăng rất là cao, thậm chí là dẫn đến tình trạng là quá tải, gây một cái sự gọi là không hài lòng cho du khách khi đến những cái điểm cao điểm như vậy, vừa giá cao vừa đông đúc. Cho nên là với ngành du lịch, đặc biệt với những người kinh doanh du lịch, thì điều quan trọng nhất nó làm sao tránh cái tình trạng mùa vụ, mà là phải điểm đến mang chất là 4 mùa, làm sao mà giảm cái khả năng phục vụ của họ đều hơn trong các cái mùa trong năm và đều hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Đấy là yếu tố rất là quan trọng, là điểm đến 4 mùa, là điểm đến mà cả những ngày cuối tuần và những ngày trong tuần, và điểm đến phải đáp ứng được nhiều cái nhu cầu của du khách, từ du khách quốc tế đến du khách trong nước, dù khách đoàn, khách incentive đến đối tượng khách gia đình. Một điểm đến mà nó đa dạng thì sẽ là cái điểm đến mà sẽ có hiệu quả thu hút khách hơn với những điểm đến mang chất là mùa vụ hoặc là một cái sản phẩm nó đơn thuần.
1: Dạ vâng ạ. Và nói đến cái điểm đến 4 mùa, theo ý của ông Nguyễn Công Hoan vừa có nói thì là tôi cũng muốn nhắc đến Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Thì đây là một trong những cái đô thị du lịch biển lớn của cả nước. Và địa phương này thì cũng đang có khá là nhiều cách làm để mà thay đổi, để hướng tới cái mục tiêu là họ không chỉ đông khách trong những cái tháng hè nóng mà còn có thể trở thành một cái điểm đến hấp dẫn quanh năm. Thì về mô hình của Sầm Sơn thì chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
2: Tính đến giữa tháng 8 năm nay, Sầm Sơn đón khoảng 8 triệu 700.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy sức hút của đô thị biển này, song đồng thời cũng đặt ra yêu cầu khai thác tốt hơn các giá trị du lịch ngoài mùa cao điểm, khi lượng khách hiện vẫn chỉ tập trung chủ yếu trong những tháng hè. Trên cơ sở đó, phường Sầm Sơn triển khai đề án phát triển du lịch 4 mùa và kế hoạch phát triển du lịch biển mùa thấp điểm năm 2026 với định hướng không chỉ tăng lượng khách mà quan trọng hơn là kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức độ hài lòng và khả năng du khách quay trở lại. Để biến định hướng thành sản phẩm cụ thể, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Suối Cá Thần, đồng thời xây dựng các trải nghiệm mới cho du khách như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ, chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm. Cùng với sản phẩm, chất lượng phục vụ được xác định là yếu tố giữ chân du khách. Phường sẽ tiếp tục chỉnh trang các điểm tham quan, bổ sung biển chỉ dẫn, tiện ích phục vụ khách, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, quản lý giá dịch vụ và khuyến khích cơ sở lưu trú nâng cấp chất lượng, xây dựng các gói ưu đãi phù hợp trong mùa thấp điểm. Đánh giá cao về việc Sầm Sơn chủ động xây dựng định hướng phát triển du lịch 4 mùa, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng đây là hướng đi phù hợp để từng bước giảm tính mùa vụ, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.
3: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch 4 mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch.
2: Từ việc mở rộng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đến tăng cường liên kết, Sầm Sơn đang từng bước làm mới điểm đến để không chỉ đông khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nghe cái câu

0: định rất là rõ rằng là nhu cầu đi du lịch thì không chỉ là tắm biển, mà nhu cầu của du khách thì rất đa dạng, từ cái việc là tổ chức các cái sự kiện của các cái tổ chức cũng như là cái việc là du khách đến đây thì gọi là chăm sóc sức khỏe, từ cái việc là trải nghiệm ẩm thực, từ cái việc là khám phá những nét văn hóa, rồi thì các hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động mua sắm. Cái nhu cầu của du khách thì rất đa dạng. Và trong mỗi một cái mùa, trong mỗi một thời điểm, chúng ta phát huy được một cái giá trị đó lên, thì nó tạo ra sự hấp dẫn. Cái thứ hai nữa, tức là cũng đã có sự kết hợp giữa Sầm Sơn với những các điểm khác ở trong khu vực Thanh Hóa và xung quanh. Bởi vì du lịch Thanh Hóa cũng rất đa dạng. Ngoài cái việc là biển thì còn có du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm các cái về thiên nhiên nữa. Thì khi mỗi một thời điểm, có thể là mùa hè thì chọn cái du lịch biển là chính và các vùng khác là phụ. Nhưng nếu như vào những cái mùa thu thì có thể những cái phần mà ví dụ du lịch văn hóa, du lịch tâm linh hay du lịch khám phá thiên nhiên ở khu vực Tây Thanh Hóa, nó là cái điểm chính. Và cái khu vực ở phía biển là một cái phần phụ thì vẫn có sự kết hợp tạo thành một cái sản phẩm nó hấp dẫn. Và cái điều nữa rằng là nếu như Thanh Hóa, khu vực Sầm Sơn với những cái hạ tầng của mình về du lịch rất tốt rồi, nếu chúng ta phát triển thêm những cái sản phẩm và tạo cái sự hấp dẫn, ví dụ chăm sóc sức khỏe, vấn đề những cái quy mô tổ chức hội nghị các sự kiện lớn, hoặc là các cái lễ hội thể thao, các lễ hội giải trí, cũng như cái hoạt động là mua sắm hấp dẫn, rồi thì biến những cái điểm tham quan đơn thuần trở thành một hoạt động trải nghiệm lớn, như ví dụ như các cái làng chài, thì không chỉ là coi là cái nơi mà cung cấp cá nữa, mà trở thành một cái sản phẩm để du khách trải nghiệm, thì rõ ràng có thể là hấp dẫn được du khách. Đấy hoàn toàn là những cái điều rất mới mẻ mà để cho những du khách đã đến Thanh Hóa rồi vẫn có thể mong muốn quay trở lại Thanh Hóa lần nữa và nhiều lần tiếp theo.
1: Và ông cũng có vừa chạm đến một cái ý, đấy là chúng ta phải làm sao để chọn đúng được sản phẩm du lịch theo tính chất của từng mùa trong năm. Vậy thì cũng xin được hỏi là nếu mà cái mô hình du lịch 4 mùa này để cho nó thực sự hiệu quả thì đâu là những cái yếu tố, những cái gạch đầu dòng mà các địa phương cần phải đặc biệt lưu ý ạ?
0: Với cái việc là để chúng ta đưa cái du lịch trở thành điểm đến 4 mùa thì chúng ta không chỉ đơn thuần là chúng ta nghĩ là cái tiềm năng du lịch vốn có của chúng ta đang như thế nào, mà chúng ta hãy phải xác định xem là cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là cái gì. Và khi cái tệp khách hàng chúng ta hướng tới là gì thì chúng ta xác định được nhu cầu của du khách là cái gì, cái điều gì hấp dẫn du khách đến với họ vào thời điểm như vậy, và cái sự cạnh tranh của các địa phương khác như thế nào, để từ đó chúng ta có thể là gì, rà soát lại để chúng ta có thể là nâng tầm những cái sản phẩm dịch vụ chúng ta đã có, chúng ta bổ sung những cái sản phẩm, những dịch vụ mới và tạo lên những cái nét riêng, những cái yếu tố cạnh tranh cho với các địa phương khác và tạo sức hấp dẫn cho du khách. Cho nên luôn luôn phải lấy khách hàng là trung tâm. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải luôn tạo một cái giá trị khác biệt, luôn tạo một sự khác biệt giữa các địa phương cùng yếu tố cạnh tranh và khác biệt giữa các mùa vụ với nhau. Rõ ràng là chúng ta Thanh Hóa hay là Sầm Sơn hay là Hải Tiến, bây giờ chúng ta thu hút khách mùa hè nó khác, nhưng mà mùa thu khác, nếu mà dùng khách gia đình nó khác, mà tới nay mùa khách hội nghị, hội thảo, rồi hoạt động thể thao, nó cũng sẽ phải khác nhau rất là nhiều. Và điều quan trọng nữa là cái tính kế hoạch của du khách thì sẽ ngày càng cao. Cho nên là chúng ta không chỉ đợi là chúng ta ngay hết mùa rồi chúng ta mới quảng cáo, quảng bá, và rõ ràng các địa phương cần có xây dựng một cái kế hoạch quảng cáo, quảng bá nó dài hơn và có sự tham gia của nhiều các cái bên khác nhau, từ các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các công ty lữ hành, cũng như đến các đơn vị trực tiếp cung dịch vụ du lịch, các bên cùng tham gia vào, cùng sẵn sàng đầu tư, có thể đầu tư về kinh phí, có thể đầu tư bằng các chương trình khuyến mại để tạo những cái chương trình, các cái chiến dịch truyền thông quảng bá để tạo cái sự khác biệt một cách nó có kế hoạch dài hạn hơn, để du khách có thể là dễ dàng thuận lợi trong việc là lựa chọn.
1: Dạ vâng ạ, tức là chúng ta làm thế nào đánh được vào cái yếu tố khác biệt giữa các địa phương để mỗi địa phương sẽ là một trải nghiệm khác và thu hút được nhiều du khách họ trải nghiệm lần lượt, đúng không ạ? Và nếu mà đặt một cái câu hỏi là làm thế nào để níu chân du khách, để cho họ có thể nghỉ thời gian thêm lâu hơn ở một địa điểm, thì theo ông ạ, các địa phương và doanh nghiệp du lịch chúng ta cần phải thay đổi điều gì ạ trong cái bối cảnh mà chúng ta xét những cái thực trạng như hiện nay?
0: Để mà níu chân được du khách một nhiều hơn, cũng như là cái việc mà đưa cái sản phẩm du lịch trở thành khách quay lại nhiều lần hơn ấy, thì chúng ta nên xác định du lịch như một ngành kinh tế. Chúng ta không chỉ đếm số lượng khách, mà chúng ta hãy đếm cái doanh thu của ngành du lịch là bao nhiêu và sức chi tiêu của du khách là

0: bao nhiêu? Bên cạnh cái việc là số lượng khách đến với điểm đến là bao nhiêu thì chúng ta tính rằng là gì? Cái thời gian lưu trú trung bình của mỗi là bao nhiêu? Cái sức chi tiêu của du khách là bao nhiêu? Và như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng dịch vụ tại điểm đến rất là quan trọng. Du khách đến đây người ta không thể mãi mà chỉ trải nghiệm một dịch vụ. Chúng ta cần đa dạng hóa cái dịch vụ lên. Bên cạnh cái hoạt động mà để níu chân du khách thì thứ nhất là chúng ta phải đầu tư cái hạ tầng dịch vụ tương đối tốt để du khách có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm, nhiều những cái dịch vụ để thu hút họ. Chứ còn nếu mà chỉ tham quan đơn thuần thì họ chỉ lướt qua là xong thôi. Cái thứ hai là để du khách quay lại thì chúng ta luôn luôn làm mới. Luôn luôn làm mới sản phẩm, luôn luôn có sự khác biệt để làm sao mà du khách đến đây rồi nhưng mà vẫn thấy một sự thì tiếc nuối để lần sau có thể quay trở lại. Đấy, và một cái điều nữa là cái môi trường. Làm sao mà người ta đến điểm đến, người ta ấn tượng, người ta cảm giác thích thú. Đấy là một cái nơi văn minh, là một nơi an toàn, một nơi thân thiện, một nơi đáng đến. Tránh cái việc là một cái điểm đến mà mỗi lần đến người ta có một sự lo ngại, một sự lo sợ, một sự bất an. Nếu một điểm đến mà bất an hay một điểm đến mà không thực sự là ta tạo sự yên tâm du khách thì cũng rất khó có thể đưa chân họ ở lại nhiều hơn hoặc là có thể rất khó có thể họ quay trở lại.
1: Vâng ạ. Và nói đến những cái giải pháp như thế này thì xin được hỏi là trong thời gian qua thì các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có những cái giải pháp gì hoặc là đã có những cái biện pháp phối hợp với các địa phương như thế nào để chúng ta có thể nâng cao được cái trải nghiệm và sự hài lòng của du khách ạ?
0: Để mà cái nâng cao cái các cái chất lượng điểm đến thì đầu tiên vẫn là xây dựng một cái môi trường của điểm đến, đó là cái xây dựng về ý thức của người dân, ý thức của những người làm du lịch, ý thức của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch để làm sao đầu tiên là cái điểm đến là an toàn, điểm đến là thân thiện, điểm đến không có những cái sự xấu xí. Đấy là về cái môi trường chung. Cái thứ hai đó là sự đầu tư về hoàn thiện về hạ tầng dịch vụ. Rõ ràng tất các địa phương đều có những cảnh quan đẹp nhưng nó chỉ dừng ở tiềm năng thì rõ ràng không thu được du khách, và rõ ràng chúng ta phải đầu tư thêm, mài dũa thêm để cái tiềm năng du lịch ấy trở thành một cái sản phẩm du lịch cụ thể. Và cái yếu tố nữa là cái tiềm năng du lịch, các cái cảnh quan nó chỉ là tạo sự hấp dẫn cho du khách đến, nhưng để níu chân du khách, để mà phục vụ du khách thì cái sự cần thiết đầu tư hạ tầng về du lịch. Hạ tầng ở du lịch đây có thể là hệ thống lưu trú, hệ thống vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, rồi thì các cái hệ thống về các cái điểm mua sắm, rồi các cái hoạt động mà chăm sóc sức khỏe, các hoạt động mà giải trí để cho du khách có sự hứng thú, kể cả ban ngày, kể cả buổi tối, kể cả trong mọi thời điểm trong cái hành trình của họ đi. Chứ chúng ta không chỉ là đến nơi chỉ ăn ngủ nghỉ thì nó sẽ rất là chán. Thì đấy là cái mà ngành du lịch cũng đang kêu gọi các địa phương tham gia vào việc như vậy. Và cái việc này thì không phải là chỉ là các cái cơ sở cung ứng dịch vụ lớn đâu, mà kể cả mỗi một người dân. Khi chúng ta cung cấp một sản phẩm thì chúng ta không coi một cái dịch vụ đơn thuần, mà chúng ta hãy biến nó thành một cái sản phẩm du lịch. Thì lúc đó thì mọi người dân làm du lịch, mà yếu tố người dân làm du lịch thì tạo một sự đa dạng rất là hay. Cũng là có thể là cửa hàng bán hàng, nhưng bán hàng mà có thể là tạo một cái dấu ân riêng, một cái phong cách riêng, gắn một yếu tố văn hóa, gắn tính chất địa phương, cái tính cá biệt hóa dịch vụ thì có tạo sự rất là hấp dẫn và khác biệt cho du khách. Thế cái đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là ngành du lịch cũng đang cùng với địa phương để làm sao mà xây dựng các cái điểm đến hấp dẫn và có thể thu hút du khách một cách lâu dài.
1: Và ở phần đầu chương trình thì ông có chia sẻ về cái câu chuyện giá cả dịch vụ trong cái dịp cao điểm thì thường là nó tăng lên cao hơn. Thế thì tôi cũng muốn hỏi là vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta đảm bảo được là cái trải nghiệm của du khách nó tương xứng với cả số tiền mà họ bỏ ra, thì thay vì chúng ta cạnh tranh bằng giá thì chúng ta có thể chuyển sang là việc cạnh tranh bằng chất lượng hay trải nghiệm, thì quan điểm của ông như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là một cái giá cả của dịch vụ ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố, tức là cái sự cân bằng giữa cung cầu. Rõ ràng là cái cung mà lớn hơn cầu thì cái giá nó rẻ đi, mà nhu cầu mà nhiều trong cái cung thấp thì giá nó tăng lên. Cái thứ hai là liên quan đến chất lượng. Thì khi mà sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt, chúng ta cung cấp dịch vụ chất lượng cao thì hoàn toàn có thể là đưa ra mức giá nó cao hơn. Cho nên tôi thấy rằng là thứ nhất thì cái giá cả làm sao nó phải tương ứng với lại cái chất lượng dịch vụ. Cái thứ hai tức là cái nhu cầu cung cầu của thị trường ấy thì rõ ràng nó có, nhưng mà chúng ta còn công khai hơn, minh bạch hơn. Tôi thấy rằng du khách sẵn sàng và trả một chi phí cao hơn vì người ta xác định về ngày lễ. Nhưng điều quan trọng nhất là ta phải công khai và minh bạch. Khách họ rõ ràng họ thấy rằng là cái mức giá họ biết được giá là như vậy và họ hoàn toàn là tự nguyện họ chi trả cái chi phí đó, tránh cái tình trạng là mập mờ, rồi tránh cái tình trạng là họ cảm giác như là bị lừa. Thì điều này dẫn đến cái sự là không thoải mái cho du khách. Cho nên tôi nghĩ rằng là tạo cái sự yên tâm cho du khách, tạo cái sự minh bạch của thị trường, thì đấy là cái yếu tố mà có thể là chúng ta sẽ giữ chân được điểm đến và tạo sự yên tâm du khách, để du khách sẵn sàng chi tiền.
1: Và tôi nghĩ đấy cũng là những cái thông điệp mà ông Nguyễn Công Hoan muốn gửi tới cho chương trình, tức là thứ nhất là về các địa phương thì chúng ta phải có sản phẩm tốt, chất lượng cao và mức giá phải được công khai. Cái thứ hai nữa là đối với chính những du khách thì phải có kế hoạch cụ thể và lên từ sớm, chứ không phải là chúng ta đi đến đâu chạy đến đó, đúng không ạ? Nghĩ đến đó thì đấy cũng có lẽ là lời khuyên để làm sao mà chúng ta có được một kỳ nghỉ lễ ngày 2 tháng 9 thật là bổ ích và có nhiều niềm vui. Và cũng xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Công Hoan. Thưa quý vị và các bạn ạ, một kỳ nghỉ dài thì có thể tạo cơ hội để cho các điểm đến đón thêm du khách, nhưng mà để du khách tiếp tục trở lại thì bài toán không chỉ nằm ở cảnh quan hay là quảng bá, mà đó là về chất lượng dịch vụ, đó là câu chuyện về sản phẩm có đủ khác biệt hay không, trải nghiệm có chiều sâu hay không, bản sắc địa phương và khả năng tạo ra giá trị thực sự cho du khách. Và một cái điểm đến thành công thì không chỉ là nơi du khách muốn đến một lần, mà là nơi họ đã đến rồi mà vẫn muốn quay trở lại. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Hoan, trưởng ban truyền thông và chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tổng giám đốc Flamingo Red Tours đã tham gia cuộc trao đổi cùng với chúng tôi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình theo dòng thời sự sáng với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh. Theo quyết định, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030.
6: Tối qua tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức khai mạc liên hoan Tiếng kèn đội ta, các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, mang non tiến bước. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Diễn ra từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 tại Đắk Lắk, liên hoan có 2.000 đại biểu, đội viên thiếu niên nhi đồng cùng các anh chị phụ trách của 10 đơn vị đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Nam tham gia. Trong khuôn khổ liên hoan, các đội sẽ thi và biểu diễn nhạc kèn, đồng thời giao lưu trải nghiệm khám phá làng nghề truyền thống và các địa điểm du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh, dù đến từ những vùng đất khác nhau, khi cùng đứng trong đội hình, cùng cất lên tiếng trống, tiếng kèn, các em đều chung một mái nhà là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
9: Bởi sau liên hoan này, điều quý giá nhất không chỉ là phần thưởng hay những tràng pháo tay, mà là việc các em có thêm những người bạn mới, biết thêm những vùng đất mới và được học hỏi những điều hay với nhau và có thêm những câu chuyện thật đẹp được kể về tuổi thơ của mình.
7: Tối qua tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa di sản và lễ hội khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề hội tụ bản sắc văn hóa nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Ngày hội văn hóa di sản và lễ hội khinh khí cầu diễn ra đến ngày 2 tháng 9 với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Điểm nhấn là không gian văn hóa di sản, nơi hội tụ nhiều loại hình văn hóa truyền thống tiêu biểu của các vùng miền như là đờn ca tài tử Nam Bộ, múa rối nước, ca trù, hát then, bài chòi, dân ca quan họ. Cùng với đó là hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau, hội chợ thương mại ẩm thực và ô cốp.
6: Phóng viên Thu Lan đưa tin, sau khi tiếp nhận 32 ngư dân của tàu cá QNA 90859TS được hai tàu cá cứu vớt vào trưa qua, tàu 472 của Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục mở rộng tìm kiếm 19 ngư dân mất tích. Ba tàu cảnh sát biển được điều động tăng cường đến hiện trường. Các lực lượng tại đang nỗ lực với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, tranh thủ từng thời điểm, từng khu vực để sớm xác định vị trí và đưa các ngư dân còn mất liên lạc về nơi an toàn.
7: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân người Việt Nam bị mất tích trong vụ lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.
6: Quân đội Nepal đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisuliba A tại huyện Rasuwa sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây tàn phá nghiêm trọng khu vực miền núi này. Hai trực thăng quân sự đã được điều động tới khu vực dự án, song công tác cứu hộ đang gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Lực lượng cứu hộ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí các lối vào đường hầm.
7: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Kevin Watts cho rằng Fed vẫn còn việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách không thể tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu 2% với tốc độ phù hợp. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Kevin Watts tại hội nghị Jackson Hole trên cương vị chủ tịch Fed và được thị trường đặc biệt chú ý trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục dai dẳng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng 6 và cao hơn dự báo của giới phân tích. Thông điệp của chủ tịch Fed ngay lập tức làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất. Theo dữ liệu thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất ngay tại cuộc họp trong tháng 9 đã tăng lên khoảng 5-6% so với 36% trước đó. Đồng đô la tăng giá, trong khi vàng giảm giá hơn 1% sau phát biểu của ông Watts.
6: Hôm qua, các nước ven biển Baltic cùng đại diện của Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại thành phố Frederiksberg của Đức để thảo luận các biện pháp tăng cường phối hợp đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp. Một trong những trọng tâm của cuộc họp là phối hợp phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, UAV, đặc biệt là tại các sân bay và cảng biển. Đầu tháng 8, một UAV mang chất nổ quân sự được phát hiện tại sân bay Leipzig của Đức. Trong khi đó, các nước Baltic cảnh báo không kích đã nhiều lần được kích hoạt do có sự xuất hiện của thiết bị này.
7: Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy sự biến động nhiệt độ liên quan đến hiện tượng El Niño ở Thái Bình Dương đã trở nên mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào được ghi nhận trong khoảng 1.000 năm qua. Phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy sự nóng lên toàn cầu có thể đang làm thay đổi hiện tượng El Niño dao động nam, hay còn gọi là ENSO, một chu kỳ khí hậu tự nhiên ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. ENSO bao gồm pha El Niño ấm và pha La Nina lạnh. Cả hai đều có thể làm thay đổi lượng mưa và nhiệt độ nằm xa khu vực Thái Bình Dương, qua đó làm thay đổi tình trạng hạn hán, lũ lụt và nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
14: Tôi là kiến Ba Khoang. Một khi đã đứng lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay.
4: Khi văn hóa ngày càng trở thành một phần của cạnh tranh sức mạnh mềm giữa các quốc gia, câu hỏi với Việt Nam không còn chỉ là chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới, mà làm thế nào để những giá trị Việt Nam được thế giới biết đến, yêu thích và chủ động tìm đến. Đây là nội dung bài viết Sức mạnh mềm Việt Nam khi văn hóa chắp cánh cho kỷ nguyên vươn mình.
3: Ngay giữa lòng kiếp thao Nam Phi tồn tại một thiên đường dành cho động vật hoang dã, nơi mà công chúng chỉ có thể có cơ hội khám phá 2 lần mỗi năm. Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng khám phá ốc đảo đa dạng sinh học đặc biệt này. Và sau đây sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc I Will Always Love You, một trong những sáng tác bất hủ gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Dolly Parton. Từ một cô gái xuất thân nghèo khó, nữ ca sĩ Dolly Parton đã vươn lên trở thành biểu tượng của nhạc đồng quê, chinh phục khán giả bằng giọng hát đặc trưng và tài năng sáng tác. Giành 10 giải Grammy, hơn 6 thập kỷ cống hiến cùng di sản hàng trăm ca khúc đi cùng năm tháng, nữ ca sĩ Dolly Parton đồng thời thành công trong nhiều vai trò, từ diễn viên, doanh nhân đến nhà hoạt động thiện nguyện. Bà đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, ngôi sao lừng danh nhạc đồng quê của Mỹ đã chút hơi thở cuối cùng tại Nashville ở tuổi 80 sau thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của bà khép lại một hành trình nghệ thuật rực rỡ, nhưng di sản âm nhạc cùng những giá trị nhân văn mà bà để lại sẽ còn sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Trong chương trình Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường và sự nghiệp lẫy lừng của biểu tượng nhạc đồng quê Dolly Parton. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua những tin tức âm nhạc nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia ARIA vừa tuyên bố sẽ chính thức cấm các ca khúc do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hoàn toàn khỏi các bảng xếp hạng chính thức và giải thưởng âm nhạc kể từ tuần tới. Theo ARIA, những ca khúc có sử dụng AI vẫn có thể được chấp nhận nếu phần sáng tạo cốt lõi do con người thực hiện và các công cụ AI được sử dụng hợp pháp. Động thái này diễn ra sau những tranh cãi xoay quanh bản phối lại ca khúc Like a Prayer của Madonna do nhà sản xuất Mitch Thomas thực hiện với giọng hát và phần trống do AI tạo ra. Sản phẩm này từng leo lên vị trí thứ 2 và trụ vững trong top 20 bảng xếp hạng ARIA suốt 16 tuần. Quy định mới của Australia phù hợp với hướng dẫn được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế ban hành hồi tháng 7 vừa qua. Theo đó, các ca khúc muốn lọt vào bảng xếp hạng chính thức phải được tạo ra chủ yếu bởi con người. DJ kiêm nhà sản xuất Mitch Thomas cho biết.
2: Khi mọi nghệ sĩ là con người hiện nay phải cạnh tranh với máy móc và AI, điều đó sẽ làm giảm doanh thu từ tiền bản quyền mà họ đang nhận được.
0: Sau 4 năm tạm rời xa ánh đèn sân khấu vì vấn đề sức khỏe, nữ ca sĩ Celine Dion sẽ chính thức trở lại sân khấu vào ngày 12 tháng 9 tới tại Paris, Pháp. Sự trở lại của giọng ca huyền thoại nhanh chóng tạo nên sức hút lớn khi vé được bán hết chỉ trong thời gian ngắn, buộc ban tổ chức phải mở thêm một đợt biểu diễn kéo dài 3 tuần vào tháng 5 năm sau. Đây được xem là concert lớn đầu tiên của Celine Dion sau hơn 6 năm kể từ đêm diễn cuối cùng vào năm 2020 tại New Jersey ở Mỹ. Với nữ ca sĩ, lần tái xuất này không chỉ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc mà còn là cuộc hội ngộ đặc biệt với những khán giả đã kiên nhẫn chờ đợi cô trong suốt nhiều năm. Sức nóng của các đêm diễn cho thấy tình cảm và sự mong chờ vẫn vẹn nguyên mà công chúng dành cho một trong những giọng ca được yêu mến nhất thế giới.

Nhóm nhạc nữ quốc tế Kesai vừa ghi dấu cột mốc ấn tượng khi album White debut ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Trong tuần đầu ra mắt, album đạt 170.000 đơn vị quy đổi, ghi nhận doanh số bán sản phẩm vật lý cao nhất của một nhóm nữ kể từ khi Billboard cải tiến hệ thống tính điểm vào năm 2014. Tác phẩm cũng thu về 24.500 đơn vị từ streaming, tương đương 26,95 triệu lượt nghe. Thành tích này đưa Kesai vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Pussycat Dolls, High Fifth Harmony, những nhóm từng là mưa làm gió trên thị trường pop nhưng chưa một lần đứng đầu Billboard 200. White cũng là album thứ tư của một nhóm nhạc nữ đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này trong thập kỷ hiện tại, sau With Juice của Twice, Get Up của NewJeans và Born Pink của Blackpink.

Sau 3 đêm diễn bùng nổ tại Goyang, Seoul, Hàn Quốc, Big Bang đã chính thức khép lại chặng mở màn của World Tour 20 Cosmos kỷ niệm 20 năm hoạt động, diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8. Chuỗi concert đánh dấu lần đầu tiên nhóm tổ chức concert riêng dưới tên Big Bang sau gần 9 năm, thu hút khoảng 100.000 khán giả. Được xây dựng như hành trình xuyên suốt hai thập kỷ, 20 Cosmos đưa người hâm mộ trở lại với những bản hit làm nên tên tuổi của Big Bang, xen kẽ các màn biểu diễn solo và những ca khúc mới lần đầu được trình diễn. Đặc biệt, hơn 140 nghệ sĩ và gương mặt đình đám của làng giải trí Hàn Quốc đã có mặt để ủng hộ những ông hoàng K-pop. Sau Goyang, Big Bang sẽ tiếp tục tour diễn qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á, với tổng cộng 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên thế giới, mở ra một chương mới trong hành trình 20 năm hoạt động.

0: vùng núi Tennessee, là người con thứ tư trong số 12 anh chị em. Bà lớn lên giữa những thiếu thốn nhưng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Những màn trình diễn đầu tiên của Jolie diễn ra tại nhà thờ, nơi ông của bà làm mục sư. Năm 10 tuổi, bà bắt đầu học guitar và xuất hiện trên các chương trình truyền hình địa phương. 3 năm sau, bà lần đầu bước lên sân khấu Grand Ole Opry, biểu tượng của nhạc đồng quê Mỹ. Từ đó, một hành trình âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ của bà bắt đầu. Nữ ca sĩ Jolie Parton sở hữu những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Jolene và đặc biệt là ca khúc I Will Always Love You. Ca khúc này được bà viết như lời chia tay dành cho người cộng sự lâu năm Porter Wagoner. Sau đó, ca khúc này đã vượt ra khỏi ranh giới của nhạc đồng quê, trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới, nhất là sau phiên bản của Whitney Houston trong bộ phim The Bodyguard. Không chỉ là một giọng ca đặc biệt, Dolly Parton còn được đánh giá là một trong những cây bút sáng tác xuất sắc của âm nhạc Mỹ. Bà viết khoảng 3.000 ca khúc trong suốt cuộc đời mình, để lại một kho tàng âm nhạc đồ sộ được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện lại. Cả sự nghiệp, Dolly Parton bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn cầu, giành 10 giải Grammy, trong đó có giải thành tựu trọn đời. Bà có 25 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Country, được vinh danh vào hội trường danh vọng nhạc sĩ, nhận giải Johnny Mercer và được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Nhưng với Dolly Parton, âm nhạc dường như chưa bao giờ chỉ là một nghề nghiệp, bà từng chia sẻ.
1: Tôi rất vui khi thấy những bài hát của mình được hiện thực hóa. Tôi mong muốn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ tuyệt vời ngoài kia.
0: Âm nhạc của Dolly Parton mang màu sắc rất riêng, được tạo nên từ chính những câu chuyện của cuộc đời bà. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, Dolly không che giấu xuất thân mà biến những năm tháng khó khăn thành nguồn cảm hứng sáng tác. Những câu chuyện về tình yêu, nỗi đau, sự cô đơn và những giấc mơ dang dở qua giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đã đưa Dolly trở thành biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ. Không chỉ giữ gìn chất mộc mạc của nhạc đồng quê truyền thống, Jolie còn khéo léo kết hợp với hơi thở của nhạc pop, giúp âm nhạc của bà vượt qua ranh giới thể loại và chạm đến nhiều thế hệ khán giả. Bà kể những câu chuyện rất riêng nhưng lại khiến hàng triệu người tìm thấy chính mình trong đó. Từ những buồn đau, nghịch cảnh, Jolie đều biến thành âm nhạc và nguồn sức mạnh. Có lẽ chính sự chân thành, dung dị nhưng sâu sắc ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của Jolie Parton, một biểu tượng của nhạc đồng quê mà nhiều thế hệ khán giả vẫn yêu mến. Một số người hâm mộ chia sẻ.
2: Cô ấy là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hãy nhìn xem cô ấy bắt đầu từ đâu. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân và thật sự là một con người tuyệt vời. Có rất nhiều lý do khiến khán giả yêu mến Dolly Parton, nhưng nổi bật nhất có lẽ là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Dolly từng tự gọi mình là người kể chuyện bằng âm nhạc, một cách nói giản dị nhưng rất đúng với con người và sự nghiệp của bà. Nhạc đồng quê vốn nổi tiếng với những câu chuyện chân thật, gần gũi, và Dolly Parton được xem là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong việc biến những câu chuyện ấy thành giai điệu.

Không chỉ thành công trên sân khấu, Dolly còn ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm 1980, bà đảm nhận vai chính trong bộ phim 9 to 5, đồng thời sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề, mang về một đề cử Oscar. Sau đó, Dolly tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Rhinestone hay Steel Magnolias, khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài. Bà cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh với công viên giải trí Hollywood và nhiều dự án gắn với quê hương Tennessee. Nhưng trên hết, bà được yêu mến bởi cách biến thành công thành những giá trị cho cộng đồng. Năm 1995, Dolly thành lập Imagination Library, chương trình tặng sách miễn phí cho trẻ em. Đến nay đã mở rộng ra nhiều quốc gia và trao hàng trăm triệu cuốn sách. Năm 2020, bà quyên góp $1 triệu cho nghiên cứu COVID-19. Chính sự kết hợp giữa tài năng, bản lĩnh kinh doanh và lòng nhân ái đã biến Dolly Parton trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất nước Mỹ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Dolly Parton qua đời tại Nashville ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ và các nhân vật công chúng trên khắp thế giới bày tỏ niềm thương tiếc. Tổng thống Donald Trump gọi sự ra đi của bà là một mất mát thực sự đối với hàng triệu người, đồng thời tuyên bố treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ trong một tuần để tưởng niệm. Những người từng đứng chung sân khấu và làm việc cùng nữ ca sĩ Dolly Parton cũng không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ Beyoncé, người từng hợp tác với

0: Dolly Parton trong album Cowboy Carter gọi bà là Kim Chỉ Nam, là ngôi sao bắt đầu, một nghệ sĩ táo bạo, xuất chúng và kiên định. Ngay cả những tên tuổi hàng đầu trong giới công nghệ như Jeff Bezos và Tim Cook cũng dành những lời tri ân sâu sắc. Trong những lời tưởng nhớ ấy, ca sĩ Dolly Parton không chỉ được nhắc đến như một ngôi sao âm nhạc, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một doanh nhân và một nhà thiện nguyện đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Lily Wordsworth, thành viên ban nhạc The Dumb Blondes, chia sẻ.
1: Dolly Parton thực sự là một thiên tài, một nhạc sĩ xuất chúng, một ca sĩ tuyệt vời. Điều đặc biệt ở bà là sự cân bằng hiếm có, luôn nghiêm túc với công việc nhưng không bao giờ quá nghiêm khắc với chính mình. Vì thế, sự ra đi của Dolly để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng những người yêu mến bà. Bà luôn tạo một cảm giác gần gũi, như một người thân quen, như thể thấu hiểu khán giả của mình. Chính vì vậy, tôi gần như không thể tin rằng bà thực sự đã rời xa thế giới này.
0: Và có lẽ, sự tưởng nhớ rõ nét nhất chính là cách âm nhạc của bà đang tiếp tục sống mãi trong người hâm mộ. Sau khi bà qua đời, những ca khúc như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You nhanh chóng tăng lượt nghe trên toàn cầu. Từ nghèo khó đến đỉnh cao danh vọng, từ một giọng ca đồng quê đến biểu tượng văn hóa toàn cầu, Dolly Parton đã để lại không chỉ những bản nhạc bất hủ mà còn một di sản của nghị lực, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng. Dolly Parton có thể đã rời xa sân khấu, rời xa cuộc đời, nhưng những giai điệu của bà sẽ còn mãi. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc I Will Always Love You của nữ ca sĩ Dolly Parton.

0: Vừa rồi là không gian của âm nhạc. Chương trình Theo dòng thời sự sáng sẽ tiếp nối với những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng ngày tháng 8 lịch sử, tối qua tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura, Phó Thủ tướng Thường trực Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karen Havlicek, đại diện các lãnh đạo bộ ban ngành của Séc, các đại diện sứ, đại diện cho cơ quan ngoại giao cùng các đại diện tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
0: Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Không chỉ tìm kiếm đối tác, các doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tại gian lữ hành của Vietlux Tour, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, giám đốc Vietlux Tour cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống, Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.
2: Mới một ngày đầu tiên thì tôi thấy cái hiệu quả có tín hiệu rất là tốt so với các năm trước. Mình đang hướng tới thị trường UAE, cái dòng cao cấp thì biết rằng là cao cấp thì mình phục vụ nó hơi khó đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ đáp ứng được về cơ sở hạ tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất tốt. Ngay cả Hà Nội cũng rất tốt và Đà Nẵng cũng rất tốt. Cho nên là mình có sản phẩm tốt rồi thì không có lý do gì mà mình không dấn thân vào những cái thị trường đó để phát triển.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang ngày hôm qua khởi công giai đoạn 1 và 2 dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài tại Bình Phước. Trước đó, trong suốt thời gian dài, dự án rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc dự án chính thức được khởi công không chỉ giải tỏa nỗi trăn trở kéo dài 16 năm qua của người dân mà còn kỳ vọng tạo đà bứt phá cho hạ tầng đô thị địa phương.
0: Mặc dù khả năng tiếp cận giao thông công cộng đã có nhiều cải thiện, người khuyết tật Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển. Đây là kết quả nghiên cứu thực tế do một doanh nghiệp xã hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện. Nghiên cứu khảo sát 58 hành trình thực tế của người khuyết tật vận động. Tại Hà Nội, 238 điểm ngắt được ghi nhận qua 29 hành trình, trung bình 8,2 điểm mỗi hành trình. 29% trong số này khiến người khuyết tật phải nhờ người khác hỗ trợ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 181 điểm ngắt, trung bình 6,2 điểm mỗi hành trình.
1: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia và các đơn vị liên quan vừa hoàn thành đóng điện dự án trạm biến áp 220 kV 5 căn và đường dây 220 kV 5 căn Cà Mau 2, sau khi đóng điện máy biến áp AT2 và hai mạch đường dây 220 kV. Công trình góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện cho tỉnh Cà Mau và khu vực lân cận, tạo thêm khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện tái tạo trên địa bàn, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Cà Mau trong giai đoạn tới.
0: Giới chức Mỹ vừa điều chỉnh lại những tuyên bố về việc một số cơ quan chính phủ bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Theo thông tin cập nhật, các cơ quan này chỉ nằm trong danh sách mục tiêu bị nhắm đến, chứ không phải tất cả đều bị xâm nhập. Sự điều chỉnh này có ý nghĩa quan trọng vì nó thu hẹp phạm vi các vụ xâm nhập đã được xác nhận trong chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm mà Mỹ cáo buộc có liên quan tới Trung Quốc và nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ, các nhà thầu quốc phòng và nhiều mục tiêu nhạy cảm khác.
1: Trong 8 tháng của năm nay, gần 200.000 người đã bị cưỡng chế hồi hương từ Mỹ về Haiti, tăng hơn 20.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ vài ngày sau vụ tấn công tàn bạo của các băng nhóm khiến gần 50 người thiệt mạng tại gần thủ đô Port-au-Prince. Văn phòng tích hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti cảnh báo tình trạng bạo lực cùng dòng vũ khí bất hợp pháp từ vùng Đông Nam Mỹ trở về đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 21.000 người từ năm 2022.
0: Các nhà nghiên cứu khí hậu châu Á cho biết sạt lở đất và lũ lụt chết người do băng tan có thể xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính phủ các nước cần triển khai các hệ thống cảnh báo sớm để cứu sống người dân. Theo báo cáo được Trung tâm Phát triển Núi Tích hợp Quốc tế công bố hồi tháng 3, các sông băng trong khu vực đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, tỷ lệ mất băng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bước vào kỳ nghỉ lễ là ngày để nhiều gia đình có cơ hội nghỉ ngơi, gặp gỡ và lên đường. Thời tiết tại các khu vực trên cả nước cũng có những khác biệt để chúng ta chuẩn bị cho hành trình của mình. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 29 đến 33 độ, trời không quá nóng. Trung Bộ tiếp tục có nắng, nhiều nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và một số địa phương ở phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên trên 38 độ. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, buổi sáng và trưa có nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ với những hành trình thuận lợi và thật nhiều niềm vui.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, một giai điệu Việt Nam khiến hàng triệu người trên thế giới nhảy theo. Một món ăn Việt Nam trở thành lý do để du khách tìm đến. Một tà áo dài xuất hiện trong chuyến thăm cấp cao cũng có thể tạo nên sự chú ý vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện ngoại giao. Những câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ ấy đang có phần tạo nên một cách thế giới nhìn về Việt Nam.
9: Thế nhưng từ một hiện tượng gây chú ý đến một thương hiệu quốc gia có sức sống lâu dài là một khoảng cách lớn. Khi văn hóa ngày càng trở thành một phần của cạnh tranh sức mạnh mềm giữa các quốc gia, thì câu hỏi với Việt Nam không còn chỉ là chúng ta có gì để giới thiệu với thế giới, mà là làm thế nào để những giá trị Việt Nam được thế giới biết đến, yêu thích và chủ động tìm đến. Từ những tín hiệu mới của âm nhạc, ẩm thực, thời trang, du lịch đến yêu cầu đưa ngoại giao văn hóa tương xứng với vị thế mới của đất nước, bài viết sau nhìn vào hành trình biến những giá trị Việt Nam thành sức mạnh mềm quốc gia.

0: Đó là những giai điệu trong bài hát Si Tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh phủ sóng mạng xã hội toàn cầu. Từ các bạn trẻ đến những ca sĩ, người nổi tiếng ở các nước đều nghe, hát và nhảy theo đoạn nhạc lên xu hướng. Thời gian gần đây, hai chữ Việt Nam đối với thế giới vốn là một quốc gia có lịch sử hào hùng hay một nền kinh tế năng động, giờ đây còn được xem là một điểm đến trải nghiệm văn hóa, du lịch với những bản sắc riêng biệt. Những đoạn video ngắn trên các nền tảng xã hội TikTok, Instagram giới thiệu về những món ăn ngon, địa điểm check-in tại các tỉnh thành trên khắp đất nước hay đơn giản là một nhà may tại Huế đã tạo ra xu hướng cho các bạn trẻ phương Tây mang vali trống đến Việt Nam và mang về một vali đầy quần áo đã thu hút hàng nghìn người xem và dẫn lối những người đam mê khám phá và trải nghiệm tìm đến. Thực tế cho thấy những hiện tượng văn hóa gây sốt không chỉ mang tính giải trí đơn thuần, mà còn chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên niềm tin và sự ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế đối với một quốc gia. Nhìn ra thế giới, cuộc đua sức mạnh mềm chưa bao giờ hạ nhiệt. Hàn Quốc đã biến một nền kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh thành đế chế Hallyu trị giá hàng chục tỷ đô la nhờ khả năng công nghiệp hóa văn hóa. Nhật Bản thực hiện chiến lược Cool Japan để biến sự tinh tế của mình thành một tiêu chuẩn sống toàn cầu. Ngay cả Thái Lan với biểu tượng ẩm thực và gần đây là các hình tượng sáng tạo như gấu Butter Bear cũng đang chứng minh tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa của văn hóa. Họ đã biến văn hóa thành ngành công nghiệp tỷ đô và là công cụ ngoại giao sắc bén nhất. Đối với Việt Nam, không cần sao chép bất kỳ mô hình nào, nhưng cần học cách đóng gói di sản 4.000 năm văn hiến thành những sản phẩm văn hóa hiện đại đa phương tiện mà thế giới khao khát. Áo dài, nón lá hay phở của Việt Nam từ lâu đã có chỗ đứng trong lòng bạn bè quốc tế, nhưng đó chủ yếu vẫn là sự thẩm thấu tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương. Thế giới đặt ra bài học rằng nếu không được đóng gói bằng tư duy thương hiệu, di sản sẽ mãi chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Để vươn mình, Việt Nam cần một bộ máy vận hành văn hóa tương xứng với tầm vóc của một nền kinh tế đang lên. Hình ảnh phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khoác lên mình tấm áo dài lụa truyền thống của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tới nước ta hồi tháng 4 vừa qua đã nhận được cơn mưa lời khen từ người dân Hàn Quốc. Việt Nam về một nét đẹp giản dị, mềm mại và tinh tế của tà áo dài Việt Nam. Sự kiện này tạo tiếng vang lớn như một cú hích nâng tầm văn hóa Việt, chuyển từ thế chủ động đưa di sản ra thế giới sang vị thế bạn bè quốc tế tìm đến Việt Nam vì những sức hút khó cưỡng. Lương Thảo Nguyên, sinh viên trường Đại học De La Salle, Philippines, đã sinh sống và học tập cùng gia đình ở Philippines nhiều năm, cho biết.
1: Theo quan sát của em khi sống ở nước ngoài, em thấy người nước ngoài đang ngày càng quan tâm hơn đến văn hóa Việt Nam nhờ việc dễ dàng tiếp cận qua các nền tảng số. Trong đó, ẩm thực và du lịch là hai yếu tố nổi bật nhất. Những món như là phở hay bánh mì rất là phổ biến, khiến nhiều người muốn trực tiếp trải nghiệm văn hóa đường phố và cuộc sống sôi động ở đất nước của mình. Bên cạnh đó thì âm nhạc và thời trang Việt cũng đang dần được chú ý hơn thông qua các mạng xã hội như là TikTok. Em thấy Việt Nam đang được nhìn nhận là một điểm đến có chi phí hợp lý nhưng vẫn rất là hiện đại và mang bản sắc văn hóa riêng.
0: Sức sống của văn hóa Việt đang được minh chứng rõ nét qua những con số và sự kiện thực tế. Những nghệ sĩ trẻ thế hệ mới đang đem chuông đi đánh sứ người, không chỉ xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn, mà đã trở thành những đại sứ văn hóa trên các nền tảng số như TikTok, YouTube. Sức lan tỏa của các xu hướng sáng tạo từ Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa số chính là con đường ngắn nhất để kết nối các giá trị dân tộc với dòng chảy toàn cầu. Hành trình định vị giá trị Việt Nam vừa nhận được một cú hích mang tính lịch sử khi Đại hội Đảng lần thứ 14 xác định chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, các thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến. Trong đó, việc quảng bá văn hóa và giá trị lịch sử dân tộc là một phần không thể tách rời. Để nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đây là một sự chuyển dịch tư duy quan trọng, khẳng định văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần để dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới. Thay vì chỉ quảng bá những gì mình có, chiến lược mới tập trung vào việc kể câu chuyện Việt Nam theo cách mà thế giới muốn nghe, sử dụng ngôn ngữ của thời đại số để chạm đến cảm xúc của công chúng quốc tế. Trong hành trình đưa thế giới đến với Việt Nam, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch Tập đoàn IB Group Việt Nam, người có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất các chương trình âm nhạc lớn tại Việt Nam và là một trong những người tiên phong đưa nghệ sĩ nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam, cho rằng nghệ sĩ trẻ hiện nay đã có rất nhiều sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt các ca sĩ trẻ đã mạnh dạn đưa âm nhạc dân gian vốn kén người nghe trong thị trường âm nhạc hiện đại đến gần hơn với nhiều đối tượng công chúng, thậm chí là lên xu hướng trên mạng xã hội. hội quốc tế và khu vực. Ông cho biết thêm, hiện nay việc đưa các sản phẩm âm nhạc Việt Nam ra thế giới cũng dễ dàng hơn thông qua các nền tảng nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music hay trên YouTube, TikTok và các kênh podcast cá nhân. Hơn nữa, chính phủ cũng như các tập đoàn lớn đã và đang từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng có quy mô và chất lượng để tổ chức các sự kiện âm nhạc văn hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoại giao văn hóa không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh đất nước, mà sâu xa hơn là để định vị giá trị và bảo vệ lợi ích quốc gia trên trường quốc tế. Trong kỷ nguyên vươn mình, khi sức mạnh tổng hợp quốc gia được nâng tầm, văn hóa chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và bền vững nhất. Trong thời gian tới, để có thể thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ hiệu quả, ông Nguyễn Thùy Dương cho rằng
2: việc nghiên cứu thị trường là rất quan trọng, trong đó cần phải hiểu thị hiếu khán giả để xây dựng và đón đầu xu hướng, từ đó có những sản phẩm có khả năng lan tỏa. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn chất lượng và tăng cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, tạo đà giúp các đơn vị, công ty, nghệ nhân, nghệ sĩ sản xuất các chương trình văn hóa, giải trí tốt hơn, đồng thời góp phần đưa nước ta trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dự án, chương trình âm nhạc và giải trí đỉnh cao thế giới tại Việt Nam.
0: Khép lại chặng đường cũ, mở ra tầm nhìn đến năm 2045, thông điệp về một Việt Nam giàu bản sắc, đổi mới sáng tạo cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi chúng ta thực sự tự hào và biết cách phát huy bản sắc dân tộc, thế giới sẽ không chỉ biết đến Việt Nam mà sẽ ngưỡng mộ và tin cậy Việt Nam như một đối tác văn hóa đầy tiềm năng. Bởi suy cho cùng, văn hóa chính là sức mạnh trường tồn nhất, định vị giá trị Việt Nam vươn tầm thế giới.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngay giữa lòng Cape Town Nam Phi tồn tại một thiên đường dành cho động vật hoang dã, nơi mà công chúng chỉ có cơ hội khám phá hai lần mỗi năm. Khu bảo tồn nằm ở nơi mà mỗi mùa đông lại trở thành vùng đất ngập nước, là môi trường sống lý tưởng của hàng trăm loài chim, động vật lưỡng cư và nhiều sinh vật khác. Biên tập viên Phương Anh sẽ giúp chúng ta cùng khám phá ốc đảo đặc biệt này trong Muôn Màu Cuộc Sống ngay sau đây.
2: Nhỏ chưa bằng một móng tay, loài ếch siêu nhỏ Nam Phi có thể dễ dàng bị bỏ qua nếu không quan sát thật kỹ. Đây chính là nhân vật được du khách tò mò muốn được gặp trong chuyến tham quan có hướng dẫn vào lúc trời chạng vạng. Hai lần mỗi mùa đông, các nhân viên bảo tồn đưa người dân thành phố yêu thích thiên nhiên đến khu đất ngập nước này để tận mắt quan sát những loài sinh vật khó có thể tưởng tượng đang sinh sống ngay giữa lòng Cape Town. Điểm nóng đa dạng sinh học có diện tích 52 hectare này nằm ngay trung tâm đường đua ngựa Kennyworth. Ban ngày, đây là trường đua đã gắn với hoạt động đua ngựa tại Cape Town từ đầu những năm 1880. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khu vực bên trong và xung quanh trường đua lại trở nên sống động với âm thanh của các loài động vật hoang dã. Mỗi mùa đông, đây là một trong hai đêm hiếm hoi công chúng được phép tham gia tour đi bộ buổi tối có hướng dẫn để tìm hiểu về những loài ếch đặc hữu của khu vực dưới sự dẫn dắt của các nhân viên bảo tồn. Anh Alex Nieto Lawrence, nhà nghiên cứu về các loài lưỡng cư thuộc Tổ chức Bảo tồn Động vật Lưỡng cư Anura Africa cho biết loài ếch siêu nhỏ đặc biệt ở chỗ đây là loài ếch nhỏ nhất Nam Phi, đồng thời là loài duy nhất trong chi của mình.
3: Ếch siêu nhỏ là một loài rất đặc biệt. Trước đây, đây là loài ếch nhỏ nhất ở Nam Phi, đồng thời không có loài nào cùng nhóm họ hàng gần. Đây là loài duy nhất trong chi của mình, khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt và không thể thay thế. Thông thường, những vùng đất ngập nước có nhiều loài họ hàng cùng đảm nhiệm những vai trò sinh thái tương tự, nhưng loài ếch này không có những loài họ hàng như vậy. Nếu loài ếch này tuyệt chủng, sẽ không có loài nào có thể thay thế vai trò sinh thái của nó.
2: Ếch siêu nhỏ còn được gọi là ếch Cape Flask là một trong những điểm thu hút chính của các tour tham quan ban đêm. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng loài ếch này đang suy giảm. Vào mùa đông, những con ếch được phát ra tiếng kêu để ếch cái có thể xác định được vị trí và giao phối. Trong thời gian còn lại của năm, ếch siêu nhỏ ngủ đông. Cô Feiru Prince, trợ lý phụ trách bảo tồn của Nature Connect, là một trong những người hướng dẫn các tour tham quan, cho biết. Thậm chí nhiều người không biết đến khu bảo tồn mà chỉ biết đến nơi này như một trường đua ngựa. Nhưng mọi người cần biết rằng khu vực này sở hữu hệ sinh thái đa dạng ngay giữa lòng thành phố, tạo cơ hội để người dân tiếp xúc với thiên nhiên mà không cần phải rời khỏi Cape Town. Những khu vực sinh thái nhỏ này về cơ bản mang đến cho mọi người cơ hội đến các khu bảo tồn thiên nhiên và những nơi như Kennyworth, nơi họ có thể thực sự kết nối với thiên nhiên. Dù ếch tí hon là điểm thu hút chính trong những chuyến tham quan ban đêm hiếm hoi này, khu bảo tồn còn là nơi sinh sống của nhiều loài khác như ếch cát khép, nhện đầu baboon, bọ cạp đèo hang khép và tắc kè hoa lùn khép. Anh Braden Ingram, cán bộ đào tạo của Natural Connect cho rằng,
3: có lẽ đây là địa điểm nhỏ nhưng quan trọng nhất của Cape Town xét về đa dạng sinh học. Khu vực này có khoảng 11 loài động vật lưỡng cư, 27 loại động vật có vú khác nhau và khoảng 100 đến 110 loài chim khác nhau thường xuyên lui tới nơi này, cho thấy sự phong phú về các dạng sự sống.
2: Anh Matthew Debin, một người tham gia tour quan sát động vật hoang dã buổi tối, hào hứng chia sẻ, anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ và dành phần lớn thời gian trước máy tính, vì vậy luôn tìm cơ hội hòa mình vào thiên nhiên.
3: Tôi luôn tìm một lý do để ra ngoài và tham gia những hoạt động như thế này. Tôi nghĩ người dân Cape Town thực sự may mắn khi chỉ cần khoảng 20 phút là có thể đến nơi như thế này, nơi mà sau một ngày dài làm việc, bạn có thể thư giãn hoàn toàn.
2: Khu bảo tồn đường đua ngựa Kennyworth hiện thuộc sở hữu tư nhân của công ty vận hành trường đua Racecourse và do Natural Connect quản lý. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiến hành các bước để công nhận khu vực này là một khu bảo tồn thiên nhiên. Việc này sẽ tạo điều kiện để công chúng tiếp cận khu vực dễ dàng hơn, đồng thời tăng cường bảo vệ loài ếch siêu nhỏ cũng như hàng loạt loài sinh vật khác đang sinh sống trong ốc đảo thiên nhiên giữa lòng đô thị Cape Town.

0: Thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự sáng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Nghiêm Hùng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Biên tập viên Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền với lịch sử lâu đời đã hình thành một hệ thống lý luận và phương pháp điều trị phong phú, hướng tới việc điều hòa cơ thể, nâng cao sức khỏe và phòng bệnh. Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang mở ra thêm nhiều lựa chọn trong việc chăm sóc và điều trị người bệnh. Tại Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica, mô hình kết hợp này được triển khai theo hướng toàn diện, từ khám, chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời kết nối giữa khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những bệnh lý có thể được điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, những phương pháp đang được ứng dụng và cách người bệnh chủ động lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ.
4: Vâng, xin chào bạn MC và xin được kính chào toàn thể các quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Quý vị và các bạn có thể tham gia đặt câu hỏi với bác sĩ qua số điện thoại là 0243 934 1040. Thưa bác sĩ ạ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một cách tổng quát là y học cổ truyền ngày nay có khác gì so với hình dung của khá nhiều người về việc y học cổ truyền là bắt mạch, kê thuốc, châm cứu, và vì sao Trung tâm Y học cổ truyền của Bệnh viện Đại học Phenica lại lựa chọn hướng kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại ạ?
4: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thực ra là có rất là nhiều người trước đây thôi luôn nghĩ rằng là đi tức là làm về y học cổ truyền thì chỉ là bắt mạch, kê đơn và châm cứu. Thì đây là những cái hiểu biết rất là đúng, nhưng đây là hiểu biết về y học cổ truyền từ những cái thời rất là lâu rồi. Thế thì hiện nay y học cổ truyền đã được đưa vào chính thức đào tạo trong các trường đại học. Ví dụ như là tôi học chương trình đào tạo bác sĩ y học cổ truyền. Thì trong chương trình của chúng tôi thì có một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa đông tây y, bởi vì theo hướng là bảo tồn những cái giá trị của y học cổ truyền, đồng thời nữa đấy là làm cho những cái phương pháp điều trị nó có tính cá thể hóa cao hơn, rồi đặc biệt là nó có cái yếu tố y học bằng chứng nhiều hơn. Đấy chính là lý do vì sao mà y học cổ truyền ngày nay đều được kết hợp càng ngày càng chặt chẽ với y học hiện đại. Còn nếu mà chị hỏi là tại sao Bệnh viện Đại học Phenica và Trung tâm Y học cổ truyền thì lại đi theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, thì chúng tôi không phải là đơn vị tiên phong nữa. Thực tế rằng là tại Trung Quốc rồi tại nhiều nước phát triển khác, ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản, thì việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đang rất là chặt chẽ. Và chính tại Việt Nam thì như tôi nói lúc đầu, đấy là từ chương trình đào tạo. Bây giờ thì y học cổ truyền bao giờ sẽ kết hợp với y học hiện đại, kết hợp rất là nhiều thứ. Thứ nhất là từ các cái phương pháp chẩn đoán. Y học cổ truyền thì có các cái phương pháp chẩn đoán của riêng mình, bởi vì khi anh quyết định điều trị bằng y học cổ truyền thì anh bắt buộc là phải khai thác triệu chứng cộng với cả đưa lý luận của y học cổ truyền vào một cách rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng kết hợp với các cái phương tiện chẩn đoán hiện đại, thí dụ như là nội soi, thí dụ như xét nghiệm máu, thí dụ như là chụp MRI, rồi chụp PET-CT, rồi là rất là nhiều các cái phương pháp khác, thì để tìm ra được gọi là tận gốc rễ của các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Tôi lấy một cái thí dụ thôi. Thế nếu như mà trước đây thì trong y học cổ truyền thì bao giờ nó sẽ có câu chuyện là phân biệt về hàn và nhiệt. Thì những cái người mà bị trào ngược dạ dày thực quản chẳng hạn, thì nếu như mà chúng tôi khai thác trên cái triệu chứng của người ta là kết luận là hàn và nhiệt thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng nếu chúng tôi có thêm hình ảnh nội soi thì cái giá trị chẩn đoán nó càng cao hơn và làm cho cái sự thay đổi nó càng rõ ràng hơn khi mà điều trị. Thí dụ như nếu như mà trên cái tổn thương ở trên nền niêm mạc dạ dày á, thì nó nhạt màu này, có giả mạc màu trắng này thì thường nó sẽ quy về hàn trứng. Còn những cái trường hợp mà nó đang đỏ sung huyết thì nó sẽ kê về, tức là nó sẽ quy về nhiệt trứng. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Là cái giá trị chẩn đoán thì nó lại càng cao hơn. Thế thì rồi tiếp theo nữa là đến sau khi mà chẩn đoán xong rồi thì chúng tôi lựa chọn phương pháp điều trị, thì chúng tôi sẽ thấy là những cái bệnh lý nào mà hoàn toàn có thể sử dụng cái y học cổ truyền trước, thí dụ như là vô sinh nữ, ở một số những trường hợp mà không có tắc vòi trứng này, thường là những cái trường hợp mà vô căn rồi, không nhìn đâu hiện đại đấy, rồi là những cái trường hợp mà đau vai gáy, đau thần kinh tọa, rồi là những cái trường hợp ví dụ như ở một số trường hợp viêm mũi dị ứng chẳng hạn, thì chúng tôi chỉ sử dụng hoàn toàn là y học cổ truyền thôi. Nhưng cũng có những cái bệnh mà phải kết hợp chặt chẽ với y học cổ truyền và y học hiện đại, thí dụ như là tăng huyết áp này, đái tháo đường này, những cái trường hợp mà rối loạn chuyển hóa lipid mà cái mức nó đang rất là nặng, rồi những cái bệnh lý mà bắt buộc là phải sử dụng y học hiện đại trước, rồi mới chúng ta mới nghĩ đến y học cổ truyền để phối hợp, thí dụ như là ung thư này, thí dụ như là những cái trường hợp mà thoát vị đĩa đệm mà đau dần hình tọa, mà có những cái ví dụ rối loạn, tức là nó sẽ có những cái rối loạn cơ tròn này, hoặc là teo cơ nặng này, hoặc là hạn chế vận động nặng. Và cuối cùng thì tôi thấy rằng là chúng ta sẽ kết hợp với y học hiện đại để làm rõ hơn cho câu chuyện chẩn đoán là lượng giá các cái sự thay đổi về mặt triệu chứng, và chúng ta sẽ dùng y học cổ truyền để mà làm một cái phương pháp mà phối hợp để mang lại hiệu quả nhiều hơn. Và tại bệnh viện Finica, cụ thể là trung tâm y học cổ truyền, thì chúng tôi đặt người bệnh vào làm trung tâm, và chúng tôi giữa một cái hệ sinh thái đa khoa như này, chúng tôi luôn luôn là có sự hội chẩn cũng như có sự gọi là trao đổi sâu về mặt chuyên môn đối với bất cứ một cái ca bệnh nào, để chúng tôi sẽ có một cái sự kết hợp phù hợp nhất đối với người bệnh.
3: Vâng, thưa bác sĩ ạ, việc kết hợp là cái xu hướng tất yếu thôi ạ, và cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền cũng như y học hiện đại thì để tận dụng được cái giá trị khoa học cũng như là những cái tinh túy của y học cổ truyền, đúng không ạ? Và tất cả là để tạo ra cái hiệu quả tốt hơn trong cái việc khám chữa bệnh. Vậy bác sĩ cũng vừa cho biết là một số những cái bệnh hoặc là một triệu chứng mà đã được ứng dụng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại rồi. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là những cái nhóm bệnh lý nào hiện nay có thể được điều trị hoặc là chăm sóc bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tại trung tâm ạ?
4: Vâng, nếu mà sử dụng y học cổ truyền và y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại ở nhiều các cái bước, từ bước nhận định chẩn đoán này, rồi là bước lựa chọn phương pháp điều trị này, rồi đánh giá hiệu quả điều trị này, cũng như là các cái phương pháp mà gọi là theo dõi sau này, thì trung tâm y học cổ truyền hiện nay chúng tôi khám và điều trị khá là nhiều mặt bệnh. Từ những cái bệnh lý thí dụ như là trào ngược dạ dày thực quản này, các bệnh lý cơ xương khớp thần kinh như là đau thần kinh tọa này, thoái hóa khớp này, rồi đau vai gáy này, viêm quanh khớp vai này, rồi những bệnh lý nội khoa khác thí dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, phối hợp để nâng cao cái hiệu quả điều trị, rồi là những cái bệnh lý như là viêm mũi, viêm xoang, rồi những cái bệnh lý ví dụ như lúc đầu tôi nói cái bệnh lý tiêu hóa ấy, ngoài những cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi còn điều trị những cái bệnh ví dụ như là táo bón mãn tính này, tiêu chảy mãn tính của cả người lớn và trẻ em. Thế rồi những cái trường hợp mà có cái hội chứng ruột kích thích, rồi những cái bệnh khác ví dụ như là mất ngủ, ở trung tâm chúng tôi thì chúng tôi cũng đang đi rất là sâu cái việc là kết hợp với y học hiện đại để gọi là hỗ trợ điều trị đối với những người bệnh ung thư. Rồi ví dụ như tôi thì tôi chuyên rất là sâu các cái bệnh lý liên quan đến điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam nữ, rồi bệnh về sức khỏe tình dục của nam như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, rồi là mãn dục nam, suy sinh dục ở nữ, thì có những cái bệnh lý mà tôi cũng điều trị rất là sâu, thí dụ như là cái suy buồng trứng này, hội chứng tiền mãn kinh này, rối loạn sau mãn kinh này, rồi là những cái bệnh lý gọi là buồng trứng đa năng và rối loạn nội tiết ở nữ. Ngoài ra thì chúng tôi còn thăm khám và điều trị các bệnh lý khác, ví dụ như là chúng tôi có thể phối hợp đối với cả chuyên khoa tâm thần để điều trị những cái người bệnh mà có trầm cảm, rối loạn lo âu, rồi là chúng tôi tham gia điều trị những cái bệnh lý ví dụ như là với rất là nhiều các bệnh lý khác, ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, rồi là một số những bệnh lý mà chúng tôi cũng phối hợp với trung tâm mắt, ví dụ những cái trường hợp mà khô mắt này, rồi là có thể là châm cứu để cải thiện cái tình trạng cận thị sớm ở trẻ em, rồi những cái trường hợp béo phì, tăng mỡ máu, vân vân. Chúng tôi thì chủ yếu là không làm cái ngoại khoa, cũng như là làm can thiệp sâu về sản khoa và ung thư thôi.
3: Vâng, có thể thấy là rất nhiều loại bệnh đa dạng khác nhau hiện đang được điều trị theo phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại tại trung tâm y học.
4: Vâng, thực tế thì tôi cũng phải chia sẻ thêm là tôi cũng đọc rất là nhiều sách thì tôi thấy rằng trước khi mà có sự du nhập của y học hiện đại thì y học cổ truyền nó chính là một cái nền mà có thể nói là y học Việt Nam, nó chính là nền y học của Việt Nam và nó cũng là khám chữa bệnh đa khoa đấy ạ. Thế còn khi mà y học có thêm y học hiện đại thì chúng ta sẽ kết hợp với nhau chặt chẽ hơn để đảm bảo tối đa cái câu chuyện là bảo vệ cái sự an toàn cũng như hiệu quả điều trị của người bệnh.
3: Vâng ạ, và để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ cũng như là mời quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tại Việt Nam, y học cổ truyền ngày càng được ứng dụng theo hướng kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trong lĩnh vực ung bướu, y học cổ truyền có thể được sử dụng hỗ trợ người bệnh sau điều trị tiệt căn, chăm sóc giảm nhẹ, cải thiện triệu chứng, thể trạng và chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe định kỳ và dự phòng nhưng không thay thế các phương pháp điều trị ung thư đặc hiệu. Đối với sức khỏe sinh dục sinh sản, các cơ sở y học cổ truyền triển khai chăm sóc hỗ trợ cho người hiếm muộn, sức khỏe sinh sản nam nữ, suy sinh dục, tiền mãn kinh và các rối loạn liên quan. Trong nhóm bệnh nội khoa, y học cổ truyền thường được sử dụng để hỗ trợ kiểm soát mất ngủ, bệnh lý tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, chuyển hóa, đau và rối loạn vận động, di chứng sau đột quỵ hoặc zona, cũng như một số bệnh gan, khớp và bệnh tự miễn. Bên cạnh điều trị bệnh, xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, làm đẹp và phục hồi thể chất ngày càng được quan tâm ở người trưởng thành, người cao tuổi, người làm việc cường độ cao, phụ nữ trước, trong, sau sinh và trẻ em, bao gồm chăm sóc da, tóc và nâng cao thể trạng. Y học cổ truyền cũng được ứng dụng trong hỗ trợ các bệnh sản phụ khoa và nam khoa như thống kinh, lạc nội mạc tử cung, buồng trứng đa nang, u xơ tử cung, rối loạn cương, xuất tinh sớm và một số bệnh lý tiết niệu sinh dục. Song song đó, Việt Nam đang chú trọng nghiên cứu, chuẩn hóa và phát triển thuốc y học cổ truyền dưới nhiều dạng như thuốc thang, cao, bột, hoàn, viên nang, cốm, siro, cao rán, kem và các dung dịch dùng ngoài. Mô hình cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng, nội trú hoặc ngoại trú, dùng thuốc hoặc không dùng thuốc, điều trị tại cơ sở hoặc chăm sóc tại nhà, hướng tới cá thể hóa và phối hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và phù hợp từng người bệnh.
3: Thưa bác sĩ Nguyễn Trường Nam ạ, sau khi nghe tổng hợp vừa rồi thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm về vai trò của y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hiện đại ngày nay không ạ?
4: Thực tế thì tôi chỉ có một cái điều chia sẻ thêm, đấy là nếu mà dùng gọi là hỗ trợ điều trị thì đôi khi nó cũng thực sự là nó cũng làm giảm cái vai trò của y học cổ truyền đấy ạ. Bởi vì như tôi chia sẻ ban đầu ấy, sẽ có những bệnh mà y học cổ truyền sẽ là phương pháp điều trị. Ví dụ như là những nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa này, cơ xương khớp thần kinh này, rồi là những cái bệnh lý sản phụ khoa này, những bệnh lý phụ khoa này, với bệnh lý nam khoa này, rồi những cái mất ngủ hoặc một số bệnh lý khác, ví dụ như là viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Thế còn một số các cái bệnh khác thì chúng tôi đúng cái vai trò là hỗ trợ điều trị. Thí dụ như là ung thư. Đấy, thì là một trong những cái mà tôi muốn chia sẻ lại với mọi người là khi kết hợp với y học hiện đại, với y học cổ truyền thì chúng tôi sẽ xác định rõ là khi nào chúng tôi là phương pháp điều trị chính, khi nào thì chúng tôi là hỗ trợ điều trị, và khi nào là chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị đi sau phương pháp điều trị đặc hiệu của y học hiện đại.
3: Có lẽ là đến thời điểm này thì nhiều thính giả cũng đã rất là quan tâm đến những cái việc, đến kết quả của việc điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị một số cái bệnh lý cơ bản rồi. Thì thưa bác sĩ, một trong những cái bệnh lý mà ngày càng phổ biến hiện nay là mất ngủ, căng thẳng, suy giảm cái chất lượng giấc ngủ, thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ người bệnh như thế nào cho những trường hợp này?
4: Đúng như chị nói đấy, hiện nay thì cái số lượng người mà bị mất ngủ, rồi là căng thẳng, rồi suy giảm chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là ở các bạn trẻ ở các thành phố lớn thì đang ngày càng gia tăng. Tôi đã gặp những cái người bệnh mà 20 tuổi thôi nhưng mà có thể 1-2 năm rồi không ngủ được, hoặc là có những cái bạn mà 26-27 tuổi thì thường xuyên là căng thẳng, mặc dù bạn ấy cũng đã tìm đến các cái phương pháp, ví dụ như là tập thể dục, rồi tập yoga, rồi có những cái bạn thậm chí phải nghỉ việc bởi vì cảm thấy rằng là nó ảnh hưởng đến quá lớn đến chất lượng cuộc sống của mình. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mất ngủ ấy, nó thực sự nó là biểu hiện của cái cái hoạt động điều hòa của các cái nội tạng trong cơ thể, mà y học cổ truyền nó gọi là lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Thế nếu như biểu hiện bên ngoài thì mất ngủ không chỉ đơn giản là một cái trường hợp khó đi, khó ngủ vào giấc nhé, mà nó còn có thể là ngủ không sâu giấc, chập chờn, ai làm gì có tiếng gì cũng rất là dễ tỉnh giấc, và khi đã tỉnh rồi thì lại khó quay lại giấc ngủ. Còn một số người thì nói rằng là ôm ngủ tôi thì ngủ cũng được đấy, nhưng mà tôi cứ dậy sớm mà tôi không thể nào mà quay trở lại giấc ngủ được. Và cũng có một bộ phận phàn nàn rằng là tôi ngủ đủ giờ đấy, thế nhưng mà buổi sáng dậy vẫn không tỉnh táo và mệt mỏi. Đấy. Cho nên là với y học cổ truyền thì chúng tôi ngoài cái việc là quan tâm đến cái biểu hiện bên ngoài của cơ thể đấy là giấc ngủ, thì chúng tôi cực kỳ quan tâm đến các cái tạng phủ ở bên trong, cái công năng tạng phủ bên trong ấy. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi vẫn hay nói rằng là y học cổ truyền thì luôn luôn cố gắng tìm đến tận gốc bệnh để điều trị. Thí dụ như là những cái người mà có rối loạn về tạng tâm chẳng hạn, thì người ta sẽ ngoài cái việc gọi là mất ngủ kia, thì người ta hay có những cái biểu hiện bên ngoài khi mà trong cái ban ngày ấy, là hay hồi hộp chống ngực. Rồi những cái người mà có biểu hiện rối loạn liên quan đến công năng tạng tỳ thì thường là sẽ là chán ăn, đầy bụng, chướng bụng. Có những người mà đến với tôi nói với tôi rằng là cả 10 năm nay rồi ngủ kém và cái việc ăn uống thì đúng là chỉ để gọi là sinh tồn, không hề cảm thấy thứ ngon miệng. Rồi những cái người mà mất ngủ liên quan đến tạng thận thì thường hay là gì, là ngủ hay bị cảm giác giật mình, sợ hãi, nhất là trẻ em, những bệnh toàn trẻ nhé. Thế sau đó thì đau lưng, mỏi gối, lạnh chân tay, rồi ù tai liên tục. Ở những cái người mà mất ngủ do liên quan đến tạng can thì nó sẽ là gì ạ, là thường hay cáu gắt, rồi đầy tức ở ngực sườn, rồi cảm giác như là buổi sáng ngủ dậy cái ngón chân ngón tay, nhất là hai bàn tay nó không duỗi ra, nó không thoải mái, mà nó cũng cảm giác như nó hơi co quắp một chút. Rồi những cái người mà mất ngủ do tạng phế thì thường xuyên là cảm giác cứ buồn phiền, rồi hơi thở ngắn. Tuy nhiên thì trên thực tế thì không, những cái người mà đến với chúng tôi khám và mất ngủ và căng thẳng ấy, thì thường là có sự rối loạn phức hợp của nhiều các cái tạng phủ đó. Cho nên bên cạnh cái việc là khám kỹ bằng vọng văn vấn thiết để đánh giá xem cái nguồn gốc của nó tạng phủ nào, thì chúng ta sẽ tìm được các lý pháp, phương dược, bài thuốc này, các cái huyệt để châm cứu này. Với các bạn trẻ thì chúng tôi lựa chọn là cấy chỉ để các bạn không phải đến trung tâm hàng ngày này. Thì chúng tôi cũng vẫn kết hợp với y học hiện đại để loại trừ những cái nhóm nguyên nhân, đặc biệt là những cái nhóm nguyên nhân thực thể hoặc là những cái nhóm nguyên nhân cần điều trị chuyên khoa. Ví dụ như là bệnh ngưng thở khi ngủ này, rồi những cái bệnh lý trầm cảm, rồi các rối loạn liên quan đến tuyến giáp, hoặc là tác dụng phụ của thuốc khác. Vậy cho nên là mục tiêu của chúng tôi đơn thuần không phải là làm cho người bệnh ngủ được. Có rất là nhiều loại thuốc thì có thể làm cho người bệnh ngủ được, nhưng mà người ta dậy trong tình trạng là mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức, hoặc là thậm chí là sợ uống thuốc, thì mục tiêu của chúng tôi là gì? Là điều chỉnh các cái trạng thái cơ thể, đặc biệt là điều chỉnh cả cái công, đặc biệt là điều chỉnh các cái công năng tạng phủ, tâm can tỳ phế thận, rồi các cái biểu hiện bên ngoài khác, ví dụ như là căng thẳng, dễ cáu gắt, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nữa là đảm bảo cái tính bền vững của hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà những cái người mà đang mất ngủ thì không nên là tự ý sử dụng thuốc ngủ, mà cần được bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị phù hợp để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta có thể có được cái giấc ngủ tự nhiên tốt nhất.
3: Như vậy là những người mà có những cái biểu hiện về mất ngủ, căng thẳng, suy giảm chất lượng giấc ngủ thì có thể nghĩ đến cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Thưa bác sĩ, đối với các bệnh lý tiêu hóa mà bác sĩ cũng vừa mới nhắc đến ấy, ví dụ như là viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hay là hội chứng ruột kích thích rồi táo bón, thì y học cổ truyền có vai trò như thế nào?
4: Bao giờ những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện những cái triệu chứng kéo dài như là đau này, rồi đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ăn uống kém, hoặc là rối loạn đại tiểu tiện, thì bao giờ khi mà đến thì chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền. Chúng tôi sẽ dùng y học cổ truyền để vọng văn vấn thiết, đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ khuyến cáo cho người bệnh đi nội soi này, rồi xét nghiệm xem là có cái con HT để mà tìm ra một cái phương pháp điều trị phù hợp nhất. Thế thì y học cổ truyền thực sự là cũng có vai trò rất là lớn. Trong quá trình thực hành lâm sàng thì tôi đã gặp và điều trị được cho khá nhiều những người bệnh mà có những cái bệnh lý ví dụ như trào ngược dạ dày thực quản đấy ạ, rồi là những cái bệnh lý như là viêm dạ dày, rồi những cái bệnh lý mà gọi là hay cứ kiểu kêu là buổi sáng ăn xong là đi ngoài ngay, hoặc là khi nào căng thẳng kích thích thì rất là dễ kích thích đi đại tiện, nó là cái hội chứng kích thích đấy ạ. Thế thì cũng giống như là các bệnh lý khác, chúng tôi đôi khi chúng tôi không quá tập trung vào cái dạ dày hoặc là cái đại tràng của người ta, mà chúng tôi quan tâm đến một cái bức tranh lớn hơn. Bởi vì với góc nhìn của y học hiện đại ấy, là mỗi một cá thể nó là một cái vũ trụ, và tất cả các bộ phận ở trong đó thì nó phải hoạt động phối hợp và nhịp nhàng với nhau. Cho nên đôi khi rối loạn đó nhưng nó lại không phải là ở ống tiêu hóa. Tôi lấy thí dụ một số cái trường hợp nó gọi là cái thể can khí phạm vị. Cái tạng can thì nó có tác dụng sơ tiết, nó sẽ làm nó sơ tiết về tình trí, tức là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đỡ căng thẳng, rồi cảm thấy là khi gặp những cái trường hợp mà khó chịu thì người ta dễ điều tiết hơn, rồi là giấc ngủ của người ta sẽ sâu hơn. Rồi đặc biệt nữa là cái câu chuyện là tạng can thì nó sơ tiết ống tiêu hóa, để nó làm sao khi mà ăn vào thì phải dạ dày phải nghiền hết, nghiền nát thức ăn rồi đi xuống dưới, rồi cơ thể sẽ hấp thu những cái chất dinh dưỡng và đào thải những cái chất thải. Nhưng khi cái tạng can này nó không đảm bảo được cái chức năng sơ tiết của nó thì nó sẽ làm cho người ta dễ căng thẳng, và đặc biệt là đối với cả ống tiêu hóa thì nó sẽ làm cho thức ăn đáng phải đi xuống thì lại bị ợ hơi rồi ợ chua lên. Thì trong những trường hợp này chúng tôi lại lấy gốc các bài thuốc là phải là sơ can trước, sau đó kiện tỳ sau. Chắc là tôi nhắc đến những vị thuốc sau các bạn mọi người có thể biết đến, ví dụ như là sài hồ này, rồi bạc hà này, rồi là hậu pháp này, rồi mộc hương này, rồi là có thể sử dụng những cái vị thuốc khác như là chè dây này đó. Thế một cái trường hợp khác, một cái thể khác mà tôi nhắc đến ví dụ như là cái thể khí trệ, thì ăn vào sẽ cảm thấy đầy trướng ở vùng thượng vị, cảm giác khó tiêu lâu tiêu, ăn nhanh no. Rồi những trường hợp khác như là hỏa uất, là người bệnh sẽ cảm thấy thường xuyên là cảm giác nóng ở vùng thượng vị, thậm chí là nóng dọc lên xương ức, và đặc biệt là khi ợ hơi ợ chua thì nóng trào lên tận cổ họng, dẫn đến viêm họng đấy. Rồi một số trường hợp khác ví dụ như là do tỳ thận dương hư ở trong một cái bệnh đấy là bệnh IBS, tức là hội chứng kích thích chẳng hạn, thì thường xuyên là cảm giác chân tay lạnh rồi dễ căng thẳng, và cứ ăn xong là đi ra như tháo cống, ăn gì thì đi ra nấy, nó gọi là thống phân. Đó, thế những chính vì vậy mà chúng tôi cũng hiện nay khi mà kết hợp chặt chẽ hơn với hiện tại, thì chúng tôi có những trường hợp mà chúng tôi có thể sử dụng y học cổ truyền giống như một phương pháp điều trị chính. Thế ngoài uống thuốc ra thì chúng tôi còn có châm cứu, cấy chỉ, rồi xoa bóp bấm huyệt, và có những cái tư vấn về dinh dưỡng và dưỡng sinh theo y học cổ truyền với mục đích lớn nhất đấy là giảm tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người có bệnh lý về tiêu hóa.
3: Và tốt nhất là những người bệnh thì nên đi khám sớm, đúng không ạ? Khi có những cái triệu chứng sớm thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thưa bác sĩ, một cái lĩnh vực mà cũng được rất nhiều người quan tâm là sức khỏe sinh sản hiếm muộn, mong con, rồi tiền mãn kinh hay là suy sinh dục nam nữ, thì y học cổ truyền có thể được ứng dụng như thế nào trong việc điều trị?
4: Với cái lĩnh vực khoa học sinh sản này thì đây là một lĩnh vực mà tôi chuyên sâu nhất đấy ạ. Thì y học cổ truyền có thể ứng dụng được rất là nhiều khâu, rất là nhiều giai đoạn, rất là nhiều đối tượng. Thế thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn và đơn giản thế này thôi. Đấy là chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại, y học cổ truyền để tìm ra những cái bằng chứng liên quan đến cái rối loạn về bệnh tật, những biểu hiện về mặt lâm sàng, rồi những biểu hiện ở trên hormone, rồi trên những cái hình ảnh. Ví dụ như là ở nam thì chúng tôi siêu âm tĩnh mạch tinh, rồi tinh hoàn, rồi ở nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá tử cung phần phụ, rồi cả nam và nữ thì chúng tôi sẽ đánh giá những hormone sinh dục. Ở nữ thì tôi rất là quan tâm đến cái chu kỳ kinh nguyệt đối với những cái người mà vẫn còn đang hành kinh nhé, kể cả là có nhu cầu hoặc là không có chịu, hoặc là kể cả là có hoặc là chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là đã sinh con đầy đủ rồi, thì chúng tôi có thể can thiệp tốt để mà giảm đau bụng kinh này, rồi là giảm những cái rối loạn trong kinh nguyệt, thí dụ như là kinh sậm màu này, kinh lượng ít này, kinh lượng nhiều này, rồi là có nhiều máu cục máu đông. Rồi chúng tôi cũng sẽ nhìn toàn trạng của người ta để cải thiện những cái liên quan đến giấc ngủ, đến tâm trạng, rồi những rối loạn mà liên quan đến tiền mãn kinh và mãn kinh, thí dụ như là hay cáu gắt, bốc hỏa, rồi ra mồ hôi không cầm được, rồi muộn phiền, hoặc là tăng cân, hoặc là các cái rối loạn khác liên quan đến cái tim mạch, rồi là tiêu hóa. Đối với những cái người mà hiện nay thì cũng được tiếp xúc với rất là nhiều các cặp vợ chồng mà đang đi tìm con, cặp vợ chồng hiếm muộn và thực hiện IUI, IVF, thì đối với những trường hợp này thì chúng tôi lại có những cái phối hợp y học hiện đại rất là chuyên sâu. Ví dụ như là trước khi đối với những bạn khỏe mạnh, các bạn có khi còn tìm đến tôi để mà dùng y học cổ truyền để nâng cao cái sức khỏe toàn thể và theo hướng là tập trung đến sinh sản, rồi những cái bạn nữ chuẩn bị trữ chứng, hoặc là những cái cặp vợ chồng trước khi chuẩn bị làm IVF, IUI, hoặc là những cái trường hợp mà là gọi là làm IVUI và IVF không được, thất bại làm đổ nhiều lần, thì chúng tôi cũng có những cái phương pháp hỗ trợ rất là tốt đối với cả nam và nữ. Ví dụ như là chúng tôi sẽ hỗ trợ trước khi chọc trứng, rồi lấy tinh trùng này, rồi sau khi chọc trứng thì chúng tôi có những cái gói điều trị nội khoa để phục hồi cơ thể sau khi chọc trứng, rồi là những cái trường hợp mà trước khi chuyển phôi thì chúng tôi cũng sẽ có những cái gói nội trú dành cho người chuyển phôi. Còn đối với nam giới thì chúng tôi cũng sẽ can thiệp rất là nhiều, nâng cao chất lượng tinh trùng, ngoài ra thì còn hỗ trợ là tăng ham muốn này, giảm mệt mỏi căng thẳng này. Rồi là đánh giá nội tiết thì cũng có thể là sẽ giúp cho cả người vợ và người chồng. Tuy nhiên thì cũng phải có cái câu chuyện là hai vợ chồng cần được thăm khám đồng thời, phối hợp giữa y học cổ truyền với các chuyên khoa khác để chúng ta lựa chọn đúng người, đúng thời điểm, đúng phương pháp.
3: Thưa bác sĩ, có thể thấy là cái việc mà ứng dụng y học cổ truyền cũng như y học hiện đại mà trong cái lĩnh vực mà điều trị về sức khỏe sinh sản hiếm muộn thì sẽ mang lại niềm vui cho rất là nhiều gia đình. Thưa quý vị, có thể thấy y học cổ truyền trong bối cảnh hiện đại không chỉ dừng lại ở những phương pháp điều trị truyền thống mà đang được phát triển theo hướng kết hợp với y học hiện đại dựa trên chẩn đoán bằng chứng khoa học và nhu cầu cụ thể của từng người bệnh. Với định hướng kết nối khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenica hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ điều trị bệnh đến chăm sóc và dự phòng chủ động. Đặc biệt, việc phát triển nguồn dược liệu theo hướng GACP, nghiên cứu và phát triển các cái dạng thuốc, chế phẩm y học cổ truyền cũng là nền tảng để hướng tới chủ động nguồn dược liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Tiến sĩ Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Phenica đã tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
7: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
8: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
7: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
9: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
6: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là

0: có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2.
1: Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
2: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
4: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đối thoại với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ. Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thái tử Hà Con VIII trở thành nhà vua Na Uy. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, tại thủ đô Washington, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế, năng lượng, hàng không, logistics. Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và thực chất, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, cân đối và cân bằng giữa hai nước. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam tiếp tục bảo đảm tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của chính sách, tăng cường tham vấn với nhà đầu tư trong quá trình xây dựng quy định, có lộ trình chuyển tiếp phù hợp và bảo đảm thực thi thống nhất giữa trung ương và địa phương.
7: Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu rõ 5 việc tỉnh cần làm ngay, giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, nghiêm cấm sách nhiễu phiền hà. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
9: Buổi đối thoại thu hút hơn 400 người tham gia. Cộng đồng doanh nghiệp đã nêu lên hàng loạt vướng mắc, khó khăn trong thời gian qua. Tập trung vào 6 nhóm như là khó khăn về vật liệu xây dựng, giá đất, giải phóng mặt bằng, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đầu tư và phát triển. Các ý kiến được đại diện các sở ngành liên quan trả lời trách nhiệm và thẳng thắn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cho biết:
10: Tôi đề nghị các sở ngành địa phương chuyển ngay từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả, xử lý đến cùng từng kiến nghị, từng dự án, từng điểm nghẽn. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thực chất, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, tích cực tham gia hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm và an sinh xã hội. Nghĩ cùng doanh nghiệp,

0: cùng doanh nghiệp, thành công cùng doanh nghiệp là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Tỉnh sẽ tháo gỡ đến cùng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần là chính quyền có mặt. Doanh nghiệp phát triển thì Thanh Hóa phát triển.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cam kết là năm việc tỉnh cần làm ngay sau đối thoại, đó là giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm. Trả lời rõ, hướng dẫn một lần, giải quyết nhanh. Tập trung khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, nghiêm cấm sách nhiễu, phiền hà, đồng hành cùng doanh nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Sáng nay, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Nam Hà Nội và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng mạnh, gây ùn tắc cục bộ. Từ khoảng 5 giờ 30 phút, đường vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Thanh Liệt hướng ra cửa ngõ Hà Nội đã ùn tắc kéo dài. Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, ô tô và xe máy tăng nhanh, nhiều người lựa chọn xe máy.
3: Nếu như mà năm 1945, độc lập trước hết là quyền của một dân tộc được tự quyết định vận mệnh của mình, thì ngày nay khi mà thế giới đã thay đổi rất là nhiều, chúng ta lại nói nhiều đến tự chủ và nói nhiều đến khát vọng, như là Phó Giáo sư Lê Văn Cường vừa mới trao đổi về khát vọng về kinh tế, công nghệ, năng lượng, dữ liệu, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vậy thì theo ông ạ, độc lập và tự chủ hôm nay có phải là hai câu chuyện khác nhau hay là thực chất là một sự tiếp nối của cùng một khát vọng tự quyết ạ?
4: Vâng, thì tôi cũng rất là đồng tình với lại anh Lê Văn Cường là cái khát vọng đúng là một cái ưu khát, đó là một cái nguyện vọng thiết tha, nó mang tính trường tồn của mọi quốc gia, mọi dân tộc và ở bất kể một cái thời đại nào. Cho đến ngày hôm nay, các quốc gia, các nước, các dân tộc cũng luôn luôn phải tìm cách xây dựng, bảo vệ, xác lập cái chủ quyền, độc lập, tự chủ của mình. Chỉ trong bối cảnh hiện nay thì thế giới nó có nhiều thay đổi, đặc biệt là những cái vấn đề về độc lập tự chủ hiện nay nó không còn mang lại những yếu, nó không còn dừng lại ở những yếu tố mà như trước đây. Chúng ta nhìn thấy những thách thức về an ninh truyền thống thì nó đã được chuyển đổi sang những cái an ninh phi truyền thống, kể cả về chính trị, về kinh tế, về công nghệ, rồi là những vấn đề năng lượng, kể cả những vấn đề con người, văn hóa. Và trong cái bối cảnh thế giới biến đổi như thế thì mỗi quốc gia nó lại đang nằm trong một cái bối cảnh là nó toàn cầu hóa, một nước không còn là độc lập riêng với mình, mỗi một hoạt động từ kinh tế, từ công nghệ mà nó có tính chất đan xen, nó tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Và chính vì vậy thì cái độc lập lúc này nó lại càng quan trọng hơn, bởi vì không độc lập được, không tự chủ được thì rất dễ sẽ bị chịu ảnh hưởng tác động của những yếu tố bên ngoài. Nhiều khi là không độc lập được mình, không tạo ra được sức mạnh của mình thì mình sẽ bị cuốn theo những các cái dòng lũ của bên ngoài nó sẽ tạo ra. Và chính vì vậy thì trong bối cảnh hiện nay thì người ta đang phải tăng cường hơn và phải coi trọng hơn những yếu tố để độc lập tự chủ, và đặc biệt là cái độc lập tự chủ hiện nay ấy, là những vấn đề mới, chẳng hạn như là vấn đề công nghệ mới. Và nếu như ai mà nắm được công nghệ, làm chủ được công nghệ thì sẽ làm chủ được cái cuộc chơi, thậm chí có vai trò điều tiết chi phối những quốc gia khác. Và chính như vậy thì cái độc lập tự chủ hiện nay nó đã biến đổi sang một cái nấc cao mới, một cái tầm mới, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ, những vấn đề về năng lực tự chủ, về kinh tế, về chính trị, về tư tưởng, về văn hóa và đặc biệt như ta nói là công nghệ.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Và cũng thưa hai vị khách mời là từ một đất nước mà bước ra khỏi chiến tranh với vô vàn khó khăn thì Việt Nam hôm nay trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập càng sâu cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tự chủ càng lớn. Tuy nhiên thì tự chủ không thể chỉ được đo bằng việc sở hữu bao nhiêu nguồn lực, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra giá trị từ những nguồn lực ấy đến đâu. Và đây cũng chính là câu chuyện của mô hình phát triển và đã được đề cập trong nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, theo ông thì vì sao đây là yêu cầu được Đảng ta đặt ra vào lúc này ạ?
5: Chúng ta thấy bước vào một cái thời kỳ mới, nó đặt ra những cái yêu cầu rất mới. Cho nên ấy, cái mô hình tăng trưởng cũ ấy, là dựa trên ấy, là cái tài nguyên thiên nhiên và cái nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tôi cho rằng kết thúc rồi. Bởi vì hiện nay Việt Nam cũng bắt đầu chuẩn bị phải đón nhận cái nền kinh tế bạc, tức là chuyển sang cái thời kỳ dân số già. Chứ cũng đừng nghĩ rằng ấy, là chúng ta là dân số trẻ nữa. Cái thứ hai ấy, là ở đây ấy, là cái khoa học công nghệ nó tạo ra một cái thách thức rất lớn mà tôi đồng tình với giáo sư Hoàng Văn Cường vừa nói đấy. Tức là nó tạo ra những cái thách thức về an ninh phi truyền thống rất lớn. Hay ví dụ như chúng ta trước kia chúng ta nói khát vọng độc lập tự do thì chỉ nghĩ rằng ấy, đấy là cái an ninh truyền thống là một quốc gia khác đến áp đặt vào một quốc gia bên cạnh hay là một quốc gia ở đâu đó. Thế nhưng bây giờ cái xâm lăng văn hóa nó khác. Bây giờ con người sinh ra mà không còn cội nguồn nữa thì nó cũng là vấn đề rất khác. Thế bây giờ nhiều khi chúng ta thấy rồi, thế thì chúng ta cũng học hỏi người ta. Ví dụ như cái làn sóng Hallyu, làn sóng Hàn Quốc, cái văn hóa của họ

0: họ phát triển và nó trở thành cái ngành công nghiệp văn hóa. Thế thì đấy là chúng ta có nên học tập không? Tôi nghĩ là nên. Và chúng ta cũng nên hội nhập. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy cái nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 2 đặt ra cái vấn đề gì? Là đổi mới cái mô hình tăng trưởng để làm sao ấy là chúng ta bây giờ tăng trưởng ấy là dựa trên gì? Đổi mới sáng tạo, dựa trên chuyển đổi số, dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đấy là những cái nét mà chúng ta phải quán triệt. Bởi vì tại sao tôi lại nghĩ là chúng ta phải quán triệt? Bởi vì như ban đầu chúng ta nói khát vọng, thì muốn giành được độc lập tự do thì không phải chỉ riêng đảng và đội ngũ đảng viên, mà cần phải huy động sức mạnh của toàn dân tộc. Thì ở đây ấy, chuyển đổi cái mô hình này, nghị quyết 19 ấy, nêu 10 cái định hướng, tôi cho rằng ấy, là hết sức đúng đắn và phù hợp. Ở đây ấy, chúng ta cần phải nhấn mạnh với nhau một yếu tố, đó là bây giờ ấy, ví dụ là trong cái cũng ở Hội nghị Trung ương 3 nói về cái quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thì có những cái vi phạm trên môi trường mạng, đó là gì? Trước kia ta chỉ nói thông tin tài liệu, thì bây giờ chúng ta cần quan tâm sâu hơn, đó là dữ liệu. Bởi vì ấy, bây giờ dữ liệu nó trở thành tài nguyên, mà lộ lọt dữ liệu, lộ lọt bí mật là nó ảnh hưởng rất lớn đến an ninh quốc gia, đến cái môi trường sống của chúng ta. Thế cho nên ấy, là nghị quyết 19 đặt ra một cái vấn đề mà tôi mong rằng ấy, là chúng ta cần cùng nhau đồng tâm đoàn kết hiệp lực để thực hiện. Đó là chúng ta cùng nhau nhận thức rằng đã kết thúc cái vấn đề chúng ta phát triển dựa trên cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có và cái nguồn lao động mà cũng hơi tự ti một chút, đó là giá rẻ, dồi dào, mà phải chuyển sang cái nguồn nhân lực chất lượng cao để làm sao ấy không chỉ là thu hút được trọng dụng nhân tài ở trong nước mà ngoài nước, thậm chí những người nước ngoài yêu nước, yêu tổ quốc Việt Nam giúp chúng ta để chúng ta phát triển bước sang một cái giai đoạn mới, thì những cái mục tiêu tầm nhìn dài hạn thì chúng ta mới đạt được. Còn nếu không, tôi rất lo là chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình mà một số quốc gia ở bên cạnh chúng ta đang mắc phải.
1: Dạ vâng. Vậy còn giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dưới góc nhìn kinh tế thì những cái giới hạn nào của mô hình tăng trưởng cũ thì đang cảnh báo rằng là nếu như Việt Nam không thay đổi thì chúng ta sẽ lỡ nhịp phát triển, thưa ông?
2: Cái mô hình tăng trưởng cũ là cái mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, dựa vào lao động giá rẻ và dựa vào tài nguyên. Tài nguyên đây là kể cả không phải chỉ khoáng sản đâu, kể cả chuyện chúng ta cứ dựa vào đất, bán đất để lấy tiền, thì đấy cũng là cái mà yếu tố tài nguyên. Thế thì ba yếu tố này chúng ta thấy hiện nay nó đều có giới hạn cả. Thứ nhất ấy, là nếu như chỉ dựa ở vốn, tức là cứ phải tăng vốn lên thì mới tăng được cái sản lượng đầu ra, thì chúng ta nhìn thấy Việt Nam mình cái chỉ số người ta gọi là chỉ số ICO nó càng cao, mà chỉ số ICO cao tức là phải tôi tiêu tốn rất nhiều vốn thì mới tạo ra một đồng mới, và như vậy thì cái hiệu quả đầu tư không có. Mà chúng ta cũng nhìn thấy ngay hiện nay thôi, cứ doanh nghiệp nào bây giờ mà cần huy động vốn là rất khó khăn rồi, nhưng mà những doanh nghiệp đi vào công nghệ thì nó không cần phải vốn, nó sử dụng lao động, sử dụng chất xám thì nó lại phát triển rất nhanh. Đấy, cho nên là cái giới hạn thứ nhất là vốn. Thứ hai về tài nguyên thì chúng ta biết rằng là những cái nguồn tài nguyên nó chỉ có giới hạn thôi. Nhưng mà đặc biệt hiện nay ấy, trong cái xu thế về chuyển đổi xanh ấy, thì người ta lại đưa ra tài nguyên trở thành một cái tiêu chuẩn để cạnh tranh, tiêu chuẩn để bước chân vào thị trường thế giới. Nếu như anh mà đi vào khai thác tài nguyên thì ngay lập tức những cái hoạt động, những cái sản phẩm của anh không thể nào bước chân vào thị trường thế giới được. Mà chỉ khi nào anh phải bảo vệ tài nguyên, anh phải quản trị tài nguyên, anh phải đưa đến tiêu chuẩn tài nguyên tốt, thì khi đấy anh mới là cái sản phẩm được thế giới chấp nhận. Và như vậy thì tài nguyên không còn là yếu tố nguồn lực đầu vào nữa. Yếu tố thứ ba là chúng ta dựa vào lao động giá rẻ. Thì lao động giá rẻ trước đây ấy, thì cái lực lượng lao động nhiều thì chúng ta phải cố gắng tạo công ăn việc làm. Thế nhưng mà đến nay chúng ta biết rằng là đang cái xu hướng gọi là già hóa, và cái lực lượng lao động trẻ ít dần đi, người ta gọi là cái thời kỳ dân số vàng đang qua dần. Và như vậy chuyển sang đến dân số vàng ấy, thì lúc đấy không thể nào cứ tăng cái sức lao động lên được, phải tăng lên làm việc nhiều, mà phải nghĩ đến cái chuyện là làm sao năng suất cao, tiền lương cao, tích lũy ngày hôm nay để cho tương lai khi tuổi già. Và chính điều này ấy, đang đặt ra chúng ta một cái điều là chúng ta hiện nay đang đứng ở một cái nền kinh tế sử dụng lao động giá rẻ, thì cái hoạt động sản xuất chúng ta chủ yếu là hoạt động gia công lắp ráp. Đấy, và gia công lắp ráp là những cái hoạt động mà nó tạo ra giá trị gia tăng rất thấp. Ví dụ may một cái áo cho một cái hãng, người ta mang ở nước ngoài người ta bán 20 đô, nhưng mà người gia công trong nước ta chỉ được 2 đô thôi. Và như vậy chúng ta gọi là chúng ta đang nằm ở cái khâu có giá trị gia tăng thấp nhất, gọi là đáy của đường cong nụ cười trong chuỗi giá trị. Và khi nằm ở chuỗi giá trị thấp nhất như thế thì chúng ta không thể tăng năng suất lao động được. Mà không tăng năng suất lao động cho nên cái năng suất lao động Việt Nam ta hiện nay đang đánh giá là thấp nhất thế giới là vì thế. Chính vì vậy cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái mô hình này. Thì trong bối cảnh đó, thế giới lại đang đặt ra một cơ hội, đó là cách mạng công nghiệp 4.0, đó là chuyển đổi số, đó là AI, đó là chuyển đổi xanh. Và khi cái bối cảnh này ấy, thì nó đặt tất cả quốc gia cùng ở một bài xuất phát. Những nước đã phát triển cao rồi hay những nước mà chưa đang mới phát triển đều ngang nhau. Nếu như anh nhanh chóng anh đi vào thì anh sẽ được làm chủ công nghệ. và anh làm chủ công nghệ thì anh sẽ bứt phá đi lên để trở thành những nước mà dẫn đầu. Ngược lại, nếu như anh mà chậm chân mà những nước khác người ta đã nắm công nghệ rồi, người ta đi trước rồi thì mình đuổi theo thì không bao giờ trở thành một cái nước mà nắm được cái chuỗi giá trị cao. Chính vì vậy người ta mới nói rằng là đây là cái thời kỳ mà chúng ta phải bứt phá, phải từ bỏ, chuyển từ mô hình cũ sang mô hình mới là dựa vào công nghệ, dựa vào đổi mới sáng tạo. Và người ta nói rằng là ngay bây giờ phải hành động hoặc là không bao giờ. Nếu như không hiện được lúc này thì chúng ta lại tiếp tục tụt hậu và sẽ rơi vào cái bẫy thu trung bình và lỡ đi cái nhịp phát triển.
1: Dạ vâng, rõ ràng là trao đổi của các vị khách mời thì chúng ta thấy rằng là một quốc gia thì có thể là có tài nguyên, có vốn, có cơ sở hạ tầng, nhưng mà để biến tất cả những cái nguồn lực ấy thành năng lực cạnh tranh thì cuối cùng vẫn cần đó là con người, và đặc biệt là những người có tri thức, năng lực sáng tạo, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra những giá trị mới. Và để tiếp tục chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời sẽ nghe bài viết của phóng viên Lại Hoa.
3: Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nền vật lý đỉnh cao thế giới, giáo sư Trần Thanh Vân không chỉ ghi dấu ấn trong khoa học bằng những công trình nghiên cứu mà còn dành hơn 30 năm để bền bỉ kết nối trí tuệ Việt Nam với tinh hoa khoa học quốc tế. Thông qua hội gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học, Giáo dục liên ngành tại Quy Nhơn, ông đã đưa hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng thế giới đến với Việt Nam, trong đó có 15 chủ nhân của giải Nobel. Hành trình ấy không đơn thuần là những cuộc gặp gỡ khoa học mà còn là một cách mở rộng không gian tri thức, gieo những hạt giống nhân tài và vun đắp khát vọng đưa khoa học Việt Nam tiến xa hơn. Ở giáo sư Trần Thanh Vân, tinh thần phụng sự Tổ quốc được thể hiện bằng một lựa chọn nhất quán, đó là kết nối, thu hút, tạo điều kiện để những người làm khoa học có thể đóng góp lâu dài cho đất nước.
4: Tất cả anh em khoa học đều được mong muốn từ lâu. Chúng ta cần phải có những người nhân tài về mọc rễ ở Việt Nam. Chúng phải về trong 1-2 tháng hay về thuyết trình này, thuyết trình nọ, về để đào tạo ở Việt Nam. Con đường của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn thúc đẩy và chọn lựa các nhà khoa học trẻ, đưa các nhà khoa học trẻ đang ở ngoài quốc. Họ vì Việt Nam, họ làm cho Việt Nam tiến tới. Hiện nay Việt Nam đang rất thiếu, đang rất cần những nhà khoa học. Đấy là công trình của tôi, kể của tôi đã làm được.
3: Từ câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân cho thấy, thu hút nhân tài chưa bao giờ là câu chuyện của chế độ đãi ngộ. Với những người làm khoa học, điều quan trọng không kém, thậm chí mang tính quyết định là được tôn trọng, được tự do sáng tạo, được làm việc trong môi trường liêm chính và có cơ hội tạo ra những giá trị thực chất. Đó cũng là vấn đề được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh.
5: Tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay, kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
6: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
3: Như vậy, bài toán thu hút và trọng dụng nhân tài đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi từ gốc cách thức quản lý và sử dụng nguồn trí tuệ. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn hiện nay là phương thức quản lý còn nặng về hành chính. Việc đánh giá đôi khi phụ thuộc nhiều vào bằng cấp, quy trình còn phức tạp, trong khi nghiên cứu khoa học lại luôn cần không gian cho thử nghiệm sáng tạo và khả năng chấp nhận thất bại. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là thu hút người tài mà quan trọng hơn là phải trao cho môi trường và quyền hạn để tạo giá trị. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng,
7: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Dạ vâng, thưa hai vị khách mời ạ, câu chuyện của giáo sư Trần Thanh Vân trong bài viết vừa rồi thì cho thấy là nhân tài thì không chỉ tìm kiếm chế độ đãi ngộ mà tìm kiếm không gian sáng tạo. Vậy trong bối cảnh mới, khái niệm nhân tài cần được thể chế hóa ra sao để không bị bó hẹp trong bằng cấp hay là quy trình hành chính ạ? Xin mời giáo sư Hoàng Văn Cường ạ.
2: Đúng là để trọng dụng nhân tài thì vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải thay đổi cái cách nhìn nhận cái nhân tài như thế nào là nhân tài. Và cái thay đổi ở đây thì tôi cho rằng là đúng là phải thay đổi cái nhận diện từ đầu vào, tức là dựa vào bằng cấp, thì bây giờ phải chuyển sang là phải nhận diện dựa vào đầu ra, tức là dựa vào cái năng lực người ta có thể làm được việc gì, và lấy cái đó làm cái thước đo nhân tài. Và chúng ta biết rằng là nhân tài ấy, tức là cái người có tài có thể làm được những việc mà người khác không làm được, tức là phải có những cái việc khó giao cho họ, và đấy mới là cái thử thách. Và chính như vậy ấy, thì cái khâu mà tuyển dụng ấy, nhân tài ấy, thì chúng ta cũng phải thay đổi cái kiểu chúng ta tuyển dụng hiện nay là cái đúng quy trình, đúng quy định. Đấy, chẳng hạn như là cái người có bằng giỏi, bằng xuất sắc thì coi nhân tài đó, thế thì có khi nó chỉ đúng cái quy định thôi, nhưng mà chưa chắc đã tuyển được đúng người và đúng việc. Và khi mà chúng ta nếu muốn tuyển đúng người đúng việc ấy, thì chúng ta phải ưu tiên cho cái việc là phải thử thách họ. Đấy, nãy người tài thì không cần phải ưu tiên trong cái chuyện là được vào thẳng, mà anh được vào, anh sẽ có cơ hội để anh thử thách và có cơ hội giao việc cho họ, họ làm tốt và họ làm được những việc người không làm được. Đấy chính là cái nhân tài để chúng ta tuyển dụng, tránh tình trạng như vừa qua chúng ta cứ đưa ra những quy định là những người có bằng cấp như thế này thì được coi nhân tài, được tuyển thẳng. Và có những người nói với tôi một cái điều rất là đáng buồn là bây giờ hướng dẫn một cái em mới vào mà thuộc diện tuyển nhân tài ấy, nó còn khó hơn là hướng dẫn một cái em học sinh bình thường. Bởi học sinh bình thường có khi cũng làm việc rất nhanh, nhưng mà nhân tài này có khi người ta sao cao siêu quá trên hướng dẫn nó rất khó, khó để mà người ta thạo việc. Rõ ràng đấy là một cái điều chúng ta thấy nếu chỉ dựa vào hình thức đầu vào, bằng cấp thì dẫn đến cái thực chất nó không có. Và chúng ta cũng phải thấy một điều thế này, chúng ta không nói rằng cái người này là không có tài, nhưng mà đã là nhân tài thì người ta chỉ tài một thứ thôi. Người ta có giỏi về chỗ này nhưng không giỏi chỗ khác, và người ta phải giao được đúng cái việc. Và như vậy thì chúng ta phải tìm được những bài toán khó, những cái gì nó phù hợp mà giao đúng cho họ, và đúng cho họ rồi họ làm tốt. Chứ người nhân tài không phải là người chịu khó, không phải người chăm chỉ, đấy, không phải là cái gì người ta cũng làm được. Và như vậy thì chúng ta phải có cái cơ hội để người ta bộc lộ cái tài năng của mình. Hay nói khác là cũng phải có những các cái chính sách, cũng phải có những cái giải pháp, và đặc biệt là có những cái nhiệm vụ, những bài toán để thử thách và để nhận diện đúng ai là cái nhân tài.
1: Dạ vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
0: Tôi cho rằng ấy, là hiện nay thực ra ấy, nó là một cái bài toán khó đấy. Bởi vì đơn giản một chút, kê khai lý lịch thì trước kia chúng ta dùng một cái cụm từ đấy là trình độ văn hóa. Thế thấy rằng trình độ văn hóa thì không đúng, bởi vì rất nhiều người hay là trình độ học vấn thấp nhưng trình độ văn hóa cao, mà ngược lại có những người trình độ học vấn cao nhưng ấy là trình độ văn hóa thấp. Thế thì vấn đề cái bài toán đặt ra cho những nhà quản lý là gì? Đó là ấy, anh lấy cái gì để đo. Thì bây giờ đấy, tôi đồng tình với giáo sư Cường là thế này. Hiện nay một số tỉnh người ta nói rằng ấy là ông này là giáo sư về là được thưởng ngay 1 tỷ, ông phó giáo sư 75 triệu, ông tiến sĩ về là tôi thưởng luôn cho ông ấy là 500 triệu, hay rồi sau đó là bố trí công việc. Thế thì những cái đấy là cũng là cái bài toán khó, bởi vì không lấy cái đấy làm thước đo thì lấy cái gì? Thì tôi đồng tình là lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo. Tôi nói ví dụ ở đây anh đang cần bác sĩ giỏi, thế thì vấn đề ấy là bác sĩ ấy về thì ví dụ ông ấy làm về xương khớp thì ông ấy chữa trị và hiệu quả đến đâu, hay rồi là ông về tim mạch thì nó là thế nào. Thế chứ bây giờ ấy là nếu mà chúng ta ấy chỉ dựa, tôi cho rằng ấy là cần phải đa dạng hóa. Một, đương nhiên vẫn phải cần bằng cấp, vẫn phải có cái đấy để đánh giá chứ, nếu không thì không đánh giá được. Thứ hai ấy là cần ấy là cái thước đo nữa song hành, đó là sản phẩm đầu ra. Anh cống hiến tốt, anh làm tốt sẽ có chế độ đãi ngộ. Và một cái thứ ba tôi cho rằng cũng nên, đó là gì? Chấp nhận rủi ro. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, tôi nhớ lại cái nhà bác học Edison ấy, Thomas Edison, ông có hơn 1.000 phát minh sáng chế. Thế nhưng ấy là vấn đề ấy là cũng vô vàn thất bại thì ông mới có được một cái phát minh. Chứ không phải là cứ hễ ông ấy nghĩ ra cái gì thì nó trở thành phát minh sáng chế hết.
1: Vâng, rõ ràng là điều đấy cũng giống như là giáo sư Hoàng Văn Cường trao đổi, phải có cơ hội để cho họ bộc lộ cái tài năng, đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy là các khách mời thì cũng đã nói nhiều về thu hút nhân tài, nhưng mà thu hút thì mới chỉ là bước đầu thôi. Bởi vì một người tài thì có thể được mời về, nhưng mà để họ ở lại và phát huy năng lực lại là câu chuyện khác. Và theo giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, đâu là những cái yếu tố quyết định việc giữ chân và trọng dụng nhân tài?
2: Đúng như thế, chúng ta thu hút, nhưng mà nếu chúng ta không có cái cơ hội, không tạo ra những cái đất để cho họ dụng võ, thì có khi cái nhân tài đấy nó cũng sẽ bị thôi chuột đi, hoặc thậm chí người ta chán rồi người ta cũng bỏ đi chứ người ta không ở đấy. Do vậy cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên ấy là khi chúng ta muốn tuyển dụng nhân tài thì chúng ta phải tìm xem là chúng ta cần phải có những bài toán khó hay không. có nhiệm vụ cần phải người tài hay không, hay là những nhiệm vụ ai cũng làm được thì cần gì phải đặt ra những vấn đề nhân tài. Đấy, phải có những bài toán khó. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng là đất nước chúng ta hiện nay đang rất nhiều những bài toán khó, cần những người tài có cái lời giải. Và như vậy thì trước hết phải xác định cái bài toán khó. Và khi có cái bài toán khó rồi thì chúng ta đưa cái bài toán khó ra, chúng ta làm cái tiêu chí để mà mời gọi. Và khi mời gọi rồi thì chúng ta phải giao cái việc đấy cho cái người có tài đúng việc. Đấy. Chỉ khi nào mà người tài được giao đúng những việc khó thì người ta mới bộc lộ. Chứ còn nếu như mà người tài mà lại giao cho họ những việc bình thường, có khi người ta làm còn thua những người không tài. Đấy. Và như vậy thì có khi chúng ta đánh giá vô gì, nhân tài kém quá. Bởi vì chúng ta giao không đúng việc cho họ, nó không đúng tầm của họ. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà đã giao việc cho người tài rồi, tức là những vấn đề người ta phải tìm ra những cách mới, tìm ra những thứ mà người ta do người ta phải nghĩ ra cách làm, chứ không phải là ai cũng biết để làm, thì đừng can thiệp vào. Phải trao quyền cho họ được quyền tự chủ, người ta phải được sáng tạo. Và như Phó sư Lê Văn Cường nói là trong cái khó, trong cái sáng tạo, trong cái mới đó thì có thể có những cái thành công, nhưng có thể chưa thành công thì phải chấp nhận, chứ không phải mà anh người tài mà anh làm để không thành kết quả. Không phải lúc nào làm mới, lúc nào giải quyết những vấn đề khó nó cũng thành công ngay. Thế nhưng mà không thành công của họ không có nghĩa là người ta vô dụng, mà người ta đã làm được một việc để chỉ ra rằng là cách làm này có thể cũng chưa chắc đã phải là tốt. Đấy, và đấy là cái để người ta sẽ hướng đến cái cách làm khác. Yếu tố thứ hai tôi cho rằng cũng phải có một cái chế độ để người tài người ta yên tâm. Không phải người ta cần đến tiền. Đấy, nhưng mà không có tiền, không có cuộc sống thì người ta không thể toàn tâm toàn ý vào công việc được. Đấy, cho nên là đã là những người tài thì người ta phải toàn tâm toàn ý công việc, đừng để phân tâm vào những chuyện khác. Và cái này nó xứng đáng với kết quả của họ thôi, kết quả phải lâu dài, chứ không phải là cứ đấy từng ngày một, ngày hôm ngày nay anh làm được cái gì tôi trả lương cho anh như thế. Phải nhìn vào một kết quả tổng thể, có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, chứ không phải là ngay lập tức như là trả công cho người lo công. Đấy, vấn đề thứ ba tôi cho rằng là rất quan trọng là phải tạo dựng được một cái hệ sinh thái cho những nhân tài phát huy cái năng lực của mình. Một người tài người ta làm việc không thể độc lập một cá nhân, người ta phải có một cái ekip làm việc, nó phải có một đội ngũ làm việc. Một người tài làm việc nhưng mà cái ekip làm việc với họ lại là những người mà không hiểu về những công việc đó thì rõ ràng là có khi lại chỉ là cái yếu cản chân. Đấy. Rồi là người ta phải có những cái điều kiện như là thiết bị hạ tầng, những cái công nghệ để người ta có thể làm việc được, chứ còn tài nhưng mà cứ tay không thì người ta cũng chịu, người ta không thể nào phát huy được. Cho nên là yếu tố về tạo cái hạ tầng, tạo cái hệ sinh thái cho người tài phát huy tác dụng thì đây là cái điều quan trọng. Đấy, do vậy cho nên là tôi rất đồng tình là cái chính sách hiện nay ấy, là phải chuyển trọng tâm từ cái ưu đãi để kéo người tài về sang là phải kiến tạo một cái môi trường để cái người tài, người giỏi, người ta muốn đến tìm đến đấy để người ta làm việc, người tìm đấy để người ta phát huy cái năng lực của họ. Và điều đó người ta mới thấy rằng là người ta được thể hiện một cách xứng đáng với tài năng của mình và được coi trọng, được đãi ngộ và được trọng dụng và xứng đáng với cái vị thế của họ.
1: Dạ vâng. Và thưa hai vị khách mời ạ, những ngày cuối tháng 8 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Và tại cuộc làm việc này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh chuyển mạnh sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu gắn thu hút với trọng dụng và môi trường làm việc. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ như sau:
8: phải xây dựng cơ chế thu hút nhân tài quốc tế thực sự cạnh tranh, có thể nghiên cứu ban hành cái thị thực nhân tài Việt Nam đi kèm theo cái quy trình một cửa minh bạch và có thời hạn xử lý rõ ràng, giải quyết đồng bộ các thủ tục chính sách về tiền lương, cư trú, lao động, thuế, nhà ở, y tế, giáo dục và công nhận trình độ cho nhân tài và gia đình của họ, áp dụng tiêu chí đánh giá đa dạng dựa trên công trình, sáng chế sản phẩm, năng lực quản trị, thành tích nghề nghiệp và đóng góp thực tiễn. Các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài phải chủ động xây dựng cái mạng lưới tìm kiếm và kết nối chuyên gia trên những lĩnh vực đất nước đang cần, và chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu và nhân tài quốc tế. Không nên đồng nhất việc thu hút nhân tài với việc phải đưa người tài về Việt Nam làm việc toàn thời gian, cần mở rộng các hình thức.
1: Vâng, vừa rồi là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhấn mạnh thông điệp đột phá đó là chuyển mạnh từ thu hút về nước sang huy động trí tuệ Việt Nam toàn cầu, kể cả thông qua chính sách thị thực nhân tài. Giáo sư Hoàng Văn Cường, ông đánh giá đâu là chìa khóa để thông điệp này thực sự đi vào cuộc sống chứ không dừng lại ở định hướng ạ?
2: Đúng là nhân tài thì không nên có giới hạn về không gian địa lý, về không gian, về biên chế, về cơ quan. Do vậy cho nên là ngoài những cái cơ chế chính sách chung đối với nhân tài thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta muốn huy động toàn cầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý ba cái điểm. Điểm thứ nhất ấy, là chủ trương như Tổng Bí thư nói thì rất là trúng rồi. Vậy thì bây giờ phải thể chế hóa cái chủ trương đấy, nó thành những các cái cơ chế để chúng ta có thể huy động những người mà người ta không phải là biên chế cơ quan này, không phải người trong nước, nhưng mà người ta lại vẫn được sử dụng, vẫn được trả lương, vẫn được sử dụng các cái thành quả của họ. Đấy, phải có một thể chế. Chứ còn nếu không thì biết như thế nhưng không làm được. Yếu tố thứ hai mà tôi thấy rất là tâm đắc đó là thị thực nhân tài. Chúng ta phải làm sao mà cái nhân tài nó đi về nước ấy, nó đến nó làm việc ấy, nó phải như là cái người về nhà mình. Người ta tự do, người ta không bị vướng một cái thủ tục hành chính. Hôm nay phải đi xin cái visa, ngày mai phải xin cái cư trú, ngày mai phải xin giấy phép lao động. Thì người ta sẽ không làm chuyện đó. Cho nên là phải cái thị thực nhân tài nó tạo ra một cái sự minh bạch rất là thuận tiện, rất là nhanh và rất là mời gọi. Và người ta cảm nhận thấy được đón tiếp, được đón nhận như về đến ngôi nhà của mình. Thì người ta mới sẵn sàng cống hiến. Và cái yếu tố chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải chuyển từ cái chuyện là chúng ta đi mời sang cái chuyện là chúng ta phải đặt bài toán. Chúng ta đặt ra cái nhiệm vụ. Và từ cái bài toán nhiệm vụ đó chúng ta đưa ra rồi chúng ta kêu gọi ai người ta thấy rằng người ta phù hợp và người ta mong muốn với những điều kiện môi trường như thế người ta về, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ thực hiện được cái hiện thực hóa được cái chủ trương như là Tổng Bí thư nói.
1: Dạ vâng. Còn với Phó giáo sư Lê Văn Cường ạ, thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mà ông vừa mới được nghe thì có ý nghĩa như thế nào?
0: Tôi thấy có một cái ý nghĩa không chỉ là cái chủ trương là định hướng, mà đây ấy là một cái lời hiệu triệu và đồng thời là một cái nhiệm vụ đặt ra ấy, cho toàn đảng, toàn dân, toàn đất nước chúng ta. Ở đây ấy, tôi cũng rất đồng tình ấy, là đừng nghĩ đến cái chuyện không gian địa lý nữa. Mà ở đây chúng ta thấy cái tác động của cái cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư ấy, nó tạo ra một cái môi trường rất mở. Cho nên ấy, không nhất thiết là ở về nước mới là yêu nước. Mà ở nước ngoài người ta có điều kiện tốt hơn để người ta lao động sáng tạo, người ta cống hiến cho đất nước. Thì như vậy là điều đáng mừng, chứ không nên đo đếm bằng cái số lương, rằng bao nhiêu người về, rằng ấy là trả được bao nhiêu lương. Mà ở đây ấy là cái vấn đề ấy, là thứ nhất là tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là trọng dụng. Cái thứ hai ấy, là từ cái trọng dụng đãi ngộ để người ta khơi dậy được cái khát vọng, được cái khát khao cống hiến, được cái khát khao lao động sáng tạo, thì người ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái tiềm năng, rất nhiều những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Thế tôi nói ví dụ là bây giờ ấy là có những cái bài toán khó như giáo sư Hoàng Văn Cường nói ấy, thì tôi có nói ví dụ đơn giản là cả cái giao thông ở hai cái đô thị lớn của Hà Nội là Việt Nam ấy, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tóm lại là cái bài toán giao thông đô thị nó đặt ra cho thế giới rồi và bây giờ nó đang đặt ra cho chúng ta. Vậy thì giải quyết cái bài toán giao thông đô thị bằng cách nào? Thế thì đấy là những cái bài toán là cần phải có nhân tài. Chứ còn lại là với cái người bình thường như chúng ta tham gia giao thông chúng ta đều thấy là tắc nghẽn. Thế thì cái câu trả lời thì có lẽ là nó dễ lắm. Thế nhưng mà vấn đề ấy là làm thế nào để tháo gỡ được. Chứ còn không phải là chỉ nhìn ra được vấn đề nhưng không giải quyết được vấn đề. Đó mới là cái bài toán khó, cần phải có nhân tài, nó tạo ra được những cái đột phá. Và từ cái đột phá ấy thì nó tạo ra cái tiềm năng, cái cơ hội để chúng ta phát triển.
1: Dạ vâng, và có một điều rất đáng suy nghĩ đó là đất dụng võ cho nhân tài ạ. Thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, theo ông thì điều gì khiến một người tài cảm thấy rằng là họ thực sự có đất dụng võ ở Việt Nam? Đó có phải là được trao quyền, được tự chủ, được chấp nhận thử nghiệm và thậm chí là được phép thất bại trong giới hạn nhất định ạ?
2: Đúng như thế, từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề liên quan đến cái làm thế nào người ta phát huy được cái tài năng của họ. Thì có lẽ tôi cho rằng là khái quát lại mấy vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải giao cho họ những cái việc đủ lớn, nó đủ thử thách. Mà cái người tài thì càng khó, càng thử thách đúng với lĩnh vực của họ thì nó sẽ kích thích người ta phải lao vào, người ta phải nghiên cứu. Mà người ta không giải quyết được thì người ta cảm thấy bức xúc. Đấy, người ta gần như lúc đấy nó không phải vì cái chuyện là tiền hay không vì cái gì nữa, người ta vì cái sự khả năng lực của họ. Đấy, thì họ giải quyết thì nó sẽ bộc lộ được cái năng lực. Thứ hai là giao rồi nhưng mà nó phải có điều kiện, nó phải có thiết bị, nó phải có phương tiện, nó phải tài chính, nó phải có dữ liệu, nó phải có nhân lực, nó phải có những người cộng tác, nó phải có một cái hệ sinh thái để cho người ta phát huy. Chứ còn nếu giao không mà lại không có những điều kiện đó thì cũng bó tay. Là vấn đề thứ ba là chúng ta cũng phải trao quyền như trên ta nói. Tức là người ta có những điều kiện đó thì người ta phải toàn quyền. Người ta truyền cách thức làm thế nào. Chứ còn nếu như bây giờ người tài người ta làm những cách thức, người ta phải nghĩ ra cái cách làm mới, nghĩ ra phương pháp làm mà lại cứ theo quy định, theo các cái chỉ đạo thì rõ ràng là không thể nào mà giúp cho người ta phát huy được những sáng tạo. Và chúng ta đều nói rất nhiều đến cái chuyện là khi giải quyết những vấn đề mới như thế thì người ta phải sáng tạo, thì phải chấp nhận rủi ro. Nhưng ở đây cũng cần phải phân biệt rõ là giữa cái rủi ro trong sáng tạo với lại những cái mà cố tình sai phạm. Đấy, để khi đấy chúng ta thấy rằng à đây là cái rủi ro sáng tạo. Và chúng ta đừng nghĩ đến cái đoạn là khi mà anh làm ra rủi ro xong rồi sau này anh không vì tư lợi thì anh sẽ bị miễn truy cứu. Nếu như để chờ đến cái lúc là người ta xét anh không tư lợi ấy, thì có khi cái người tài người ta đã mất hết cơ hội rồi. Cho nên là phải có một cái cơ chế xác định ngay cái việc người ta làm đấy đúng là vì cái sáng tạo chứ không hoàn toàn không có tư lợi, thì phải có một cơ chế ngay để người ta biết. Và một yếu tố cuối cùng là chúng ta thấy rằng là rất coi trọng là phải đánh giá cái sản phẩm và phải chấp nhận cái sản phẩm của họ. Nhiều người tài người ta nghiên cứu, người ta đưa những giải pháp rất hay, thế nhưng mà sau đấy các cơ quan quản lý, những cái người mà đáng ra là cần phải sử dụng giải pháp đấy thì người ta lại nhìn nhận khác đi, người ta lại không thừa nhận cái đấy và người ta không muốn làm theo cái đó. Và không làm theo cái đó lần sau có mời họ làm, có trả thêm tiền họ làm, người ta cũng không muốn làm, bởi vì người ta thấy rằng là tất cả những cái cống hiến của họ, những cái trí tuệ của họ mang ra, đáng ra nó sẽ được trọng dụng, thì bây giờ người ta lại phủ nhận đi. Và cái điều đấy ấy, nó không phải chỉ tổn hại cho đất nước mà nó tổn hại ngay đến bản thân những người nhân tài này không còn nhiệt huyết, và nó lan tỏa sang những các cái đối tượng nhân tài khác.
1: Dạ vâng. Và thưa quý vị, từ câu chuyện về nhân tài thì chúng ta trở về với cái một cái câu hỏi mà tưởng là cũng đơn giản nhưng mà thực ra thì cũng không dễ trả lời, đó là phát triển để làm gì? Một nền kinh tế lớn hơn nhưng mà người dân có hạnh phúc hơn không? Một đô thị hiện đại hơn nhưng mà người dân có cảm thấy an toàn hơn không? Bởi suy cho cùng thì một mô hình phát triển đều phải quay trở lại với hạnh phúc và ấm no của người dân. Và thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường ạ, nghị quyết số 18 khóa 14 thì đã đặt ra bước chuyển quan trọng từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Và cái sự thay đổi tư duy này thì có ý nghĩa đột phá như thế nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước thưa ông?
0: Tôi cho rằng ấy là cái sự thay đổi tư duy này là để chúng ta làm rõ hơn về mặt nhận thức, tức là phát triển để làm gì. Thế thì ở đây ấy, thì cái bài học xuyên suốt trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam cho đến cái lịch sử ấy là 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam ấy, đó là dân là gốc, dân là chủ. Thế bây giờ ấy là vấn đề ấy là chúng ta cứ nói, ví dụ Đại hội 14 ta đưa ra một ý, đó là phát triển kinh tế nhưng đi cùng cái gì? Bảo vệ môi trường sinh thái. Bởi vì nếu mà kinh tế phát triển nhưng mà lại hủy hoại môi trường sinh thái thì rõ ràng ấy là cái thành tố là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là gì, được bổ sung thêm là dân giám sát và dân thụ hưởng là không đạt được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở đây ấy là cái mục tiêu ấy để phát triển để làm gì? Ở đây chúng ta cần phải trả lời ngay. Ấy là như tôi nhớ lại lời của Bác Hồ thôi. Là nước có độc lập tự do rồi mà dân vẫn đói, vẫn rét thì độc lập tự do cũng chả có nghĩa gì. Thế cho nên ấy là cái thước đo ấy là phải lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Chứ còn bây giờ ấy, đôi khi chúng ta thấy cái chỉ tiêu đánh giá của thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta đang hướng theo cái mô hình ấy là không phải chỉ tăng trưởng kinh tế đơn thuần trước mắt mà cần bảo vệ môi trường sinh thái, cần phải lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo. Thế cho nên bây giờ đi vào đời sống ngay, chính sách là đi vào cuộc sống ngay, an sinh xã hội thế nào, bảo trợ xã hội thế nào, Tết độc lập này người dân có được an bình, vui chơi, thụ hưởng những cái thành quả mà đổi mới mang lại không, thì đó chính là cái bài học xuyên suốt lịch sử, đó là dân là gốc, dân là chủ và phấn đấu thêm nữa là dân được làm chủ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa các vị khách mời, mục tiêu tăng trưởng hai con số thì chúng ta cũng đang đặt ra với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên thì tăng trưởng nhanh thường đi kèm áp lực về phân hóa giàu nghèo và an sinh. Vậy thì thưa giáo sư Hoàng Văn Cường, làm thế nào để mà bài toán tăng trưởng tốc độ cao không mâu thuẫn với mục tiêu là không ai bị bỏ lại phía sau? Chúng ta cần giải quyết vấn đề này như thế nào ạ?
2: Dưới góc nhìn của kinh tế học ấy, thì người ta có cái mô hình tăng trưởng bao trùm. Tức là cái tăng trưởng nhanh nhưng mà không phải là để lọt lại những cái người yếu thế và tất cả mọi người đều phải được hưởng lợi từ cái tăng trưởng đó. Do vậy cho nên là để đạt được mục tiêu này ấy, thì trước hết ấy, là cái tăng trưởng nhanh, tăng trưởng bao trùm ấy, thì có đòi hỏi rằng là mọi người dân đều được tham gia vào quá trình tăng trưởng đó và như vậy người ta được hưởng lợi ngay. Ví dụ chẳng hạn người ta có công ăn việc làm tốt hơn, người ta có tiền lương cao hơn. Và để cho tạo ra cái tăng trưởng cao đấy thì bản thân người ta đã được hưởng lợi rồi. Cái thứ hai là cái tăng trưởng cao chúng ta đang đặt ra hai con số là phải dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Mà khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thì nó không phải là yếu tố vật chất, nó là yếu tố con người, nó là trí tuệ, nó là chính cái năng lực trình độ của người lao động. Và chính như vậy thì ở đây chúng ta phải đặt ra vấn đề là cái đào tạo nguồn nhân lực. Và như vậy tất cả mọi người dân đều được tiếp cận các cái yếu tố về giáo dục, về đào tạo để nâng cao trình độ của mình. Và tự người ta sẽ được nâng cao các cái cơ hội để làm việc ở những môi trường tốt hơn, tiền lương tốt hơn. Và như vậy người ta sẽ vứt ra khỏi những cái yếu tố về gọi là đối tượng ưu thế. Yếu tố thứ ba là phải có chính sách nhà nước. Nhà nước phải có chính sách để mà điều tiết nữa những các cái đối tượng, những khu vực mà nó có cái giá trị mang lại cao, cái lợi ích cao. Thì có phải đóng thuế nhiều hơn, đưa cái tiền thuế đấy vào trong ngân sách. Và cái ngân sách đấy lại phải tập trung đầu tư vào những cái vấn đề khó khăn, những địa bàn khó khăn, những nhóm đối tượng khó khăn. Và như vậy nó tạo ra một cái phúc lợi xã hội nó công bằng. Và vấn đề thứ tư là từ cái chính sách như thế thì vấn đề an sinh, cái an sinh xã hội ở các nước chúng ta đều nhìn thấy, những nước phát triển cao thì an sinh nó phải giải quyết rất tốt. Chúng ta là một cái mô hình nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta phải coi trọng hơn nữa vấn đề an sinh, chứ không phải chỉ là vấn đề để tăng trưởng. Thì an sinh ở đây phải chuyển từ cái chỗ là chúng ta trước đây là an sinh thụ động, tức là khi xảy ra rủi ro rồi thì chúng ta cứu trợ, thì bây giờ phải chuyển cái an sinh đấy sang là chủ động để giúp cho mọi người là tránh khỏi rủi ro và có cách ứng phó với những rủi ro đó. Và vấn đề cuối năm, thứ năm là chúng ta phải có một cái khả năng thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa các vùng, các miền. Và khi mà cái phát triển lên, nó phải mang lại thành quả cho tất cả mọi vùng miền của đất nước, mọi đối tượng đất nước. Và đấy chính là cái mục tiêu của cái tăng trưởng bao trùm, nhưng đồng thời cũng là cái mục tiêu mà chúng ta xây dựng cái xã hội xã hội chủ nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của Phó Giáo sư Lê Văn Cường. Theo ông, đâu là cái điểm cân bằng giữa cái tốc độ phát triển và chất lượng phát triển?
0: Cái điểm cân bằng ấy, thì tôi cho rằng ấy, là thước đo mà dễ thấy nhất, nhưng lại rất quan trọng nhất, đó là sự hài lòng của người dân. Bởi vì chúng ta thấy có một cái thước đo mà lâu nay chúng ta hay để ý ở nước ngoài là chỉ số hạnh phúc. Thế thì có những cái quốc gia ấy là thu nhập rồi phát triển ấy chưa cao lắm đâu. Thế nhưng ấy, cái chỉ số hạnh phúc nó cao. Tức là người ta thấy hài lòng với cuộc sống. Thì cái đó ấy, là tôi cho rằng ấy, là cần phải tạo ra được cái sự phát triển là làm sao ấy nó mang cái tính chất cân bằng, hài hòa. Và thước đo là cái gì? Thước đo là sự hài lòng của người dân. Hôm nay tôi được khám chữa bệnh tốt hơn, con cái tôi học hành được miễn phí, rồi ấy là an sinh xã hội được bảo đảm, ra đường thấy an toàn, trật tự giao thông được đảm bảo. Thì đấy là những cái điều mà cái sự phát triển cần phải mang lại. Và một cái nữa tôi cũng rất đồng tình, đó là tạo ra cái sự công bằng về cơ hội phát triển. Bởi vì ở đây ấy, ở cái cơ hội phát triển ấy, nó không chỉ là ở đô thị, nó không chỉ ở vùng đồng bằng, mà nó ở vùng tất cả các vùng miền trên đất nước. Và ở đây cái cơ hội phát triển nó lại đặt ra cho chúng ta một cái vấn đề tôi rất đồng tình, đó là gì? Trong chống dịch COVID-19, tôi mới ngẫm ra một điều, đó là gì? Hóa ra ấy, cái từ nguy cơ nó có hai nghĩa. Trước đây chỉ nghĩ rằng ấy, nguy cơ là những cái điểm xấu, là những cái vấn đề đe dọa. Thì bây giờ là gì? Trong nguy có cơ, biến nguy thành cơ. Ví dụ, giải đất miền Trung của chúng ta, nắng gió, gió lạo, khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng bây giờ lại là cái điều kiện thuận lợi để chúng ta chuyển đổi xanh, đó là gì? Điện gió, điện mặt trời, du lịch sinh thái. Thế thì đấy là những cái điều ấy là để là tạo ra cái cơ hội, để cái tiềm năng để người ta biết khai thác để tận dụng. Cũng như lúc nãy chúng ta nói về nhân tài, tức là người ta ấy là đơn giản trong nông nghiệp là ly nông bất ly hương, người ta làm giàu trên chính quê hương của mình, chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đổ về cái đô thị để rồi ấy là người ta mới có cuộc sống an toàn.
1: Dạ vâng, tất cả những cái mô hình, những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, những câu chuyện chúng ta nói từ đầu đến giờ cũng đều để hướng tới cái cột mốc 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Và nếu vẽ nên bức chân dung của đất nước Việt Nam khi đó thì hai vị khách mời sẽ hình dung đó sẽ là một quốc gia như thế nào về vị thế, bản sắc và chất lượng sống của người dân. Trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
0: Tôi thì hình dung ấy là tiếp cận dưới góc độ chính trị học của chúng tôi nghiên cứu ấy, là có lẽ là trên các mặt. Thứ nhất là về chính trị thì chúng ta thấy ổn định. Đấy, vì hiện nay nói một cái lợi thế để phát triển, đó là chính trị ổn định. Chúng ta nhìn sang Đông Nam Á xem, nếu mà bất ổn như là Thái Lan, như là Myanmar thì chắc chắn là không thu hút được đầu tư và cũng không phát triển được. Cái thứ hai là vấn đề gì về kinh tế. Kinh tế phát triển cao để mọi người được sống một cuộc đời ấm no hạnh phúc, không phải lo nghĩ đến cái vấn đề tiền lương cuộc sống, vấn đề vụn vặt hàng ngày. Thứ ba ấy là vấn đề về văn hóa. Làm sao chúng ta phải trở thành một cường quốc về văn hóa để khi nhắc đến cái nền văn hóa hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc của chúng ta, cái tình thương con người bao la ấy là bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ấy, nó lan tỏa không chỉ ở dân tộc mà lan tỏa ra cả thế giới. Và cuối cùng tôi mong muốn ấy, đó là xã hội. Những vấn đề về công bằng, về tiến bộ, về văn minh, về tạo điều kiện cho mọi người được phát triển một cái xã hội người ta cảm thấy đáng sống, muốn sống, thì đấy là cái tưởng tượng và cái mong muốn của tôi.
1: Dạ vâng, còn với giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, ông hình dung hình ảnh đất nước vào năm 2045 sẽ thế nào ạ?
2: Dạ, tôi thì cũng kỳ vọng rằng là năm 2045, sau 100 năm thành lập nước, thì Việt Nam sẽ là một nước hùng cường về tiềm lực, sẽ phồn vinh về kinh tế, tiên phong về trí tuệ, và giàu bản sắc văn hóa và có một cái vị thế cao trên trường quốc tế. Và đất nước Việt Nam, nơi hội tụ của 100 triệu trái tim người dân,

tạo và vươn lên. Những nghị quyết, chiến lược hay mục tiêu lớn của đất nước cuối cùng đều hướng tới một điều, làm cho Việt Nam mạnh hơn và cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn. Nhưng khát vọng ấy không phải là câu chuyện của riêng nhà nước, không phải câu chuyện của riêng doanh nghiệp, cũng không phải câu chuyện của riêng những người trẻ, mà đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Bởi một đất nước không thể trở thành quốc gia phát triển chỉ bằng những mục tiêu được viết trên giấy. Đất nước ấy phải được tạo nên từ triệu triệu con.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, hơn 2 thập kỷ sau khi tan rã thì N6IS bất ngờ chia sẻ rằng nhóm từng hoàn thành một album nhưng mà phần lớn các ca khúc trong đó chưa bao giờ đến tay công chúng. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với album bí mật này nhé. Hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của It's Gonna Be Me. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyển động âm nhạc quốc tế trong tuần.

0: Danthology.
1: Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia vừa xác nhận những thay đổi quan trọng trong quy định đối với bảng xếp hạng âm nhạc nước này. Theo bộ quy tắc thực hành, ARIA Charts được cập nhật, các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng AI sẽ bị loại khỏi hệ thống xếp hạng chính thức. Quy định mới dự kiến được công bố vào ngày 28 tháng 8 và chính thức có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8. Đây được xem là một trong những động thái mạnh mẽ nhất của một tổ chức âm nhạc lớn nhằm kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng của những sản phẩm âm nhạc do AI tạo ra. Theo ARIA,

Không phải mọi ca khúc có sử dụng AI đều bị cấm. Những sản phẩm chủ yếu được sáng tạo bởi con người nhưng mà sử dụng công cụ AI để hỗ trợ trong quá trình sáng tác, sản xuất hoặc hoàn thiện vẫn có thể đủ điều kiện xuất hiện trên bảng xếp hạng. Điểm mấu chốt nằm ở vai trò của con người trong quá trình hình thành sản phẩm. Nếu một bài hát được xác định là hoàn toàn do AI tạo ra, ca khúc đó có thể bị loại khỏi bảng xếp hạng. Trong trường hợp đã có được chứng nhận hoặc là đạt được thành tích trước đó, thì ARIA cũng có quyền thu hồi chứng nhận, loại bài hát ra khỏi danh sách đề cử của giải ARIA và yêu cầu hoàn trả bất kỳ giải thưởng ARIA No. 1 nào được trao. Tuy nhiên, nghệ sĩ vẫn có quyền phản bác quyết định này nếu cho rằng sản phẩm của mình không phải là tác phẩm hoàn toàn do AI tạo ra. Họ có thể cung cấp bằng chứng chứng minh phần sáng tạo chủ yếu đến từ con người. Khi mà bằng chứng phù hợp, quyết định loại bỏ ca khúc có thể được xem xét lại. Những thay đổi mới nhằm đảm bảo yếu tố con người vẫn giữ vị trí trung tâm trong nghệ thuật trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có. ARIA không phản đối việc nghệ sĩ sử dụng các công cụ AI trong quá trình sáng tạo. Ngược lại, bảng xếp hạng hoàn toàn có thể thích ứng với sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, bảng xếp hạng của Úc cho rằng những sản phẩm được tạo ra hàng loạt bởi các dịch vụ AI, đặc biệt là những hệ thống được xây dựng dựa trên những bản ghi âm của nghệ sĩ mà không có sự cho phép, lại đặt ra một vấn đề hoàn toàn khác. ARIA cũng nhấn mạnh bảng xếp hạng cần tiếp tục phản ánh một cách minh bạch mức tiêu thụ âm nhạc tại Australia. Theo tổ chức này, nếu những sản phẩm AI không được cấp phép chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng, điều đó có thể làm suy yếu nền tảng của ngành công nghiệp âm nhạc thu âm mà ARIA đại diện. Bảng xếp hạng của Úc cho biết đã làm việc với Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế cùng nhiều tổ chức âm nhạc trên thế giới để tìm ra phương pháp phù hợp cho những thay đổi mới. Tổ chức này đồng thời kêu gọi các đơn vị có vai trò quyết định việc âm nhạc nào được phát và quảng bá tới công chúng, đặc biệt là các đài phát thanh, cân nhắc áp dụng những quy định tương tự nhằm bảo vệ giá trị của nghệ thuật do con người tạo ra. Động thái của ARIA xuất hiện trong bối cảnh âm nhạc do AI tạo ra ngày càng phát triển mạnh trên các nền tảng trực tuyến. Một nghiên cứu gần đây cho thấy dấu hiệu của AI đã xuất hiện trong gần 40% lượng nhạc được phát hành trên toàn cầu chỉ trong một tháng. Một nghiên cứu khác thậm chí cho thấy phần lớn người tham gia không thể phân biệt chính xác giữa âm nhạc do con người sáng tạo và sản phẩm được tạo bằng AI. Sự bùng nổ này đang buộc các nền tảng phát trực tuyến phải thay đổi cách quản lý nội dung. Apple Music đã bắt đầu gắn nhãn đối với các sản phẩm được tạo bằng AI nhằm tăng tính minh bạch cho người nghe. Trong khi đó, Tidal không trả tiền bản quyền cho những ca khúc được tạo hoàn toàn bằng AI, còn Bandcamp áp dụng chính sách cấm đối với các sản phẩm âm nhạc được tạo bằng công nghệ này. SoundCloud cũng từng phải làm rõ lập trường về AI sau những phản ứng mạnh từ cộng đồng người dùng. Deezer là một trong những nền tảng tích cực nhất trong việc nhận diện nội dung AI. Dịch vụ này đã phát triển công cụ phát hiện nhạc do AI tạo ra trong danh sách phát đến từ nhiều dịch vụ phát trực tuyến. Đáng chú ý, Deezer cho biết nhạc được tạo bằng AI đã chiếm hơn một nửa tổng số ca khúc được tải lên nền tảng mỗi ngày. Đây là dấu mốc cho thấy tốc độ phát triển nội dung bằng AI đã vượt qua lượng nhạc do con người tạo ra trên nền tảng này. Beatport cũng có kế hoạch loại bỏ những ca khúc được tạo hoàn toàn bằng phần lớn AI. Spotify trong khi đó đang triển khai hệ thống gắn nhãn mới để giúp người dùng dễ dàng nhận biết nghệ sĩ và nội dung có sự tham gia của AI. Những thay đổi trên diễn ra khi các nền tảng phải đối mặt với lượng nội dung được sản xuất hàng loạt ngày càng lớn. Spotify từng cho biết đã xóa hàng chục triệu ca khúc bị xác định là nội dung spam và đồng thời tăng cường xử lý những trường hợp mạo danh nghệ sĩ. Không chỉ bảng xếp hạng và các nền tảng streaming, vấn đề AI còn tạo ra cuộc tranh luận lớn về bản quyền và quyền lợi của nghệ sĩ. Tại Anh, chính phủ từng đề xuất thay đổi luật bản quyền theo hướng cho phép các công ty AI sử dụng những tác phẩm có bản quyền trong một số trường hợp mà không cần xin phép trước. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Paul McCartney, Kate Bush, Dua Lipa, Elton John nằm trong những nghệ sĩ lên tiếng yêu cầu chính phủ bảo vệ tác phẩm sáng tạo trước nguy cơ bị các hệ thống AI khai thác mà không trả phí hoặc là xin phép người sở hữu.
Việc Australia đưa quy định riêng đối với bảng xếp hạng ARAA cho thấy cuộc tranh luận về AI đang chuyển từ vấn đề công nghệ sang câu chuyện về giá trị, quyền lợi và tính minh bạch của ngành công nghiệp âm nhạc. Trong tương lai, ranh giới giữa công cụ hỗ trợ sáng tạo và một sản phẩm hoàn toàn do AI tạo ra có thể tiếp tục là vấn đề gây tranh luận. Nhưng mà với quy định mới, ARAA đã đưa ra một thông điệp tương đối rõ ràng. AI có thể trở thành công cụ trong quá trình sáng tạo âm nhạc, nhưng những sản phẩm được tạo hoàn toàn bằng máy sẽ không được đối xử giống như một tác phẩm âm nhạc do con người tạo ra.

Các bạn thân mến, mới đây Jerry cho biết kho nhạc chưa phát hành của nhóm NSYNC vẫn còn khoảng 12 đến 13 ca khúc. Đây là những bản thu được thực hiện trước khi nhóm NSYNC chấm dứt hợp tác với quản lý Lou Pearlman và hãng Transcontinental Records vào cuối thập niên 90. Nhưng mà Lou Pearlman khi đó nắm bản quyền toàn bộ album mà NSYNC đang thực hiện. Vì vậy, sau khi rời công ty quản lý, nhóm không thể tiếp tục sử dụng bản thu này và buộc phải bắt tay vào một dự án hoàn toàn mới.

Các bạn thân mến, trước khi NSYNC bước vào giai đoạn thành công rực rỡ với album No Strings Attached vào năm 2000, nhóm từng có một số bản thu không được phát hành chính thức. Đến nay, một phần trong đó vẫn chưa được xác định đang ở đâu, dù bản sao được cho là còn tồn tại trong tay các nhạc sĩ và những người từng tham gia quá trình sản xuất. Lance Bass cho biết nhiều bản thu có thể đơn giản đã bị thất lạc theo thời gian. Trong số này có Tanya, ca khúc mà anh đánh giá có tiềm năng sẽ trở thành một sản phẩm thành công. Tuy nhiên, Joey lại có cái nhìn khác, cho rằng bài hát chưa thực sự đủ sức để phát triển thành một ca khúc hoàn chỉnh. Những câu chuyện như vậy cho thấy một phần khá đặc biệt trong lịch sử của NSYNC, giai đoạn nhóm có thử nghiệm, tìm kiếm màu sắc âm nhạc trước khi định hình công thức pop giúp họ chinh phục thị trường quốc tế. Sau đó, những ca khúc như Bye Bye Bye hay là It Gonna Be Me mới thực sự đưa tên tụi con nhóm lên đỉnh cao. NSYNC chính thức dừng hoạt động vào năm 2002. Dù không còn hoạt động thường xuyên, các thành viên vẫn có những lần xuất hiện cùng nhau. Đáng chú ý là màn hội ngộ trên sân khấu và buổi hòa nhạc của Justin Timberlake tại Los Angeles năm 2024 vừa qua. Khả năng NSYNC tái hợp vì thế vẫn là câu hỏi được người hâm mộ quan tâm. Lance Bass từng cho rằng cơ hội vẫn còn, trong khi Joey cũng nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tuy nhiên, đến nay nhóm chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho một màn tái hợp chính thức. Còn với những bản thu chưa được phát hành, giá trị của chúng nằm ở chỗ khác. Nếu được tìm thấy, đây không đơn thuần là những ca khúc cũ được đưa trở lại, mà còn là những tư liệu giúp khán giả nghe lại NSYNC ở một thời điểm rất khác, khi mà năm thành viên vẫn đang thử nghiệm, điều chỉnh và tìm ra diện mạo âm nhạc của chính mình.

Nếu đã là fan của NSYNC thì chắc chắn những giai điệu của It's Gonna Be Me là một trong những ca khúc nổi bật khiến trái tim mỗi người chúng ta luôn cảm thấy thổn thức mỗi khi giai điệu vang lên. Phát hành vào năm 2000 trong album No String Attached, ca khúc mang rõ đặc trưng của pop cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Tiết tấu nhanh, phần bass rõ, lớp sai dày và điệp khúc có khả năng rung động trái tim của những người đang chìm đắm trong tình yêu.

Ca từ xoay quanh lời khẳng định của một chàng trai với người mình yêu. Anh muốn cô gái tin rằng mình mới là người phù hợp và sẽ không làm cô thất vọng. Cách viết trực tiếp, ít hình ảnh ẩn dụ, phù hợp với dòng pop hướng tới khán giả trẻ. Phần giai điệu sử dụng những câu hát ngắn, liên tục được đẩy về phía trước bởi nhịp trống và bass. Đến điệp khúc, cao độ và cường độ của giọng hát được nâng lên, tạo cảm giác mạnh hơn so với phần verse. Câu It Gonna Be Me được lặp lại, tạo sự khắc sâu vào những trái tim yêu đương. Một điểm đáng chú ý nằm ở phần vocal. Ensign sử dụng nhiều lớp bè để tạo độ dày cho bản thu. Giọng hát của Justin Timberlake nổi bật ở những đoạn cao, trong khi các thành viên còn lại đảm nhiệm phần hòa âm và đáp lại giọng chính. Cách chia bè này giúp ca khúc giữ được đặc trưng của một nhóm hát thay vì chỉ tập trung vào một giọng ca. Phối khí của bài có chất đặc biệt bởi bass điện tử và trống tạo nên cho toàn bộ ca khúc. Shy phủ màu sắc và những đoạn chuyển giữa verse, bridge, chorus và chorus được xử lý nhanh, giữ cho bài hát luôn ở trạng thái vận động. Điểm nhận diện rõ nhất của It Gonna Be Me chính là ở cách hát câu tiêu đề. Âm cuối trong từ Me kéo dài và nhấn theo cách đặc biệt. Chi tiết này trở thành một dấu hiệu riêng của bản thu và được khán giả nhớ tới ngay cả khi chỉ nghe một đoạn ngắn. Thành công của ca khúc cũng cho thấy công thức pop mà Ensign theo đuổi ở giai đoạn này. Giai điệu dễ nhớ, nhịp điệu rõ ràng, phần bè được đầu tư và cách sản xuất phù hợp với radio đại chúng. It Gonna Be Me vì thế vẫn giữ được vị trí trong ký ức của khán giả yêu nhạc pop những năm 2000. Không chỉ bởi tên tuổi của Ensign, mà còn bởi một cấu trúc ca khúc được xây dựng rất hiệu quả.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I Will Never Stop.

Trong tình yêu thì bạn mong muốn điều gì nhất? Một lời hứa yêu nhau mãi mãi thì thế nào? I Will Never Stop của NSYNC là một ca khúc pop ngôn tình với phần lời xoay quanh sự gắn bó và lời hứa dành cho người mình yêu. Giai điệu đi theo nhịp 4-4, tiết tấu ổn định. Piano giữ phần nền chính, phía sau là pad, trống và những lớp âm thanh điện tử. Cách phối này để khoảng trống cho giọng hát thay vì tạo quá nhiều lớp âm thanh. Phần verse được hát khá là nhẹ, giai điệu đi trong khoảng vừa phải, câu hát ngắn và được nối với nhau bằng những nốt kéo dài ở cuối câu. Sang bridge chorus, cao độ và cường độ giọng hát tăng dần. Đến chorus, bè của các thành viên xuất hiện dày hơn, làm câu hát mở ra rõ rệt. Điểm hiệu quả của bản thu chính là các lớp bè đi phía sau. Nhờ vậy, phần chorus có độ dày nhưng vẫn giữ được đường giai điệu chính. So với những ca khúc có tiết tấu nhanh của NSYNC thì I Will Never Stop tiết chế hơn, bài hát dành nhiều thời lượng cho phần vocal và hòa âm. Đây cũng là một trong những ca khúc đặc trưng mà nhóm chuyển từ pop dance sang pop ballad mà vẫn giữ được đặc trưng của một nhóm hát.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách bảo hiểm y tế đang được triển khai đồng bộ. Những quy định mới về bảo hiểm y tế đang từng bước được thực hiện, cùng với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, đã góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đau ốm là điều không ai mong muốn, nhưng lại khó tránh khỏi trong cuộc sống. Đặc biệt với những bệnh lý nặng, phải điều trị dài ngày hoặc cần sử dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu, các loại thuốc đặc trị, chi phí điều trị có thể trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình. Trong những lúc như vậy, bảo hiểm y tế đã trở thành một lá chắn tài chính, giúp chia sẻ chi phí và tạo cơ hội để người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách bảo hiểm y tế đang tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng quyền lợi và nâng cao chất lượng phục vụ để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 3,03 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 82.000 người so với cuối năm 2025, đưa tỷ lệ bao phủ đạt 94,3% dân số. Chỉ trong 7 tháng đầu năm, gần 2,75 triệu lượt người đã khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, với tổng chi phí được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả hơn 1.861 tỷ đồng, tăng hơn 109 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với người dân, ý nghĩa rõ nhất của bảo hiểm y tế là giúp giảm gánh nặng chi phí khi không may đau ốm. Nếu phải tự chi trả, một đợt điều trị dài ngày hay ca phẫu thuật có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi có bảo hiểm y tế, khoản chi phí này sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán một phần. Với những người mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo, sự hỗ trợ này ngày càng có ý nghĩa thiết thực. Có người nhà đang điều trị bệnh u vòng họng tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ông Quảng Văn Đức, phường An Nhân Đông, chia sẻ.
2: Vợ tôi là bị bệnh u vòm họng, ra Đà Nẵng 2 chiếc, đi lại đó bất tiện, thử ra xin bác sĩ ngoài đó chuyển về bệnh viện tỉnh mình nằm. Điều trị trong thời gian là cũng được gần 2 tháng rưỡi. Chi phí thì rất cao, cái bệnh ung thư là rất là tốn tiền. Vô một đợt hóa trị vậy là chắc có lẽ cũng mấy triệu vậy. Ở đây là bệnh này là không đủ tiền để mà chạy chữa được. Không có bảo hiểm là chi phí rất là cao. Không mua bảo hiểm thì phải chịu hết tất cả. Người mua bảo hiểm thì bảo hiểm chịu 80, người nhà mình chịu được 20 thì nó cũng đỡ được phần nào.
1: Không chỉ giúp giảm chi phí, hiện nay chính sách bảo hiểm y tế còn giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao, các loại thuốc tốt và những phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Xuân Hòa, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Vai trò của bảo hiểm y tế thì nó giống như là một cái lá chắn thép để bảo vệ người dân trước những cái nguy cơ bệnh tật có thể diễn biến bất kỳ lúc nào trong quá trình sinh hoạt sống của bệnh nhân. Có thể 10, 20 năm về trước khi mà nói tới bảo hiểm thì người dân thường nghĩ rằng là bảo hiểm chỉ có những loại thuốc chưa được tốt và vai trò của nó chưa có cao. Tuy nhiên càng về sau này khi những cái dạng bệnh tật mới xuất hiện ra thì cái vai trò của bảo hiểm được làm rõ nét hơn rất là nhiều. Nó không chỉ giúp cho bệnh nhân trong vấn đề về kinh tế, về chi trả của bệnh nhân khi mà mắc những bệnh hiểm nghèo, mà còn giúp cho bệnh nhân có thể tiếp cận những cái kỹ thuật cao, có thể tiếp cận được những kỹ thuật mổ mới. Ngày xưa bệnh nhân phải lên tuyến trên, tuy nhiên hiện tại bây giờ thì bệnh nhân có thể tiếp cận ngay tại địa phương mình. Thì đây là một cái giá trị rất là lớn và nhân văn.
1: Đặc biệt hơn, quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng đáng kể, từ khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và nghị định số 188/2025/NĐ-CP của chính phủ có hiệu lực. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người dân tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cũng được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định mới. Ngoài các trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị chuyên sâu được hưởng 100% mức hưởng bảo hiểm y tế, thì những trường hợp bệnh khác cũng được hưởng 50% mức hưởng khi khám, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Chính sách mới này giúp người dân có thêm lựa chọn để tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình. Cùng với mở rộng quyền lợi, việc cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành y tế Gia Lai đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong quá trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện nay người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. Tại tỉnh Gia Lai, việc kết nối tra cứu dữ liệu bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân cũng được triển khai rộng rãi. Đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 443 trên 443 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với hơn 2,7 triệu lượt tra cứu thành công. Việc ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh khi khám chữa bệnh. Công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng đang được ngành y tế chú trọng. Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đang từng bước đầu tư trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật chuyên môn hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ. Nhờ đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến cơ sở, góp phần giảm chi phí và thời gian đi lại. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia y tế, thì Bảo hiểm xã hội Gia Lai trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo sự hài lòng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia y tế theo đúng quy định của luật y tế. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền cái chính sách pháp luật về y tế để người dân biết được đầy đủ quyền lợi của mình khi tham gia y tế. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách y tế, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân tham gia y tế.
1: Với việc không ngừng mở rộng quyền lợi, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế đang ngày càng khẳng định vai trò là lá chắn tài chính cho mỗi người dân, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dân số và hướng đến mục tiêu để mọi người dân đều được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Song chỉ số này vẫn chưa trở về mức cân bằng tự nhiên. Đằng sau chênh lệch số bé trai và bé gái khi chào đời không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà còn là bài toán chiến lược về dân số, sức khỏe, bình đẳng giới và phát triển bền vững. Mục tiêu cũng như những giải pháp đặt ra trong thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Bộ Y tế, 10 năm thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đã từng bước được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nếu như năm 2016, tỷ số này ở mức 112,2 bé trai trên 100 bé gái, thì đến năm 2025 giảm còn 109 bé trai trên 100 bé gái. Thực tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không đồng đều giữa các địa phương. Theo Bộ Y tế, tình trạng này bắt nguồn từ nhiều yếu tố đan xen, xuất phát từ định kiến giới kéo dài, tư tưởng trọng nam khinh nữ, áp lực phải có con trai trong các gia đình ít con, cùng việc lạm dụng công nghệ siêu âm xét nghiệm để chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi. Khi nam nhiều hơn nữ, sức ép hôn nhân tăng lên, một bộ phận nam giới phải kết hôn muộn hoặc không tìm được bạn đời. Mất cân bằng còn xáo trộn cơ cấu dân số, thị trường lao động và bình đẳng giới. Vòng xoáy này còn kéo mức sinh đi xuống khi ít phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đồng nghĩa ít bé gái ra đời, tác động trực tiếp đến quy mô và cơ cấu dân số tương lai. Đối với tỉnh Gia Lai, hiện tỷ số giới tính khi sinh đang được kiểm soát ở mức cân bằng. Ở khu vực phía tây của tỉnh, tỷ số giới tính khi sinh được khống chế và duy trì ở mức cân bằng tự nhiên, khoảng 406 bé trai trên 100 bé gái. Theo chị Phan Thị Tùng, cán bộ chuyên trách dân số, trạm y tế xã Chư Sê, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn xã hiện ở mức cân bằng khoảng 102 bé trai trên 100 bé gái. Theo đó, công tác truyền thông tiếp tục được tăng cường theo nhiều hình thức, phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng để đảm bảo duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng.
2: Dạ, trạm thì kết hợp với bên thanh niên, với bên phụ nữ xuống truyền thông trực tiếp ở dưới làng là kết hợp với thôn, công tác viên dân số, cộng một công tác viên y tế với lại bên thanh niên phụ nữ của thôn. Xong rồi kết hợp đi tuyên truyền. Tuyên truyền thì tổ chức là kết hợp với họp thôn hoặc là bên họp bên đoàn thanh niên với bên phụ nữ hàng tháng. Còn kết hợp với bên tiêm chủng với bên làm mẹ an toàn thì họ cũng sinh con tự nhiên chứ không có sàng lọc, chọn lọc trẻ sinh theo giới tính, nó cũng không có bị mất cân bằng. Ở mình là 102 nam trên 100 nữ, dạ, trong mức cân bằng ạ.
1: Kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh đặt ra yêu cầu thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao giá trị trẻ em gái. Không chỉ tuyên truyền về tác hại của mức cân bằng giới tính khi sinh, mà còn tác động trực tiếp vào định kiến giới và hành vi lựa chọn giới tính. Một trong những hoạt động nổi bật trong thực hiện đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh gắn với nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái được xác định là giải pháp căn cơ. Theo đó, các chính sách đã được triển khai cụ thể thông qua mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động đã thật sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, khẳng định vai trò, năng lực và giá trị của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Các địa phương, các đoàn thể đều có vai trò riêng và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, đưa kiến thức dân số vào trường học và cộng đồng dân cư theo hướng đa dạng, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù ở từng địa phương. Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơ Hờ Rung cho biết.
3: Những cái chiến dịch của bên dân số triển khai thì phụ nữ cũng tích cực triển khai cho các chi hội để tham gia, rồi là cùng qua đó để tuyên truyền luôn cho hội viên với lại phụ nữ thì mình cũng tích cực tuyên truyền cũng lâu trong các trường học này, để giới cũng kết hợp qua đó là những cái biện pháp phòng chống cho trẻ em nữ đó, tuyên truyền trực tiếp thông qua các tổ hội, các chi hội á ở dưới thôn làng, rồi những cái hình ảnh trực quan với lại bây giờ là có cái những cái gì mà mình gọi là những cái video đăng tải chia sẻ trên các nhóm, trên các mạng, ở xã hội riêng á, các phụ nữ thì nắm nó sẽ tiếp cận dễ hơn.
1: Năm 2026, trọng tâm trong công tác dân số là quán triệt luật dân số mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó tập trung vào các hoạt động, điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng, kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật, trước sinh và sơ sinh. Chú trọng đổi mới hoạt động truyền thông dân số, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Bà Đinh Thị Thúy Kiều, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế Pleiku cho hay.
4: Để chức danh ở địa bàn của mình có 13,5 phần nghìn thôi, cho nên nó không có cao, chỉ còn mức là ổn. Bây giờ thì không thấy nhân số mình vẫn trọng tâm là kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, rồi hạn chế cái trường hợp tảo hôn, để tăng cường cái sàng lọc trước sinh cho sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.
1: Dự thảo đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035 đặt mục tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030 và đưa về mức cân bằng tự nhiên vào năm 2035. Luật dân số đã nghiêm cấm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, nghiêm cấm thông báo tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm soát hành vi lạm dụng dịch vụ y tế, nhất là trong bối cảnh thông tin quảng cáo về xác định giới tính sớm, lựa chọn giới tính phôi thai, thai nhi có thể lan truyền nhanh trên môi trường mạng. Đặc biệt thông điệp không trọng nam hơn nữ cần được đưa vào hương ước quy ước cộng đồng dân cư, sinh hoạt dòng họ, trường học, nơi làm việc, thay vì chỉ xuất hiện trong các chiến dịch ngắn hạn. Về lâu dài, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái là giải pháp căn cơ. Trẻ em gái có cơ hội học tập, phát triển, việc làm, thu nhập và được tôn trọng trong gia đình, cộng đồng. Cùng với đó, hệ thống an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ gia đình cần được củng cố để giảm dần tâm lý chỉ trông cậy vào con trai lúc về già. Theo đó, công tác truyền thông không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà hướng tới mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong thực hiện chính sách dân số.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, nếu trước đây robot thường xuất hiện trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng, thì hôm nay tại các sân chơi STEM, thiếu nhi chúng mình đã có thể tự tay lắp ráp robot, viết chương trình và điều khiển robot thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Với cuộc thi tài năng robot Robotaken WRO 2026, hành trình ấy còn đi xa hơn khi những đội thi xuất sắc được lựa chọn để đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế. Mùa thi năm nay có 160 đội đến từ 12 tỉnh, thành phố và hai quốc gia tham gia. Với các bạn yêu thích khoa học, công nghệ, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là quá trình học bằng cách làm, thử bằng thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề sau mỗi lần robot chưa chạy đúng như mong muốn.
0: Tại bảng B1, đội thi của trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam đã giành chiến thắng và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự vòng thi quốc tế tại Ấn Độ. Đằng sau kết quả ấy, không chỉ là những giờ thi đấu trên sa bàn, mà còn là quá trình các thành viên cùng nhau lắp ráp, lập trình và thử nghiệm. Có những lúc robot chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, các bạn phải tháo ra, làm lại rồi tiếp tục điều chỉnh chương trình. Chính quá trình thử và sửa liên tục ấy giúp thiếu nhi chúng mình hiểu rằng một sản phẩm công nghệ không phải lúc nào cũng hoàn thành ngay từ lần đầu tiên. Điều quan trọng là biết tìm nguyên nhân, thay đổi cách làm và tiếp tục thử nghiệm. Bạn Phạm Trần Nguyên Anh, đội thi trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
2: Để làm được con robot này thì chúng em phải làm đi rồi là phải tháo ra làm lại. Và các code là mình phải chỉnh sửa liên tục và cho nó thử nghiệm liên tục. Và em thấy cái sân chơi Robotacon này rất là hữu ích. Và em nghĩ là các bạn thế hệ sau sẽ tiếp tục cố gắng để đạt những cái giải thưởng tốt.
0: Qua chia sẻ của bạn Phạm Trần Nguyên Anh, có thể thấy một phần quan trọng của cuộc thi nằm ở chính những lần robot chưa chạy đúng. Khi đó các bạn phải kiểm tra lại cách lắp ráp, xem xét chương trình, chỉnh sửa từng dòng code rồi đưa robot trở lại sa bàn để thử nghiệm. Cứ như vậy, mỗi lỗi sai sẽ trở thành một bài học cụ thể. Với bạn Phạm Trần Nguyên Anh và đồng đội, phần thưởng sau cuộc thi cũng mở ra một thử thách mới dành cho các bạn. Không chỉ có niềm vui giành chiến thắng, hành trình đến với đấu trường quốc tế còn là cảm giác tự hào khi được đại diện cho Việt Nam. Để chuẩn bị cho cuộc thi, các thành viên trong đội phải dành thời gian làm quen với robot, lập trình để robot thực hiện đúng những nhiệm vụ trên sa bàn và phối hợp với nhau trong quá trình luyện tập. Với thiếu nhi chúng mình, lập trình không còn chỉ là những dòng ký tự trên màn hình. Khi được đưa vào một cuộc thi cụ thể, thì mỗi dòng lệnh đều gắn với một hành động của robot và một mục tiêu cần hoàn thành. Vì thế, các bạn phải quan sát, suy nghĩ và điều chỉnh liên tục. Bạn Huỳnh Ngọc Khánh, đội thi trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam bày tỏ.
2: Em cảm thấy rất vui khi được đại diện cho Việt Nam mình đi thi Ấn Độ. Em cũng nghĩ là cả đội em sẽ cố gắng để đạt giải cho Việt Nam mình. Thấy em với các bạn cũng chuẩn bị rất lâu nhưng mà chúng em cố gắng làm quen với robot, lập trình những dòng code cho nó chạy đúng với cái bàn và những nhiệm vụ.
0: Từ việc làm quen với robot đến lập trình để robot thực hiện đúng nhiệm vụ, các thành viên đã có một khoảng thời gian chuẩn bị lâu dài trước khi bước vào cuộc thi. Điều đáng chú ý là các bạn không chỉ học cách điều khiển robot mà còn phải cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình luyện tập. Một chương trình có thể cần chỉnh sửa nhiều lần, một thao tác tưởng như đơn giản cũng có thể khiến cả đội phải thử lại. Chính những trải nghiệm ấy giúp các bạn phải rèn thêm khả năng quan sát, tư duy, logic và phối hợp với đồng đội. Khi bước ra đấu trường quốc tế, mục tiêu của đội không chỉ là kết quả thi đấu mà còn là cơ hội để học hỏi thêm từ những bạn trẻ có cùng niềm yêu thích khoa học, công nghệ. Từ một sân chơi trong nước, hành trình của các bạn ấy đã mở rộng đến một không gian mới, nơi trí tuệ và khả năng sáng tạo được đặt vào những thử thách thực tế. Không chỉ có những thành viên trực tiếp tham gia cuộc thi mới nhìn thấy giá trị từ sân chơi này. Theo ông Lassander Persson Josher, hàm tá thương mại đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, những trải nghiệm thực tiễn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi của thế hệ trẻ. Đây cũng là những kỹ năng mà thiếu nhi chúng mình có thể rèn luyện thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Không nhất thiết chỉ trong một cuộc thi robot, khi một nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ, mỗi thành viên đều phải biết lắng nghe, trao đổi và cùng tìm giải pháp. Với STEM, việc học vì thế không chỉ dừng ở việc biết một kiến thức, mà còn là biết cách sử dụng kiến thức đó để giải quyết một vấn đề cụ thể. Ông Lassander Pearson Josher cho biết,
3: chúng tôi tin rằng việc khuyến khích thế hệ trẻ phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi thông qua những trải nghiệm thực tiễn đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ trong việc chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của các em, mà còn trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mà Việt Nam cần cho quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là một giá trị mà Đan Mạch luôn đặt ở vị trí trung tâm trong triết lý giáo dục của mình.
0: Từ Robotacon WARO 2026, hành trình của những tài năng trẻ Việt Nam đã có thêm một chặng đường mới. Với các bạn đội thi trường tiểu học Ngô Mây, các bạn sẽ mang theo những ngày luyện tập, những lần robot phải tháo ra làm lại, những dòng code được chỉnh sửa và những lần thử nghiệm liên tục để bước vào vòng thi quốc tế tại Ấn Độ. Từ một sân chơi robot, các bạn có thể rèn tư duy, khả năng làm việc nhóm và niềm yêu thích công nghệ. Và biết đâu, từ những chiếc robot được lắp ráp hôm nay sẽ có thêm nhiều ý tưởng công nghệ được hình thành trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, chương trình Happy Summer Day do đoàn phường Quy Nhơn Nam phối hợp cùng Bình Định Discovery, đoàn cơ sở các cơ quan đảng và công ty cổ phần hợp tác phát triển giáo dục Winland tổ chức đã tạo nên một không gian trải nghiệm khác với những hoạt động hè thông thường. Các bạn được chia thành từng nhóm, di chuyển qua các khu vực và trực tiếp tham gia từng nội dung. Từ tiếng Anh đến kỹ năng xã hội, từ công nghệ số đến thư pháp, mỗi hoạt động đặt các bạn vào một nhiệm vụ cụ thể để tự mình thực hiện thay vì chỉ nghe hướng dẫn.
1: Chương trình được xây dựng với 4 điểm nhấn chính: trải nghiệm ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội, viết thư pháp và chuyển đổi số. Trong đó, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống bạo lực học đường được đưa vào hoạt động thực hành. Các bạn được nhận biết những dạng bạo lực về thể chất, hành vi và ngôn ngữ, đồng thời tập một số động tác tự vệ cơ bản. Với nội dung chuyển đổi số, các bạn được tiếp cận với những vấn đề gần với học tập và đời sống trong môi trường công nghệ. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương, nguyên trưởng Ban Thanh Thiếu Nhi, trường học tỉnh đoàn, thường trực Ban Cố vấn Bình Định Discovery bày tỏ.
2: Chương trình Happy Summer Day ngày hôm nay đó là một trong số chuỗi sinh hoạt hè. Nội dung trong chương trình thì là chương trình sinh hoạt của cuối mùa hè, thì nó có chủ yếu là cũng có 4 cái chủ đề chính. Thứ nhất là ngoại ngữ, hỗ trợ cho các bạn nâng cao năng lực ngoại ngữ bằng các cái trải nghiệm về tiếng Anh do trung tâm ngoại ngữ Queensland tại Quy Nhơn, là người ta các anh chị hỗ trợ trong cái chuyện cho các bạn trải nghiệm 6 cái gian hàng và 6 cái trải nghiệm về ngoại ngữ. Nội dung thứ hai chính là kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn thanh thiếu nhi. Thì hiện kỹ năng thực hành xã hội cho các bạn thanh thiếu nhi thì có rất là nhiều, nhưng mà trong mùa hè năm nay thì nhóm của ban tổ chức của chúng mình thì đi sâu vào chuyên đề kỹ năng phòng tránh và xử lý các tình huống bạo lực học đường, qua đó giúp các bạn nhận biết được như thế nào là bạo lực học đường, bạo lực về thể chất, bạo lực về hành vi cũng như bạo lực về ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì mình kiếm ban tổ chức cũng đã mời được hai bạn là vận động viên là kiện tướng võ thuật quốc gia để mà hỗ trợ tập luyện một số cái động tác tự vệ cơ bản nhất để cho các bạn có thể thoát thân khi mà gặp tình huống tương tự. Ở mục thứ ba thì ở đây có một cái chương trình về trao nét chữ gửi niềm tin, thì đó là một cái viết thư pháp thì hỗ trợ cho các bạn về sự kiên nhẫn, sự chăm chút, sự tỉ mỉ, đó cũng là một trong số những cái điều cần thiết cho các bạn của giới trẻ bây giờ mà các bạn đang thiếu. Cái thứ tư đó là trải nghiệm về chuyển đổi số. Thì như các bạn đã biết là chuyển đổi số thì hiện giờ đang đó là vào mọi mặt, mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thì ở đây có một talk show về chuyên đề về thế giới số, kỹ năng số và tư duy số. Thì vào các nội dung này để giúp cho các bạn hiểu rõ được và hiểu rõ được về chuyển đổi số là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến thanh thiếu nhi. Ekip của ban tổ chức thì làm theo một cái chuỗi, một cái dòng sự kiện như vậy, nó có 4 cái điểm nhấn như vậy trong chương trình sinh hoạt hè năm nay.
1: Từ 4 nội dung được lựa chọn, có thể thấy chương trình không đặt việc học tách khỏi hoạt động vui chơi. Các bạn học tiếng Anh trong trò chơi, học cách xử lý tình huống thông qua thực hành, tìm hiểu công nghệ qua những vấn đề thường gặp và rèn sự tập trung bằng từng nét bút. Một trong những khu vực thu hút đông đảo các bạn thiếu nhi là chương trình Endless Fun Day. Ở đây không có bài kiểm tra hay yêu cầu phải đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Các bạn được tham gia trò chơi vận động hỏi đáp nhanh và những nhiệm vụ cần cả nhóm phối hợp. Tiếng Anh được sử dụng ngay trong quá trình chơi. Thay vì chỉ nhớ từ vựng hay mẫu câu, các bạn được vận động trả lời nhanh, phối hợp cùng nhau và sử dụng tiếng Anh trong chính hoạt động đang diễn ra. Qua đó, tiếng Anh trở thành một công cụ để giao tiếp và tham gia thử thách, thay vì chỉ gắn với một tiết học. Chi Trần Nhật Tiên, đại diện công ty cổ phần hợp tác phát triển giáo dục Queensland tại Quy Nhơn chia sẻ.
3: Các bạn được trải nghiệm tiếng Anh thông qua các hoạt động trò chơi sẽ khiến các bạn không có bị e dè và những cái nỗi sợ mà vốn dĩ từ trước nay các bạn hay sợ làm hạn chế các bạn về việc nói tiếng Anh. Cho nên là khi mà tham gia vào một trò chơi á, như những trò chơi vận động là những trò chơi hỏi đáp nhanh, thì sẽ khiến cho các bạn thoải mái tinh thần và đón nhận tiếng Anh như là một cái niềm vui thay vì là nỗi sợ như trước đó. Mình cũng rất là vui khi mà các bạn đã có mặt ở đây rất sớm, chứ trình độ tiếng Anh của các bạn hầu như mặt bằng
1: Thay vì ngồi nghe và trả lời theo một bài học cố định, thiếu nhi chúng mình được cùng các bạn trong nhóm thực hiện thử thách và sử dụng tiếng Anh ngay trong quá trình chơi. Có thể ban đầu còn ngại khi nói chưa đúng, nhưng khi các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau,

0: Rời khu vực tiếng Anh, các bạn tiếp tục đến với những kỹ năng gần hơn với đời sống học đường ở nội dung phòng chống và xử lý tình huống bạo lực học đường. Thiếu nhi chúng mình không chỉ nghe hướng dẫn mà còn trực tiếp tập các động tác cơ bản dưới sự hướng dẫn của hai kiện tướng võ thuật quốc gia, cách đứng, cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ và một số động tác tự vệ được chuyển thành phần thực hành để các bạn dễ ghi nhớ. Đây là những kiến thức có thể không xuất hiện trong một bài kiểm tra nhưng lại liên quan trực tiếp đến việc biết bảo vệ bản thân khi gặp tình huống không an toàn. Bên cạnh kỹ năng tự bảo vệ, một nội dung khác cũng rất gần với đời sống của thiếu nhi hiện nay là kỹ năng số. Tại Talk Show, thế hệ số, tư duy số, kỹ năng số, các bạn được trao đổi về việc sử dụng Internet, công nghệ và các ứng dụng AI phục vụ học tập, đồng thời biết kiểm tra, chọn lọc thông tin và bảo vệ bản thân trong môi trường mạng. Đây là vấn đề ngày càng thiết thực khi công nghệ đã trở thành một phần trong việc tìm kiếm tài liệu, học tập và giao tiếp hàng ngày. Và giữa những nội dung về kỹ năng, công nghệ, ngoại ngữ, chào nét chữ, gửi niềm tin lại đưa các bạn đến một hoạt động chậm hơn. Các bạn được học cách cầm bút, học cách giữ bút, điều khiển từng nét và tự viết trên giấy. Có những nét đầu tiên chưa đều, phải viết lại nhiều lần. Nhưng chính việc không thể làm thật nhanh khiến các bạn phải tập trung vào từng thao tác. Sự kiên nhẫn, cẩn thận và tập trung cũng là những điều cần thiết khi trở lại lớp học. Sau một buổi sáng trải nghiệm với nhiều nội dung, điều các bạn mang về không chỉ là những kỷ niệm của ngày cuối hè, đó có thể là một câu tiếng Anh đã mạnh dạn nói ra, một động tác tự vệ đã thực hành, một cách sử dụng Internet an toàn hơn, hay đơn giản là sự kiên nhẫn khi hoàn thành một nét chữ. Bạn Trần Hữu Hoàng, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung chia sẻ.
1: Nếu chương trình được tổ chức thêm thì em chắc chắn muốn tham gia tiếp. Rồi hôm nay em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động khác nhau. Không chỉ có vui chơi mà còn được học thêm những kỹ năng mới. Em cũng có cơ hội làm việc cùng các bạn, cùng nhau hoàn thành những thử thách. Em cảm giác rất vui. Nếu có lần sau, em muốn được thử thêm những hoạt động mà hôm nay em chưa nghiệm. Em nghĩ những chương trình như thế này giúp kỳ nghỉ hè của em có thêm nhiều kỷ niệm và trở lại trường em cũng có thêm những điều để chia sẻ với các bạn.
0: Mùa hè rồi cũng đến lúc khép lại và với các bạn thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam, Happy Summer Day không thay thế cho những bài học trên lớp nhưng đã tạo thêm một khoảng thời gian để các bạn thử sức trong những tình huống cụ thể từ tiếng Anh, kỹ năng bảo vệ, kỹ năng số đến sự tập trung qua từng nét bút. Mỗi hoạt động đều để lại một phần trải nghiệm riêng. Và khi năm học mới bắt đầu, những trải nghiệm ấy có thể tiếp tục xuất hiện trong những việc rất gần gũi, như là mạnh dạn nói một câu tiếng Anh, biết tìm kiếm thông tin đúng cách, bình tĩnh hơn trước một tình huống bất ngờ hay kiên nhẫn hoàn thành một nhiệm vụ. Đó cũng là những phần hành trang mà thiếu nhi chúng mình có thể mang theo sau một mùa hè.

Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại Gia Lai, hiện nay thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm sản xuất truyền thống, nhiều nông dân và doanh nghiệp đang nỗ lực số hóa sản

0: phẩm nông nghiệp bằng các ứng dụng công nghệ hiện đại. Việc thiết lập một bộ lý lịch trích ngang minh bạch cho nông sản thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là cách quản lý mới, mà đó còn là tấm hộ chiếu giúp thương hiệu nông sản địa phương vượt qua những kiểm duyệt khắt khe để khẳng định vị thế trên các thị trường khó tính trong và ngoài nước. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà con nông dân, cách đây vài năm, câu chuyện xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai thường đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá hay gặp phải một số khó khăn trong vấn đề xuất khẩu do không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng hiện nay, diện mạo ấy đã thay đổi. Tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 450 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 13.400 hectare. Trong đó, 346 mã số vùng trồng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, diện tích hơn 11.600 hectare. Nói về quy trình số hóa nông sản, ông Thái Thành Việt, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cho biết.
2: Thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cây trồng chủ lực có thế mạnh, thì đối với xã Hội An thì đã thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là cây chủ lực, là cây trồng có thế mạnh là cây dừa xiêm xanh, đã chủ động và làm cái nhãn hiệu tập thể cho dừa xiêm Hội An. Và cái thứ hai là đã quy hoạch vùng trồng và chém xét theo quy trình là chuẩn Việt Gáp và cấp giấy chứng nhận cho bà con. Và cái thứ ba là đã giúp cho bà con là làm những cái sản phẩm là ô cốp về cái dừa xiêm cho các hộ ở trong các cái vùng mà diện tích lớn để bà con đưa ra thị trường. Thì hiện tại thì cùng với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai đã làm cái mã số vùng trồng để tiến tới là xuất khẩu.
1: Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo sức bật cho nông sản xuất khẩu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết này giúp đơn giản hóa thành phần hồ sơ, bãi bỏ hoàn toàn các bản thuyết minh phức tạp trước đây và cho phép người dân doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm. Do đó, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn triệt để. Song song với việc cấp mã số vùng trồng, tỉnh Gia Lai xác định sở hữu trí tuệ chính là yếu tố để nâng tầm giá trị nông sản. Nhiều năm trước, dù có chất lượng tốt nhưng sản phẩm địa phương vẫn loay hoay tìm chỗ đứng do thiếu thương hiệu và cơ chế bảo hộ cần thiết. Thông qua chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Gia Lai đã xây dựng và quản lý 4 chỉ dẫn địa lý quan trọng gồm Mai Vàng Bình Định, Hồ Tiêu Chư Sê, Cà Phê Gia Lai và Gạo 300 Mang Giang. Bên cạnh đó, nhiều nhãn hiệu cộng đồng gắn với địa danh đã được phát triển, góp phần khẳng định nguồn gốc và nâng cao giá trị nhận diện. Thực tiễn cho thấy, khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ, sản phẩm nông sản địa phương không chỉ được khẳng định về xuất xứ, mà còn có thêm nền tảng để xây dựng thương hiệu lâu dài. Những tấm hộ chiếu pháp lý này giúp doanh nghiệp và người nông dân thuận lợi hơn trong việc mở rộng thị trường và nâng cao giá trị hàng hóa. Nói về vấn đề này, chị Ngô Thảo Phương, giám đốc sáng tạo công ty cổ phần Nếp Việt Heritage phường Quy Nhân Nam cho biết.
3: Việc đăng ký sáng chế này có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của công ty. Đây không chỉ là một công cụ bảo vệ cái kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được hình thành từ quá trình kế thừa tri thức bản địa lên men truyền thống, kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, mà còn tạo ra nền tảng pháp lý cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Sáng chế giúp cho công nghiệp hóa của sản phẩm, tạo ra niềm tin với đối tác, tạo ra niềm tin với thị trường, đồng thời mở ra thêm cơ hội thương mại và mở rộng quy mô sản xuất trong tương lai. Thông qua quá trình này thì công ty từng bước chuyển đổi được từ mô hình sản xuất thủ công truyền thống sang doanh nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao cái giá trị nông sản Việt và ngành lên men nông sản theo hướng bền vững.
1: Hiện nay tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên về số lượng mã vùng trồng cho các loại cây ăn trái chủ lực như chanh dây, chuối cùng với xoài, thanh long và sầu riêng. Việc liên tục mở rộng các vùng trồng được cấp mã số đang hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản tỉnh Gia Lai vươn tầm thế giới theo hướng bền vững. Để hiện thực hóa nhanh chóng chủ trương cải cách của chính phủ và nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho hai loại nông sản thế mạnh, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và 90 ngày đêm cấp quản lý mã số vùng trồng cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn các xã phường. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ thành lập tổ công tác của tỉnh với thành phần là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở, chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông và cán bộ chuyên môn phụ trách địa bàn. Tổ công tác sẽ trực tiếp xuống tận cơ sở để tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, tiến hành rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu và kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thực tế. Nói về tầm nhìn chiến lược lâu dài cho nông sản địa phương, ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thực tế của hơn 4 thập niên gần đây cho thấy là không một quốc gia nào vươn lên thịnh vượng chỉ nhờ bán tài nguyên thô hay là sản phẩm nông nghiệp cơ bản. Trái lại đã có nhiều quốc gia bứt phá, trở thành nước giàu có nhờ đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị từ tri thức. Điều đó cho thấy là con đường phát triển dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ đã đến giới hạn, và con đường dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới là chìa khóa để đưa chúng ta tiến nhanh, tiến vững trong kỷ nguyên mới.
1: Bên cạnh những thuận lợi, hành trình số hóa nông nghiệp vẫn còn đó những thách thức. Để công nghệ thực sự trở thành tấm hộ chiếu bền vững, đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ và kỷ luật sản xuất nghiêm ngặt giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà nông. Khi mỗi sản phẩm được định danh rõ ràng và được bảo hộ đúng cách, giá trị của nó không còn nằm ở sản lượng mà nằm ở uy tín và thương hiệu. Đó chính là động lực để nông sản tỉnh Gia Lai tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp thế giới bằng chính tấm hộ chiếu công nghệ. Bà con và các bạn vừa nghe bài xây dựng mã vùng trồng tấm hộ chiếu an toàn cho nông sản. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay khu vực phía Tây của tỉnh đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Đây là thời điểm cây cà phê cần được chăm sóc đúng kỹ thuật để duy trì sức sinh trưởng, hạn chế sụn quả, phòng ngừa sâu bệnh và tạo điều kiện để quả tiếp tục hoàn thiện cho đến khi thu hoạch. Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào vụ thu hái, vì vậy những việc bà con thực hiện trong thời gian này có ý nghĩa rất quan trọng đối với năng suất và chất lượng của cả mùa vụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày này, ông Trương Văn Phú ở làng Bàng, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đang lo lắng khi vườn cà phê gần 2 hecta của gia đình xuất hiện tình trạng rụng trái non sau nhiều ngày mưa liên tục. Ông Phúc cho biết hơn 1 tháng nay tại địa phương xuất hiện mưa khá nhiều, cao điểm là những ngày từ giữa tháng 8 đến nay.
5: Cả nhà tôi quay thế là làm sao mà nó kim về và cuối mùa mưa không biết cái thời tiết làm sao mà nó bị quay rụng trái nhiều, xem có cái phương pháp gì quay thế để quay giúp đỡ cho bà con quay thế là để canh tác để cây cho nó quay thế là nó bền vững và quay quả để cho nó thu nhiều trái.
0: Theo các chuyên gia, rụng quả trong mùa mưa không phải lúc nào cũng xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất. Khi thời tiết thay đổi bất lợi, cây cà phê đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề, bộ rễ hoạt động kém trong điều kiện đất quá ẩm, dinh dưỡng bị rửa trôi, ánh sáng trong tán cây giảm, độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm bệnh phát triển. Trong khi đó, đây lại là giai đoạn quả cà phê đang tiếp tục lớn nhanh và hoàn thiện các thành phần cấu tạo nên chất lượng hạt. Bởi vậy, khi đã xảy ra hiện tượng rụng quả, việc chăm sóc lúc này cần được thực hiện theo hướng chủ động, giữ bộ rễ khỏe mạnh, duy trì dinh dưỡng cân đối, tạo độ thông thoáng cho vườn và kiểm soát bệnh ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Theo thạc sĩ Nguyễn Quang Học, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, dinh dưỡng trong giai đoạn này cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của cây.
6: Với giai đoạn này thì về bón phân, chúng ta nên cân đối lượng phân, đặc biệt là lượng kali phải cao. Mục tiêu là hạn chế nó rụng quả, hai là nó tăng cái trọng lượng của nhân cà phê, tức là đây là giai đoạn hình thành chất khô trong quả cà phê, vì thế là nó cần rất nhiều kali. Thứ hai nữa là giai đoạn này do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan mà mưa bão cũng nhiều, có những giai đoạn mưa liên tục kéo dài nên cây cà phê không hút được dinh dưỡng, vì thế chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng qua lá. Nếu gặp thời tiết bất lợi thì chúng ta phun phân bón lá để đảm bảo lượng dinh dưỡng đủ đầy đủ và cân đối cho cây cà phê nuôi quả trong giai đoạn cuối để tránh trên đường rụng quả.
0: Tuy nhiên, bà con nông dân cũng lưu ý là không nên hiểu việc tăng cường dinh dưỡng đồng nghĩa với bón phân thật nhiều. trong điều kiện mưa kéo dài, đất ẩm thường xuyên, việc bón phân cần căn cứ vào tình trạng vườn, tuổi cây, năng suất dự kiến và khả năng hấp thu của bộ rễ. Bón không đúng thời điểm hoặc vượt nhu cầu có thể làm tăng chi phí mà hiệu quả không tương xứng. Đặc biệt khi đất đang quá ướt, bà con cần tránh các thao tác làm tổn thương vùng rễ. Ngoài ra, một vấn đề đáng lưu ý khác trong mùa mưa là bệnh do nấm. Khi tán cây giữ ẩm lâu, các cành bên trong bị che phủ, vườn thiếu thông thoáng, nguy cơ phát sinh và lây lan bệnh sẽ tăng lên. Trong đó, bệnh nấm hồng là một trong những đối tượng cần được theo dõi. Ở những vườn đã xuất hiện bệnh, việc xử lý cần dựa trên mức độ và vị trí bị hại. Những cành bệnh nặng cần được loại bỏ khỏi vườn, tránh để nguồn bệnh tiếp tục tồn tại trên cây. Quan trọng hơn, bà con không nên có tâm lý cứ thấy cây có biểu hiện bất thường là phun thuốc ngay, bởi hiện tượng vàng lá, rụng lá hay rụng quả có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không xác định đúng nguyên nhân mà xử lý theo cảm tính, chi phí sản xuất sẽ tăng nhưng hiệu quả chưa chắc đạt được. Thạc sĩ Nguyễn Quang Ngọc lưu ý, nhiều trường hợp cây có biểu hiện giống bệnh nhưng nguyên nhân thực tế lại nằm ở tình trạng thiếu dinh dưỡng.
7: Rất nhiều vườn cà phê thì các cái biểu hiện thiếu trung lượng và vi lượng là thể hiện khá rõ. Có những vườn thì nó thể hiện quanh năm, có những vườn nó chỉ thể hiện vào giai đoạn đầu mùa mưa là chủ yếu. Vì giai đoạn này là cây cần nhiều dinh dưỡng và để nuôi trái và cái nhiều yếu tố bộ rễ phát triển rồi bón phân rồi các thứ là vào giai đoạn này là nhiều nhất, đầu tư nhiều nhất. Cho nên là các cái biểu hiện vào giai đoạn này cũng khá là rõ. Thì trong vườn cà phê nó biểu hiện rất là rõ là đầu tiên là trung lượng và một số cái triệu chứng như là thiếu magie hoặc thiếu lân là nó thể hiện luôn ra lá. Và tất cả những cái yếu tố thiếu thông phân dương ảnh hưởng đến sức khỏe của cây hết. Cây sẽ bị vàng lá, rồi rụng quả, rồi chết cành, tất cả những yếu tố dinh dưỡng mà thiếu đều nguy hiểm. Đối với một vườn cà phê thì chúng ta không nên nhìn một cây mà chúng ta nhìn trong vườn nó nhiều cây, nó làm khắp cả vườn, rải rác khắp vườn đều có cái biểu hiện giống nhau thì chúng ta sẽ thấy là cái vườn cây nó thiếu. Còn chỉ trên một cây thì đôi khi chỉ bộ rễ của cây đó nó có vấn đề thì cái vấn đề đó nó khác. Khi nó thiếu các loại trung và vi lượng thì nó gây ra rụng lá, nó đổi màu và nó rụng dần. Và khi nó rụng lá thì nó không đủ dinh dưỡng để nuôi quả, không đủ hút dinh dưỡng ra được để nuôi quả thì toàn bộ quả này nó sẽ rụng dần và nó thổi từ đây thổi vào. Thì nông dân mình đôi khi nhiều người là nghĩ là nó bị bệnh rụng quả, thối quả, thối cũng quả, rụng quả. Nhưng mà đó là bị thiếu dinh dưỡng gây ra rụng quả thì người ta gọi là rụng sinh lý. Thì chúng ta chỉ cần bổ sung dinh dưỡng, chúng ta phải khám bệnh cho cây. Chúng ta không thể thấy cái rụng lá là chúng ta phun thuốc là nó không đúng. Nó đang đói ăn, đang bị ốm mà chúng ta phun thuốc. Ốm bị đói nhưng mà là vì bệnh mà chúng ta lại phun thuốc, tiêm thuốc bệnh vào thì nó càng rụng nhiều hơn. Đấy, vì thế là chúng ta có thể là bổ sung qua đất, chúng ta có thể bổ sung qua lá để bổ sung các cái loại vi lượng.
0: Như vậy, một trong những kỹ năng quan trọng đối với người trồng cà phê là quan sát và chẩn đoán đúng trước khi quyết định xử lý. Bà con có thể chia vườn thành từng khu vực để kiểm tra. Với mỗi khu vực, cần chú ý mật độ cây có biểu hiện bất thường, vị trí xuất hiện triệu chứng và diễn biến của cây sau những đợt mưa. Nếu biểu hiện xuất hiện đồng loạt trên nhiều cây trong cùng một khu vực, cần nghĩ đến những yếu tố liên quan đến điều kiện đất, sinh dưỡng hoặc thời tiết. Ngược lại, nếu chỉ một số cây riêng lẻ có biểu hiện khác thường, cần kiểm tra thêm bộ rễ, tình trạng sâu bệnh hoặc những tác động bất thường tại từng vị trí. Mùa mưa cũng là phép thử đối với sức khỏe của vườn cà phê, nhưng đây đồng thời là thời điểm người nông dân thể hiện vai trò chủ động của mình trong từng khâu chăm sóc. Giá cà phê thuận lợi đang tạo thêm động lực để người dân đầu tư trở lại cho vườn cây. Nhưng đầu tư hiệu quả không chỉ là tăng lượng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, mà nằm ở việc sử dụng đúng thứ cây cần, đúng thời điểm và hạn chế tối đa những chi phí không cần thiết. Đối với vườn cà phê vào mùa mưa, việc giữ cho tán cây thông thoáng cũng cần được quan tâm. Những cành khô, cành sâu bệnh hoặc những cành nằm quá dày bên trong tán có thể được xem xét xử lý phù hợp nhằm cải thiện khả năng lưu thông không khí và ánh sáng. Tất cả những giải pháp này cần được thực hiện đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào một biện pháp riêng lẻ nhằm giúp cây cà phê phát triển tốt trong giai đoạn này.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Toàn ở xã Hội Sơn và bà Trương Thị Thanh Thúy ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10952/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Toàn ở xã Hội Sơn hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5, Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh như sau. Nội dung quản lý nhà nước trong khám bệnh chữa bệnh bao gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định về chuyên môn kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong khám bệnh chữa bệnh, tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cấp đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, hướng dẫn việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề, tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khám bệnh chữa bệnh, xây dựng quản lý và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh, quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này và pháp luật về giá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có trách nhiệm tổ chức hệ thống và hoạt động khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Bà Trương Thị Thanh Thúy ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động như sau. Nguyên tắc phối hợp được quy định như sau. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế. Bảo đảm sự chủ trì, điều hành tập trung thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ, giữ bí mật thông tin về quốc phòng, an ninh và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp. Bảo đảm chủ động, linh hoạt, cụ thể và hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì phối hợp. Nội dung phối hợp được quy định như sau. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, bắt cóc con tin, tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đào tạo huấn luyện bồi dưỡng, trao đổi thông tin, tài liệu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan. Cơ chế chỉ huy trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được quy định như sau.
Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do cấp ủy chính quyền địa phương chủ trì, có sự tăng cường lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị để tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được giao chủ trì, các lực lượng tham gia phối hợp chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Cơ động. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10952/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với kế hoạch số 45 ngày 4 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Giao công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực trường học, trong lứa tuổi học sinh, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách. Cùng với đó, công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch, khu vui chơi và khu vực dự báo có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, kịp thời xử lý ùn tắc, chủ động phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải được tăng cường, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh, hoạt động trá hình sai quy định. Đối với lứa tuổi học sinh, công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, kịp thời thông báo các trường hợp học sinh sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục nhắc nhở. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ, tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu, bến, bãi, nhà ga, cảng biển. Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các cơ sở giáo dục có sử dụng xe ô tô, hợp đồng, đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Sở Xây dựng tập trung chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ 1, 19, 14, 25, các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm hành chính, du lịch, khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn mới phát sinh. Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa, nhất là khu vực phía Tây tỉnh, phải được rà soát, tăng cường cảnh báo. Những công trình cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến huyết mạch phải được rà soát tạm dừng phù hợp trước ngày 28 tháng 8 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc hiệu quả tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn học sinh sinh viên chấp hành quy tắc giao thông khi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Các cơ sở đào tạo phối hợp với phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định, phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tổ chức ký cam kết đối với hiệu trưởng các trường học các cấp
trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm quản lý giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn và văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, thường xuyên cập nhật tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông, thông tin hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, đồng thời rà soát xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội vi phạm quy định, gây ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư, bảo đảm kịp thời cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, du khách chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý học sinh, thanh thiếu niên, tổ chức cam kết không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định, đồng thời tăng cường quản lý dịch vụ đưa đón học sinh, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm và khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông gồm 0256-3822-863, 0917-442-689 và 0914-944-969. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung văn bản số 10952-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung niềm vui lớn của cả nước trong những ngày mùa thu độc lập 2 tháng 9, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường tại các xã biên giới của tỉnh cũng đang tất bật khẩn trương. Ngày khai giảng năm nay sẽ là một dấu mốc vô cùng đặc biệt và đáng nhớ đối với thầy trò vùng biên viễn, đánh dấu hành trình học tập dưới những ngôi trường mới khang trang hiện đại. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các trường nội trú liên cấp 7 xã biên giới đã hoàn tất, sẵn sàng mở rộng cửa đón chào hơn 7.000 học sinh bước vào năm học mới. Và niềm hân hoan khi được học tập sinh hoạt với những mái trường nội trú liên cấp mới được xây dựng khang trang của học sinh vùng biên sẽ là nội dung đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. Và để cho hàng triệu người dân vui niềm vui đoàn tụ gia đình và hòa mình vào không khí hân hoan của Tết độc lập, các lực lượng chức năng đã và đang căng mình ứng trực, nỗ lực phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên khắp các tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo cho mỗi hành trình rợp bóng cờ hoa đều trọn vẹn niềm vui và an toàn. Đây cũng là nội dung được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình này. Cùng với đó là tinh thần ứng trực 24/24 giờ không quản ngại vất vả của đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện để giữ gìn cho sức khỏe nhân dân trong kỳ nghỉ lễ sẽ là nội dung khép lại chương trình thời sự hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 2026 cho hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai. Cùng dự có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương. Tại gia đình đồng chí Văn Ngọc Bích, sinh năm 1926, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6, đảng bộ phường Quy Nhân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, trao quà của Ban Thường vụ tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Văn Ngọc Bích. Ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của đồng chí Văn Ngọc Bích và gia đình, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình 80 năm rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Văn Ngọc Bích, đồng thời khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi đảng là sự ghi nhận của đảng đối với những đóng góp, sự trung kiên và lòng son sắt của các đảng viên lão thành. Mong đồng chí Văn Ngọc Bích tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ noi theo. Bày tỏ xúc động và vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của đảng, đồng chí Văn Ngọc Bích cảm ơn sự quan tâm của đảng, nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Cảnh, sinh năm 1931, đảng viên chi bộ tổ dân phố 5, đảng bộ phường Quy Nhân. Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng trao quà của Ban Thường vụ tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Huỳnh Thị Cảnh. Trân trọng ghi nhận những đóng góp vào quá trình 80 năm gắn bó với đảng của đồng chí Huỳnh Thị Cảnh, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, chúc đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, giữ vững tinh thần và phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Trao huy hiệu cao quý của đảng cho hai đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận trân trọng của đảng đối với những đảng viên đã dành cần trọn cuộc đời gắn bó cống hiến cho đảng, cho đất nước và nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngày 28 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực tế tình hình và tiến độ triển khai dự án các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã Gia Tom, Gia Pnon, Gia Nan, Gia Chía và Gia O. Đến thời điểm này, các dự án đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng. Một số khối phòng học cơ bản có thể đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng sau ngày khai giảng. Bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy và học cũng đã được tập kết tại một số trường sẵn sàng lắp đặt đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tiến độ tại một số công trình vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tại xã Gia O và Gia Chía. Các khối phòng học, nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục thi công, trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các địa phương và nhà thầu phải tập trung cao nhất cho các dự án, tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, có trọng tâm đối với những hạng mục cấp thiết nhưng phải bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Trước mắt, phải rà soát xác định số phòng học có thể đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học. Trường hợp chưa đáp ứng đủ, cần chủ động linh hoạt chuyển đổi tạm thời công năng một số phòng chức năng thành phòng học, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn. Cùng với đó, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống công trình vệ sinh, đấu nối hệ thống điện nước, đồng thời tập trung xử lý mặt bằng, thu dọn vật liệu, vệ sinh công trình, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm môi trường cho ngày khai giảng và quá trình dạy và học. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh yêu cầu thi công theo tinh thần, làm đến đâu gọn đến đó, hoàn thiện từng hạng mục, từng khu vực. Để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tỉnh đã huy động các lực lượng, trong đó có quân đội cùng tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã và nhà thầu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng quà động viên các lực lượng quân đội đang tham gia hỗ trợ thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Sáng nay ngày 29 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Nguyễn Duy Quý, nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo nghệ nhân hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ hai thu hút khoảng 150 nghệ nhân, 200 nhà vườn tiêu biểu đến từ Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Không gian triển lãm giới thiệu hơn 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh gồm cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, cùng khoảng 30.000 sản phẩm phục vụ trưng bày, giao lưu và giới thiệu đến người dân, du khách. Trong khuôn khổ liên hoan còn diễn ra hội thi chim chào màu, thu hút đông đảo nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo thêm không khí sôi nổi cho sự kiện. Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ 2 năm 2026 diễn ra đến hết ngày 4 tháng 9 tới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp ghi nhận những nỗ lực của Hội Sinh vật cảnh tỉnh, các nghệ nhân nhà vườn trong việc duy trì và phát triển phong trào sinh vật cảnh, đồng thời nhấn mạnh liên hoan là dịp để nghệ nhân nhà vườn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao giá trị nghệ thuật của các tác phẩm, qua đó quảng bá tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với du lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, thú chơi sinh vật cảnh ngày càng trở thành một lĩnh vực có giá trị về văn hóa, nghệ thuật và kinh tế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Liên hoan cũng là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, góp phần giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đến du khách. Thông qua các hoạt động triển lãm, giao lưu thương mại, liên hoan kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào sinh vật cảnh, tạo động lực để lĩnh vực này phát triển theo hướng chuyên nghiệp bền vững, từng bước nâng cao giá trị kinh tế và đóng góp vào phát triển du lịch địa phương. Dịp này, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Quy Nhân. Trong khuôn khổ hội thảo khoa học quốc tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chiều hôm qua, 28 tháng 8, đoàn đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế đã tham gia chương trình khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn Quy Nhơn, gồm Kỳ Co, Eo Gió và Tháp Đôi. Tại Kỳ Co và Eo Gió, đoàn khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch biển, cảnh quan thiên nhiên và hoạt động đón tiếp phục vụ du khách. Đây là những điểm đến có sức hút lớn, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch biển Quy Nhơn, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực, từ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp đến năng lực ứng dụng công nghệ và quản trị trải nghiệm du khách. Tòa tháp đôi, các đại biểu tìm hiểu giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa Chăm, đồng thời trao đổi về vai trò của nguồn nhân lực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa có chiều sâu. Hoạt động khảo sát nhằm tạo điều kiện để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh, giá trị cảnh quan, văn hóa và thực tiễn phát triển du lịch tại địa phương, đồng thời có thêm cơ sở thực tiễn để trao đổi đề xuất các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Sáng nay, tại di tích Tháp Đôi, phường Quy Nhân, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật Giai điệu tự hào hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Chương trình được dàn dựng với 12 tiết mục nghệ thuật đa dạng gồm múa dân vũ, biểu diễn đàn bầu và các tiết mục âm nhạc. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và con người Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước. Thông qua chương trình, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp tục đa dạng hóa các chương trình văn hóa nghệ thuật tại di tích Tháp Đôi, tạo không gian giao lưu lành mạnh, góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến đối với du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Lễ khai giảng năm học mới năm nay sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu cho sự khởi đầu của một hành trình học tập dưới ngôi trường mới được xây dựng khang trang với đầy đủ điều kiện phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của hơn 7.000 học sinh ở các xã biên giới của tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường nội trú liên cấp biên giới đã đi vào giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng đón chào học sinh ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Ngọc Hà.
1: Những ngày cuối tháng 8, không khí trên công trường các trường học vùng biên luôn duy trì nhịp độ khẩn trương theo tinh thần thi công 3K 4 kiếp. Tại điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Bút, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, thiết bị đã được lắp đặt, cảnh quan được chăm sóc dọn dẹp, sẵn sàng chào đón các em học sinh tựu trường. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, giám đốc dự án điểm trường Gia Bút thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay.
2: Các nhà thầu và các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để cố gắng hoàn thiện những cái hạng mục để có thể đưa vào khai giảng. Đó thì những hạng mục mà đã hoàn thiện thì hầu hết đã lắp các thiết bị dạy học như bàn ghế, đèn điện đóm. Khi mà công trình đi vào cái giai đoạn là nước rút thì anh em công nhân trong công trường cũng cố gắng là tăng ca vào buổi đêm để cố gắng lắp đặt các phần thiết bị khi mà các hạng mục đã hoàn thành.
1: Chiến dịch tăng tốc đưa dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai về đích đã được triển khai bằng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của chủ đầu tư, mồ hôi và ý chí của hàng ngàn kỹ sư, công nhân và các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Những khó khăn về nhân công, thời tiết và cả biến động của thị trường vật liệu xây dựng từng bước được tháo gỡ, các công trình dần tiến về đích trước thềm năm học mới. Ông Trần Quốc Bảo, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thuận, đơn vị thi công điểm trường Gia Mơ, thông tin.
3: Để kịp đưa vào khai giảng đúng ngày 5 tháng 9, thì tất cả các đơn vị thi công ở đây đang tập trung rất là cao độ. Thứ nhất là làm ban ngày, tập trung nhân lực thêm, làm ban đêm và tất cả các nguồn lực của công ty đều tập trung vào để cố gắng để hoàn thành các hạng mục phía trước. Ví dụ như nhà hiệu bộ, nhà lớp học lý thuyết là T01, 02, 03 và hai nhà học bộ môn. Và các hạng mục phụ trợ như phía trước như nhà xe, hàng rào, cổng ngõ, nhà bảo vệ để bàn giao cho nhà trường tiến hành khai giảng.
1: Khi những ngôi trường mới đang được nỗ lực hoàn tất việc thi công, hàng ngàn học sinh vùng biên cũng háo hức chuẩn bị hành trang để bước vào năm học mới. Đặc biệt, với những em học sinh có nhà cách trường cả hàng chục km, năm học mới này, hành trình tìm con chữ sẽ không còn vất vả như trước đây. Em Bùi Quy ở làng Khôn, xã Gia Mơ phấn khởi nói.
4: Lần trước thì em đi học rất là xa và vất vả, và khi trời mưa thì đường thì trơn, lầy bùn. Năm nay em vào lớp 9 và chuyển sang học trường mới, em thấy rất là vui. Em mong muốn việc học đi lại thuận lợi hơn, sẽ không lần trước nữa, và em rất hào hức khi được vào học trường mới.
1: Cùng một tâm tư như vậy, thầy giáo Nguyễn Hữu Phong, giáo viên trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Mơ cũng chia sẻ.
5: Được sự quan tâm của Đảng nhà nước đầu tư cho xã nhà là một cái trường bán trú nội trú, đặc biệt là cũng tạo điều kiện cho các em ở cái xã nhà đặc biệt khó khăn này là về cái điều kiện, đặc biệt là nơi ở, nơi ăn của các em. Thì bản thân tôi là một giáo viên rất là vui mừng cũng như là hào hứng để mà nên mong muốn là các em có một cái điều kiện học tập tốt để các em có thể là đi học mình sau mình có cái tương lai.
1: Giữa đại ngàn biên giới, những ngôi trường mới khang trang đã sẵn sàng đón hàng ngàn em học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Ánh sáng tri thức đang được thắp lên trên dọc dải biên cương bằng cả trái tim và khát vọng vun đắp tương lai cho vùng đất nơi phên dậu tổ quốc.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về niềm hân hoan khi được học tập sinh hoạt dưới những mái trường nội trú liên cấp mới được xây dựng khang trang của học sinh vùng biên.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, trong bối cảnh nhu cầu đi lại tham quan nghỉ dưỡng tăng cao, dẫn đến những địa bàn du lịch trọng điểm của Gia Lai cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Lượng khách tăng mạnh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chủ động từ sớm, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phản ánh của phóng viên Ngọc Luận.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ sáng sớm trên những tuyến đường trung tâm, các tuyến kết nối với khu điểm du lịch, từng tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt làm nhiệm vụ. Lưu lượng phương tiện được dự báo tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, nhất là tại các khu vực tập trung đông cơ sở lưu trú, dịch vụ và các điểm tham quan. Vì vậy, công tác điều tiết phân luồng giao thông được triển khai ngay tại những vị trí có nguy cơ ùn tắc, các nút giao thông phức tạp và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
7: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu giám đốc ban hành cái mệnh lệnh mở cao điểm để tổng kiểm tra tất cả các loại phương tiện, đặc biệt là trong năm cái ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó chúng tôi đã tổ chức triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là tổ chức cái công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể quần chúng nhân dân. Thứ hai nữa là chúng tôi tiến hành công tác điều tra cơ bản để xác định các cái tuyến địa bàn phức tạp của trật tự an toàn giao thông để bố trí lực lượng trong, đặc biệt là trong năm ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Chúng tôi cũng huy động 100% lực lượng. Ngoài các cái tổ tuần tra kiểm soát công khai trên các tuyến thì chúng tôi cũng thành lập các cái tổ hóa trang kết hợp với công khai và các cái tổ chuyên đề để sử dụng triệt để các cái phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đó mà giám sát phát hiện các vi phạm, trong đó tập trung vào các vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, rồi là vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường phần đường đó, để mà tập trung kiểm tra xử lý làm sao là trên tinh thần là phòng ngừa là chính, đỡ cho mọi người dân tự giác chấp hành không đỡ vi phạm rồi dẫn đến tai nạn giao thông.
6: Không chỉ điều tiết giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tại những địa bàn có lượng khách du lịch tập trung đông, phương án trực được tổ chức linh hoạt theo từng khung giờ, từng tuyến đường. Quân số được bố trí thường trực, sẵn sàng xử lý ngay các tình huống phát sinh, từ ùn ứ cục bộ đến sự cố liên quan phương tiện, góp phần duy trì giao thông thông suốt trong suốt kỳ nghỉ. Sự có mặt của lực lượng chức năng góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Anh Võ Minh Tuấn, một người tham gia giao thông, chia sẻ.
8: Còn không uống rượu bia khi mà mình tham gia giao thông nhiều. Nói chung là đường không uống, đã khi uống thì không ra đường chứ.
6: Với đặc thù là địa bàn du lịch có cả không gian biển đảo và các điểm tham quan trong đất liền, yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông không chỉ đặt ra trên đường bộ. Tại các bến cảng, bến tàu du lịch, nơi mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách. Các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy tờ của người điều khiển, thiết bị cứu sinh và các quy định trong vận chuyển hành khách được kiểm tra chặt chẽ. Cùng với kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng chú trọng tuyên truyền nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định an toàn, đặc biệt là sử dụng đầy đủ thiết bị cứu sinh khi đi tàu. Anh Bùi Thanh Tuấn, nhân viên công ty du lịch Khánh An, nói.
9: Thông báo cho khách hàng là hành khách là trước khi lên tàu là mặc áo phao đầy đủ, trẻ con mặc áo phao trẻ con, người lớn mặc áo phao người lớn. Lên tàu sẽ có anh em nhà tàu hướng dẫn ngồi ở đâu, vị trí nào cho an toàn cho hành khách ạ.
6: Tinh thần xuyên suốt là không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, từ đường bộ đến đường thủy và đường sắt. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh duy trì chế độ ứng trực, tăng cường kiểm tra vào những thời điểm địa bàn có nguy cơ cao. Mục tiêu là không chỉ xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm từ xa, tạo môi trường giao thông an toàn để người dân và du khách yên tâm trong hành trình khám phá Gia Lai. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
7: Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường là trong quá trình tuần tra kiểm soát là ngoài việc kiểm tra xử lý thì yêu cầu mỗi lái xe phải ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, và chúng tôi lấy đấy cũng như làm căn cứ để mà áp dụng cái việc mà khi có vi phạm chúng tôi có thể tính đến cái tình tiết tai nạn đối với lái xe cũng như đối với doanh nghiệp. Cái giải pháp thứ hai đó là đối với công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng tổ chức lực lượng kết hợp trong cái cao điểm 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh cũng như cao điểm học sinh đến trường, thì chúng tôi cũng tập trung thực hiện cái việc tổng kiểm soát tất cả các cái phương tiện kinh doanh vận tải. Vì đây là theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông là ra lệnh tổng kiểm soát, thì tất cả các phương tiện cho dù có vi phạm hay vi phạm chúng tôi đều kiểm tra. Trong đó là kiểm tra đối các cái điều kiện đối với phương tiện, rồi các cái điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, để đảm bảo làm sao là khi phương tiện mà tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, làm sao phòng ngừa không để tai nạn giao thông liên quan đến cái phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là các cái vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra.
6: Thực tế trong dịp lễ cho thấy lượng khách đến Gia Lai tăng mạnh, nhưng giao thông trên các tuyến trọng điểm cơ bản được duy trì ổn định, thông suốt. Với việc chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và phương án xử lý từ sớm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã góp phần quan trọng để ngành du lịch Gia Lai đón khách an toàn, văn minh. Mỗi cung đường bình an, mỗi chuyến tàu an toàn không chỉ là sự thuận lợi trong đi lại, mà còn góp phần tạo nên một kỳ nghỉ lễ vui tươi trọn vẹn, để Gia Lai tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cố gắng của lực lượng chức năng trong công tác ứng trực, nỗ lực phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên khắp các tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo cho mỗi hành trình rực bóng cờ hoa đều trọn vẹn niềm vui và an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nghỉ lễ là khoảng thời gian người dân tạm gác lại công việc, dành thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình. Thế nhưng, tại các bệnh viện, đặc biệt là khoa cấp cứu, nhịp làm việc vẫn diễn ra khẩn trương liên tục. Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, các bệnh lý cấp tính có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận và xử trí người bệnh. Để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong những ngày nghỉ lễ, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực cấp cứu, bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị, sẵn sàng xử trí những tình huống cấp cứu, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Lệ Xuân.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày trước kỳ nghỉ lễ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, công tác chuẩn bị cho hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu được triển khai đồng bộ. Các kiếp trực được phân công cụ thể, lực lượng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên luôn sẵn sàng có mặt khi có ca bệnh nặng. Khoa cấp cứu duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, phân loại và xử trí kịp thời. Không chỉ chủ động về nhân lực, bệnh viện còn chuẩn bị đầy đủ thuốc cấp cứu, máu, dịch truyền, vật tư y tế và phương tiện phục vụ điều trị. Đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, nguy kịch, quy trình hội chẩn và huy động các chuyên khoa được kích hoạt nhanh chóng, nhằm tranh thủ từng phút vàng trong cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thượng Dũng, trưởng khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thì đã chuẩn bị từ một tuần nay rồi. Thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các cái máy móc, trang thiết bị phục vụ cho cấp cứu, các loại thuốc, dịch truyền, các loại vật tư tiêu hao mà phục vụ trong công tác cấp cứu người bệnh thì về cơ bản là khoa đã chuẩn bị xong. Một vấn đề quan trọng là con người. Về con người thì chúng tôi cũng đã phân nhân lực trực đầy đủ trong 24 giờ. Ở khoa tôi thì cũng có nhân lực để sẵn sàng mà bổ sung vào để trong các khu trực để mà cấp cứu người bệnh. Nói chung thì về phương diện chuẩn bị để tiếp nhận và cấp cứu người bệnh thì khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hiện tại đã sẵn sàng.
6: Trong những ngày nghỉ lễ, khi nhu cầu cấp cứu có thể gia tăng, việc chủ động nhân lực và nâng cao năng lực xử trí tại chỗ càng trở nên quan trọng. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, bên cạnh duy trì đầy đủ các kiếp trực, bệnh viện còn chú trọng đào tạo đội ngũ, tăng cường hội chẩn và từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Nhờ đó, nhiều trường hợp bệnh nặng được xử trí ngay tại bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến, giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Từ chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, bệnh viện đã có sự chuẩn bị, thứ nhất là về con người. Tất cả phải tập trung tăng cường nhân viên trực ở các vị trí, đặc biệt ưu tiên cho những vị trí trọng điểm như là khoa cấp cứu, khoa hồi sức, phòng mổ và khoa cấp phát máu, đặc biệt là khoa dược để cung cấp thiết bị vật tư y tế. Cho tới giờ phút này, công tác chuẩn bị hầu như là đã chuẩn bị xong, vẫn kịp thời đón tiếp và tiếp nhận những bệnh nhân cấp cứu ở các nơi chuyển về.
6: Không chỉ sẵn sàng về nhân lực, thuốc và trang thiết bị cấp cứu, các bệnh viện còn chú trọng nâng cao năng lực chẩn đoán để rút ngắn thời gian xử trí cho người bệnh. Bởi với những trường hợp cấp cứu, đặc biệt là đột quỵ, việc xác định nhanh và chính xác tình trạng tổn thương có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, năng lực chẩn đoán hình ảnh tiếp tục được tăng cường với việc đưa vào sử dụng máy chụp CT 32 lá cắt, hỗ trợ phát hiện sớm nhiều tổn thương, phục vụ hiệu quả công tác cấp cứu và điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Giang, khoa chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cho biết.
12: Hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đang triển khai một thiết bị công nghệ mới là máy chụp CT 32 lá cắt. Với công nghệ hiện đại hiện nay thì máy có thể hỗ trợ chụp những về tầm soát đột quỵ, kiểm tra bệnh nhân có đột quỵ. Về phổi thì có thể là khảo sát được tầm soát những cái ung thư phổi giai đoạn đầu, những nốt mờ nhỏ. Thì với việc phát hiện những tổn thương sớm như vậy thì có thể giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thể điều trị sớm hơn và bệnh nhân có thể phục hồi sớm hơn.
6: Không có ngày nghỉ trong bệnh viện, phía sau mỗi ca cấp cứu là những kiếp trực luôn sẵn sàng chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh. Cùng với chủ động nhân lực, thuốc, máu và trang thiết bị, các bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tăng khả năng xử trí bệnh ngay tại địa phương. Sự tận tâm, chủ động và tinh thần sẵn sàng của họ góp phần bảo đảm người dân được chăm sóc, cấp cứu kịp thời, an toàn trong mọi thời điểm.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗi vất vả của đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện để giữ gìn sức khỏe cho nhân dân trong kỳ nghỉ lễ. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Cô tí, bật cho bố cái tivi xem có cái gì hay không nào. Giờ này là sắp có chương trình thể thao rồi đấy.
15: Thôi thôi, để đấy để mẹ đang xem chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Nhiều thông tin bổ ích lắm đấy.
16: Khói thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất là tác nhân gây ung thư. Nicotine là chất gây nghiện. Cơ quan Kiểm soát Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã xếp nicotine vào nhóm các

0: Lắm, mà bố không tin. Bố có tí nghe người ta nói gì chưa?
1: Thế thì để anh thử đã nhá. Độc hại thế này thì ai mà dám hút nữa.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia thiết thực hơn vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng với mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng sống cho người dân. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày với kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch và kinh tế dịch vụ. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đánh giá nhu cầu hỗ trợ Nepal sau thảm họa lũ quét, lở đất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn. Nhật Bản dùng công nghệ hàng không vũ trụ để quảng cáo bắp cải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu nhân, phu quân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam, tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
5: Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
4: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trong thế giới gắn kết chặt chẽ như ngày nay, bất kỳ sự bất ổn ở quốc gia, khu vực nào cũng đều ảnh hưởng đến an ninh và phát triển chung của thế giới. Các nước phải cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững bao trùm cho thế giới.
5: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
4: Thay mặt đoàn ngoại giao, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raul Polax Giampietro nhấn mạnh, khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết, tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
3: Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, tối qua tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa

0: và xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura, Phó Thủ tướng Thường trực Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karen Havlicek. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, đưa tin.
1: Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ xứ ngoài Nam nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ. Thay mặt chính phủ Séc, Thủ tướng Andrej Babiš gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới lãnh đạo và toàn thể người dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á. Các doanh nghiệp của Séc và Việt Nam cũng đang hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông, hàng không, công nghệ hiện đại và các lĩnh vực triển vọng khác. Đồng thời, Cộng hòa Séc đang hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho vấn đề tuyển lao động đối với các ngành nghề mà nền kinh tế Séc có nhu cầu. Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Séc, đông đảo và năng động. Thế hệ trẻ người Séc gốc Việt cũng ngày càng thành công trong nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn gìn giữ sự gắn bó với văn hóa và truyền thống. Chính những con người ấy là nhịp cầu đặc biệt nối liền hai đất nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại khu vực Đông Nam Á. Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán đã phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế.
0: Chuyển sang các thông tin khác, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ DFC nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trong cuộc gặp với đại sứ Jameson Greer, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng, bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Hanbert, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch và cùng có lợi. Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Hanbert nhất trí tăng cường đối thoại hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số, khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmis, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu D1, D3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan công bằng trong các vụ việc về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Caroline Vick, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới. Phía Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên. Đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.
0: Cũng trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, tại thủ đô Washington, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã tham dự tọa đàm doanh nghiệp, gặp gỡ với đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn định chế tài chính và nhà đầu tư Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, công nghệ số, an ninh mạng, sản xuất tiên tiến, y tế năng lượng, hàng không và logistics.
2: Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tăng cường chuyển giao tri thức, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cam kết duy trì đối thoại, lắng nghe và phối hợp xử lý khó khăn của nhà đầu tư trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là thị trường mới nổi có triển vọng tăng trưởng tích cực và còn nhiều dư địa hợp tác trong công nghệ cao, tài chính số, năng lượng, hạ tầng và dịch vụ. Một số doanh nghiệp cho biết đang xem xét thúc đẩy các kế hoạch đầu tư cụ thể tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục đảm bảo tính ổn định, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tham vấn nhà đầu tư và đảm bảo thực thi thống nhất giữa trung ương và địa phương.
0: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành và khởi công 11 công trình dự án chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
3: Điểm cầu chính được tổ chức tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triều đến ranh tỉnh Bình Dương cũ thuộc phường Hiệp Bình. Điểm cầu trực tuyến tại dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo thuộc phường Cao Ông Lãnh. Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, đối tác công tư PPP, Ngân hàng Thế giới và doanh nghiệp tư nhân. Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh khẳng định các dự án này là cam kết xuyên suốt của thành phố nhằm nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân. Các công trình nổi bật được khởi công dịp này bao gồm nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13, các đoạn cao tốc vành đai 4, cùng dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mã Lạng và chợ Gà Gạo. Khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa, vân vân.
4: Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần vượt nắng thắng mưa, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.
3: Đại diện các nhà đầu tư cũng bày tỏ vinh dự quyết tâm cùng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty Lê Thành, nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 nói:
5: việc khởi công đồng loạt như vậy để tạo ông nên một cái không khí rất là phấn khởi, một cái quyết tâm của tất cả những anh em trong đợt khởi công này để chúng ta cùng nhau đồng loạt xây dựng các dự án. Và việc xây dựng các dự án này cũng góp phần vào tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Vì lý do là đối với các dự án xây dựng thì nó sẽ kéo theo các ngành nghề khác để cùng nhau góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng thành phố.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng công viên Ba Hạt Lúa tại xã Vĩnh Lợi. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
6: Dự án được đầu tư trên diện tích gần 1,5 hectare với nguồn kinh phí xã hội hóa, không chỉ thể hiện hình ảnh hạt lúa thân thuộc mà còn gửi gắm lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân và các thế hệ nông dân một nắng hai sương, tôn vinh những giá trị bền vững của nền nông nghiệp và văn minh lúa nước Việt Nam. Hình tượng ba hạt lúa vươn lên còn mang thông điệp về sự sống, sự tiếp nối và phát triển, thể hiện tính cần cù, bền bỉ, đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa của người dân Cà Mau trong thời kỳ mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, khi hình thành, công viên Ba Hạt Lúa không chỉ là nơi phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, trải nghiệm và check-in đặc sắc, là không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa lúa nước, nông sản và đặc sản địa phương.
0: Tối qua tại sân khấu quảng trường Sông Hoài, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng khai mạc tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 với chủ đề Hành trình trạm di sản, trạm sáng tạo. Tin của cộng tác viên Tuệ Nhi.
2: Diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tuần lễ có 20 hoạt động gồm tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm và các hoạt động trải nghiệm, tương tác cộng đồng. Nổi bật là các chương trình Nghệ cả làng, Làng nghề lên số, Không gian trạm truyền thống, trạm sáng tạo cùng các workshop thủ công, trải nghiệm công nghệ GPS, mã QR, trí tuệ nhân tạo và hành trình khám phá, kết nối các làng nghề, không gian sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, du khách ở Đắk Lắk, lần đầu tiên đến Hội An và được trải nghiệm không gian nghệ thuật của tuần lễ sáng tạo Hội An 2026, bày tỏ cảm xúc.
7: Là chị cảm thấy rất là hay là những cái làng nghề còn được giữ rất là nhiều. Khi mà chị nghe xem cái chương trình này thì chị cảm thấy rất là chàm á. Thể hiện hết những làng nghề, các chú rồi các bác làm việc rất là hăng say.
0: Tại Hà Nội, từ nay đến ngày 30 tháng 9, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung Thu truyền thống Lưu Trang Phố Cổ 2026 tại nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa khu vực này. Tin chi tiết của phóng viên Thủy Tiên.
2: Điểm nhấn của chương trình là hành trình kết nối 6 không gian văn hóa, trong đó có Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội tại 50 Đào Duy Từ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tại số 2 Lê Thái Tổ. Tại đây diễn ra các hoạt động trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống, triển lãm, trình diễn trò chơi dân gian, làm bánh Trung thu, trải nghiệm nghề thủ công, văn hóa trà, hương trầm và nghệ thuật tạo hình. Thông qua việc kết nối di tích với nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và cộng đồng, Lưu Trang Phố Cổ 2026 không chỉ tái hiện ký ức Trung thu xưa mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm sáng tạo từ chất liệu di sản, qua đó bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để người dân sắp xếp những chuyến đi phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Từ lữ hành, lưu trú đến vận tải, ăn uống, vui chơi, mua sắm, dòng khách trong kỳ nghỉ được kỳ vọng tạo thêm sức mua cho nhiều lĩnh vực. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
8: Nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu thị trường từ khá sớm và tập trung vào sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour và hình thức combo vé máy bay, khách sạn tự chọn để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và chủ động thời gian của du khách. Cùng với mở rộng lựa chọn về điểm đến, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu lịch trình và bổ sung trải nghiệm đang trở thành cách doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút khách. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing, công ty du lịch Best Fly Travel cho biết.
9: Ở kỳ nghỉ 5 ngày giúp du khách có thể lựa chọn những chương trình dài ngày hơn, thay vì chỉ đi 1 đến 2 ngày như trước kia. Qua lượng khách đặt tour và tìm hiểu thông tin, chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch này là khá là tích cực. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nhân sự, phương tiện, hướng dẫn viên và các chương trình phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc khánh năm nay sẽ tăng so với những kỳ nghỉ ngắn ngày khác.
8: Phối hợp với các doanh nghiệp du lịch lưu trú để kích cầu và đón dòng khách tăng trong những ngày lễ, nhiều địa phương đã tổ chức các chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí nhằm thu hút du khách trong các dịp nghỉ lễ. Tại Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngoài việc làm mới các điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách, thành phố còn miễn phí sử dụng hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị. Riêng trong ngày 2 tháng 9, thành phố mở cửa miễn phí 17 điểm tham quan có thu phí. Những chính sách này vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan, vừa giúp người dân và du khách tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội. Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ.
10: Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho phục vụ kỳ nghỉ dịp 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến nay, thành phố Hà Nội cũng đã triển khai đồng loạt các công tác từ trang trí, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là đã có những cái hướng dẫn đối với các địa phương để đảm bảo cái công tác phục vụ đón một lượng lớn du khách đến với thủ đô.
8: Kỳ nghỉ lễ dài ngày đang là cơ hội để ngành du lịch và các dịch vụ liên quan tăng trưởng mạnh và thu hút dòng tiền lớn từ người dân. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới điểm đến nhằm giữ chân và thu hút du khách quay trở lại trong tương lai.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng vẫn duy trì trực 24/24, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và đồng hành cùng đồng bào chất ổn định cuộc sống.
11: Tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, trạm quân dân y kết hợp tại Tổ công tác Rào Tre, Bộ đội Biên phòng Bản Giàng thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí. Người ốm nặng được cán bộ đến tận nhà thăm khám bằng cách cầm tay chỉ việc. Các chiến sĩ hướng dẫn từng gia đình giữ gìn vệ sinh, ăn ở khoa học. Qua quá trình kiên trì vận động, hủ tục cúng bái khi đau ốm cơ bản được xóa bỏ, người dân đã chủ động tìm đến cán bộ quân y để khám và điều trị bệnh. Các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng còn vận động bà con chấm dứt hôn nhân cận huyết, hướng dẫn làm lúa nước, chăn nuôi, trồng cây gió trầm để phát triển kinh tế. Trung tá Võ Phương Nam, cán bộ quân y đồn biên phòng Bản Giàng, phụ trách trạm quân dân y kết hợp tổ công tác Rào Tre cho biết.
12: Chúng tôi thường trực lúc nào bà con có ốm đau hoặc là bà con có xuống về xin thuốc hoặc là có lúc nào có bà con ốm đau tại chỗ thì chúng tôi lại cử lên đi kiểm tra sức khỏe cho bà con và cấp thuốc miễn phí cho bà con.
0: Về tình hình giao thông tại các điểm cửa ngõ ở thủ đô trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đã bớt căng thẳng hơn so với chiều tối qua. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài ở một số điểm nút giao. Cùng với đó thì nhiều lái xe lo lắng bị xử phạt bởi quy định giữ khoảng cách trên cao tốc mới được áp dụng. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Hà Nho.
13: Tại cửa ngõ phía đông của thủ đô, đường vào cầu Vĩnh Tuy trong sáng nay không xảy ra nghẽn tại chân cầu, các phương tiện có thể dễ dàng lưu thông. Tuy nhiên, đoạn giữa cầu hướng sang Long Biên, tình trạng ùn ứ lại xảy ra. Tại nút giao Thanh Xuân đến cầu Thanh Trì, tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hơn do có hai ô tô gặp sự cố. Chị Hoàng Kim Khánh, lái xe về thăm gia đình ở Hải Phòng cho biết.
14: Đường lên cầu Vĩnh Tuy thì khá là đông. Ở những cái điểm đông xe thì đều có cảnh sát giao thông điều tiết hết, nên là cũng không bị ùn lâu đâu. Tuy nhiên là đi cao tốc thì tôi thấy là việc phải giữ khoảng cách an toàn cũng khá là khó, nhất là lúc mà mật độ xe đông, làm sao mà giữ được đúng khoảng cách rồi lại còn đảm bảo cả tốc độ nữa thì thật ra là tôi cũng sợ xử phạt ấy.
13: Tại đường ra cầu Nhật Tân hướng đi quốc lộ 2, cao tốc Nội Bài Hà Nội, tình trạng ùn tắc đã giảm so với hôm qua. Tuy nhiên, ở những nút giao cầu Nhật Tân, Võ Trí Công, Võ Văn Kiệt ra sân bay Nội Bài và đoạn quốc lộ 2 vào cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn có những đoạn ùn ứ cục bộ. Các phương tiện phải di chuyển chậm do số lượng xe đang gia tăng nhanh chóng. Anh Nguyễn Hữu Dương, lái xe dịch vụ tuyến Hà Nội Phú Thọ cho biết, sáng nay nhiều người sẽ bắt đầu hành trình về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch nên chắc chắn sẽ bị ùn trên cao tốc. Đây cũng là điều nhiều lái xe lo ngại vì ùn tắc sẽ khó đảm bảo được khoảng cách trên cao tốc.
15: Không cần đảm bảo được đâu. Nếu mà đảm bảo cao tốc thì nối dài lắm, không ai đo được km cả, mắt thường thì sao đo được. Nhất cái thứ hai là bây giờ đang tốc độ cao 100 đúng không? Xuống 80 mới đang đi 100 chẳng hạn. Nó chỉ có mất có 1 giây hoặc 2 giây thôi là 100 mét rồi. Thì làm sao mà đảm bảo cao tốc được? Sẽ tắc, chắc chắn sẽ tắc.
13: Theo thông tin tại đầu tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lưu lượng phương tiện giao thông chiều qua rất đông. Sáng nay lưu lượng giảm bớt, giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết:
16: 100% quân số để thường trực và đặc biệt là tăng cường công tác tuần đường, tuần tra trên tuyến để phát hiện các vật cản có thể gây nguy cơ tai nạn. Bố trí thường trực trong các trường hợp xe đông thì có thể mở các barrier tương đan hoặc là mở bộ trạm. Phấn đấu là phương án xử lý không để xảy ra ùn tắc tai nạn.
13: Dự kiến trong ngày hôm nay, người dân sẽ tiếp tục hành trình di chuyển. Các lực lượng chức năng và nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã chuẩn bị lực lượng khu vực cửa ngõ và tuyến đường trọng điểm để kiểm soát, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông, đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận tiện.
0: Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu ở các đơn vị, yêu cầu sự vào cuộc trách nhiệm của các xã phường trong thực hiện giải phóng mặt bằng, gỡ khó cho các dự án tồn đọng kéo dài. Đây là những giải pháp mà tỉnh Sơn La đang chỉ đạo triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026. Phóng viên Lê Hạnh thông tin.
17: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.270 tỷ đồng, bằng gần 42% tổng kế hoạch vốn giao và bằng gần 49% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Một số dự án đầu tư công có tỷ lệ giải ngân còn thấp. Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, đây là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ.
18: Từ tháng 9 là chúng tôi sẽ làm rất là quyết liệt về cái giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư và lãnh đạo các xã phường, các đồng chí đã cam kết và giữa cái cam kết và cái việc thực hiện thực tế của các đồng chí sẽ là cái cơ sở đánh giá xem là có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Bởi vì Trung ương cũng lấy những cái tiêu chí này để đánh giá, cho nên là cái này là cũng là cái chỉ tiêu chung, phải sử dụng những cái tiêu chí này để đánh giá cán bộ. Và tôi cho rằng tiêu chí này là đánh giá cái sự quyết liệt của các đồng chí là chủ đầu tư.
17: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
18: Cho nên là tới đây tỉnh sẽ không những chỉ giám sát đôn đốc việc giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư công mà kể cả dự án của đầu tư tư nhân, mà thậm chí là dự án đầu tư của tư nhân. Chúng tôi sẽ làm mạnh mẽ hơn bởi vì việc này nó ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc từng phục vụ hành chính tại các xã phường dần đi vào hiệu quả, gần gũi, hướng tới sự hài lòng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
19: Ông Trần Tiến Nam, ngụ phường Đức Nhuận thuộc quận Phú Nhuận cũ, đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường để làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khi đến nơi, ông được nhân viên hướng dẫn lấy số thứ tự, ra đúng quầy và giúp kiểm tra lại hồ sơ. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, không phải chờ đợi lâu. Ông Nam cảm thấy hài lòng với phong cách phục vụ hành chính thân thiện.
20: Có cái sự thu gọn lại mà cũng có cải tiến về cái này, thủ tục hành chính thì thấy người dân cũng thuận tiện. Nói chung là nhân viên đây cũng hòa nhã, cần thiết cái gì thì yêu cầu người dân cung cấp cái đó để người ta hoàn thành thủ tục của mình.
19: Là địa bàn đông công nhân, phường Linh Xuân thuộc thành phố Thủ Đức cũ triển khai nhiều mô hình thiết thực để hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đó là mô hình giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính, mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người yếu thế tại khu phố và tại nhà. Khu phố 14 được phường Linh Xuân tổ chức giải quyết lưu động tận nơi để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua ứng dụng VNEID. Ông Lê Văn Mây, trưởng khu phố 14 đánh giá cao việc gần gũi, chủ động tìm đến người dân của chính quyền.
21: Cần phải phát huy thêm, chúng ta chia ca ra để làm. Nhất là những người đi làm ở cơ quan xí nghiệp không thể nào đi ngày thường, phục vụ cho tận nơi và hướng dẫn cho kỹ càng và thân thiện cho người dân về mọi mặt.
19: Để các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng có thêm động lực và tích cực hơn trong nhiệm vụ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, Bà Thư kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh nên xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí phù hợp. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, ông Phạm Bảo Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Nhuận cho biết, địa phương rất quan tâm đến việc xây dựng số hóa dữ liệu. Hiện nay, phường đã hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu số nhà vì đây là dữ liệu nền. Từ đó, chính quyền có thể cập nhật các dữ liệu có liên quan như gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn cũng như việc cấp phép xây dựng. Sau khi cập nhật, phường sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng ứng dụng để thuận tiện hơn trong việc tra cứu dữ liệu cũng như dự báo và xây dựng báo cáo kinh tế xã hội.
1: Phường cũng đã được cái sự quan tâm đầu tư của thành phố về bố trí cái máy chủ để khi mà các cái đơn vị mà khi mà thực hiện các thủ tục hành chính xong thì cũng đều số hóa hết để lưu trữ các dữ liệu này để tiếp tục phục vụ trong cái thời gian tiếp theo.
19: Hướng tới mục tiêu đưa các chỉ số cải cách hành chính lọt vào top 5 cả nước, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
4: lãnh đạo của các sở ngành, chủ tịch xã, phường, đặc khu phải tập trung các giải pháp triển khai và thực hiện hiệu quả trong thời gian sắp tới, tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và liên thông dữ liệu, chú trọng nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
19: Người dân hài lòng, chính quyền tích cực chuyển đổi tư duy quản lý, đó là nền móng vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng hình ảnh chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, hiện đại và tận tâm.
0: Trước nguy cơ El Nino gây hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trong mùa khô năm nay, thành phố Cần Thơ đang chuẩn bị phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao. Tin của phóng viên Hữu Hưng.
22: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương khẩn trương xây dựng, cập nhật phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập theo kịch bản rủi ro rất cao. Mức ứng phó này tương đương với đợt mặn xâm nhập kỷ lục mùa khô năm 2019-2020 và đợt hạn hán giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. Ngành chức năng tập trung rà soát, điều chỉnh mùa vụ sản xuất, đồng thời tính toán giải pháp tích trữ nước ngọt ngay trong mùa mưa. Về nước sinh hoạt, thành phố chủ động cân đối nguồn cấp tới từng hộ dân, khuyến khích người dân trang bị bồn chứa, máy lọc. Hiện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Cần Thơ đang duy trì 37 điểm cấp nước sạch công cộng miễn phí, mỗi điểm trang bị bồn chứa 10.000 lít để phục vụ người dân vùng nguy cơ thiếu nước.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, biên tập viên Nguyễn Kiên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Người dân cần chuẩn bị phương tiện che nắng và hạn chế di chuyển hay là tham gia các hoạt động ngoài trời vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm từ lúc này đến 15 giờ. Trong khi đó, thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trưa chiều có nắng gián đoạn, ra ngoài cảm giác khá oi nóng. Đến chiều tối và đêm nay có cảnh báo mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Từ khoảng 15 giờ đến tối và đêm, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Nếu có kế hoạch ra ngoài, quý vị và các bạn cần chuẩn bị phương tiện che mưa và theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động các kế hoạch của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal xác nhận số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới, đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội hình tìm kiếm cứu nạn nước ngoài. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
23: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Khanan, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể và bảo quản thi thể trong thời gian dài. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, nước này chưa có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động cứu hộ trong đường hầm, do đó rất cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và trang thiết bị từ nước ngoài. Hiện Nepal đang đề nghị hai quốc gia láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cây cầu dã chiến để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị ảnh hưởng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, nhiều thi thể đã bị nước lũ cuốn trôi xuống các khu vực cách tâm điểm thảm họa khoảng 100 km. Ông Khanan cảnh báo số thi thể được tìm thấy có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Một số bệnh viện địa phương đang quá tải do phải tiếp nhận quá nhiều thi thể, trong khi thiếu các thiết bị cần thiết để bảo quản.
0: Trong lúc này, thì Liên Hợp Quốc bắt đầu đánh giá quy mô nhu cầu hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương để đẩy nhanh việc phân phối lương thực, nơi trú ẩn và các dịch vụ thiết yếu khác cho người dân. Đánh giá ban đầu của Liên đoàn Quốc tế, các hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người tại Nepal đang bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ khẩn cấp. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephen Duzadek cho biết.
3: Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt đang gia tăng, mặc dù đường xá bị hư hại và tình trạng sạt lở đất tiếp tục cản trở việc đi lại. Chúng tôi đang từng bước đánh giá rõ hơn quy mô nhu cầu hỗ trợ, phối hợp với chính quyền Nepal để đẩy nhanh việc phân phối lương thực, cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
0: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Thái tử Hakun VIII đã trở thành nhà vua Na Uy sau khi nhà vua Harald V qua đời ở tuổi 89. Theo hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay lập tức, không cần tổ chức lễ đăng quang. Công nương Maris trở thành hoàng hậu Na Uy. Trong những ngày tới, thì vị tân nương 53 tuổi sẽ tuyên thệ trước Quốc hội Na Uy, cam kết trị vì đất nước theo hiến pháp và pháp luật. Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này đã được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc có thể được tổ chức. Nhà vua Hakun VIII nhận được nhiều tin tưởng và sự ủng hộ của người dân Na Uy. Trong một cuộc khảo sát tiến hành hồi tháng 3 vừa qua, gần 80% số người được hỏi tin rằng ông sẽ là một vị vua rất tốt hoặc khá tốt. 6 tháng sau khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, eo biển Hormuz đang trở thành trọng tâm mới của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề quân sự và hạt nhân, các bên trung gian đang thúc đẩy những điều kiện cụ thể để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường biển chiến lược này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Trong chuyến thăm Tehran mới đây, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani đã nhấn mạnh với các quan chức cấp cao Iran tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz theo luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majid Al Ansari cho biết, đối thoại vẫn là ưu tiên hàng đầu của nước này.
3: Mọi cuộc thảo luận song phương giữa các quốc gia khác và Iran hoặc các bên khác là quyền riêng của họ, và họ có quyền làm bất cứ điều gì phù hợp với chủ quyền của mình. Nhưng đối với chúng tôi ở Qatar, chúng tôi tin tưởng vào đối thoại khu vực về vấn đề này. Chúng tôi tin tưởng vào cuộc thảo luận khu vực về vấn đề đó, và điều cấp thiết là phải khôi phục lại quyền tự do hàng hải và mở cửa eo biển Hormuz như trước chiến tranh.
5: Qatar và Pakistan từng đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận tháng 6, mở đường cho một lệnh ngừng bắn và thiết lập các điều khoản vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải giữa Iran và Oman từng đảm nhận khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Sau cuộc gặp thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezaei cho biết, Tehran đang chuẩn bị danh sách các điều kiện để mở lại eo biển. Theo ông, Iran đã đạt thỏa thuận với Oman về một hành lang hàng hải, trong đó các tàu có thể sử dụng một kênh trung tâm nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Những yêu cầu trước đây của Iran gồm chấm dứt phong tỏa đối với các cảng Iran, bồi thường và dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Iran có điều chỉnh các yêu cầu này để có thể đạt thỏa thuận với Mỹ hay không. Trong khi Iran tiếp tục đề nghị quay lại bản ghi nhớ tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thỏa thuận này kết thúc chỉ 3 tuần sau khi ký. Tuy nhiên, việc thúc đẩy mở lại eo biển Hormuz chưa đồng nghĩa hoạt động vận tải đã trở lại bình thường. Iran và Oman mới đây đạt thỏa thuận nguyên tắc về quản lý giao thông và chia sẻ doanh thu, trong khi các chi tiết vẫn đang được hoàn tất. Ở phía Mỹ, các chỉ huy quân sự cho biết lực lượng này đã giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đôn đốc Brad Cope cho biết các tuyến vận tải quốc tế đã được mở và Mỹ đã hỗ trợ khoảng 1.500 tàu thương mại vận chuyển gần 750 triệu thùng dầu thô qua eo biển Hormuz trong những tháng gần đây. Dù vậy, lưu lượng thực tế vẫn ở mức thấp. Một số dịch vụ theo dõi hàng hải ước tính hoạt động qua eo biển chỉ bằng khoảng 5-15% mức bình thường. Tổ chức hàng hải quốc tế ghi nhận 70 vụ tai nạn tại khu vực kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng. Trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế, việc khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz đang trở thành một vấn đề thực tế của ngoại giao thời chiến, gắn trực tiếp với an ninh hàng hải và thị trường dầu mỏ toàn cầu.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela nhằm giúp các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận và kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ này. Động thái có thể định hình lại quan hệ năng lượng giữa Washington và Caracas.
2: Thỏa thuận được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump với sự phối hợp của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ. Động thái được công bố chỉ một ngày sau khi các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Trump đang đàm phán với Caracas về việc đảm bảo quyền tiếp cận dài hạn đối với các mỏ dầu tại Venezuela. Các cuộc đàm phán liên quan đến 17 mỏ dầu, trong đó có các mỏ tại vành đai Orinoco và khu vực hồ Maracaibo. Các nguồn tin trước đó cho biết Washington đang xem xét cơ chế cho phép các công ty Mỹ phát triển những mỏ dầu được lựa chọn với nguồn dầu khai thác được đảm bảo cung cấp cho thị trường Mỹ. Một phương án được thảo luận là cho thuê các mỏ, sau đó tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để các nhà sản xuất Mỹ tham gia khai thác. Venezuela hiện sở hữu khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh thuộc nhóm lớn nhất thế giới.
0: Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 28 tháng 8 sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.
2: Theo số liệu thị trường, lúc 0 giờ 44 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,9% xuống 4.567,23 đô la một ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 8. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 năm 2026 giảm 2,9% xuống 4.529,9 đô la một ounce. Tính cả tuần, giá vàng giảm 2,9%, lùi xa mức đỉnh hơn 3 tháng là 4.696,18 đô la một ounce được thiết lập ngày 25 tháng 8. Áp lực giá bán tăng sau khi Chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu lạm phát cơ bản chưa cho thấy xu hướng trở lại mục tiêu 2%. Phát biểu này làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong thời gian tới. Xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng từ khoảng 35% lên gần 56%. Đồng đô la tăng mạnh sau phát biểu này, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi lên, gây sức ép lên vàng, tài sản không sinh lời và được định giá bằng đô la. Giá vàng và bạc đều giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.
0: Tiếp theo là một thông tin thú vị. Một sáng kiến nhằm tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn bằng cách sử dụng vệ tinh chụp ảnh các cánh đồng bắp cải từ không gian, dự đoán khối lượng và giá cả vận chuyển, sau đó triển khai quảng cáo đã được bắt đầu tại các siêu thị và cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Sáng kiến này sử dụng hình ảnh do vệ tinh tư nhân chụp để quan trắc kiểm soát tình trạng tăng trưởng của bắp cải, dự đoán khối lượng vận chuyển trước 2 tháng và sau đó dự đoán giá cả dựa trên giá bán buôn trước đây. Thông qua những dự đoán này, các bên đặt mục tiêu cung cấp bắp cải theo mùa cho càng nhiều người tiêu dùng càng tốt bằng cách tiến hành quảng cáo hiệu quả khi lượng hàng tăng và giá ổn định. Về sáng kiến đặc biệt này, ông Okuno Shin, thành viên hội đồng quản trị của JAXA cho biết. Chúng tôi muốn mở rộng việc sử dụng dữ liệu vệ tinh trong việc tạo ra một hệ thống xã hội cho phép nông dân trên thực địa sử dụng hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp mà họ đã dày công sản xuất. Bên cạnh đó, sáng kiến này còn được nhìn nhận từ một góc độ khác. Ông Fukada Osuke, giám đốc thị trường của Dentsu chia sẻ. Tôi nghĩ việc đương đầu với thách thức về không gian, một lĩnh vực mà vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết, sẽ là động lực chính cho xã hội. Sáng kiến này đã bắt đầu được thực hiện tại khoảng 50 siêu thị ở khu vực đô thị Tokyo và vùng Kansai, tạo hiệu ứng mạnh với bắp cải theo mùa từ làng Tsumagoi được trưng bày và sẽ tiếp tục được bán dựa theo những kết quả dự báo mới nhất.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, tỉnh Vĩnh Long, địa phương có ngư trường rộng lớn, nguồn lợi thủy sản phong phú, cũng đang bước vào tháng cao điểm chống khai thác IUU. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, đặc biệt là bộ đội biên phòng, công tác quản lý kiểm soát hoạt động khai thác hải sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy.
10: Với bờ biển dài khoảng 130 km, Vĩnh Long xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Các lực lượng chức năng tăng cường quản lý đội tàu, cập nhật dữ liệu trên hệ thống nghề cá quốc gia, kiểm soát chặt tại các cảng cá Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Định An và Láng Chim. Tại các trạm kiểm soát biên phòng, giấy tờ, hồ sơ đăng kiểm và thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm tra trước khi tàu xuất bến. Thiếu tá Nguyễn Thành Năng, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long cho biết.
24: Bên cạnh công tác tuyên truyền thì đơn vị cũng tập trung siết chặt về công tác quản lý. Thông qua các cái trạm hàng ngày, các trạm kiểm soát biên phòng tổ chức kiểm tra chặt chẽ các cái phương tiện xuất nhập bến.
10: Cùng với kiểm soát tại cảng, hệ thống VMS được theo dõi 24/7. Khi tàu mất kết nối quá 6 giờ hoặc có dấu hiệu di chuyển bất thường gần ranh giới biển nước ngoài, lực lượng chức năng lập tức liên hệ xác minh. Toàn tỉnh hiện có 4.574 tàu cá với hơn 22.000 thuyền viên lao động nghề cá. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra tại 8 xã phường ven biển, xử phạt 2 tàu với 3 quyết định, tổng số tiền 600 triệu đồng, ghi nhận 1 tàu vượt ranh giới trên biển. Riêng tháng 8, có 49 tàu mất kết nối VMS từ 6 giờ đến dưới 10 ngày đều đã báo cáo vị trí về bờ theo quy định. Tại cảng cá Định An, xã Đại An, việc kiểm soát tàu ra vào cũng được thực hiện nghiêm. Thiếu tá Thạch Hương Sambo, trạm kiểm soát hành chính cảng cá Định An thuộc đồn biên phòng Long Vĩnh, cho biết
8: là phải chấp hành nghiêm sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng, xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ. Khi ra nhập bến thì phải ghi nộp nhật ký đúng theo quy định. Phương tiện hoạt động đánh bắt trên biển là phải duy trì hộp đen 24/24. Qua tuyên truyền là ý thức chấp hành về khai thác EU của bà con ngư dân nâng cao rất là rõ rệt.
10: Với những gia đình nhiều thế hệ gắn bó với nghề biển, việc tuân thủ vùng khai thác cũng là cách bảo vệ tài sản và sinh kế. Ông Trần Công Đức, ngư dân xã Đại An, nói:
11: Năm biên phòng tập huấn mình 2 lần để phổ biến về pháp luật của nhà nước, để dùng biển của Việt Nam, để cho mình đánh bắt không lấn chiếm vùng biển người ta. Cái việc làm đó là lợi ích cho nhân dân chứ. Để mình không biết, mình lấn ra chiếm vùng biển của người ta, thứ nhất là tài sản mình là không còn. Cái thứ hai là mình về đây bị phạt cái nữa.
12: Ta cũng khuyến khích mình ra khơi để đánh bắt chứ không phải người ta cấm. Mà mình làm sao tuân thủ pháp luật theo EU. Thì ở đây là vùng ven biển, phải mà nghề biển thôi chứ không có mà nghề gì.
10: Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, khẳng định:
14: Trong những năm qua, tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là không có trường hợp nào xảy ra vi phạm. Thời gian tới, chúng tôi thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho ngư dân, cái công tác tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm EU,
10: không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt hành trình, sản lượng và nguồn gốc thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức của ngư dân là những nhiệm vụ Vĩnh Long đang tập trung thực hiện. Cùng với giảm dần khai thác ven bờ, chuyển đổi nghề xâm hại lớn sang nghề thân thiện với môi trường, địa phương đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
15: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
25: Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn.
26: Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư Quản lý đã chạm đúng vào căn bệnh cần loại bỏ trong công tác cán bộ. Tâm lý đã vào danh sách là đến lượt thăng tiến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đánh giá cán bộ phải nhìn vào việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể và người kế cận đã xây dựng, niềm tin đã tạo dựng. Quy hoạch vì thế cần linh hoạt, rộng mở, liên tục sàng lọc và điều chỉnh. Điều quan trọng không phải là một cái tên nằm trong quy hoạch bao lâu mà sau quy hoạch cán bộ trưởng thành ra sao. Khi chức vụ không còn là lời hứa, trách nhiệm và kết quả thực tiễn phải trở thành tấm vé duy nhất để cán bộ được trao quyền.
27: Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua áp dụng trong hai kỳ tính thuế 2026 và 2027 đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Đây là quyết định khoan sức đúng lúc cho nhóm có sức chống chịu mỏng, đang chịu áp lực chi phí và thị trường. Tuy vậy, giảm thuế chỉ phát huy tác dụng với chủ thể còn doanh thu, còn lợi nhuận để nộp thuế. Chính sách cần được đặt trong một gói hỗ trợ đồng bộ hơn về vốn, thủ tục và thị trường. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là bớt một khoản phải nộp mà là thêm cơ hội để tồn tại, lớn lên và tạo việc làm.
26: 408.000 tỷ đồng là số tiền mà 12 ngân hàng đăng ký chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức giảm lãi suất ưu đãi thêm từ 0,5 đến 2% kèm miễn giảm phí. Theo các chuyên gia, thước đo của gói 408.000 tỷ đồng không phải là số vốn được công bố mà là số hồ sơ khả thi được giải ngân. Dòng vốn chỉ thật sự trở thành động lực tăng trưởng khi ngân hàng dám đánh giá dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị thay vì chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo.
27: Sau 17 năm sản xuất điện thoại tại Việt Nam, hai cơ sở của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số đáng tự hào, song cũng đặt ra câu hỏi về phần giá trị Việt Nam giữ lại. Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun cách đây 2 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa Việt Nam từ cứ điểm sản xuất thành cứ điểm công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Chặng đường tiếp theo phải được đo bằng số kỹ sư Việt làm chủ công nghệ, số doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và số sản phẩm được nghiên cứu tại Việt Nam. Tăng xuất khẩu là thành công, tăng nội lực công nghệ mới là thành công bền vững.
1: Tình trạng bệnh thành tích, gian lận, dạy thêm, học thêm, biến tướng, tiêu cực trong thi cử, rồi gánh nặng chi phí cho gia đình và phụ huynh học sinh, gây bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Các thầy, các cô trước hết dạy học sinh, đầu tiên phải là đạo đức, phải là ý thức tuân thủ pháp luật.
26: Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Một nền giáo dục không thể trung thực nếu điểm số đẹp hơn năng lực thật, và cũng không thể sáng tạo khi giáo viên bị kéo khỏi chuyên môn bởi giấy tờ hình thức. Đổi mới đánh giá, vì vậy, không chỉ là sửa một kỳ thi, mà là trả sự trung thực về đúng vị trí nền móng của giáo dục.
27: Đã có 13 địa phương gồm 7 tỉnh, thành phố và 6 xã phường miễn phí hoặc là dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Hà Nội là địa phương mới nhất công bố lộ trình nhưng chưa thực hiện trong năm học này vì không còn đủ thời gian lập dự toán, lựa chọn nhà thầu mà dự kiến bắt đầu từ năm học 2027-2028. Trái ngược với bước tiến chính sách, phụ huynh tại nhiều nơi vẫn phải đi gom từng cuốn sách giáo khoa mà chưa đủ bộ.
4: Năm nay thấy sách khó khăn quá, tìm mấy chỗ cũng không có luôn.
13: Cái môn bắt buộc thì sách giáo khoa là khan hiếm, ở có một số nơi là không còn quyển nào luôn.
16: Đi kiếm khắp Quy Nhơn luôn mà không có, chỗ nào cũng báo hết đó đâu. Chắc em vô học rồi em mượn sách mấy bạn, em in ra em học.
27: Nhà xuất bản giáo dục đã cung ứng 220 triệu bản sách giáo khoa và đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản. Nghịch lý hiện nay cho thấy miễn phí sách không thể dừng ở tuyên bố ngân sách. Từ đăng ký nhu cầu, đấu thầu, phân phối đến thông tin cho phụ huynh phải khớp nhịp. Bởi trước ngày khai giảng, một cuốn sách thiếu vẫn là một cơ hội học tập bị chậm lại.
26: Hà Nội đặt mục tiêu mỗi xã phường bố trí ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày để các cụ được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng và sinh hoạt cộng đồng mà vẫn sống cùng gia đình. Đây là chính sách cần thiết và cần được nhân rộng tại nhiều địa phương khi cả nước có khoảng 16 triệu rưỡi người từ 60 tuổi trở lên, tương đương 16% dân số và dự báo bước vào giai đoạn dân số già năm 2036. Hơn lúc nào hết, chăm sóc tuổi già phải chuyển từ ứng phó trong từng gia đình thành một cấu phần của y tế và an sinh cộng đồng.
27: Từ các vụ án liên quan đến Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng hậu kiểm kinh doanh trực tuyến, ngăn người có sức ảnh hưởng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Những tài khoản mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi có thể tạo doanh thu hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng dù sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc khác với quảng cáo. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước tâm lý mua theo đám đông.
26: Hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 4-2 sau 2 lượt trận, bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Đây là lần đầu tuyển Việt Nam vô địch 2 kỳ liên tiếp và là lần thứ 4 đăng quang giải đấu số 1 khu vực. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố giờ là lúc cầu thủ Việt Nam bước ra các sân chơi lớn hơn. Rõ ràng, ngôi vương Đông Nam Á chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành bệ phóng để bóng đá Việt Nam tiến sâu hơn ở tầm châu lục.
0: Tiếp theo là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 498 thành viên, gồm 348 vận động viên tham dự ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Với chiến lược đầu tư trọng điểm và không dàn trải, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 tiếp tục được đặt vào các môn thể thao thế mạnh như bắn súng, karate và cầu mây. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng chờ đợi sự đột phá ở các bộ môn điền kinh, bơi, cử tạ, thể thao điện tử và các môn bóng đồng đội. ASEAN 2026 được xem là thước đo quan trọng cho sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam sau kỳ SEA Games 33. Hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đang cho thấy sự tự tin lớn sau 3 tuần rèn quân. Dù phải tiếp cận với nhiều giáo án chiến thuật mới cùng yêu cầu chuyên môn khắt khe, toàn đội vẫn thể hiện khả năng thích nghi ấn tượng. Đánh giá về tinh thần tập luyện và sự bắt nhịp của các đồng đội, tiền vệ Kỳ Cựu Thái Thị Thảo chia sẻ.
18: Đội tuyển đã tập trung từ ngày 7 tháng 8 thì đợt này cũng có những cái bài tập mới nhưng mọi người cũng làm quen dần nên không hoàn toàn là bỡ ngỡ. Làm quen cũng rất là nhanh và kể cả chị em lớn cũng như là các bạn trẻ cũng hòa nhập rất là tốt.
17: Sự hòa nhập nhanh chóng của các nhân tố mới là điểm sáng lớn nhất trong đợt hội quân lần này của đội tuyển. Dù rất ấn tượng trước các đàn em, nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn, tiền vệ Thái Thị Thảo vẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mà các cầu thủ trẻ cần sớm hoàn thiện.
18: Đợt mùa này mới, các cầu thủ trẻ có rất là nhiều em có tố chất rất là tốt, sức nhanh như là Lưu Hồng Vân hay là các bạn trẻ. Em nghĩ là đợt này có những cái bạn tốc độ rất là tốt. Em cảm giác các bạn có những điểm mạnh riêng, như là về tốc độ em cảm giác là các em trẻ bây giờ có tốc độ rất là tốt so với lứa bọn em. Có rất là nhiều em có tốc độ tốt, cũng cần cải thiện thêm về cái thể hình của các em. Có các em có thể là có tốc độ tốt nhưng mà cái về sức mạnh thì lại chưa được đảm bảo lắm, thì đó là những cái yếu tố để cho các em cần cái cải thiện cũng như là phát huy được cái thế mạnh của mình. Em nghĩ là cần rèn rũa và tập thêm.
17: Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Đây sẽ là cữ dượt quan trọng để toàn đội rà soát lực lượng, tối ưu hóa đấu pháp, sẵn sàng tâm thế cho ASEAN 2026 sắp tới. Chiều tối mai, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026-2027 sẽ chính thức mở màn bằng trận tranh siêu cúp quốc gia. Tâm điểm chú ý đang hướng về câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng vừa trải qua đợt cải tổ mạnh mẽ để chinh phục những tham vọng mới. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên người Úc Arthur Dilas, sức mạnh của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh được củng cố đáng kể nhờ dàn ngoại binh chất lượng, sát cánh cùng các ngôi sao như Tiến Linh, Quang Hùng, Patrick Lê Giang, Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng. Nhận định về quá trình chuẩn bị trước thềm đại chiến, tiền đạo Williams Minh Hoàng đầy tự tin chia sẻ.
2: Tinh thần cả đội lúc này rất tốt, chúng tôi đã sẵn sàng như các bạn đã thấy. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian qua và cuối tuần này sẽ chơi trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới. Hy vọng mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ được thể hiện ở trận tranh siêu cúp vào chủ nhật này.
17: Thử thách đón chờ Công an thành phố Hồ Chí Minh trên sân hàng đẫy là câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhà đương kim vô địch V-League dưới thời huấn luyện viên Manu Poking. Đội bóng thủ đô đang hừng hực khí thế sau tấm vé dự AFC Champions League Elite và rất khát khao giành chiếc cúp đầu mùa để tạo đà bảo vệ ngôi vương. Dù đối thủ rất sừng sọ, Williams Minh Hoàng vẫn khẳng định quyết tâm.
2: Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một đội bóng rất mạnh, ai cũng hiểu điều đó. Họ gặt hái được nhiều thành công và mới giành được quyền tham dự AFC Champions League Elite. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin, tôi chắc rằng những gì đã chuẩn bị trong suốt 6 tuần qua sẽ phát huy tác dụng và giúp chúng tôi giành được chiến thắng.
17: Rạng sáng nay, tại trận đấu sớm vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026-2027, Man City tiếp tục phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Crystal Palace ngay tại Selhurst Park. Tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Hai bàn thắng còn lại của đội khách được ghi do công của Chotki. Đội chủ nhà Palace chỉ có một bàn rút ngắn tỷ số của Jeremy Pino. Chiến thắng áp đảo này giúp Man City duy trì mạch toàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Diễn văn tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử. Việt Nam sẵn sàng tham gia thiết thực hơn vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương, bình đẳng và công bằng. Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công khánh thành 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, môi trường, giáo dục, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị. Các công trình thể hiện quyết tâm của thành phố trong huy động nguồn lực, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. 6 tháng sau khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát, eo biển Hormuz đang trở thành trọng tâm mới của các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề quân sự và hạt nhân, các bên trung gian đang thúc đẩy những điều kiện cụ thể để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua tuyến đường eo biển chiến lược này. Theo số liệu mới nhất của cơ quan giảm nhẹ rủi ro và quản lý thiên tai quốc gia Nepal, 626 người đã thiệt mạng và 1.924 người mất tích trong vụ lũ quét và sạt lở đất. Trong số những người mất tích có 517 người nước ngoài, hơn 3.700 người đã được cứu sống. Hiện còn khoảng 93 người tại Nepal đang bị ảnh hưởng và cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, chính quyền xác nhận 5 người thiệt mạng và 558 người mất tích. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thanh Trường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
9: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ sơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
15: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
3: sinh động,
8: hữu ích.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu là một chương trình ca nhạc hoành tráng do Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh, tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, giám đốc âm nhạc nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc sản xuất nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là một đóa hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm thông điệp về hòa bình, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ. Nói về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu, tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
1: Một chặng đường 20 năm quả là rất dài đối với một người phụ nữ, đúng không ạ? Có thể là với mọi người thì sẽ là rất là bình thường, nhưng đối với Khánh Ly là rất dài. Đây là một dấu mốc mà Khánh Ly đã đạt một cái giải thưởng đầu tiên về âm nhạc, đó là Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội năm 2006. Ngày đó Khánh Ly đang học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và đến nay đã 20 năm, chặng đường rất dài. Và nhân dịp tháng 7 là tháng tri ân, Khánh Ly mong muốn tổ chức một đêm nhạc đầu tiên là để tri ân tất cả các quý vị khán giả. Thứ hai là tri ân người thầy của Khánh Ly, giáo sư nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Trung Kiên. Và thứ ba là tri ân tất cả những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của đất nước.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của tiến sĩ ca sĩ Nguyễn Khánh Ly về mục đích, ý nghĩa của đêm nhạc Khát vọng tình yêu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Volga xinh đẹp, âm nhạc Nga do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu được cấu trúc như một câu chuyện âm nhạc gồm 3 chương với 20 tiết mục, 2 phóng sự hình cùng các cuộc phỏng vấn giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Chương 1 có tiêu đề Ký ức dòng sông, chương 2 có tên gọi Chiến tranh và hòa bình và chương 3 có tiêu đề Khát vọng tình yêu. Chương 1 Ký ức dòng sông đưa khán giả trở về những miền ký ức, những chặng đường và dấu mốc thanh xuân trong âm nhạc, gồm 5 ca khúc nổi tiếng về các dòng sông như Đôi bờ và Volga xinh đẹp nhạc Nga, Sông Lô chiều cuối năm của nhạc sĩ Minh Quang, Ký ức dòng sông của nhạc sĩ Quang Vinh, Còn mãi với dòng sông, âm nhạc Phương Thảo, thơ Khánh Dương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương, tác giả lời của bài hát Còn mãi với dòng sông, âm nhạc của Phương Thảo về tiết mục này.
1: Thực ra cái bài hát này thì là trong một lần chúng tôi đi Quảng Trị thì cùng với cả nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo đây thì anh em cũng thăm rất là nhiều vùng đất anh hùng, trong đó có Quảng Trị thành cổ này, rồi có Vĩnh Linh anh hùng, Triệu Phong anh hùng, rồi cả cửa Việt nữa. Thế qua chuyến đi đấy thì tôi cũng đi cùng bố thôi. Đấy thì cũng rất là cảm động khi nghe câu chuyện kể về và cũng đã làm bài thơ, và sau đó thì nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo thấy rất là thích và chị cũng đã rất là nhanh chóng để phổ nhạc bài thơ này. Đầu tiên không phải Khánh Ly hát đâu, mà đầu tiên là Trọng Tấn. Thế sau đó là Khánh Ly cũng rất yêu thích, và đây là một giọng nữ mà tôi rất là yêu thích. Đặc biệt là khi nghe Khánh Ly hát cái bài Còn mãi non sông thì cảm thấy rất xúc động. Cảm thấy trong mỗi thớ thịt có một cái tình yêu đối với cả đất nước, với quê hương. Và xin tri ân những người liệt sĩ đã ngã xuống.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhà thơ Khánh Dương về bài hát Còn mãi với dòng sông. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương 2 Chiến tranh và Hòa bình gồm 9 tác phẩm là các ca khúc cách mạng nổi tiếng, những bài hát Nga được nhiều người yêu thích và các ca khúc có nội dung tri ân những người lính đã ngã xuống. Đó là các bài hát Những người lính sang sông của nhạc sĩ Đức Trịnh, Chiều hải cảng âm nhạc Nga, Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Đường lên phía trước của nhạc sĩ Thái Huyền, v.v. Bên cạnh đó là các cuộc giao lưu phỏng vấn ca sĩ Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian và ca sĩ Khánh Ly gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly.
1: Chắc có lẽ là kỷ niệm đầu tiên mà Khắc Hòa và Khánh Ly có duyên được gặp với nhau là trước khi mà Hòa về công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì Khắc Hòa đã được đọc và tìm hiểu luận án tiến sĩ của tiến sĩ ca sĩ Khánh Ly. Và sau một thời gian làm việc tại khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thì có rất là nhiều lần chị em cũng trao đổi với nhau, và cũng có nhiều lần Khắc Hòa rất là bất ngờ khi đi vào phòng học và thấy cô Khánh Ly là một cô giáo rất nghiêm khắc, khác hẳn hoàn toàn so với Khánh Ly ở trên sân khấu và ngoài cuộc sống. Và theo Khắc Hòa nghĩ thì không chỉ Khắc Hòa hay là Khánh Ly mà tất cả các thầy cô, những người đang đào tạo những thế hệ học sinh tương lai thì đều rất là nghiêm túc với công tác giảng dạy của mình. Và Hòa cũng mong rằng các em học sinh sẽ luôn xem đó là một cái sự khích lệ của các thầy cô dành cho các em, và cũng hy vọng rằng những bông hoa là những học trò của Khánh Ly sẽ tỏa sáng cùng với cô giáo sau nhiều năm nữa.
0: Chúng ta vừa nghe ca sĩ Khắc Hòa chia sẻ về một kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giờ này anh ở đâu, âm nhạc Nga do ca sĩ Khắc Hòa thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương 3 Khát vọng tình yêu, khán giả được thưởng thức 6 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam và âm nhạc Nga. Đó là các bài hát Triệu Đóa Hồng âm nhạc Nga, Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung, Còn Gì Đẹp Hơn sáng tác Nguyễn Hùng, Hãy Đến Với Em của các nhạc sĩ Duy Thái, Xuân Phương, vân vân. Và đêm nhạc được kết thúc với âm điệu vui tươi sôi nổi của liên khúc Tâm Sự Người Ca Sĩ Xin Cảm Ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về chương trình này.
1: Lê Dũng và nữ ca sĩ Khánh Ly là những người anh em ở ngoài đời rất là thân thiết. Và thứ hai nữa là cùng đồng nghiệp với nhau, cùng giảng dạy ở khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và Khánh Ly là một người mà Lê Anh Dũng rất là yêu quý, một người nghệ sĩ mà làm việc rất là chỉn chu, rất là đam mê, rất là nhiệt huyết với nghề. Và cũng một cái điều nữa mà ở hai anh em có sự tương đồng, đó chính là cái sự đa di năng ở trong thể hiện rất nhiều các dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Khánh Ly có mời Lê Anh Dũng tham gia chương trình live show của Khánh Ly. Đây là một cái điều mà anh Lê Anh Dũng cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mà được một người em, người đồng nghiệp của mình mời tham gia một cái live show rất ý nghĩa trong sự nghiệp. Và live show này thì Lê Anh Dũng được ban tổ chức cũng như là đạo diễn chương trình cũng như là Khánh Ly chọn hai bài hát. Một bài hát là Sông Lưu Chiều Cuối Năm của nhạc sĩ Minh Quang và một bài hát là Chiều Biên Giới hát song ca cùng với nữ ca sĩ Khánh Ly.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng về đêm nhạc. Nối tiếp chương trình là bài hát Chiều Biên Giới của nhạc sĩ Trần Trung do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và ca sĩ Lê Anh Dũng song ca.

0: Thưa quý vị và các bạn, với tài năng tâm huyết của các nghệ sĩ, ca sĩ và sự chuẩn bị công phu, chương trình nghệ thuật Khát vọng tình yêu đã kết thúc thành công trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc này.
1: Đối với lứa tuổi như chúng mình thì một người nghệ sĩ như nghệ sĩ Khánh Ly thì đã có rất nhiều năm giảng dạy âm nhạc và đã có những cái nghiên cứu được ghi nhận như vậy, thì đây là một live show rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất thích cái sự phối kết hợp của Khánh Ly và Minh Truyền.
0: Vừa rồi là chia sẻ của khán giả Phương Mai về đêm nhạc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tâm sự người ca sĩ xin cảm ơn của hai nhạc sĩ Phú Quang và Thế Hiệt do nghệ sĩ ưu tú Khánh Ly và các nghệ sĩ tham gia chương trình trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
4: Chi phí sản xuất lớn, nguyên liệu đắt đỏ và chuỗi cung ứng chưa tối ưu khiến giá bán sản phẩm xanh cao hơn từ 10 đến 15% so với sản phẩm thông thường. Đây chính là rào cản khiến sản phẩm xanh gặp nhiều khó khăn khi mở rộng thị trường, dù nhận thức về nhãn xanh và tiêu dùng xanh của người tiêu dùng đang theo xu hướng khá tích cực. Giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường nhưng thường chần chừ khi lựa chọn mua sắm sản phẩm xanh. Chi phí đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với người dân trong việc duy trì thói quen tiêu dùng bền vững lâu dài.
1: Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Thêm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội lại dậy sớm, xách làn đi chợ truyền thống thay vì lựa chọn đi siêu thị. Dù biết mức độ tin cậy về chất lượng sản phẩm trong siêu thị sẽ cao hơn.
2: Nói chung là cái giá cả 15.000 mới đâu muốn, mới đâu rèn 15.000 mà chẳng mua siêu thị bây giờ đâu đắt lắm. Ăn thì nó sạch thật đấy nhưng mà đắt.
1: Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhất là tại các thành phố lớn, cũng như bà Thêm, câu chuyện cân đối chi tiêu là mối quan tâm hàng đầu của không ít người tiêu dùng.
3: Giá cả thị trường so với những cái năm trước thì nó có nhích lên thì mình cũng phải cân nhắc về chi tiêu để cho nó hợp lý với cuộc sống hiện tại.
4: Từ trước nay đi mua sắm hàng hóa tiêu dùng cho gia đình thì cũng chỉ biết qua về hàng hóa, chỉ quan tâm đến giá cả thôi. Thì còn các cái nhãn mác và cái chất lượng sản phẩm thì ít quan tâm đến.
1: Sự cân nhắc về giá cả mỗi khi mua hàng của người tiêu dùng là một thực tế. Và cũng thực tế là sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sản phẩm có dán nhãn xanh với sản phẩm thông thường. Thậm chí có những mặt hàng như sản phẩm hữu cơ, giá có thể cao hơn từ 4 đến 5 lần. Điều này chính là rào cản khi sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Vì sao sản phẩm xanh lại có giá bán khá cao? Câu trả lời nằm ở chặng đường đầu tư cả về năng lực lẫn nguồn vốn của doanh nghiệp để có thể cho ra đời một sản phẩm đạt chuẩn. Ngoài nguyên liệu sạch phải lựa chọn kỹ càng, thì dây chuyền, quy trình sản xuất của doanh nghiệp theo định hướng xanh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tiếp đến là chi phí cho các bước thử nghiệm, đánh giá để sản phẩm có thể đạt được chứng chỉ. Khâu vận chuyển, bảo quản cũng đòi hỏi điều kiện riêng biệt trong suốt quá trình từ nhà máy ra thị trường. Và sau cùng, tất cả các chi phí này đều cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan nhìn nhận.
5: Đối với những cái doanh nghiệp mà đầu tư để đạt được cái sản phẩm xanh á, thì họ đầu tư chi phí rất là nhiều. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái giá thành, và ảnh hưởng đến giá thành á, thì ảnh hưởng đến cái giá bán. Ngoài ra, ở ngoài chợ truyền thống, á, người tiêu dùng cứ thấy là sản phẩm rẻ, là cái vô cứ vào mua thôi. Như vậy thì rất là khó cho những cái đơn vị mà họ đã đầu tư.
1: Với con số 20% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, có thể thấy bức tranh tiêu dùng xanh trong cộng đồng hiện còn khá tối màu. Ngay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất cả nước, tỷ lệ người tiêu dùng ủng hộ tiêu dùng xanh ở mức độ phổ biến cũng chỉ chiếm khoảng từ 12 đến 18%. Khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên giá cả hơn chất lượng và giá trị bền vững, thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc mở rộng thị trường và thay đổi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên dù khó, nhưng không thể không làm, bởi ở thì tương lai gần, đây không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc.
6: Doanh nghiệp phải đầu tư rất là nhiều thứ, từ điện năng lượng mặt trời, từ vật liệu xây dựng, vật liệu về chúng ta sử dụng hoặc là các phương tiện vận tải, chi phí sẽ rất là lớn. Do đó là đối với bài toán về chi phí, doanh nghiệp bây giờ chúng phải cân nhắc xem cái nào nên làm trước và cái nào nên làm sau. Chúng ta bắt buộc phải làm. Đến năm 2050 khi mà chúng ta phải đảm bảo được cái cam kết là net zero cho cái phần phát triển khí thải, nếu không làm thì chúng ta sẽ bị rớt lại và đơn hàng nó sẽ đổ sang các cái quốc gia khác.
7: Cái thông điệp ở đây là chúng ta biết là cái quá trình chuyển đổi thì cái phí tổn nó rất là cao. Thách thức rất là nhiều, đầu tư có thể là lớn, chi phí tuân thủ nó cũng cao. Thế nhưng mình nếu doanh nghiệp mà nếu mà muốn thực sự phát triển bền vững thì đây là con đường tất yếu, không còn cách nào khác. Nên hiểu đây không hẳn là gánh nặng tài chính mà đây khoản đầu tư cho phát triển bền vững, cho làm ăn kinh doanh có hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trước những lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng mối quan tâm đến sức khỏe và môi trường, nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của sản phẩm xanh đang ngày càng tích cực. Tuy nhiên, từ nhận thức tới hành động vẫn còn một khoảng cách.
1: Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho thấy, khoảng 80% người được hỏi hiểu rõ tiêu dùng xanh gắn với sản phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe và quy trình sản xuất bền vững. Tuy nhiên, chỉ 20% lựa chọn sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, chủ yếu ở nhóm thực phẩm và đồ uống. Trên thang điểm 5, mức độ tiêu dùng xanh trung bình cũng chỉ đạt 2,6 điểm, tương đương với tần suất thỉnh thoảng. Những con số này cho thấy, để tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực phổ biến, sản phẩm phải dễ tiếp cận, đáng tin cậy và hợp túi tiền.
0: Thành lập năm 2015, điều gì khiến Cỏ Mềm Home Lab, một thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt, có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm vô cùng cạnh tranh? Chị Đặng Thuận Thảo, sáng lập thương hiệu chia sẻ, chiến lược marketing mà doanh nghiệp áp dụng là giá cạnh tranh, cân bằng giữa chi phí nguyên liệu, công nghệ sản xuất và giá bán sản phẩm. Cùng với đó là triết lý cốt lõi, lành và thật.
8: Ví dụ như cái dòng xà bông thiên nhiên của Cỏ Mềm thì rất là nhiều khách hàng quốc tế họ ưa chuộng bởi vì là có cái độc đáo của thảo mộc Việt Nam và cái sản phẩm thì rất là phù hợp với xu hướng văn minh của thế giới. Tức là vừa an toàn cho người sử dụng mà lại vừa an toàn cho môi trường. Thì những cái kiến thức mà mình được học thì mình sẽ cố gắng cập nhật cùng với lại cái sự phát triển của khoa học cũng như là cái xu hướng tiêu dùng của thế giới để mà ứng dụng vào sản phẩm của mình.
0: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam gặp thách thức lớn từ giá cao, chất lượng sản phẩm chưa đạt kỳ vọng và độ phủ còn hạn chế. Thách thức này đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đầu tư đổi mới sản xuất, tối ưu chi phí để giảm giá thành, thúc đẩy một tương lai tiêu dùng bền vững hơn. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Tạ Văn Chí, quản lý marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh và ông Lê Xuân Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh cho rằng, quan trọng là phải đầu tư bài bản ngay từ đầu, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên và chi phí sản xuất ở các giai đoạn sẽ giảm đáng kể.
9: Hỗ trợ cho người tiêu dùng được cái giá tốt nhất thì việc doanh nghiệp quản lý ngay từ đầu vào, có là mình phải tìm nguyên liệu chất lượng nhưng mà cái giá ngay từ đầu vào nó phải rẻ rồi. Cái thứ hai là trong cái quá trình sản xuất, phải tối ưu hóa được tất cả những cái việc sản xuất để làm sao giá thành chi phí giảm xuống tốt nhất. Thứ ba nữa là mình quản lý thêm luôn cả bên ngoài thị trường, ngoài các kênh tiêu dùng để làm sao đó người tiêu dùng người ta vừa có lợi mà cái người bán hàng người ta cũng có lợi.
10: Khoa học công nghệ và cái kim chỉ nam và cái đòn bẩy để phát triển cái sản phẩm hàng hóa của mình, nó mang tính chất ổn định, nó có giá trị gia tăng hơn. Khi mà được ứng dụng những cái tiến bộ khoa học vào trong sản xuất là doanh nghiệp vận hành nó cũng rất dễ, sản phẩm đi vào thực tiễn, nó đi vào cuộc sống thì như vậy sản xuất nó ổn định hơn, giúp cho là doanh nghiệp là phát triển nó nhanh và bền vững.
0: Khuyến nghị doanh nghiệp kiên định con đường xanh hóa, tiếp tục giải thích giá trị sản phẩm với người dùng. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng Cao gợi ý các doanh nghiệp giải pháp điều chỉnh quy cách. Thay vì chỉ bán những sản phẩm khối lượng, dung tích lớn, nhà sản xuất có thể chia nhỏ đơn vị sản phẩm để phù hợp với túi tiền khách hàng trong mỗi lần mua sắm. Một số doanh nghiệp cũng cho rằng trong lúc thị trường trong nước còn kén khách sản phẩm xanh vì giá đắt, thì doanh nghiệp có thể bám trụ bằng cách tiếp cận với nhóm khách hàng nước ngoài hoặc ưu tiên xuất khẩu để có đầu ra. Về lâu dài, giá thành sẽ giảm khi khả năng cải tiến sản phẩm và quy mô sản xuất tăng dần. Đồng thời, khả năng chi tiêu tốt hơn sẽ giúp sản phẩm xanh dần có chỗ đứng.
11: Chúng tôi hy vọng rằng sắp tới thì cái nhu cầu xanh sạch người tiêu dùng chấp nhận lỡ một cái chi phí là tốt hơn, họ trả cái giá cao hơn để mình thực hiện cái việc xanh tốt hơn.
0: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định về nhận thức, nhưng tăng trưởng chậm về hành vi. Trong trung hạn 2025-2027, xu hướng tiếp tục phát triển nhưng khó bứt phá nếu không có các can thiệp mang tính hệ thống từ phía chính sách và thị trường. Theo chuyên gia, cần tháo gỡ các điểm nghẽn thị trường gồm thu hẹp khoảng cách giá, chuẩn hóa và minh bạch thông tin, mở rộng độ bao phủ và tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng. Khi sức tiêu thụ của sản phẩm xanh tốt hơn và sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh sẽ là động lực để thúc đẩy sản xuất xanh bền vững.
12: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Iceland là một trong những vùng núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, nằm trên một khe nứt giữa hai mảng kiến tạo. Là nơi có khoảng 30 hệ thống núi lửa, quốc gia này trung bình trải qua các đợt phun trào cứ 5 năm một lần. Những ngọn núi lửa bốc cháy tạo ra dung nham từ lâu đã là một lực không thể kiểm soát, phá hủy các tòa nhà và khu dân cư. Tuy nhiên, nếu lực dung nham đó có thể được chuyển hướng và khai thác hiệu quả để tạo ra những vật liệu mới thì sao? Một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy làm vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến. Ý tưởng này thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang nỗ lực tìm cách giảm phát thải CO2. Biên tập viên Phương Anh thông tin đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Panmadoti, người sáng lập công ty Arp Architecture, và con trai là kiến trúc sư Anna đề xuất từ năm 2018. Bà Panmadoti cho biết,
2: chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa ở Halluraun gần Vatnajökull, sông băng lớn nhất mà chúng tôi biết, và một lượng vật chất khổng lồ đã tràn ra. Khi tận mắt chứng kiến những điều đó, chúng tôi đã nghĩ, wow, nó giống như bê tông nóng chảy vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể làm gì đó với nó nhỉ? Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
3: Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng.
1: Ý tưởng này cũng thu hút sự quan tâm của ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang tìm cách giảm phát thải khí CO2. Theo bà Panmadoti, bê tông hiện đã sử dụng vật liệu bazan ở tỷ lệ rất cao, khoảng 98%. Hiện lava forming, mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính tương lai, tuy nhiên các kiến trúc sư Iceland kỳ vọng dung nham vốn từng là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư, có thể một ngày nào đó lại trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành xây dựng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi dung nham tự nhiên nguội đi sẽ trở thành đá núi lửa như đá bazan, thì dự án Lava Forming lại hình dung đá nóng chảy như một dạng vật liệu xây dựng mới để đóng thành tường, cột và các yếu tố kiến trúc khác tạo ra một khu định cư mới. Các kiến trúc sư tham gia nghiên cứu dự án cũng cho rằng dung nham có thể cạnh tranh với bê tông nhưng bền vững hơn bởi nó sở hữu tất cả tính chất vật lý mà bê tông có. Tuy nhiên, dung nham nóng phun trào phát thải carbon bất kể được làm mát hay sử dụng ra sao. Vì vậy, dùng chúng thay thế bê tông sẽ giúp tránh phát thải tốt hơn. Và câu chuyện dùng dung nham xây dựng thành phố tương lai, ý tưởng độc đáo của các kiến trúc sư Iceland cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
5: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
4: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
5: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị nội dung cuộc tọa đàm với chủ đề Nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, với hai khách mời của chương trình là hai kiều bào Mỹ, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí. Thưa quý vị và các bạn, luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí là những người Việt ở Mỹ đã nhiều năm. Luật sư Hoàng Duy Hùng hiện nay đi về sinh sống ở cả Mỹ và Việt Nam, còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí đã về sống hẳn ở Việt Nam từ 4 năm qua. Đặc biệt đời sống ấy đã được xây đắp, được bồi tụ bằng quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của lớp lớp các thế hệ người Việt những năm qua. Trong những ngày thu tháng 8 này, chúng ta cùng nhà báo Hoàng Hướng gặp gỡ luật sư Hoàng Duy Hùng và ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí để nghe câu chuyện của các ông về cuộc sống ở Việt Nam và Mỹ, về giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất mà chúng ta sống hôm nay. Vâng, xin mời nhà báo Hoàng Hướng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, hạ sĩ Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí hôm nay đã đến Hà Nội. Mấy hôm nay về với thủ đô Hà Nội thì cái thời tiết rồi khung cảnh thủ đô chào đón mình thế nào?
2: Trước tiên xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài VOV và xin kính chào anh Hoàng Hướng. Hà Nội tuyệt vời, mấy hôm nay tới thì trời mát nhưng tình người đây còn làm mát rượi hơn. Những người anh em đón chào một cách rất là chân tình, nồng ấm, làm cho rất là mát rượi, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Dạ, tôi xin chào anh Hoàng Hướng, xin chào quý vị khán thính giả. Chúng tôi rất là vui mừng được trở lại Hà Nội ngày hôm nay và được tiếp xúc với đài.
1: Điều gì mà các anh háo hức khi mà từ trên máy bay nhìn xuống thủ đô Hà Nội trong cái chuyến về lần này?
2: Nếu nói sự háo hức thì lần nào tới Hà Nội cũng có sự háo hức. Và lần nào tới Hà Nội cũng có những sự ngạc nhiên. Đặc biệt là sự phát triển của Hà Nội về vấn đề thể hình. Phải nói chỉ cần có một thời gian thôi tới đây là choáng ngợp liền khi thấy Hà Nội phát triển kinh khủng. Một trong những cái mà ngạc nhiên là cái vòng đai 1 đó, anh Hoàng Hướng. Trước kia cứ nói là sẽ nối cho bằng được, không có nối nổi. Bây giờ về tới thấy cái vấn đề giải tỏa mặt bằng đã xong. Đây là một điều thay ra đổi thịt, không phải chỉ riêng về thể chất, và tức là mình thấy những sự xây cất như là Vingroup xây những cái nơi mà gọi là triển lãm một cách kinh khủng, nhưng là tư duy nữa, và thay ra đổi thịt về tinh thần người dân Hà Nội. Tôi về lại đây tôi thấy cái sự quyết tâm đó của cả nhà nước, của cả người dân là muốn có một cuộc sống văn minh, trật tự, an bình và phát triển. Không có độc lập nào mà không có giá của nó. Việt Nam nở hoa độc lập bằng máu, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ, làm cho cả thế giới rúng động. Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ, đó là chúng ta ngày hôm nay không những phát triển về kinh tế, anh Hoàng Hướng xem thấy chúng ta rất an ninh, độc lập rất là thoải mái, nhưng mà an toàn, phát triển tôi cảm thấy rất là an tâm, đi đâu cũng rất là an tâm, dù có những sự khó khăn nào cũng vượt qua hết. Đó là điều thấy rất là thật, thưa anh Hoàng Hướng.
3: Thưa thì tôi cũng rất ít khi ra Hà Nội, nhưng mà mỗi lần ra Hà Nội cũng giống như anh Hùng vừa nói đó, là cả một cái sự thay đổi và làm cho tôi là hết sức là ngạc nhiên. Hay Hà Nội ngày hôm nay là khác hẳn những cái lần mà tôi tới trước đây.
1: Hôm nay thì ông luật sư Hoàng Duy Hùng thì rất quan tâm đến tư duy phát triển và con đường phát triển của Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Chí thì cũng rất quan tâm, đặc biệt là cái mảng văn hóa. Hôm nay chúng ta có lẽ bàn sâu hơn về cái câu chuyện con đường phát triển của Việt Nam. Thường thường kiều bào ở bên kia là hay nhìn về Việt Nam với cái nhận định ra sao?
2: Sự phát triển con đường mà Việt Nam chọn, đâu phải chỉ là người Việt mới lấy làm ngưỡng mộ, mà chính cả những quốc gia lân cận như Thái Lan ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam. Năm nay nè, cứ năm nay thôi, Việt Nam qua mặt Thái Lan về cả GDP lẫn về vấn đề bình quân đầu người. Thì chính người Thái Lan nói nếu mà mình không có thay đổi giống như Việt Nam thì mình thua Việt Nam. Họ rất là ngại, họ nhìn tới Việt Nam họ cho rằng mình mới có mấy chục năm mà mình như vậy nữa, thì huống chi khoảng chừng 10-15 năm sau thì họ như thế nào. Do vậy con đường phát triển của Việt Nam, tôi nghĩ rằng tư duy của lãnh đạo Việt Nam chọn con đường này là con đường đúng cho dân tộc Việt Nam.
1: Ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là...
3: Dạ, thưa, thật ra thì với tôi thì chúng tôi thấy cái sự phát triển của Việt Nam rất là đáng ngưỡng mộ, rất là nhanh chóng. Mà bây giờ nếu chúng ta so sánh với những quốc gia lân cận của mình ở trong khối ASEAN chẳng hạn, thì Việt Nam đi một cách rất là nhanh nhưng mà rất là vững chắc, và làm cho các quốc gia lân bang cũng rất là ngưỡng mộ cái sự phát triển của mình.
1: Nếu có xét về khía cạnh phát triển con người cũng như văn hóa thì theo ông Nam Sơn, Nguyễn Tân Chí có bình luận gì về cái câu chuyện là giữa Việt Nam với các nước như tôi vừa nêu ra?
3: Thật ra thì so với Việt Nam với các nước bây giờ thì tôi thấy rất là hãnh diện, bởi vì Việt Nam phát triển rất là đồng bộ từ cái văn hóa cho tới cái tất cả những vấn đề an ninh của đất nước đều rất là tốt đẹp.
1: Và thời gian gần đây thì rất nhiều người ở bên Mỹ rồi ở nhiều nước châu Âu nữa về Việt Nam sống và có vẻ rất hài lòng với lại cuộc sống quê hương của mình. Có những cái cuộc sống đời thường như thế nào mà về Việt Nam thấy nó thoải mái hơn khi mà mình vẫn sống ở bên kia?
3: Cái thoải mái nhất mà tôi cảm thấy khi mà sống ở Việt Nam là cái tình cảm rất là nồng ấm. Tôi đã về đây tôi sống một thời gian cũng cỡ 4 năm rồi và tôi thấy rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái trong cái đời sống hàng ngày. Mọi người đều đối xử với nhau mà cùng một dân tộc, rồi đi với nhau, ăn nói với nhau một cách rất là thông cảm với nhau, và xung quanh rất là, tôi thấy rất là hiền hòa. Mà tôi sống phải khoảng, trong khi đó sống ở hải ngoại đó thì nó buồn tẻ lắm, đời sống nó không có nồng ấm như ở Việt Nam. Và nhất là cái đặc biệt nhất là cái quê hương của mình, cái tình cảm quê hương nó tự nhiên làm mình nhìn thấy xung quanh mình ở đâu cũng là dễ thương hơn ở chỗ khác đó. Thành ra cái đời sống mà khi trở về đây tôi thấy sống vui vẻ là ở những cái điểm đó. Ban đầu thì cũng chỉ sống thử coi cái đời sống nó có thoải mái như mình mong muốn hay không, thì về là tôi quyết định đã lưu liền, bởi vì sống rất là tình, cảm thấy trong lòng mình lúc nào cũng thấy là thoải mái, thấy dễ chịu, bước ra đường hay đi đâu cũng thấy là dễ chịu hơn là cái đời sống ở bên Mỹ. Thật ra thì mỗi người có một cái quan niệm riêng, có người thì thích cái này cái kia thì họ ở Mỹ họ tiện hơn, nhưng mà với cá nhân tôi thì từ về đây tôi thấy đời sống ở đây rất là thích hợp, và cái quyết định của tôi là chắc chắn 100% là sẽ ở Việt Nam cho tới cái ngày cuối cùng của mình, cho học mình đi về. Nếu có đi về Mỹ là đi về thăm con, đi về chút rồi 1-2 tháng trở qua, chứ còn là sống ở Việt Nam luôn.
4: Luật sư Hoàng Duy Hùng nguyên là nghị viên bang Houston của Hoa Kỳ. Ông từng chống đối Việt Nam nhưng những năm gần đây, ông đã nhiều lần trở về Việt Nam, được Bộ Ngoại giao mời đi thăm Trường Sa. Ông đánh giá rất cao sự phát triển của đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ông Nam Sơn Nguyễn Tân Chí, nguyên là một nhà giáo ở Mỹ. Những năm trước ông muốn trở về Việt Nam nhưng còn nhiều e ngại. Giờ ông đã về ở hẳn tại Việt Nam cho tới cuối đời.
1: Lúc ban đầu thì luật sư Hoàng Duy Hùng cũng có nói về cái câu chuyện là thể chế. Thì ông thấy là nó có sự thay đổi gì trong cái việc vận hành của một chính quyền cũng như là đối với người dân?
2: Thưa anh Hoàng Hướng, bỏ đi cái cấp huyện, còn cấp trung ương và cấp xã thì chính yếu. Điều đó nó cũng có nhiều nét tương đồng với một số tiểu bang của Mỹ, liên bang và tiểu bang. Nhưng mà khi mà tiểu bang thì họ chỉ còn tập trung vào tiểu bang và quận thôi. Điều đó thì là một điều tốt, vì sao? Thể chế mà có quá nhiều cán bộ, quá nhiều cấp thì nhiều khi các cấp không có chịu trách nhiệm hay đá cái banh trách nhiệm cho các cấp khác. Đương nhiên trong gì một năm hai nó chưa đủ để chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi liền. Tôi nghĩ là khoảng chừng 1-2 năm nữa thì sẽ cảm nhận một cách và thấy luôn rõ ràng khi mà nguồn máy bắt đầu trơn tru.
5: Trở lại với cái câu hỏi của đối với luật sư Hoàng Duy Hùng là cái định hướng phát triển dài hơi 5 năm, 10 năm, thậm chí như Hà Nội hiện nay và đất nước mình tính đến 100 năm nữa, thì cái định hướng đấy là với cái đánh giá của một người Việt ở bên ngoài thấy thì nó sẽ giúp ích như thế nào, nó có sẽ thay đổi như thế nào trong cái phát triển của Việt Nam ở mọi mặt trong thời gian tới.
2: Về vấn đề mà định hướng cho đất nước chương trình 25 năm, 50 năm, 100 năm thì như thế nào? Tôi từng là nghị viên của thành phố, cũng từng làm chính sách cho thành phố Houston, thì tôi hiểu đó là nhu cầu bắt buộc. Thời đại này không còn tính 5-10 năm nữa, là vì nhiều khi 5-10 năm chúng ta còn phải cạnh tranh với những quốc gia lân cận hoặc là trên toàn cầu. Người lãnh đạo của đất nước phải có tầm nhìn cả trăm năm. Họ xây những đại học, họ tính toán khuôn viên đại học làm sao rộng đủ. Không phải lúc đó mà cả trăm năm sau, thì bây giờ 100 năm sau, những đại học Harvard, Princeton, thì họ thấy rằng những người mà họ lúc mà họ thành lập đại học, họ tính cả trăm năm cho khuôn viên đại học là đúng. Vì sao bây giờ đó, sinh viên học bây giờ đông mà nếu mà muốn phát triển thêm phải có chỗ. Tôi nói thí dụ như ông Nam Sơn của tôi biết ở thành phố Houston, tôi nói con đường thí dụ như là cao tốc 288. Hồi xưa chúng tôi đi cách đây 30 năm, cái cao tốc đó nó chỉ là một làng thôi, ở chính giữa là. Vậy mà trong sở giao thông của Texas họ tính là cả trước đó là từ năm 1940 mấy sẽ mở ít nhất là 6 làng đường. Họ nói là trăm năm sau mở 6 làng đường. Thì bây giờ ông này ông về ông thấy rồi. 288 bây giờ là 6 làng đường, phải là như vậy. Người ta tính toán kế hoạch không phải là ngày mai, mà ta tính toán cho bao nhiêu thế hệ. Một người lo bằng trăm người làm. Kế hoạch của đất nước nếu mà chỉ nhìn tới tầm nhìn 5 năm, tầm nhìn 10 năm là chúng ta thua kém các cường quốc, thua kém các lân bang.
5: Khi mà trở về với Việt Nam rồi trong cái quần quay, trong cái sự phát triển như hiện nay, thì ông về Việt Nam ông thấy là cái nếp sống nào của người Việt mình, đặc biệt là ví dụ như ở cái vùng quê nhà mình ở trong đấy, trong Châu Đốc An Giang ấy, cần phải được giữ gìn trong cái sự là phát triển nhanh hiện nay về đời sống, về kinh tế của Việt Nam.
3: Thật ra thì những cái sự thay đổi hiện có mà cho tôi nhìn thấy đó là một sự thay đổi rất là từ từ, và nó theo cái văn hóa của dân tộc. Ở cái nơi mình ở như vậy nó sẽ có thay đổi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

piêu keng cặp chính tập với bằng bác sĩ prepre nghệ hợp định luôn rồi mẹ cơ hội viên bồi phường hoài nhân tây chara gia lai lưu đa cơ mời khen tài tu plin nghệ bác chính trua mương phồn prác bác rực đằng cơ chép tà lầy hà tiếp hàng bật lươn đấy kê chèr trèm cơ nèm anh mệt vàng bình kỳ dốt bậy lộ tìm tè lương thọ phường hoài nhân tây mai nguyễn thị tuyết ngân về piêu anh hít năm tại chốc sum ao kèm lộ thôn mừng này niềm thôn rêu khôn cùng cướp đã cơ mời phường mai tuy tràn niềm lộ lại prác mừng ngân hàng chính sách lần chà piêu lời tường trầm mãi bác ra hai nghĩa bà chinh mừng phồn prác này anh hít năm mừng mai bự kỳ giả đấy bà chinh bựa nghe nè nèo có lộ trọc lộ thuê chòm núi nghĩa bựa đã cơ mời bởi bần lèn hàng rồi mẹ mượt mẹ trọc cơ niềm lại prác sẽ chòm núi hợp lên một bữa nghe đằng cái chép bay bồn lên mày à tươi chè bơ đi rồi mẹ chè bơ chiên ta đặt hoài cái sáng nó mày ngon bơ thao anh ấy nam mừng cao bạc mừng này lộc thôn vừa màu cùng chú mừng khôn hạ cung cốp đặc mời amar vàng

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về việc khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ từ các sân chơi khoa học công nghệ. Tiếp đó là phóng sự về công tác giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, khoa học và công nghệ đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống. Vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng công nghệ cho trẻ từ sớm giúp các em thích nghi với thời đại số, phát triển tư duy sáng tạo và tự tin làm chủ tương lai. Tại Gia Lai, giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng. Nhiều sân chơi khoa học công nghệ dành cho thanh thiếu niên nhi đồng đã và đang tạo cơ hội để các em biến những ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, từ đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo. Ghi nhận về những sân chơi khoa học công nghệ dành cho thế hệ trẻ qua phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày cuối tháng 8, trường Đại học Quy Nhơn trở nên sôi động khi hơn 400 học sinh xuất sắc đến từ 12 tỉnh thành phố trong cả nước, cùng hai đội khách mời đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc hội tụ, tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robotacon WRO 2026. Cuộc thi do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam bảo trợ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh tổ chức với chủ đề Robot Meet Culture, Robot Gặp Gỡ Văn Hóa. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi về robot và lập trình, sân chơi này được thiết kế để học sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tiễn. Qua từng phần thi, các em được rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Tham dự vòng chung kết, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tranh tài ở 5 bảng đấu. Những ngày tranh tài không chỉ là dịp thử sức ở một sân chơi robotics quy mô lớn, mà còn là cơ hội để học sinh tỉnh Gia Lai biến kiến thức thành sản phẩm, biến ý tưởng thành giải pháp và từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Các bạn sử dụng các kiến thức robot để mà giải những cái bài toán văn hóa, cho nên là cái câu chuyện văn hóa sẽ được kể theo một cái cách rất riêng, rất là ấn tượng. Cái cuộc thi Robotacon WRO năm 2026 cũng là một cái nội dung, một cái hợp phần trong cái giáo dục STEM, và cụ thể ở đây là STEM Robotics. Cho nên là tôi cho rằng là với cái cuộc thi này, nó sẽ tạo nên cái nguồn cảm hứng, cái sự lan tỏa cho các em học sinh của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung, để mà làm sao các em đam mê trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt là robotics.
1: Sau 3 ngày thi đấu từ 21 đến 23 tháng 8, các đội của tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có 2 giải khuyến khích toàn quốc. Một trong những sản phẩm gây chú ý tại vòng chung kết là trạm trải nghiệm bài chòi tự động hóa Matrix của đội Chợ Gò B4. Dự án do hai học sinh Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Thục Quyên thực hiện đã giành giải khuyến khích tại bảng B402. Điểm đặc biệt nằm ở việc nhóm không lựa chọn một bài toán thuần túy về kỹ thuật mà đưa nghệ thuật bài chòi vào sản phẩm robotics. Thông qua việc kết hợp robot với trí tuệ nhân tạo, nhóm xây dựng một hình thức trải nghiệm bài chòi trực quan sinh động hướng đến người trẻ. Em Hoàng Ngọc Hiếu, đội Chợ Gò B4 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Em thấy là bài chòi là một di sản được UNESCO ghi danh, nhưng thế hệ trẻ ngày nay thì rất ít người biết chơi bài chòi bởi vì nó chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết hoặc vào các buổi cuối tuần và phải đi đúng dịp. Cho nên là tụi em quyết định là tạo ra được một cái bộ kit PCBot này để giúp bảo tồn di sản văn hóa bài chòi.
1: Đối với nhiều học sinh ở Gia Lai, cuộc thi còn là cơ hội để các em học hỏi, giao lưu và thử sức trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp. Em Nguyễn Phúc Vinh, đội thi trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nói.
4: Khi mà tiếp xúc với cái sân chơi này thì em cảm thấy rất là thích thú khi mà có thể kết bạn và đồng hành với rất nhiều là bạn bè mới. Em rất là muốn tiếp tục với sân chơi này ở những năm sau.
1: Robotacon WRO 2026 là cuộc thi Robotacon toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội lớn để tỉnh thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ. Cùng với Robotacon WRO, mới đây cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 cũng đã được tổng kết và trao giải. Cuộc thi phát động từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2026, thu hút 150 đề tài của học sinh trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học và chuyển đổi số, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Ban tổ chức đã trao giải cho 51 đề tài, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích, đồng thời lựa chọn 14 đề tài xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Từ cuộc thi, nhiều ý tưởng của học sinh đã tiếp cận những vấn đề mới của khoa học công nghệ như hệ sinh thái lập trình trực quan kết hợp phần cứng Arduino tương thích Lego, ứng dụng AI dự đoán bệnh về mắt do biến chứng tiểu đường thông qua phân tích võng mạc, hay ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư. Những sản phẩm cho thấy khả năng quan sát và tư duy sáng tạo của học sinh được hình thành từ chính những vấn đề trong học tập và đời sống. Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Chúng tôi tin tưởng rằng là qua những cuộc thi như này thì đã khích lệ cái phong trào sáng tạo đối với thanh thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là trong cái xu thế công nghệ số bữa nay thì chúng tôi thấy là các em là thể hiện rất là rõ cái tính năng này. Năm nay có 150 đề tài nhưng mà 46 đề tài là chuyên về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thì cái này đã cũng thể hiện cái xu thế mà đặc biệt là theo nghị quyết 57 của Trung ương.
1: Những sân chơi như Robotacon WRO, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai đã tạo môi trường để học sinh tỉnh Gia Lai thể hiện khả năng sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kỹ năng giải quyết vấn đề. Qua đó góp phần đưa giáo dục STEM ngày càng gần hơn với học sinh. Việc tỉnh Gia Lai đăng cai các sân chơi khoa học công nghệ quy mô lớn không chỉ tạo dấu ấn trong phong trào giáo dục STEM mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa các trường, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ. Từ đó tạo nền tảng phát triển giáo dục STEM, robotics lâu dài, góp phần xây dựng những thế hệ trẻ, chủ động, sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, trẻ vị thành niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động tiêu cực bởi môi trường xung quanh. Hơn nữa, đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Do đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng này trên địa bàn tỉnh Gia Lai là vô cùng cần thiết. Nội dung sẽ được đề cập trong phần cuối của chuyên mục Phát thanh vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thực tế cho thấy, việc truyền đạt kiến thức pháp luật theo phương thức truyền thống đôi khi chưa tạo được sự hấp dẫn đối với thanh thiếu niên. Trong khi đó, một số hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả pháp lý của hành vi. Do đó, những năm gần đây, các cấp ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật với hình thức đa dạng phong phú. Trong đó, việc triển khai mô hình phiên tòa giả định đã trở thành một hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ vị thành niên. Thông qua các phiên tòa giả định, việc tái hiện các vụ việc sát với thực tiễn đời sống không chỉ giúp trẻ tiếp cận pháp luật một cách trực quan mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ lứa tuổi học sinh. Tại các phiên tòa giả định, không gian xét xử được tái hiện tương đối đầy đủ với sự tham gia của hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, luật sư và những người tham gia tố tụng. Trình tự, thủ tục xét xử, tranh tụng được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, giúp học sinh có cái nhìn trực quan về hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp, cũng như quá trình giải quyết một vụ án trong thực tiễn. Điểm nổi bật của mô hình phiên tòa giả định là đưa các quy định pháp luật vào những tình huống cụ thể, gần gũi với đời sống học đường. Qua đó, trẻ không chỉ nhận biết hành vi vi phạm mà còn hiểu rõ hậu quả pháp lý, tác động xã hội cũng như những hệ lụy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Chia sẻ những kiến thức có được từ phiên tòa giả định về hành vi vi phạm pháp luật sử dụng trái phép chất ma túy của học sinh do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên và Công an xã Đắc Đoa tổ chức, em Mai Thành Đạt, xã Đắc Đoa cho biết.
6: Sau khi tham gia phiên tòa giả định thì em cảm thấy rất lo lắng và bồi hồi, cảm thấy bất ngờ khi các bạn chỉ đi chơi mà phải vướng vào ma túy và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng như vậy. Qua đó thì em nhận thức được rằng là mình phải bỏ qua những lời cám dỗ, rủ rê của các bạn xấu, chọn những bạn bè lành mạnh và phải biết bảo vệ chính mình khi phải đối mặt với ma túy.
0: Ngoài phiên tòa giả định, việc tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cũng là một trong những hoạt động được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho trẻ. Và gần đây nhất, Phường Sinh Hồng đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh năm 2026 với chủ đề Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn không gian mạng. Nội dung các phần thi tập trung vào luật an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thông tin giả, phòng tránh lừa đảo và kỹ năng ứng xử an toàn trên mạng. Đặc biệt, thông qua hình thức sân khấu hóa, các tình huống được thể hiện gần gũi với thanh thiếu nhi khi sử dụng Internet và mạng xã hội. Qua đó, các kiến thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng an toàn được truyền tải trực quan, dễ hiểu, giúp các thanh thiếu nhi dễ ghi nhớ và vận dụng trong thực tế. Em Đỗ Nguyễn Thảo Nguyên, Tổ dân phố 11, phường Diên Hồng chia sẻ.
7: Thông điệp em muốn gửi đến cho các bạn là thông qua những cái màn kịch và màn biểu diễn của các đội thì em mong rằng các bạn sẽ hiểu được những cái luật về an ninh mạng nhiều hơn và cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội. Cái tư cách là thanh thiếu niên thì em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về luật của an ninh mạng nhiều hơn, cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, không phát tán những thông tin cá nhân trên mạng xã hội để ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Và em mong rằng là các bạn sẽ nhận nhìn ra rằng là phải sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý.
0: Không gian mạng là nơi để kết nối, học tập, sáng tạo, nhưng đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chúng ta thiếu kiến thức và kỹ năng. Hội thi được tổ chức với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu nhi khi tham gia môi trường mạng, giúp trẻ nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. Anh Cao Văn Sĩ, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, thông tin.
8: Ban chỉ đạo hoạt động hè Phường Diên Hồng đã tổ chức nhiều các hoạt động hè cho các em thanh thiếu nhi, học sinh hè trong dịp hè năm 2026. Trong đó thì nổi bật là cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho thanh thiếu nhi học sinh hè năm 2026 với chủ đề là Thanh thiếu nhi Diên Hồng an toàn trên không gian mạng. Và với mục đích là thông qua cái hội thi để cho các em thanh thiếu nhi hiểu và thực hiện đúng các cái luật an ninh mạng trên không gian mạng. Từ đó các em có thể tuyên truyền đến với bạn bè, gia đình và người thân tuân thủ đúng các pháp luật theo quy định. Thì hội thi cũng đã truyền tải đến thông điệp đến đoàn viên thanh niên trên toàn địa bàn phường là hãy chúng ta sử dụng mạng một cách văn minh, an toàn và hãy bảo vệ bản thân trước các tình huống xảy ra trên không gian mạng.
0: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Đối với trẻ vị thành niên, lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhân cách, nhận thức và hệ giá trị sống, việc tiếp cận pháp luật bằng những hình thức trực quan sinh động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi trẻ vị thành niên hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành và biết tự bảo vệ mình, sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới một xã hội văn minh, kỷ cương.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh về trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu khiến hàng vạn người cùng cất tiếng hát, có những ca khúc đưa những giá trị văn hóa quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ, và cũng có những nghệ sĩ đang tìm cách kể câu chuyện Việt Nam bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới, trẻ trung và hiện đại hơn. Những ngày cuối tháng 8 này, âm nhạc Việt Nam liên tục có những câu chuyện đáng chú ý, từ một concert quy mô lớn quy tụ hàng chục nghìn khán giả đến những sản phẩm mới của một nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi con đường đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại. Tối ngày 23 tháng 8 vừa qua, Tổ quốc trong tim 2026, chương trình nghệ thuật chính luận đã diễn ra tại Vạn Phúc City, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khán giả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết chương trình có hơn 70.000 khán giả hòa chung không khí của đêm nghệ thuật, trong khi một số nguồn tin ghi nhận quy mô khoảng 40.000 người tại khu vực tổ chức. Dù ở những cách thống kê khác nhau, sức hút của chương trình là điều rất rõ ràng, đặc biệt là khi đông đảo khán giả trẻ đã cùng hòa vào những ca khúc viết về quê hương đất nước. Cũng trong những ngày vừa qua thì Phương Mỹ Chi tiếp tục gây chú ý với ca khúc Thiên đường với người thương và album Dân chơi dân ca, một dự án tiếp tục hành trình đưa chất liệu văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Album được phát hành vào ngày 27 tháng 8 gồm 10 ca khúc với sự đồng hành của Đi Táp và nhiều nghệ sĩ khác. Và đó cũng là câu chuyện của chương trình Ca nhạc yêu cầu ngày hôm nay. Khi những giá trị Việt Nam bước vào âm nhạc bằng nhiều cách khác nhau, từ những sân khấu lớn của cộng đồng đến những sản phẩm của nghệ sĩ trẻ.

hai thế hệ cùng đội ngũ hai chặng đường chung lời thề dưới lá cờ tổ quốc. Từ những đoàn quân đi qua khói lửa Trường Chinh năm xưa đến những người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên hôm nay, lý tưởng nguyện trọn đời vì tổ quốc, vì nhân dân mãi luôn tỏa sáng.

0: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, và vừa rồi chính là một trong những thanh âm đẹp nhất của âm nhạc trong những ngày vừa qua, và hình ảnh hàng vạn người cùng đứng dưới màu cờ đỏ sao vàng, cùng hát và cùng chia sẻ một cảm xúc chung về quê hương đất nước đã gây xúc động mạnh. Tổ quốc trong tim 2026 không chỉ được xây dựng như một chương trình nghệ thuật chính luận mà còn được tổ chức theo hình thức concert với cách tiếp cận trẻ trung hơn, kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và sự tương tác của đông đảo khán giả. Chương trình được chia thành 3 chương: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Nếu phần đầu gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, thì phần sau nhấn mạnh niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và cuối cùng là một không gian âm nhạc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền với thế hệ hôm nay. Điểm đáng chú ý của concert năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Bách, đến những gương mặt được khán giả trẻ yêu thích như Subin, Hòa Minh Di, Nu Phước Thịnh, Hương Tràm, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm. Sự kết hợp này giúp những ca khúc về đất nước có thêm cách thể hiện và tiếp cận được nhiều nhóm khán giả khác nhau. Trong đó thì Subin là một trong những nghệ sĩ tạo được dấu ấn mạnh với khán giả trẻ. Những màn trình diễn của anh được báo chí ghi nhận là một trong những điểm nhấn khiến cho concert bùng nổ, cho thấy là âm nhạc yêu nước khi được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại hoàn toàn có thể tạo ra sức hút rất lớn đối với công chúng trẻ. Ở một màu sắc khác thì Hòa Minzy cũng là một trong những giọng ca nổi bật của chương trình. Sự hiện diện của cô bên cạnh nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy một điều là âm nhạc về quê hương đất nước không thuộc về riêng một thế hệ nào. Điều quan trọng là cách chúng ta kể câu chuyện ấy. Khi một ca khúc quen thuộc được hòa âm mới, khi sân khấu được thiết kế hiện đại, khi công nghệ được sử dụng để tăng trải nghiệm và khi khán giả trở thành một phần của chương trình, những giá trị tưởng như đã rất quen thuộc lại có thể được cảm nhận bằng một tâm thế hoàn toàn mới. Và đó có lẽ cũng là lý do âm nhạc có thể kết nối hàng vạn người xa lạ thành một cộng đồng chung cảm xúc. Mỗi

vị và các bạn thân mến, chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Nguyễn Hoàng Nam, một khán giả trẻ đã theo dõi livestream chương trình Tổ quốc trong tim. Bạn ấy chia sẻ rằng, tôi nghĩ điều đặc biệt nhất của concert này không chỉ là sân khấu lớn hay sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng, mà là cảm giác được đứng giữa rất nhiều người và cùng hát những bài hát về đất nước. Mỗi người đến từ một nơi, có công việc và cuộc sống khác nhau. Nhưng khi âm nhạc vang lên thì tất cả cùng chung một cảm xúc. Tôi xin gửi tặng ca khúc đến cho những người trẻ Việt Nam, mong rằng chúng ta luôn giữ tình yêu với quê hương theo cách của riêng mình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những phần trình diễn ấn tượng mang tinh thần tự hào về đất nước, liên khúc tiểu đoàn 307 Chiến thắng Điện Biên trong concert Tổ quốc trong tim 2026.

xa ra biển lớn. Lời thề giữa nước theo bước quân hành âm vang trên dặm dài non sông. Từ phương Nam thành đồng đến núi rừng Tây Bắc tiến công, dẫu chiến trường xa nhau mà luôn chung nhịp bước. Các đoàn quân cùng đi về một hướng là nơi Tổ quốc đang gọi tên mình. Điệp trùng núi núi non non, điệp trùng quân bước sắt son một lòng. Điện Biên sấm dậy tầng không, năm châu vang vọng chiến công nước nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, một lời nhắn khác được gửi về chương trình của chị Lê Thị Thanh Thủy ở phường Diên Hồng. Tôi thích cách mà những nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Có thể cách hát, cách phối khí và sân khấu hôm nay rất khác so với trước đây, nhưng cảm xúc về đất nước thì vẫn còn nguyên. Tôi mong rằng mỗi thế hệ sẽ tìm được cho mình một cách riêng để yêu và tự hào về quê hương. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc Em mơ gặp Bác Hồ, cùng nhau ta đi lên. Đây là phần trình diễn được chia sẻ mạnh trên các nền tảng mạng xã hội sau khi concert kết thúc. Sự thể hiện của hai bạn nhỏ Ali Thục Phương và Candy Ngọc Hà. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim 2026 cho thấy là những ca khúc về đất nước có thể chạm đến hàng vạn khán giả bằng một diện mạo mới, thì câu chuyện của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi lại mở ra một hướng khác. Làm thế nào để những chất liệu văn hóa truyền thống có thể bước vào đời sống âm nhạc của người trẻ?

10 tháng 8 vừa qua, Phương Mỹ Chi đã phát hành ca khúc Thiên đường với người thương, sáng tác và sản xuất cùng với Ditap. Ca khúc sau đó trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong hành trình trở lại của nữ ca sĩ. Điều đáng chú ý ở sản phẩm này không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu. Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc và hình ảnh. Từ cách xây dựng hình tượng, không gian nghệ thuật cho đến những yếu tố văn hóa xuất hiện trong sản phẩm, Phương Mỹ Chi cho thấy một hướng đi khá nhất quán. Đưa những chất liệu quen thuộc của văn hóa Việt vào một thế giới âm nhạc gần với khán giả trẻ. Điều này cũng tạo nên một câu hỏi thú vị: làm thế nào để những giá trị truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn có thể tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Có lẽ câu trả lời không phải là giữ truyền thống trong một chiếc hộp kín. Truyền thống có thể được hát lại, được phối khí mới, được kể bằng hình ảnh mới và được một thế hệ trẻ tiếp nhận theo cách của riêng mình. Ở Phương Mỹ Chi, điều đáng chú ý là cô không phủ nhận nguồn gốc dân ca của mình. Ngược lại, cô tìm cách biến chính chất liệu ấy thành điểm xuất phát cho sự sáng tạo. Đó cũng là điều giúp những sản phẩm của cô tạo được sự chú ý. Khán giả trẻ có thể nghe một giai điệu hiện đại nhưng vẫn nhận ra đâu đó những âm hưởng, câu chuyện và hình ảnh rất Việt Nam. Thính giả Phương Anh, sinh viên của trường đại học Quy Nhơn, một bạn trẻ yêu thích âm nhạc dân gian, gửi đến chương trình: em biết đến Phương Mỹ Chi từ những bài hát dân ca và rất thích cách cô ấy thay đổi qua từng giai đoạn. Điều em thích nhất là khi nghe những sản phẩm mới, em vẫn cảm nhận được chất Việt Nam nhưng cách thể hiện lại rất hiện đại. Và em xin gửi tặng ca khúc Thiên đường với người thương đến những bạn trẻ đang tìm kiếm những điều mới mẻ trong âm nhạc nhưng vẫn yêu những giá trị truyền thống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Thiên đường với người thương qua sự thể hiện của Phương Mỹ Chi và Ditap.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu thiên đường với người thương là một trong những bước mở đầu, thì dân chơi dân ca album cho thấy rõ hướng đi mà Phương Mỹ Chi đang theo đuổi. Album này được phát hành vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, gồm 10 ca khúc, với Đi Táp tiếp tục đồng hành trong vai trò sản xuất âm nhạc. Danh sách bài hát cho thấy một thế giới khá rộng, từ dân chơi dân ca, chọn mặt gửi vàng, thử lòng quân tử, ưng cái bụng, nữ công gia chánh, liễu yếu đào tơ, thiên đường với người thương, dắt anh chơi hội, có nhau đến xoay sẩm. Tên của album là Dân Chơi Dân Ca cũng đã phần nào nói lên tinh thần của dự án. Dân ca là chất liệu quen thuộc, dân chơi lại là một cách gọi rất hiện đại, trẻ trung. Hai khái niệm tưởng như khác nhau được đặt cạnh nhau tạo nên một tuyên ngôn khá rõ. Dân ca không nhất thiết phải được nhìn bằng một thái độ quá trang trọng hay xa cách. Nó hoàn toàn có thể bước vào đời sống của người trẻ bằng một tâm thế vui tươi, sáng tạo và tự tin. Phương Mỹ Chi từng nói là cô sẵn sàng đón nhận những góp ý khi làm mới các loại hình nghệ thuật truyền thống. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cô với con đường mình đang theo đuổi. Dân chơi, dân ca, vì vậy không chỉ là tên của một album, nó còn là một cách đặt câu hỏi về việc người trẻ hôm nay sẽ tiếp nhận văn hóa truyền thống như thế nào và sẽ kể lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo ra sao. Chương trình cũng nhận được lời nhắn của bạn Ngọc Mai, một thính giả trẻ. Em rất thích cái tên dân chơi, dân ca vì nghe vừa lạ vừa vui. Trước đây em nghĩ dân ca là những bài hát của ông bà, cha mẹ. Nhưng mà khi nghe các nghệ sĩ trẻ làm mới, em nhận ra những chất liệu ấy vẫn rất gần gũi với mình. Em xin được gửi tặng một ca khúc trong album này của Phương Mỹ Chi đến các bạn trẻ. Và mong rằng chúng ta sẽ ngày càng có nhiều cách để đưa văn hóa Việt vào cuộc sống hiện đại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc trong album Dân Chơi Dân Ca, bài hát Chọn Mặt Gửi Vàng.

Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một lời nhắn rất thú vị của thính giả Minh Khôi. Bạn ấy viết rằng, tôi nghĩ điều đáng quý nhất ở những nghệ sĩ trẻ hôm nay là họ không ngại tìm về những giá trị cũ để tạo ra những điều mới. Từ những ca khúc về đất nước trên sân khấu lớn đến những dự án làm mới dân ca, âm nhạc đang cho thấy văn hóa Việt hoàn toàn có thể hiện diện trong đời sống hiện đại bằng nhiều cách. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Thử lòng quân tử như một lời chúc cho những nghệ sĩ đang tìm kiếm con đường riêng của mình.

0: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu quen thuộc như bột nếp, bột gạo, dừa, đậu xanh, người dân nhiều vùng quê đã làm nên những món bánh dân dã gắn với ký ức và đời sống hàng ngày. Những món bánh ấy nay không chỉ được tìm thấy ở nơi chúng ra đời mà còn xuất hiện tại các quầy bánh ở quê nhân. Người mua có thêm lựa chọn, còn người làm bánh có thêm cách để giữ nghề và đưa hương vị quê đến gần hơn với thực khách. Bản viết sau của biên tập viên Quý Thanh nói về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, 7 giờ sáng, tiệm bánh quê dân gian của chị Đỗ Nhi trên đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn mở cửa bắt đầu đông khách. Người ghé mua vài chiếc ăn trong ngày, người lấy cả hộp mang về. Trên mặt tủ kính, những chiếc bánh đủ màu nằm cạnh nhau, đặc biệt là những loại bánh quê của vùng đất miền Tây. Mỗi loại một cách làm, một nguyên liệu, nhưng điểm chung là chúng đang cùng xuất hiện ở Quy Nhơn trong một thị trường ngày càng đa dạng về khẩu vị. Ẩm thực của một thành phố thường thay đổi theo sự dịch chuyển của cư dân. Người đến từ nơi khác mang theo món ăn quen thuộc, cách nấu quen thuộc và cả nhu cầu tìm lại những hương vị từng gắn với đời sống của mình. Từ đó, những món ăn vốn chỉ phổ biến ở một vùng có thể tìm được chỗ đứng ở nơi khác. Bánh cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Ở Quy Nhơn, bên cạnh những món bánh truyền thống của người Bình Định cũ như bánh ít lá gai, bánh hùng, nhiều loại bánh dân gian của các vùng miền khác cũng được tìm thấy tại các cửa hàng, quầy hàng và trên các kênh bán hàng trực tuyến. Có món được làm bởi người địa phương, có món do những người từ nơi khác đến sinh sống mang theo nghề. Khách mua cũng đa dạng, từ người lớn tuổi đã quen với các loại bánh truyền thống đến những người trẻ tìm món mới để thưởng thức. Bánh ít lá gai là một trong những loại bánh quen thuộc của người Bình Định cũ. Vỏ bánh làm từ bột nếp và lá gai, có màu đen đặc trưng, nhân thường được làm từ đậu xanh hoặc dừa. Bánh hồng cũng là thức quà nổi tiếng của vùng đất này, được làm từ bột nếp và dừa, có độ dẻo, vị ngọt và thường được dùng trong những dịp đặc biệt. Những món bánh ấy đã có đời sống riêng trong văn hóa ẩm thực địa phương, nhưng khi bước vào thị trường hiện nay, cách sản xuất và tiêu thụ đã thay đổi đáng kể. Bánh được đóng hộp, bảo quản kỹ hơn, giao hàng tận nơi và quảng bá trên mạng xã hội. Người làm bánh không chỉ quan tâm đến công thức mà còn phải tính toán kích thước, giá bán, mẫu mã và thời gian sử dụng. Những thay đổi này giúp bánh truyền thống tiếp cận khách hàng thuận tiện hơn, đặc biệt là người trẻ. Cùng với bánh địa phương, những món bánh từ miền khác cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho thị trường. Các loại bánh dân gian Nam Bộ như bánh bò thốt nốt, bánh da lợn, bánh chuối hấp thường sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như bột gạo, bột nếp, dừa, đường, lá dứa. Mỗi món có cách chế biến riêng, tạo nên sự khác biệt về màu sắc, kết cấu và khẩu vị. Khi đến một địa phương khác, những món bánh này có thêm một nhóm khách hàng mới. Chị Đỗ Nhi, chủ tiệm bánh quê dân gian trên đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn cho biết.
2: Lúc trước thì em có học ở Sài Gòn á dạ, sư phụ em là người Sài Gòn, em là người gốc ở là Tây Ninh, dạ xong rồi em về đây em lập nghiệp. Em thì chuyên về bánh bò thốt nốt, dạ xong rồi bánh quê, giống như bánh da lợn, bánh bò hấp với lại mấy cái bánh bò dân gian kiểu mà truyền thống ngày xưa. Nó đậm chất của miền Tây á dạ, với lại cái nữa là nó từ thốt nốt từ đặc sản của An Giang, em muốn lan tỏa cho mọi người biết là nó ngon dạ. Bánh quê là cái bánh ngày xưa của mấy bà già xưa, thường thường là họ sẽ làm ủ cho men gạo lên, đó là bánh quê. Còn bánh bò thốt nốt đó là cái bánh như bây giờ là người ta cải tiến lên đó dạ, rồi nó mềm, nó thanh với lại được đặc biệt là vậy nhé, để bảo quản được lâu 2 ngày, nó không có bị men chua hay là cái gì giống như là bánh quê. Giống như da lợn thì nó sẽ mềm, nó dẻo, nó sẽ thơm cái mùi lá dứa, thơm mùi đậu xanh. Còn bánh mà bánh bò thốt nốt này nó sẽ thơm cái mùi vị của nó đường thốt nốt nha.
1: Cùng một loại bánh, khẩu vị của khách hàng không giống nhau. Người thích ngọt, người thích vừa vị, người quan tâm đến cách làm truyền thống, người thì lại chú ý đến hình thức và sự tiện lợi. Đối với người bán, đó là một bài toán không đơn giản. Giữ nguyên công thức truyền thống giúp món bánh có đặc trưng riêng, nhưng để bán được ở thị trường mới đôi khi phải điều chỉnh cho phù hợp với khách hàng. Lượng đường có thể thay đổi, kích thước bánh được chia nhỏ hơn, cách đóng gói tiện dụng hơn. Một số món vốn chỉ làm trong ngày, nay phải tính đến thời gian bảo quản để có thể giao đi xa. Những thay đổi ấy đặt ra câu hỏi về việc giữ nghề truyền thống trong đời sống hiện đại. Nếu giữ nguyên mọi thứ, món bánh có thể khó tiếp cận người tiêu dùng mới. Nếu thay đổi quá nhiều, món bánh lại có nguy cơ mất đi đặc trưng vốn có. Người làm bánh vì vậy phải tìm cách cân bằng giữa công thức cũ và nhu cầu mới. Chị Đỗ Nhi, chủ tiệm bánh quê dân gian trên đường Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn cho biết thêm.
2: Tùy theo mỗi người, cách làm của mỗi người chị. Giống như em thì em làm cho nó mềm, nó dẻo, và đặc biệt của em là sẽ không ngọt để cho khách hàng ăn. Bây giờ là khách hàng ăn họ sợ rất ngọt, mà ăn mềm, dẻo.
1: Phía sau mỗi loại bánh còn là câu chuyện của người làm ra nó. Có người học nghề từ mẹ, từ bà. Có người bắt đầu làm bánh để kiếm thêm thu nhập, rồi dần biến thành nghề. Khi chuyển đến Quy Nhơn sinh sống, họ mang theo những công thức ấy và bắt đầu bán cho cộng đồng người cùng quê. Sau một thời gian, khách hàng mở rộng sang những người địa phương và du khách. Nhìn từ tiệm bánh, có thể thấy sự thay đổi trong đời sống ẩm thực của Quy Nhơn. Thành phố không chỉ có những món ăn đặc trưng của vùng đất Bình Định cũ, mà còn tiếp nhận nhiều hương vị mới. Những món bánh từ các vùng miền khác theo chân người dân đến đây, sau đó được giới thiệu đến một nhóm khách hàng rộng hơn. Trong không gian đô thị, ranh giới giữa bánh quê và bánh phố vì thế ngày càng khó phân định. Một món bánh có thể bắt đầu từ một căn bếp ở miền quê, được làm theo công thức gia đình, rồi xuất hiện trong tủ kính của một tiệm bánh ở Quy Nhơn. Cách làm có thể được điều chỉnh, cách bán có thể hiện đại hơn, nhưng nguồn gốc và câu chuyện phía sau vẫn còn đó. Những chiếc bánh tiếp tục được làm và bán mỗi ngày. Có loại đã quen thuộc từ lâu, có loại mới xuất hiện, có loại đang tìm cách tiếp cận thêm khách hàng. Từ một quầy bánh nhỏ, những khẩu vị khác nhau gặp nhau trong cùng một thành phố. Và đó cũng là cách những món bánh truyền thống có thêm một đời sống mới rời khỏi không gian vốn có, đến một vùng đất khác và tiếp tục tồn tại bằng chính nhu cầu của người ăn hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày nghỉ, nhưng với nhiều gia đình, đó còn là ngày chờ người thân ở xa trở về thăm nhà. Sau những tháng ngày mỗi người một nơi, một bữa cơm có đủ các thành viên trở thành điều được mong đợi. Không cầu kỳ, không nhiều món, nhưng những món ăn quen thuộc lại giúp câu chuyện gia đình được nối lại bên mâm cơm ngày lễ.
1: Những ngày cuối tháng 8, các tuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành bắt đầu đông khách. Trong dòng người trở về quê dịp Quốc khánh hạ tháng 9, có những người đã nhiều tháng chưa về nhà. Kỳ nghỉ 5 ngày không quá dài nhưng đủ để họ thu xếp công việc lên một chuyến xe và trở về bên cha mẹ, anh chị em. Ở nhiều gia đình, ngày đoàn viên bắt đầu từ căn bếp. Mẹ đi chợ mua con cá, bó rau ít thịt, cha chuẩn bị món con thích. Mâm cơm không nhất thiết phải nhiều món, đôi khi chỉ là những món ăn quen thuộc vẫn xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày. Nhưng hôm nay chiếc bàn có thêm những người lâu ngày vắng mặt. Với người làm ăn xa, những món ăn ấy mang một hương vị rất khác. Ở thành phố không thiếu hàng quán cũng chẳng khó tìm những món ăn ngon. Thế nhưng một nồi cá kho, bát canh chua hay đĩa rau mẹ nấu vẫn có sức nếu người ta trở về. Đó là những hương vị gắn với căn nhà, với những năm tháng còn sống cùng gia đình. Bữa cơm trở thành khoảng thời gian để mọi người kể cho nhau nghe về những tháng ngày xa cách. Người đi xa nói về công việc, cuộc sống nơi thành phố. Cha mẹ hỏi han chuyện gia đình, anh chị em chia sẻ những thay đổi trong thời gian không gặp nhau. Có những câu chuyện đã từng nói qua điện thoại, nhưng khi mọi người ngồi cạnh nhau, câu chuyện dường như dài hơn và gần gũi hơn. Cuộc sống mỗi ngày khiến những bữa cơm đủ mặt các thành viên không còn dễ dàng. Người làm ca, người tăng làm muộn, người ở tỉnh khác, người cách nhà hàng trăm cây số. Điện thoại giúp mọi người giữ liên lạc nhưng không thể thay thế cảm giác được ngồi cạnh nhau, cùng gắp thức ăn và nghe tiếng nói của người thân. Dịp Quốc khánh vì thế trở thành cơ hội để nhiều người tìm đường về. Có người mang theo đặc sản nơi mình làm việc, có người mua vài món quà cho cha mẹ. Ở nhà, những chiếc túi lại được chuẩn bị để con mang theo khi trở lại thành phố. Khi đi, họ mang theo quà, khi về, họ mang theo những món ăn quê nhà. Những thứ nhỏ bé ấy trở thành cách người thân giữ nhau lại sau những ngày đoàn tụ ngắn ngủi. Không phải gia đình nào cũng có thể sum họp đầy đủ. Có người không thể nghỉ việc, có người ở quá xa, có người chỉ kịp về nhà trong một ngày. Nhưng trong một căn nhà, chỉ cần thêm một người trở về, không khí cũng khác đi. Bếp có thêm tiếng động, bàn ăn có thêm tiếng nói cười và những câu chuyện tưởng đã cũ lại được nhắc lại. Bữa cơm đoàn viên vì thế không nằm ở chuyện có bao nhiêu món ngon, giá trị của nó nằm ở những người cùng ngồi quanh bàn. Là người mẹ nhớ con thích ăn món gì, cha lặng lẽ gắp thức ăn vào chén, là anh chị em vừa ăn vừa kể chuyện. Những điều bình thường ấy khi sống xa nhà là trở thành những điều đáng nhớ. Rồi kỳ nghỉ cũng kết thúc, những chiếc ba lô lại được xếp lên xe, người đi làm xa trở lại thành phố, căn nhà trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc, căn bếp lại vắng đi một vài người. Nhưng trong hành lý của những người trở lại nơi làm việc thường có thêm vài món quà quê, vài hộp bánh, ít trái cây hay món ăn mẹ chuẩn bị. Ngày 2 tháng 9 giữa rất nhiều lựa chọn cho một kỳ nghỉ, có người chọn đi du lịch, có người tìm một nơi để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người chỉ mong được về nhà. Với họ, một bữa cơm có đủ cha mẹ, anh chị em có thể chỉ kéo dài một giờ, nhưng là khoảng thời gian không dễ có trong những ngày bình thường. Và sau những tháng ngày mỗi người một nơi, được trở về ngồi bên mâm cơm gia đình, có lẽ đã là một cách rất giản dị để cảm nhận hai chữ đoàn viên.

0: Thưa quý vị và các bạn, bún phở, bánh mì hay những món ăn trong mâm cơm gia đình vẫn là lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Bên cạnh những món ăn mới liên tục xuất hiện, món Việt vẫn giữ một vị trí riêng trong khẩu vị của Gen Z. Nhưng người trẻ hôm nay không chỉ ăn theo thói quen, họ quan tâm nhiều hơn đến hương vị, nguồn nguyên liệu, cách chế biến và cả câu chuyện phía sau món ăn. Nhiều món truyền thống cũng được biết đến theo một cách khác, qua những video, hình ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, những món ăn quen thuộc tiếp tục được người trẻ khám phá và đón nhận theo cách của riêng mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Quý Thanh.
1: Ẩm thực Việt Nam vốn gắn chặt với đời sống hàng ngày của người Việt, từ bữa cơm gia đình đến những món ăn quen thuộc nơi góc phố. Khi thế hệ Gen Z dần trở thành nhóm tiêu dùng chính, cách họ nhìn nhận và lựa chọn món ăn cũng tạo ra những thay đổi đáng chú ý. Qua góc nhìn của người trẻ, món ăn Việt không chỉ được giữ lại như một thói quen, mà đang được tiếp cận lại với nhiều suy nghĩ mới, thực tế và gần với nhịp sống hiện đại hơn. Với Gen Z, ăn uống là một lựa chọn có ý thức. Họ quan tâm đến việc món ăn có phù hợp với sức khỏe, có rõ nguồn gốc và có tạo cảm giác yên tâm khi sử dụng hay không. Chính vì vậy, nhiều món ăn Việt truyền thống lại được người trẻ đánh giá cao. Các món ăn sử dụng nguyên liệu quen thuộc, cách chế biến đơn giản, ít dầu mỡ và có sự cân bằng giữa tinh bột, đạm và rau xanh, phù hợp với nhu cầu ăn uống lành mạnh. Những bữa cơm gia đình vốn từng bị xem là đơn điệu đang dần được nhìn nhận lại như một hình mẫu ăn uống ổn định và bền vững. Bên cạnh yếu tố sức khỏe, Gen Z cũng dành sự quan tâm đến tác động của món ăn đối với môi trường. Việc sử dụng nguyên liệu theo mùa, thực phẩm địa phương hay hạn chế lãng phí trong ăn uống được nhiều người trẻ chú ý. Ẩm thực Việt với đặc trưng gần gũi thiên nhiên và ít phụ thuộc vào chế biến công nghiệp, vì thế trở nên phù hợp một cách tự nhiên với cách nghĩ này. Món ăn không cần cầu kỳ để được lựa chọn, mà quan trọng là tạo cảm giác quen thuộc rõ ràng và có trách nhiệm. Mạng xã hội đóng vai trò lớn trong các Gen Z tiếp cận ẩm thực. Những món ăn Việt quen thuộc được chia sẻ nhiều hơn qua hình ảnh, video và trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, người trẻ không chỉ quan tâm đến việc món ăn có đẹp hay đang được chú ý, mà còn tìm hiểu xem món ăn đó đến từ đâu, có đúng hương vị hay không. Sự lan tỏa vì thế không chỉ dựa vào trào lưu mà còn dựa trên cảm nhận thật và trải nghiệm thật. Nhìn nhận thế nào về món ăn Việt trong đời sống hiện nay, bạn Trần Minh Anh, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cho biết.
2: Người trẻ bây giờ chú ý nhiều đến sức khỏe và cảm giác sau khi ăn. Món ăn Việt thường có nhiều rau, cách nấu đơn giản, kèm theo ít dầu mỡ nên dễ phù hợp. Bên cạnh đó, việc biết rõ nguồn gốc món ăn cũng khiến tụi mình yên tâm hơn. Nhiều món tuy quen nhưng khi nhìn lại mới thấy khá hợp với lối sống lành mạnh hiện nay.
1: Còn bạn Trần Bảo Trân, sinh viên trường Đại học FPT Quy Nhơn cho biết điều khiến bạn và những người trẻ quan tâm hơn đến món ăn truyền thống.
3: Với mình, món ăn Việt gắn rất nhiều với sinh hoạt hàng ngày. Từ nhỏ đã quen ăn cơm nhà nên khi lớn lên, dù có nhiều lựa chọn hơn, mình vẫn ưu tiên món Việt. Các món này thường dễ ăn nè, không quá nặng vị và cũng tạo cảm giác yên tâm. Mình nghĩ món ăn Việt phù hợp với nhịp sống hiện đại vì không quá cầu kỳ, ăn thường xuyên cũng không bị ngán hay mệt người nữa.
1: Một điểm đáng chú ý khác là các Gen Z cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và tính cộng đồng trong ăn uống. Họ có xu hướng điều chỉnh khẩu vị, khẩu phần cho phù hợp với bản thân, nhưng vẫn giữ thói quen ăn cùng nhau, chia sẻ món ăn và trải nghiệm. Những bữa ăn có nhiều món nhỏ, các món ăn đường phố hay đồ ăn vặt vẫn được yêu thích bởi tạo cảm giác gần gũi và dễ kết nối. Đây cũng là nét quen thuộc của văn hóa ẩm thực Việt, nơi món ăn luôn gắn với sự quây quần. Dù tiếp xúc với nhiều ẩm thực quốc tế, Gen Z không tách rời món ăn Việt. Trái lại, các món ăn truyền thống thường được dùng làm điểm so sánh và là lựa chọn quay về sau những trải nghiệm mới. Một số món được biến tấu để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ hương vị cơ bản. Điều này cho thấy món ăn Việt không đứng yên mà đang được điều chỉnh theo một cách linh hoạt để tiếp tục tồn tại trong đời sống của người trẻ. Qua lăng kính của Gen Z, món ăn Việt không là ăn mà còn để thưởng thức, trở thành một phần của lối sống hiện đại. Sự thay đổi trong cách ăn, cách chọn và cách chia sẻ món ăn phản ánh một thế hệ đang tìm cách sống cân bằng hơn, rõ ràng hơn và gắn bó với những giá trị quen thuộc theo cách mới. Chính từ những thay đổi âm thầm đó, món ăn Việt tiếp tục hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống hôm nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh. Sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn được tiếp nối như một trách nhiệm thiêng liêng với những người đã nằm lại vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày 2 tháng 4 năm 2026, tại di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch là sự thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong hành trình đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Tại Gia Lai, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được khẩn trương diễn ra. Trong quá trình này, một di vật khắc tên liệt sĩ Dương Văn Hải, quê ở tỉnh Thái Nguyên, được phát hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Pleiku. Manh mối quý giá sau hơn nửa thế kỷ đã mở ra niềm hy vọng cho gia đình, những người vẫn luôn mong chờ ngày người thân được trở về quê hương. Hành trình tìm kiếm người thân tưởng chừng vô vọng khi gia đình đã vào tận nơi chôn cất liệt sĩ tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết 500 ngày đêm hành trình tìm về

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày liệt sĩ Dương Văn Hải, quê ở tỉnh Thái Nguyên, nằm lại trên chiến trường Tây Nguyên. Với gia đình ở quê nhà Thái Nguyên, từng ấy thời gian cũng là từng ấy năm chờ đợi một tin tức về người thân. Có những lúc hy vọng tưởng như đã khép lại theo những dấu tích chiến trường ngày một đổi thay. Thế rồi, trong một cuộc tìm kiếm tại nghĩa trang liệt sĩ phường Pleiku, một di vật bất ngờ được tìm thấy. Trên đó là cái tên mà gia đình đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Tấm bia ghi rõ họ tên, quê quán và năm sinh của liệt sĩ Dương Văn Hải. Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là người từng trực tiếp khắc tấm bia ấy năm xưa vẫn còn sống. Đó là cựu chiến binh Lê Văn Thuân, người đồng đội từng cùng liệt sĩ Hải chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, cũng là người trực tiếp chôn cất và khắc tên người đồng đội lên tấm bia năm nào. Đầu tháng 8 vừa qua, khi nhận được thông tin từ công an xã La Hiên của Thái Nguyên, gia đình liệt sĩ Dương Văn Hải lập tức lên đường từ Thái Nguyên vào Gia Lai. Chuyến đi lần này mang theo một niềm hy vọng đặc biệt, bởi sau rất nhiều năm tìm kiếm, lần đầu tiên gia đình có trong tay một manh mối cụ thể đến như vậy. Bà Dương Kim Nơi, cháu gọi liệt sĩ Dương Văn Hải là bác, xúc động chia sẻ.
1: Cả một cái quá trình rất là dài đến đây. Thì hôm nay đến đây thì trong tâm của gia đình là cảm giác như là đây là bác của mình thật rồi. Chỉ còn chút chút nữa thôi là xét nghiệm ADN nữa là chính thức. Thế cho nên là các chị rất là vui, rất là mừng. Và bao nhiêu năm nay rồi, từ khi bác đi đây, gia đình rất là mừng và cảm xúc rất là dâng trào. Và cũng có mong là bên này là các nhà chức trách là hoàn thiện sớm hồ sơ để gia đình có thể đưa anh về gia đình.
0: Đằng sau niềm vui ấy là một hành trình dài của chờ đợi. Năm 2019, gia đình cùng những người đồng đội của liệt sĩ Dương Văn Hải từng trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm. Nhưng thời gian đã làm thay đổi địa hình. Những con suối, những cánh rừng năm nào không còn nguyên như ký ức. Phần mộ của người thân vì thế vẫn là một dấu hỏi lớn đối với gia đình. Theo gia đình chia sẻ, liệt sĩ Dương Văn Hải là con thứ hai trong gia đình có 6 người con. Liệt sĩ Dương Văn Hải là bộ đội lái xe tên lửa, còn liệt sĩ Dương Văn Dũng là bộ đội đặc công, hy sinh tại chiến trường phía Nam. Sau khi hai người con của mình hy sinh, bà Đồng Thị Bướm, mẹ của hai liệt sĩ, được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Có lẽ bởi vậy, khi đứng trước phần mộ có những dấu hiệu trùng khớp với thông tin gia đình, anh Dương Trung Kiên, cháu ruột của liệt sĩ Dương Văn Hải, không khỏi xúc động. Anh nhớ về bà nội, người đã mang nỗi nhớ người con trai suốt những năm tháng cuối của cuộc đời.
2: Tôi, cương vị là người cháu, thì cũng đã hiểu được là mong ước từ thời bà nội tôi ấy, là mỗi một lần ngày 27 tháng 7 thì đoàn thể đến thăm hỏi thì bà nội tôi khóc nguyên cả ngày, tức là nhớ bác, thương bác. Thì từ cái cảm xúc như thế thì chúng tôi cũng cảm thấy xót thương, lúc đấy còn nhỏ chứng kiến cảnh đó. Thì khi bà mất mình lớn thì mình có ý thức hơn thì mình thấy càng thấy là duy nguyện của bố mẹ tôi cũng mong là được tìm bác về với quê hương để quy tụ. Cho nên là mình là người con của bố mẹ, cũng là người cháu của bác, thì tôi luôn thấy cái trách nhiệm của mình là nên đáp ứng cái nguyện vọng thứ nhất là của ông bà nội mình, thứ hai của bố mẹ, thứ ba nữa là hoàn thành cái trách nhiệm của người cháu để đạt được cái nguyện vọng của gia đình. Một cái bước không cuối cùng nữa là ADN để cho chính xác. Tại vì trong chiến tranh loạn lạc thì chúng tôi cũng hiểu là cái việc mà có được thông tin này rất quý báu và may mắn hơn rất nhiều các gia đình khác. Nhưng mà để xác định thực thì vẫn bây giờ khoa học đã tiến bộ, đã hỗ trợ được. Thì tôi rất mong chờ, nóng lòng chờ đợi kết quả của khoa học nữa.
0: Những giọt nước mắt của người mẹ năm xưa giờ đã hóa thành ký ức trong những người cháu. Nhưng mong ước được đưa người thân trở về quê hương thì vẫn được thế hệ sau tiếp tục gìn giữ. Anh Kiên chia sẻ, với gia đình, việc tìm kiếm người bác không chỉ là một cuộc tìm kiếm người thân mà còn là trách nhiệm với ông bà, với cha mẹ và với người đã nằm lại vì Tổ quốc. Và trong hành trình ấy, gia đình không đơn độc. Cùng họ trở lại Gia Lai còn có những người đồng đội năm xưa của liệt sĩ Hải. Cựu chiến binh Lê Văn Thuân đã vượt hàng trăm cây số từ Đồng Nai đến đây. Hơn 50 năm trôi qua, ký ức về người đồng đội vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Một người lính hiền lành, nhiệt tình, luôn cẩn trọng và được đồng đội tin yêu. Theo ông Thuân, tấm di vật khắc tên liệt sĩ Dương Văn Hải được làm từ một mảnh kim loại, có thể là vỏ pháo sáng hoặc vỏ máy bay. Ông nghiêng về khả năng là vỏ máy bay bởi chất liệu nhôm hợp kim, cứng và không bị rỉ.
3: Tôi là người đồng đội của chú Hải, còn về được quê hương thì hôm nay đến để thăm viếng cái linh hồn của chú Hải thì tôi cảm xúc rất là xúc động, rất không. Chú hy sinh ở trên Kon Tum chứ không phải ở đây, cho nên là trước đã đi một lần rồi nhưng vào là không còn. Nói chung nhận được tin mà tay mình khắc cái bia của chú Hải mà đến bây giờ mình nhận được nào rất mừng, thật rất phấn khởi. Chúng tôi là ở từ khi mà ở ngoài Bắc đã ở với nhau được 4 năm, xong bắt đầu năm 70 đi chiến dịch đường 9 năm nào, xong ra Quảng Bình năm 71 đã bắt đầu đi vào Kon Tum này. Ngày đó cái Tây Nguyên này nó gọi là chiến trường Tây Nguyên. Đồng chí Hải trước kia là cùng đơn vị nhưng mà chú là người lái xe, tôi là làm bên kỹ thuật nên là cùng một đơn vị. Nhưng mà đồng chí Hải ấy, là rất nhiệt tình mà nói đúng là hiền. Đồng chí lái xe là bảo là an toàn tuyệt đối luôn. Đường nói chung kiểu gì cũng đến nơi đến chốn luôn. Cho nên anh em rất quý mến.
0: Có những người đã ra đi hơn nửa thế kỷ, nhưng trong ký ức của đồng đội, họ chưa bao giờ thực sự mất đi. Một cái tên, một khuôn mặt, một câu chuyện về những năm tháng chiến đấu vẫn được gìn giữ. Để khi một tấm bia cũ được tìm thấy, ký ức về người đã khuất lại được gọi về. Câu chuyện của liệt sĩ Dương Văn Hải cũng nằm trong hành trình chung của chiến dịch 500 ngày đêm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku phối hợp với đội K52 và các đơn vị liên quan đã khai quật 681 phần mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Pleiku, vượt 17 phần mộ so với kế hoạch. 530 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN đã được thu thập. Trong số đó có tấm bia mang tên liệt sĩ Dương Văn Hải, một manh mối quý giá đối với gia đình sau nhiều năm tìm kiếm. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện những thủ tục cần thiết để xác minh. Các mẫu hài cốt được thu thập, bảo quản và bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành giám định ADN, với hy vọng có thể trả lại tên tuổi cho những người đã nằm lại nơi này. Trung tá Lê Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku cho biết.
4: Thì thông qua phương tiện thông tin đại chúng và đài truyền hình tỉnh thì đã đăng tải, thì hiện nay là người thân của liệt sĩ Lê Văn Hải đã ở quê và vào địa bàn tỉnh Gia Lai để xin xác minh thông tin. Hiện nay Ban Chỉ huy phường đang tích cực phối hợp để cho người thân để nhận lại danh tính hài cốt liệt sĩ mà đã hy sinh trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Thì hiện nay là đã khai quật là tổng là 681, kế hoạch ban đầu là 664, phát sinh thêm 17 mộ. Thì toàn bộ mẫu hài cốt đã đưa về bảo quản tại trung tâm y tế Pleiku để tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN để phục vụ là xác định danh tính của liệt sĩ.
0: Tháng 8, những cơn mưa rã rích phủ xuống nghĩa trang liệt sĩ phường Pleiku. Không gian vốn đã trầm mặc càng trở nên lặng hơn. Bên phần mộ đang chờ kết quả giám định ADN, người thân và đồng đội lặng lẽ thắp những nén nhang. Không ai muốn nói quá nhiều, bởi sau hơn nửa thế kỷ, điều gia đình mong chờ nhất lúc này chỉ còn là một kết quả xác nhận. Một tấm di vật đã cũ, một người đồng đội vẫn nhớ, một gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Và phía trước vẫn còn một bước cuối cùng, kết quả giám định ADN. Nhưng có lẽ với gia đình liệt sĩ Dương Văn Hải, hành trình ấy giờ đây đã khác. Từ một khoảng trống không có lời giải, họ đã có một cái tên, một dấu tích và một niềm hy vọng để tiếp tục chờ đợi. Bởi với những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh, tìm được phần mộ không chỉ là tìm thấy một nơi để trở về, đó còn là tìm lại tên tuổi, tìm lại ký ức và hoàn thành một lời hẹn đã kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ. Và nếu kết quả cuối cùng xác nhận đúng người, ngày liệt sĩ Dương Văn Hải trở về quê hương sẽ không chỉ là ngày đoàn tụ của một gia đình, đó còn là một sự trở về muộn màng nhưng trọn vẹn với người đã hy sinh vì độc lập, tự do.

vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Bảo tàng Pleiku tại địa chỉ 21 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai trở thành nơi để công chúng gặp lại những câu chuyện lịch sử qua hơn 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tại triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người. Hoạt động do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Không chỉ tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm còn kể về tình cảm sâu nặng của người với đồng bào miền Nam và mối quan hệ đặc biệt giữa Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai. Đi qua không gian trưng bày, người xem có thể lần theo một dòng chảy lịch sử được sắp xếp theo tiến trình từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến tình cảm của Bác Hồ với miền Nam, rồi trở về với câu chuyện Gia Lai nhớ mãi ơn người. Những hình ảnh, tài liệu và hiện vật được lựa chọn không chỉ cung cấp thông tin mà còn gợi lại một thời đất nước còn chia cắt, nơi tình cảm, niềm tin và khát vọng thống nhất non sông trở thành nguồn sức mạnh lớn lao. Đặc biệt, triển lãm dành một phần nội dung để giới thiệu tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào Tây Nguyên, Gia Lai và tình cảm kính yêu biết ơn của nhân dân nơi đây dành cho người. Qua đó, những câu chuyện lịch sử không còn là những dấu mốc xa xôi mà trở thành một mạch nối giữa quá khứ với đời sống hôm nay, giữa những điều đã được trao truyền qua nhiều thế hệ với trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị ấy. Sau những ngày chuẩn bị, triển lãm Miền Nam nhớ mãi ơn người đã chính thức mở cửa đón công chúng. Với cách xây dựng nội dung theo một dòng chảy lịch sử và sự kết hợp giữa hình ảnh, tư liệu, hiện vật, bảo tàng mong muốn mang đến cho người xem những cảm nhận chân thực nhất. Để có được không gian trưng bày hôm nay, Bảo tàng Pleiku đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Lựa chọn trao đổi tư liệu, hình ảnh, hiện vật, đội ngũ viên chức người lao động của bảo tàng cũng dành nhiều ngày rà soát tư liệu, biên tập nội dung, thiết kế, thi công, lắp đặt và hoàn thiện từng khu vực trưng bày. Không gian triển lãm được bố trí tại sảnh trệt Bảo tàng Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng Pleiku. Đây cũng là nơi đã gắn bó với nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Việc cải tạo hoàn thiện không gian lần này không chỉ phục vụ triển lãm hiện tại mà còn hướng đến việc từng bước hình thành một không gian đủ điều kiện tổ chức những triển lãm chuyên đề có chiều sâu, quy mô trong thời gian tới. Điều đáng chú ý là Miền Nam nhớ mãi ơn người không đơn thuần là một cuộc trưng bày để người xem đứng trước những bức ảnh hay hiện vật và tìm hiểu thông tin. Qua cách sắp xếp theo dòng lịch sử, triển lãm tạo nên một câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh, niềm tin và khát vọng thống nhất đất nước. Từ hành trình của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến những năm tháng chiến tranh và câu chuyện Gia Lai hôm nay, mỗi tư liệu góp thêm một mảnh ghép để người xem hình dung rõ hơn về một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Với những người từng đi qua chiến tranh, có thể trong những hình ảnh ấy là những ký ức quen thuộc. Còn với thế hệ trẻ, đó lại là cơ hội để hiểu thêm về những gì cha ông đã trải qua và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. Chính sự gặp gỡ giữa ký ức của người đi trước và nhận thức của thế hệ hôm nay tạo nên ý nghĩa lâu dài của một cuộc triển lãm lịch sử. Và có lẽ điều mà Miền Nam nhớ mãi ơn người muốn giữ lại không chỉ là những tư liệu về một giai đoạn lịch sử mà còn là một tình cảm. Đó là tình cảm của Bác Hồ dành cho miền Nam, tình cảm của đồng bào miền Nam dành cho Bác và tình cảm kính yêu biết ơn mà các thế hệ người dân Gia Lai dành cho người. Triển lãm sẽ phục vụ khách tham quan đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Bảo tàng Pleiku, số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku. Với những câu chuyện được kể bằng hình ảnh, tư liệu và hiện vật, đây là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhìn lại lịch sử từ một góc gần gũi hơn để hiểu rằng những giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nỗ lực, hy sinh của các thế hệ đi trước. Bởi có những ký ức càng đi qua thời gian càng cần được nhắc nhớ. Và khi những ký ức ấy được kể lại bằng hiện vật, bằng hình ảnh và bằng tình cảm, lịch sử không chỉ được nhìn lại mà còn tiếp tục được trao truyền.

0: một con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, không gian sinh vật cảnh sẽ mở cửa đón người dân và du khách tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn và trung tâm hội nghị tỉnh. Đây sẽ là dịp để những người yêu cây, yêu hoa, yêu thiên nhiên cùng gặp gỡ, thưởng lãm và cảm nhận vẻ đẹp được tạo nên từ sự chăm chút, kiên nhẫn và niềm đam mê. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay là thông tin về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ những thế cây bonsai được tạo tác công phu, những viên đá mang vẻ đẹp tự nhiên đến các tác phẩm non bộ, tiểu cảnh, gỗ lũa, hoa và các cảnh, một không gian sinh vật cảnh đang được chuẩn bị để hội tụ tại phố biển Quy Nhơn. Liên hoan trưng bày triển lãm hội thi sinh vật cảnh tỉnh mở rộng lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 tại quảng trường trung tâm Quy Nhơn và trung tâm hội nghị tỉnh số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là hoạt động do Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai tổ chức, hướng đến phục vụ nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Điểm nhấn của chương trình là khu vực triển lãm tập trung, nơi giới thiệu những tác phẩm sinh vật cảnh đạt tiêu chuẩn nghệ thuật do các tổ chức cá nhân đăng ký, tuyển chọn và sắp xếp. Bên cạnh đó, khu vực dành cho các đơn vị, tổ chức, chi hội, câu lạc bộ, nhà vườn và các nhóm sinh vật cảnh cũng tạo điều kiện để nhiều tác phẩm đặc sắc được giới thiệu đến công chúng. Không chỉ có cây cảnh, triển lãm lần này còn mở ra một thế giới đa dạng của thú chơi sinh vật cảnh, từ bonsai nghệ thuật, đá suzuki, đá phong thủy, non bộ, tiểu cảnh đến gỗ lũa, gỗ điêu khắc, gỗ mỹ nghệ, hoa các loại, cá cảnh và thú nuôi cảnh. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn của người tạo tác và cả một quá trình chăm sóc, uống nắng, sáng tạo. Đặc biệt với bonsai, để một cây cảnh đạt được giá trị nghệ thuật không chỉ cần một giống cây đẹp mà còn đòi hỏi sự kiên trì của người chơi trong quá trình tạo dáng, cắt tỉa và chăm sóc. Có những thế cây phải mất nhiều năm mới hoàn thiện, bởi người chơi không đơn thuần tạo hình cho cây mà còn tìm cách làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, sức sống và thần thái của từng tác phẩm. Không gian triển lãm vì thế không chỉ là nơi thưởng lãm những tác phẩm đẹp mà còn là dịp để những người cùng chung niềm đam mê, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của phong trào sinh vật cảnh. Cùng với khu vực trưng bày, chương trình còn có hoạt động giao lưu thương mại, giới thiệu các sản phẩm sinh vật cảnh, vật tư và công cụ làm vườn, qua đó tạo thêm cơ hội gắn kết giữa nhà vườn, nghệ nhân, người chơi và khách tham quan. Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
2: Năm nay thì có những tác phẩm đặc sắc lâu nay chưa xuất hiện trên các cuộc triển lãm trên cả nước. Thì lần này lần đầu tiên có những tác phẩm đặc sắc đã xuất hiện tại không gian triển lãm lần này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái thành công thứ nhất. Cái thành công thứ hai là cái số lượng tác phẩm lần này nó lớn.
1: Một nội dung khác được nhiều người quan tâm là hội thi tiếng hót chim chào màu. Hoạt động này góp thêm một sắc màu sinh động cho ngày hội, đồng thời tạo không gian giao lưu dành cho những người yêu chim cảnh. Với thời gian diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, triển lãm cũng được kỳ vọng trở thành một điểm đến tham quan, trải nghiệm dành cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh. Giữa không khí sôi động của phố biển những ngày cuối tháng 8, những tác phẩm sinh vật cảnh mang đến một khoảng không gian khác, nơi người xem có thể chậm lại, ngắm một thế cây, một viên đá, một tiểu cảnh hay một chậu hoa và cảm nhận vẻ đẹp được tạo nên từ sự kiên trì, bàn tay và tình yêu thiên nhiên của con người. Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng lãm, hoạt động còn góp phần cổ vũ, động viên phong trào phát triển sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Qua những cuộc gặp gỡ như vậy, thú chơi sinh vật cảnh không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng, nơi những người có cùng niềm đam mê được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng nhau nâng cao giá trị của những tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên. Từ một giáng cây được uống nắng qua nhiều năm, một khối đá được lựa chọn và đặt đúng vị trí, hay một tiểu cảnh được chăm chút từng chi tiết, mỗi tác phẩm mang đến cho người xem một câu chuyện riêng về thiên nhiên và bàn tay con người. Và khi những sắc màu ấy cùng hội tụ giữa lòng phố biển Quy Nhơn, triển lãm sinh vật cảnh không chỉ tạo thêm một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh, mà còn góp phần đưa thú chơi giàu tính nghệ thuật này đến gần hơn với cộng đồng. Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
0: Anh đi mua bột đường hẹp từ lời chia mừng rạ và hẹn hàng bột đường hẹp và tài rụp giờ lại.
3: Này lễ muộn bắt đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bắt đồng hiếp bắt đè rút dạ lại.
4: Cô cô nê mệt vẹn bệnh dốt, hạt cao nê mệt vẹn bệnh dốt, sẽ cả bà mượn muộn bắt đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bắt đồng hiếp bắt đè rút dạ lại. Ở nê mệt vẹn bệnh dốt, rìm quan lần lên cơ màu, hạt tươm trèm màu chân, màu âm măng, bồ, bạch miền hạt chân. Tuy mau bà chinh mừng lần ea, yêu ở tê hàng bạc tăng ngàn kê rực tư nâng mừng ạp lời. Mừng tươm trèm mau hạ chàn trượt bố mừng bạp la. Lưu mưu nuôi khen hạ tay bà mên phà rè, ngạ prao mịch ngạp chinh bạc ra hàng bố bà ta hàm ta trèm. Mplung ngạp chinh mừng trèm mau hạ chàn bạy bồn lèn, bà dự con nông cơ bọc rè trại kẹt lị trèm kèm. Bà chinh bà rõ ngạ hàng bà rịt lông rì mạ, mưa tụ bà cô bà chàn bố bà ta rút. Kru hèm hàng hạ tươm nua hạ chàn mừng rìm qua bồn lèn.

0: ៀបទៀងត្រៀមមានបក្រាមានបក្រាងាក់សាងរៈទឹមរិកអកបងអពុយឌៀនអ៊ីបកេអានិហរ៉ាំហាងប្លាភុនកយ៉ាំតាកទឹមទៅពលគ្រប់មួយតំគុំយូរមានបក្រា3ប្រុសសាសាងរៈយកាទឹមបាវអ៊ីមើអ៊ីពុចអ៊ីបណនអ៊ីណានអ៊ីធំអ៊ីជាអ៊ីអោចាចឡៃអ៊ីតាលមូរ៉ោសឡងចារកងាយហាងងិនធីចារកងទីហរំហាងប្រាក់គុំរួមមានបក្រាហតុមកងនេះមានដានទួយពជាងាក់កងអាយ៉ាងអត់ទៃហាងហតុមលិសង្ហរៈក្លាក់ទុប្រាប់ហរំមានបក្រាហតុមអានេះបើតរប្រាប់ប្រែហតុមតឡៃទីពវិកប្រាក់ជីកលកាងាក់យ៉ាងទៃហរំមកនគុំរួមសាងណោសង្ហរៈកងជិងប្រាក់ប្រាប់ប្រែកធនហរំប្រោត្រពោតបណាំត្រពោតបជុពជិងអានេះហរំបតប្រងហាមប្រោចកាច្ដៃរំរៈអំងធនរំប្រោ
1: រៈបហិងទុតេបកុំព្រមហាងតេងដွាន់ចឡៃតេងដွាន់កងៃតេងដွាន់ដាក់ឡាក់ហាងកងទីកូវិន Green Fit វៀតណាមប្រប្រចង់ច្រានហត្រៈប្រើប្រៃកហតឹមចដៃមួយលេកតែលយ៉ាលីងធនទរពតួប្លូណាមប្រេរពិសកសារតោតួប្លូត្រប៉ាន់ចោចដៃរំរៈកត្រឹសលោះបងឡោចារបីច្រានហត្រៈគូលប្រចង់ប្រើប្រៃអានន្តក្រាតប្រេកើចដៃមួយប្រេរពិសកសារតោលេត្រប៉ានចោបិងអត់ទេរិមតាល់កណាមក្លោក្លែប្រាក់រំរោកណាមហមោនឿមែរតោរពោប្រាក់ប្រេអានន្តក្រាតកើចដៃមួយងាក់បបោប្រេកើប្លុសប៉ានចោអត់ទេរិមតាល់កណាមណាមក្លែប្រាក់រំរោកណាមហមោនឿសប៉ានតោរពោប្រាក់ប្រេអានន្តក្រាតកើចដៃមួយកត្រឹសលោប្រេកើទួចោអត់ទេរិមតាល់កណាមប្លុសក្លែប្រាក់រំរោកណាមហមោនឿសាក្លែប្រាក់ច្រានហត្រៈកៀងបត្រោតបកុំជ្រូហាងបត្រោតទេមហតឹមប៊ិងអតើយចដៃរំប្រាហមោសាំងណោតណាប់តាបយោយើពេងកើអតេសាទរពុកតាលយ៉ាលេងងាក់តឹងគៀតកតើនហរិនកតើនអំបងរំប្រាតាលទ្វះមឹងច្រានហត្រៈច្រាំបកាពុជ្រងអំបងព្លែនត្រពានបីញាត់រាងព្រេព្រៃព្រេរពិសកើជុះភ្លោបាចោចដៃរំប្រាទុតឹងមឹងចារខាញ់ហួ
0: ក្រាំងប្រាក់ណាប់ប្លែបោទ្វីហ្វឹកដងប្រោបច្រងជំនុំងួយអទោសស្វាងអណាប្លែតលសាមរសាធនត្របោទ្វណាំហាំងមកជំនុំតាមមឹងទឹមខុលអទោសស្វាងរេមឹងពរមៀប្លែអាម៉ាំងអានេះប្លែប្លាបោហតមច្រានត្រៈពភមកបច្រងទៀបទឹមលូមតាប្រាក់ហាំងហនៅតលៃរូបអទោសសៃចោអទោសទោចោអទោសលូមនោះស្វាងរួយពីហាប់អទោសតលៃរួយពីហាប់អណាប្លែត្រេចយក្លះមកចាន់អតោទួងពោះប្រអាទឹមតឡៃអតោសងបបូតពពុពនីពីងវាហោតឡៃខាប់កៀងពេលប្លាលិនអ៊ីគ្រូគ្រួប្រងាប់ជីងណេរេលិនអ៊ីហាងពីកៀងពេលកៀងលិនអ៊ីមកយុណែហឡូហតារកើទឹមមនុស្សសងកតាំងសាន់ត្រៃមនុស្សរូលិនអ៊ីរាមណុនបោះហាទឹមលេតឡៃជីងអមងប្រងាប់ជីងពេលប្លាប្រោហាងកាត់ឌីពេលប្លាជំនុំងួយមកបច្រងហ្លាប់ហរេផតារស្បានប្រសាធុនកាច់ម៉ាក់ប្លៀនស្បានទីជីងហាងគួកខែងមហាថងជីនបជីងរេតត្រានងួយកៀងហាទឹមពោមនុស្សអតុសងណាប់ឡៃងួយងាររ៉ាំតញ្ញាបច្រុះយូឌីតុយតឡៃទីបគ្រូហាមប្រាន់ជាមងណាប់ឡៃហាងបោះតឡៃហាទឹមពោមនុស្សងាក់អកោភុនប្រកាទឹមមនុស្សគ្រូហាមអតុសងបីនេះប្លៃម៉ោមើងជំនុំងួយប្លៃប្លាងាក់ទឹងលូមន្តតឡៃហកមកអាក់ហាងប្លែប្លាប្រាន់ជាហគុំគប់ម៉ាំងទឹមតាលះនៅណាប់ឡៃហរំណននៃបជិងតឡៃហុកមាក់បច្រងលងមកប្រានហគុំគប់ហរំងែបជិងប្លាប្លាហាងត្រេះទីបគ្រូហាមបើគាត់អានេះប្លែប្លាទូ
2: ហគុំគប់ប៉ាត់ឡែប្រាំគៀរបខំប៉ប្លែហាងរស់អាយ៉ាត់នេះលេប្រាន់ជាមឹងតណាល់ប៉ត្រងែតាហានជុងដោយតាហានណាប់ឡៃហ៊ីវប៉ត្រយប៉ប្លែហ៊ីវប៉ត្រយក្រាប់សូអំងរែមបតបប្លះហាងគាត់នេះក៏ទាំងប្រកាំងទុនត្រពោត្រលនេមឹងបើអ៊ីក្រែលអំងតាលប្រកែវតាលរែមបតបទុយម៉ោបកោហាងអនន្តបទុមប្លិះតពលគ្រប់យ៉ាផៅក៏តាំងអំងហទុមហត្រៈប្រប្រែប្លះប្លិះបនលែនអំងហទុមហត្រៈកែប្រតហានបកោប្រប្រែហាងបតោងែប្លះក៏ទាំងប្រកាំងអនន្តបទុមជុងដោយតហានណប្លះហៀវបត្រយប្លះក្រាប់សូហាងហត្រៈរែមបតបបអ៊ីក្រែលមេយូអាចោបកាហទឹមច្រានធូនរែមបតបយ៉ាប់ជូមយុប្រងែថៅកជាបចោបកាហាងមេយូអាគាត់ហាងស៊ីដនីប៊ុនលែនបកោបតុងែហដងកជាបហទឹមតឡៃកៀងតណាល់បកោបតុងែតហានប្រផ្លះក្រាប់សូអណៃលេអណៃណាំពៀសលេទឹមកណងប្រាក់កងនេះប៊ុនលែនកសែមលែងតងបយ៉ាប្រវេប្រចរងរៃជែគៀងជីង ចាប់ផ្ដើមពីរឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះប៊ូប៉ាបានចូលប្រកាសយុហាងប្រាក់ងាក់រីមបនលានប្រកបច្រានយ៉ាកាចាប់រនាងម្អាក់ក្តីចារនាងម្អាក់លុនចារម៉ាងកួតនំប្រប្រែប្រសិទ្ធប្រាក់ងាក់ម្រាតុះម៉ោប៊ូប៉ាបូយបូម៉ោថៅ អនិញញ៉ប្រមេបហទីបវេតលៀងកយ៉ាដីគ្នាមទ្លេកែកលទ្លេកនកកិញបកុំរំហាងតហានបកាំងវេលៀងកែលទ្លេកាល់ម៉ងយ៉ាងបច្រងបត្លាស់ទួលប្របាត្រឿយហ្លុំនងគ្នាមទ្លេលេហាងមេបហទីបបច្រាវបសួយតលរវៈពវិតក្លេបអនិញហទីបទ្លេលោហទឹមហ្លុំនងទួយបត្លាស់ម៉ោញុលចាវាគូលីណេតកតំប្រុងក្រាបបមរះក្រាអកោតលងក្រាកញ៉េ ក្រាអកោតលងក្រាកញ៉េក្រាររងប្រងក្រាររងកញ៉េក្រាររងប្រុងហាងឡានបតូអមងណនសប៉ាន់ត្រឿហ្លមនងម៉ោញុលចាវាគូលីណេតហាងកតំប្រុងខះបូតអីបេលេហទុំនៅកនាមទ្លេចំម៉ោរងឿកតាងយូមហ្មោលេបកៀងវេកជាប់ក្លាតុយនេះងាប្រែមេបតិបវេតលៀងហាងកយ៉ាដីកនាមទ្លេហទុំហ្លមនងទ្លេបុយងូហ្មោ Nước nạp lời, bè nèo bà chèo kế hàng khô ta hàn bà kỳ nọa mọc bố, tậu mẹ à mang hơi bà chọa tay rơi kè xem lèng. Hà xa mang bà trươi kè tông prung mọc khô ta hàn bà kèo tlê, hàng công an mọc bố tậu mẹ bà bòm phô kè kè nèm hà mọc lễ xóc mà nghe tôi bòm xít mru nèm rà bò spàn tàu rà mẹ bà tuè kè nọ bà xa bà spàn thông tàu bà tuè bà nèm mung kè đông ảnh hình nghệ bà ទហានប៉ូលីសកសែមតញ្ញាកងអានចារ្យាល័យកប្លាស់មុងហើយមកចម្រួងទៅទាំងហាងបច្រាវបះទីប៣អានេះងាក់ប្រែមែបះទីវេតលៀងហាងកយ៉ាដីកណាំទ្លេហទឹមលំនងលៀងកើទួយក្លាប៊ូម៉ោត្លរវៈកៀងបកលេបះទីរំម៉ាងក្លេឡោហ្លោចបត្លៃនុយអបានប្រែជាត់ថោប្រាក់ងាកសែមទ្លៀងហទឹមត្ររវៈត្លៃទួយហទីបក្លេហាងរវៈទ្លៀងគាត់នេះម៉ោត្លេបះទីយឺ បងកណាមបងតំដូបែកម៉ោមនុយហ៊ីវលាមែប្រាក់ងាជ្រុះយ្រូកៀងកម៉ោក្លេបបូតហ្រមលំនងក្លេវេលៀងលូមតាមនងនាមបតិបហ្រមដនហ៊ីវលេបតោអៀបតុតមនុយណាក់ប្លៃបូហ៊ីវលាមែរងក្រឹបភ្លេសៃបតាំងបតុសោះក្លេហ្លំនងក្រាមក្លេ คุลกะนองปรั่วณปลายจารยาลัยปะกุมรอมหางคุลบาวไตซอนเปรียวปะจรองจรันปรั่วเอียวมทือปลาแก้วปะจิงเคลปะเคียงเวอิวติบใบจรันหะตระนุ้ยคุลเดเตมตระตัวกะดองอะนิงเงียปรั่วปะกุมรอมจ๊อะมังปลาหางมิงเรเนกหับโลพลซาวเดนอะมังกวาดนิงเงียปรั่วปล่อยถูเถียนหะตึมพลแก้วเลปลา មកប្រុសអែពពុះផូនហាងងាក់តយហទឹមប្រាក់ងាក់មីងរិទ្ធិអ្នកមឹងភ្លុងប៉ប្រាប់ប្រយកៀងផូនចាត់ហទីភែមកយ៉ាដីក្លាប្រាក់ប្លាផូនសោដេនបុយយុហសាបច្រុះយូមកធីមផូនកែវហែមម៉ាងគាត់នេះងាក់ប្រាក់ប្លៃអូសមើទូតាំងលេដីតយត្លៃថោះលោះតុកក្រងមឹងនុយខុលដេះទៀមត្រែហាងនុយណាប់ប្លៃអម៉ាំងវេបកាំងយូទីបបងក្រងហាងប៉ប្លៃយូទេ
3: อันนี้มิดแวร์ห่างบิกยศห่างทะเลตื้อแก่ปูนเตรียมแฮมลูมตาเตรียมหอมอทะเลตื้อจันใบกวาดนี้เตรียมบนเลนแกลกจิงเจริญแนวตื้อหมอลูมรุ่ยรัวเปียวปิจิงเปลืองแง่ห่างทะเลเต็มมาร์เจ้าปิจิงห่างกินหัตไตแม่ยัวกงแง่ลูกรูรูปซิมตัวเตรียมหอมอจันใบบนเลนเบิกเซมตื้ออันนี้ตัวใบนิมตัวเตี่ยวตัวมงปุ่งแยบ រកោនេមបិទវែហាំបិយុតហរំចកតូចប្រមើតលៃជិរវេបិជិងប្រងែហាំងត្រែមហមចានបុនលែនអនិមិតវែហាំងបិយុតប៉ថូនអណៃលេហាំងចាំងគៀងពេលហទឹមត្រែមហមចានមឹងចារយាឡៃលេចានហាំងហទឹមបុនលែនអមង្គលអនិតៃងឿនលេហរំត្រូវគៀមឡោហាំងមរុយមេយឿអមៃលេតិហួរបៃភឿងជិនហងបកោបិជិងអនិមត្រូត្រែមហមចានតៃងឿននងត្រាងហ្វូតជិងអនិបថោទុយម៉ោលូមរុយតួយអមង្លែមហាងរងាវចារកសែមត្រូ បុយយកដងកលេលេអានេះព្លើយសិត្រាំអានិមត្រូទុហមអណបទឹមបច្ចយកបឡាមរុយញាក់បជិងហាងមរុយមេជឿបងហទឹមត្រាំទិញញាក់បជិងរេយួរតែហទឹមអរំបដិញញាក់បជិងអកុសាងបៃបុលែនអមៃហួររឿ លេបតោត្រុសមរុតួយហើទឹមតាត្រាមហមកកចាប់ថោរដាសភូនអខាហមកតលៃទើយចាន3កួលលន់តៃងឿនយួតលឹងយមកចាប់តាត្រាមត្រៃទើយអមាំងអានិសិមត្រោហាងព្រិជ្ញាអតិតម៉ាអានិមត្រោរៃជាបច្ចេងទើយហមកប្រានប្រមេនទូដៅហាងមរុតួយអមៃលេតិហួភឹងយិនហងរៈរវេ
4: vai bởi vì là hiện nay
3: tôi cao piệt lệ dùng phản lô piêu cao ampara sĩ im tru tươi trem kem tây nguyên trem chà lai chà lên a tái anun lệ cao xít lưng dùng cơ chép trem bởi nhọc nôn trem cơ chép lệ át lưng dùng tờ lời thâu râu cơ tùng chiếc trem nhẹ dùng hợp bơi bởi bởi trình tờ lời cơ chép hẹm phía hàng một đôi toi át hàng trang kiêng bởi đị lông tờ lời tươi trem bồn lên ám ai trần thị bé bay phường trà bá ruột chè lên đèo lệ bạc ra nghĩa bắc trinh hà tâm tà trèm hò mò chen dạ hạt tờ bạc ru mừng ple ple blum lau mừng cù rúp xịn tru mút nèo thôn tử bò luôn em hàng tờ lời kia cơ tên hàng kia bạc com tru thôn tử bò plus ban ám ai bé bạc cổ bắc trinh công ty trách nhiệm hữu hạn trần lâm gia phát bự bạc cổ bắc trinh anh an bạc tâm hàng bạc ra hai anh em tru rạ này anh em tru bạc bay cùng pre lưu trèm bạc ra lưu lẹ rúp xúc xích hạt tèn biển hồ xúc xích ôn mờ nong rụm cù មនងមនុក្រហាងហទឹមតាសារបឹងហទឹមត្រាំជាត់មាក់យឿអមៃបែលាំងយមទូប្លេនណែវចរានបក្រាញាក់ខ្ញងត្រាំបឬប្រិតលងកជាផាងត្រៃទើយបឹងត្រាំបូនលែនទួយអមៃបែពៀវសាមតាត្រាំអំរាទុកជាប3អានិហិមត្រោរងាវបកជាបទុកគៀងតលៃថោលោតលៃគៀងមឹងមនុស្សតួយយោនអូនអមងរវាងចរានញាក់បជិងស៊ីមត្រោអមៃណែវបំងតលៃរកោគៀងកសែមលៀងតលៃងាក់យើប្រាន់ជឿមរុយមេយឿពោះតាញ់ម៉ារប្រប្លេះត្រាំតលៃគៀតត្រាំងប្រាន់ប្រមេនប្រប្លេះប្រោហាងបុបតើញាក់គៀងជីងផុនកងគុំជ្រូគ្ររូបបជិងប្រងាក់បងអបៃតនទីបេប្រឹកគៀដីអបៃតនទីបេខ្វាកុងទីត្រិញមហានតនលឹមយ៉ាផាត់ភឿងត្រាបាប្រេថោដាក់ជឹងហមបរិយាចានបឹងត្រាំអមរាជីងតលៃបរិយាហាងបជីងតលៃទួយពោះអមរាពុកតើនហាងទឹមត្រាំប្រកន3នេះត្រោអមងលាមហាងទិចារហាងស៊ីមត្រោរ៉ណៃបុយកតងកយុបកាអសែតអមងហទឹមសាំងចើមដែឌឹមឡោបុតែអានេះត្រោ3អានេះមកក្លែកបករហាសកតាំងបើហទឹមផូនកងអានេះព្រឹមបរិយាឌិនទៅអានេះអាត់លេតលៃទួយពោះហទឹមត្រាំហមចានបុនលានហរកែវបកាកែអាយុជឿជាគៀមលូលែរមនុស្សមេជឿលោកនំដេញញាក់បជិងអកុសាងស៊ីមត្រោរូបលេតិហួហាងត្រិនទីបេកចាំងវពមេយួរកងកែបកកបជិងអនន្តបទឹមលេបតោត្រាំបៃហទឹមភូនកងចរន្តម៉ាក់លនចារអានេះព្លឿមរះទៀតទៅយោនូនត្រាំមោះចានបុនលានបុយយកតងកើទុយមេយួររហាស់លោមើទួប្រឹប្រិទ្ធលងតលៃទុយបករហាស់អានេះមត្រោហាងបជិងតងតលៃទុយកណាប់ព្លុយអានេះមត្រោហាងគៀរដេញញាក់បជិងអមៃលេតិហួពោអនិសិមត្រោត្រាំហមោះចានតៃងឿននងត្រាងហ្វូតភឿងយិនហងព្រះថោទងអមាំងភ្លឹមព្រះឌិនទៅហាងអមាំងគួរនេះមើស៊ីត្រាំអនឡាញគៀរដីទៅតាំងរូបព្រះនេះលេខកោបោតលៃទុយមនុស្សស៊ីញយយុំផានព្រះមនុស្សស៊ីត្រាំព្រះនេះបុយកដងកលេស៊ីត្រាំកំនុយត ாய் បច្ចុប្បន្នហាងព្រះញ៉ាលេបច្ចុប្បន្នព្រះញ៉ាមើញយលេតលៃប្រលិបនៅរំមនុស្សស៊ីលេព្រះថោលោកជាបគះត្រាំពោះរួយប្រប្លែងទើយកើមព្រះត ாய் ញ៉ាខ្ញុំហបៃមើអរាំងព្លេយើយកយកជីងហាងតលៃគៀងមនុស្សត ாய் លេមកដូនលេអរាំងបឹងកាចាប់ប្រានប្រមែនអរាំងលេបាត់លែព្រមអណានបទើមត្រាំបឹងពោហាងតលៃថោប្រប្លេះប្រោហាងប្រានប្រមែនខិនប្រមែនខិនញ៉ាគ្រូរូបបើជីងប្រញ៉ាប្រកបច្រានប្រិទ្ធលងតលៃទុយត្រាំបើជីងប្រញ៉ាហាងបករហាសអានិសិតបៈកើត្រាំបុនលែនអដែងបុយយកក្នុងកើច្រានដាវគារឌីត្រាំក្រាមមើទូលិកម្នេចពោះហទឹមត្រាំហមោះចានពាក់ប្លេយាចៈប្លេប្លារៃជីកវិនដាវអតាយបើនេះស៊ីមត្រោះ
0: អនិមិត្តវគ្គបិយុទ្ធងាកដេញទួរតោប៉ប្រុសណាំមឹងជិញហ្វូជាបកប្រសិរផាក់សោះទ្លេរាប់អារអាម៉ាំងច្រានថ្នាល់អាការហទៀងមកទុយយមឹងកណលប្រស្បានប្រស្បានហាងពជាបកប្រោរនោះប្រសិរផាក់បឌីហាងលូប្រាក់សោះទ្លេគៀងកំនួយយោមកអាការហទៀងថោដាតុម៉ាក់កតងពីគៀងសោះទ្លេហតឹមតពលគ្រប់មកត្រេតីបីចារស្លាយក្លាក់បដុតច្រៅព្លៀង3ពីនអេរស៊ីពីនអាការហាងអានេះបិជឹះបតោច្រានហត្រាក្រីភានហាងត្រេះទីបម៉ាំងតារនុចមងបដងហាប់ប្រណេះរកោនេះមិត្តវាបញ្ជូតស្កាក់មើតលៃជីរវេស្លាយបរិច្រៅព្លៀងតលៃជាបកាក់ប្រោកាសបសិរផាក់អម៉ាំងច្រានថ្នាល់អាកានហទៀង Ơn ý mít vẹt bực dụt, tư tươi cơ tùm hệ cầm mang yên sĩ bắt đầu mừng nuôi mạ gàn tiền đồ văn tiến, phường hoài nhân đồng, cho giá lại bắt lệ nèm ác dự chư bà cả hàng này, bèo bạ gàn tươi mệt tiến. Hay dù mạ gàn tiền rạ này rai chê màu tùm tươi chư bà cả gà chấp, hát tùm bọa sọt lệ rụp hàng hát tùa mạ bù màu rạ bời. Hát tùa mạ sọt lệ quản lý bọa ngã ở kèo quài bời. Bù về bèo tà lệ thao kà xàm tàng rà viêng chàn hay dù mạ mạng ea. Bù mạ bù tà lệ tùa mạ bù tà bạ chì bà thao tùa mạ. Hát tùa mạ gàn tiền bời lệ quản lý rai bèn còm mạ yùa bọa ngã mùi hay dù mạ gàn tiền dự còm bù tà hát tùa mạ hát rạ kà đi bệ ni ẻr sĩ chàr nghèo liên cơ dự bà sơ rực phạc chấp. Viện đoàn đệ bọa thao tùm tà lệ chìa bà cạ yùm phàn amang rì mật vương nèo bộ ẻ sĩ miết đồ văn tiến phường hoài nhân đồng cha sẽ lại bởi thầu
5: chính phủ đã đưa ra
0: chính phủ bia tập bia lưu lý nghị định tập bộ group về bị kèm quay tập bộ group các sản trang dù mạ càng tiền rim plan lên màu trào bà thầu trúc đã nạp lời với quạt ẻ sĩ bình mời trang kiêng ạp bia nạp lời ngạ dự kỳ chạp chạp rạp ả dù mạ càng tiền bù tùy sốt lệ bia Việt Nam bình ta tanh mà bắt lại tờ lời lệ bà hủy bia sĩ tập bia càng tiền liên cơ tùy màu tụi dùa cả lọ. Ất rụp hàng lù mù núi, dù mạ ạ càng tiền bà con, bô Nguyễn Hữu Kính, lụ lao, bái xếp phường quê nhân nam, bà đẹp hòa rằm lê ạ bì tà lê tìp hàng ẻ sĩ, trụ đoàn nếp rộng ngạ dự trả kỳ phèn, bà dự con cơ bèo bắt lại dự bà sở rực phác, mượn tụ về bà kèng xích bồ hàng, vì bèo tà lê bà bì bóng xuôi tời, mết Nguyễn Hữu Kính bà hép.
6: Chúng tôi được đồng cầu khảo
0: bình mê tuy mau có đồng về bực em quay bác mang chàng trả lọc lèng hát ra kỳ phèn cả bác tổ ngã tâm tà đầy chìa bác ám mang ea rà sĩ bèo ăn áp lời thao hàng ngã dữ bù ngã sốt lệ hàng lệ tà đầy bác mừng hát tâm bác tổ kìa bác tổ ngã dữ ở trẻ kỳ phèn hàng trả lọc lèng bác đi cơ hát tà rập mên mừng còng bộ về bực em quay bác bình ta thao tâm tà đầy chìa bác hà răm bô bèo bình mê bác tổ ngã. Đại úy Lê Văn Hòa, kỹ năng viên làng anh ấy có xâm trang về kèm quay mùi tấn bởi thầu, bắt đáp trúc nghị định tuật tốc 345, thông tư bộ tập 5 NDCP mừng chính phủ, chia bác cả bác sở đập phạc rạp ả mang chân thân an, ả can tiên ảm ra màu tự dùa, hàng quốc lịch cơ tùm nghị định lo cỡ nôn. Trước đoàn đệ tập bộ group trật trào bèng trúc cầm nuôi hiệu mà ả can tiên, tự tăng mừng cơ nhu ngạ rạp ả cơ bác tô ả can tiên hàng bình chữ ở bình bình. Đại úy Lê Văn Hòa bình hẹp.
7: Đối với quy định mới về
0: hàng tre chế bạc phao cá bơ sơ đập hạt sốt lê rập ar amang chân thân al iuu trưng đệ con đi bạc cọ lê mông chờ bèn bút hàng núi dù mạ can tiền tơ tơ cơ tôm tal neo bờ yên sĩ đệ bút bay pin a can hàng tôm núi sốt lê tôi chế bạc trưng đệ con đi mà bơ sơ phạt cơ chấp tôi dự chế bạc mà tra kỳ phèn ram ôn lệ bờ thao của chính quyền bồn len bay anh bia ram về làng núi dù mạ can tiền sốt lê bia cơ chấp ruộng con hoa bắt lại lễ và hội mừng Việt Nam. Vì hàng cổ đồng về bởi kèm quài bác mang trang bên ERC quý nhân, công ní bởi dụ con nông cơ chào bộ bèng bởi pin ạ can, anh ní bởi chữ bà tổ mỡ tổ bà cổ lua tàl. Bà tổ hạ trạ kỳ đi phèn bởi tùm bởi dù mạ ạ can tiền, tràn thân là bộ bút nèo ạ mang tùm tà lầy. Bà cá bà sơ rực phác hàng bộ ạ, bà sơ rực phác dạp hàng tùm bộ ngạ sốt lệ tùy chờ bà cá mà nghị định tuật tố bạ bộ năm. Chúng ta vũ đức tuệ, có đồng về bệnh kèm quầy bác mang trang, pin yên sĩ quý nhân bởi thầu.
8: Sau mỗi đợt,
0: từ đây Karim Tal chào bộ phèn âm ra cùng rượu nạp lấy dù mạ càng tiền thao đá tâm trái cho bà cả trả kỳ phèn mạ mạng nôn bà điện luôn trái thở luôn ngạ dự tâm chào bộ phèn cơ sang nộ hàng bà trụ rõ nhá hát kêu cơ thông ít hạ đình tớ mô quý ở bình mê bà thơ trô lệ cơ nạp lấy lệ trang kèng nạp lấy tụ đạo nửa âm mạng mô quý ở bình mê bà rê tập bộ cụ bạc lạ bà sơ rực phạc tôi chào bà cả. Xa lại rạng này màu tàu rửa bỏ sổ bạc vụ trụ bạc tàu ở mạng bình đồn nốt, tàu rửa bỏ sổ mẹ bạc tàu bạc tàu quạt này ở sĩ, bạc tùm tìm kênh em liên cơ rời bình dù mẹ ở mạng, ia tôi chờ bạc cá mệt nguyện anh chúng, kia em khoa con bộ về làng pin ạ càn, cho xa lại bạc tàu, bộ rõ con loại chào bình tùy bạc tàu ngã nè nèo, mẹ mừng bạc tàu bạc bè, tập biệt nèo bạc ia trô bạc vụ trụ. Bởi pin chỗ đoàn đêm nuôi mạ càng tiền, rai chia tụ mạ ngạ dự phôn tùm chế bà cá, kẻ hạ tùa mạ càng tiền, bởi lệ tùm tài chế bà cá, hăng cơ tông bởi kèng cờ tùa mạ, yếu ưu, mít nguyên anh dung bởi thảo tông.
9: qua thời gian triển khai thì
0: hạt kéo hai bên bắt đầu ngã anh đáp lời thao lô lấy EU Yuanon tự tăng mừng lệ bỏ pin ia lên cờ ngã lạ cả loạn ngã ạt rút hàng tuổi má cái cha bắt tâm tay kèng bắt đồn đề tổ này áp bị kèng bắt tổ lên cờ ngã lạ hai bên bắt đáp pin mười kẹt tên bắt đáp ram tông công chốt loạn chờ bèn đáp lời cái chi bắt thao điện tử kèng cờ đáp lời ngã kèng cái cha lo cả bắt lấy mồ hàng từ mặt trận điện mừng cha bắt đồn đề lên nghị định thuật tố bạo bản nam thôn tập bộ tập nam NDCP Amarasitik Matuyo Makrobuspan Prinspan Pura Pari Long Chirao Pleang Kasam Tlang Hàng Bà Sera Park Sot Lê Tư Mau Hà Tâm Thập Bộ Group Mau Tà Tư Pà Prê Hà Tạm Mê Chôm Phan Pio Kèng Pari Long Trẻ Thao Lu Ngạ Dự Hà Tạ Kri Phèn Mừng Mùi Yô Mạ Kàn Hà Tiang Kà Tông Pà Kèng Hà Tùa Mạ EU Bà Kô Pà Chiran Hà Ram Hàng Tàr Lân Ia Pát Lai Tà Lê Lê Bà Hùi Mừng Krong Pura Châu Âu Hàng Hà Kàn Hà Tiang Việt Nam. Mong bong hap treasure, mong hap hang hap bong hap at the hoop jar cover to be but nay, but he named me fair acute to get the mug, one to play name it fair acute among mong bong hap predator.
10: Nâu radio ra tổ bố nợ bật nà ra đơn báo bằng radio bật ta rút giờ lại.
11: Nâu radio ra tổ bố nợ bật nà ra đơn báo bằng radio bật ta rút giờ lại.
12: ក្រុងប្រាក់ពុយកនប្លីប៉ាំងនេប៉ុលហើយតែមឹងញុនរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវតារូបជាឡៃអឺកនប្លីប៉ាំងនេប៉ុលរីមប្រទេសលៀងដីទីមតាមដីលឹមអកោបណ្ណសាកត្រុដីពឹមដឹងទេមីតប៉ាំងតលប៉ាងទីបណ្ណាំដឹងកនប្លីដឹងទីមតាមគិតកលចុចជួយដឹងប្លីប្លាលឺពងៃលុយប៉ុនកជីងផារ៉ាបលពឹមណាតដងចាំងពឹមតលិចត្រយតបុះតាមត្រាំតយងពឹមចាំងដឹងតាមគិតកលត្រៀងអឺកស៊ីពុយត្រង់អតកគិនទេទគុំតដងចាំងប
9: Đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân chà na poker le apa huy hiệu pinh sanam mật đàng bật nạt bar khi xin sanam bar bộ bây giờ đầu anh đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó cơ đạ thường trực ủy ban nhân dân chà họ tới nạt le để ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy cơ đạ ủy ban nhân dân chà Phạm Anh Tuấn họ tới poker đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân chà bằng cảng bộ đảng viên lâm đảng bộ bất đắc đặt lề ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy có đã ủy ban nhân dân chà Phạm Anh Tuấn lôi apa huy hiệu vì như thế nằm mật đảng ăn phó có đã thường trực ủy ban nhân dân chà Nguyễn Tuấn Thanh tu quát yóc trong lòng và tấp ở điện bờm chàng băng tim tự cọp lâm pinh nằm mật lâm đảng và ma bơ gơ bật lề có đã ủy ban nhân dân chà Phạm Anh Tuấn đến nơi cơ cúc lần liềm bằng phó có đã thường trực ủy ban nhân dân chà Nguyễn Tuấn Thanh hư thành đi yóc huy hiệu viên dịch sân năm mật đàng đừng nó tự quạt yóc cái chất cái chung tìm tự cọp bằng tự trọng bồm chàng cách mạng đừng đàng bằng tự trọng bồm chàng á tập tự dung lâm chàr cơ đã ủy ban nhân dân chàr bà mạc hẳn nâu ưu cơ sĩ tự trọng hồi thành nạ chết bức cơ trụ phọ cơ đã thường trực ủy ban nhân dân chàr Nguyễn Tuấn Thanh mạ ủy đi nạ chết đừng đảng bộ văn phòng ủy ban nhân dân chàr bây giờ ảnh nốt cơ đã ủy ban nhân dân chà Mỹ Vạ, phó cơ đã thường trực ủy ban nhân dân chà Nguyễn Tuấn Thành, Adin Atoko Chung bật lộ bổ trụ đi chơi ngâm đòn bơm chàng bằng chơi ngâm đòn đừng bưng ngày đảng viên, họ thấy Kul Tapul ban thường vụ tỉnh ủy ban nhân dân chà Hà Bằng Thủy, Adin tôi nhớ bên này bơm lưng riêng tập trung bơm chàng để bây giờ tập góp lưng bật tập trung bơm chàng Atoko Chung làm chà.
10: Công an chà trả lại năm bậc cơ hộp ở cổng cái chất do dốc bơm chàng rồi tập bố tập trọng bơm chàng tăng gần ép bê thật ngô bằng bơm lấy tờ ả đạt sân làm văn phòng bê lô chà trả lại tết đa cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng văn phòng bê lô Chara, Ratanakiri, Tây Đắc, Campuchia. Bây giờ tờ rồng văn phòng Belo Charjalai, bang văn phòng Belo Char Ratanakiri, lội đề liên lạc về Vera Tổng Bập, bà mà tần đúc dựa tần rồng, tổng gồm tiên bà lâm phẩm trang về làng sở đừng Tây Đắc ở vùng Plain Tế, sở đừng ăn á tóc tại dùng kinh tế xã hội bật bà Char. Lâm trâu khi lùng sản nạp Arpo bà dịch trâu, bật bờ sát ở Đà Sơn Lam, khu lập phẩm trang đầy bơm, lội đề bố, bà dịch bơ tần rồng, rộp bà dịch môn và ngài phẩm lệch, ết bệt hợt ngô. Bất hợp ở công đại biểu Barapa, lội ở công cả chất dòi yốc bơm chàng hạt tòi lầm râu khầy blung. Tập bộ hợp điểm tạc lắc, rửa tu. Lầm tạc là hàm bạch lô tôn trọng bơm chàng tàng căn, bà chàng bằng bằng ngày, bơm lại ếp bê thật ngô bằng bơm lại lầm ở vùng lệnh tế. Hợp ở công để cả chất tôn trọng bơm chàng hạt tòi râu khầy hạt tui sở nằm Barapa bà dịch trâu. Ở công ở tóc dòi yốc bơm chàng đừng văn phòng bê lô Barchar, Vivera, Liên Lang, Anh Rai Tọa Bố, Mạng Gòi Loài Tần Trong, Đề Trúc, Trong Tần Lây, Bằng Ngài Trọ Lăng, Rạch Tích, Cho Chuyện Ở Trọng Lép Hợt Ngô, Bằng Rìm Tần Trong Bờm Lách, Dập Lâm Tế Đác, Tần Gòi Về Làng Sở Đường Tần Trình Ả Đào Sở Lam Tế Đác.
9: Khu tư rộ học bà làm phường Duyên Hồng, Nà Bô Cơ Đại hội đại biểu mang mạng mình mang chào bà rà bộ bà dịch râu bà rà bộ bình nhật mùnh. Khu tư rộ học bà làm phường Duyên Hồng, đây bà dịch xin chi hội, bằng mình dịch râu bộ bình hình tổ chức đàm hội viên. Bây giờ tận rộng, riêng chi hội lưu ở trên, á tộc riêng tận nọ ảnh ưu nam học bà rằm. Cơ tùm có tăng nhận ở học bà rằm, con play học bà rằm, ảnh ưu giang học bà rằm. Đừng nói cả vần, bởi dân trên bằng cái tình tự học bà rằm, bởi giao anh trên bà rằm cứ, à bà bà nế, anh học sinh, bằng dọa dọc của chung, lâm học bà rằm, bằng tư gồm học sinh tên nạp táp. Bằng chào bà rà bộ, bà dịch trâu bà rà bộ bình nhật mùnh, khu tự học bà rằm phường Kinh Hồng, cứ chất tự dung tưng bà gờ khu lạ tập hội viên, à tập của chung bồm trang riêng trị hội, tự tuân bàn tự đoàn tự học bà rằm cứ hợp kỳ, tự quạt bằng tự dung xã hội học bà rằm. Cúl ở trên trụ hợp tục mang dạy, cơ sở hội viên để bà dịch đàm các hình mặt bằng ngày, mì hình các hình thôn tù dân phố, bằng trường bà rằm để bà gờ khu lòi tự dịch đàm các hình bà gờ khu tự riêng để cơ chất cơ hợp kỳ, để ngành đi các hình uy nam để cơ chất uy nam học bà rằm, bà dịch đàm các hình con play để cơ chất con play học bà rằm, bằng chân ngâm đoàn học bằng tư vi đi chân ngâm đoàn bơm trang, tập lý nào ở tóc, đại hội, lời bộ bà dịch môn bà ngày mật lâm cả bà gờ khu tự rộ học bà rằm phương Duyên Hồng, bằng chào bà rộ bà dịch râu, bà rộ bình dịch mùi.
10: Đăng tổ gồm và dàn thi và dàn hề chất, trú tập lịch số về làng trường gót lần lầm lệnh tế, chất nợ ảnh trí xã hội bằng vàng tổ gồm, ở tập tội dùng kinh tế, khu lâm bút hồng bóng dàn lại tập vóc, bơm mình và dàn hề mật cơ tích bơm trang, hư hành chập trang, lâm lợi tập trọng bơm trang làng xác. Tổng trọng bơm chàng ảnh rút tần tầm mật cơ tích bơm chàng hề sẽ nằm bà rô bà chật râu. Tổng quát hò tòi bằng tổng trọng hò tòi tợ dứt rô bồ vật đoàn viên ảnh rút tần tầm hò tòi bằng bà gờ lơ tổng trọng bơm chàng. Lâm nọt đầy khôn tổng gùm bà dàn hề thi. Tổng rộ đầy loài dịch bên hò bầu ngam hình dịch vật đoàn viên ảnh rút tần tầm bà dàn hề chớ. Để và chế dịch môn hò bầu xin hình vật ảnh rút tần tầm mật cơ tích bơm chàng. Đừng riêng tận nọ ăn ít và chim và lìa và lạ nào đồ thị lần rõ. Trú riêng tận trong bơm chàng về làng trường có lầm lệnh tế, tập lịch số tập bồn quản bà lây. Về làng đề hạ nhó, bằng vàng tổng gồm ủy nam chiến sách, bằng ảnh rút tờ tâm, và chim tận trong bơm chàng, mật cơ tích bơm chàng đừng khu lọ bút hòa mong, tổng bộ lơ tận trong bơm chàng đừng chân lợt ở rí. Riêng chân này đề dọa nhó cái chất, dựa trong giả khả lâu, bơm phải chế nào bằng đừng khu lọ bút hòa mong, giờ lại vang hoàn toàn ở tốc tự dùng kinh tế xã hội và chiên khuôn tập bồn còn phần lây bằng làng xã điểm tận trọng bơm chàng kịch cả lần liêm lầm xã hội
12: phong bơm chàng ngân hàng chính sách xã hội gia ba dọc tàng mặt về làng trên chính sách bờ đập biển xã nó gia ba gia tuôn bằng bờ tó để mình hình bờ dịch tổ màn cần thành ngam bồ đầm hình ngam dứt uy nam tổng dọc trên hoàn toàn bơm chợ làng dạy trên thu yọc trên rê, thu yọc trên con, đừng tìm ảnh hình bơm chàng xa. Ngân hàng chính sách xã hội YAPA, tập bọc tập tuân pran và công nghệ số rút thần trị con bà lây. Cán bộ ngân hàng rút bà thò huynh nam tổng yọc trên bởi hệ tài khoản bà triều, bơm bằng dọa yọc, mobile banking. Bất nhiên làng tài khoản, bơm chợ tìm tần trọng bơm chàng sân đừng, tần trọng hoàn toàn bà thò bơm chàng ngân hàng số bật ảnh hình bơm chàng. Tổng gồm còn bà lây, mạng gần loài bà ngài còn côn, nét nét, bơm chuát, bằng tần rong bơm chàng chạy nào bụi bọ, lo hân lâm về làng trên tổng dốc bằng dõi dốc tần rong bơm chàng gà trên. đồng đốc ngân hàng chính sách xã hội Yapa nét nét tập lý từ trong bơm trang từ tuần tình khoang và triều trên ư hơi dọa dọc nhìn mắt bằng tầng cóp và tập lý số rút tờ trịa lót bằng con bà lây bật tờ trinh bà lây bà la.
9: Binh đoàn 15 tâm bọc và chào lời mình nhật bộ đâm hành cạo bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng bằng ngày bơm trang đoàn viên Adhua Tâm Lâm Tim Khu Kinh tế Quốc phòng, bằng ngày bơm trang đoàn viên Adhua Tâm, Lâm Tim Đoàn Kinh tế Quốc phòng, Vang Tà Gùm, tuần tình quảng bơm trang, Tim Trường Phổ Thông, với xa khá tạ, cấp tiểu học bằng trung học cơ sở, bằng Tim Sa Adha Sa Lam, Lâm Tim Chà Rà Chà Lai, Quảng Ngãi bằng Quảng Trị. Khu binh đoàn Hà Tòi, cấp ủy chính quyền triền, Nam Trường bằng Tim Anh Bơm Trang, Tà Lích Lương Tà Tròn Trang, Thôi Cơ, Uy Tà Nọ Anh Chơi Chuyên Tà Màm Trầm, Man Tà Nà Lực Cách, Sơn tân nar bơm ủn sạch trích đạt thứ bùi rơ gò phong bà rằm băng bà tạm lòng trước liêm khôn vàng tân gùng bơm chàng bật chìm mùi trường lầm tìm xác gia mơ gia bụi gia bà nôn gia nàn gia đòm gia chí gia o chà rà gia lầy gia đàr mù rai xà lòng gia quảng ngãi băng ngân thủy gia rà quảng trị hà tòi tân gùng bơm chàng tìm anh đi bơm chàng bình đoàn đi hà tòi băng tìm trường vì hà tòi tự dùng tân nọ anh đi lệ với sự tâm hàm trầm hàm mê tìm tờ tròng bọn nhỏ kỵ bọc cặp hà bòng đừng nọ tờ gùng nam trường bơm đang tờ tròng mình hàm ít anh sẽ nằm bà rằm nào bà rà bộ bà dịch râu bà rà bộ bà dịch bước bơm anh đi học bà rằm lừng chắc lạc nào anh học sinh bật lùm sẽ nằm bà rằm nào
12: bao tuổi trẻ hà tòi bằng tỉnh đoàn Gia Lai, tỉnh đoàn Quảng Ngãi, tỉnh đoàn Đắk Lắk, bằng công ty Acomgen bơm chàng Griffith, Việt Nam, nào bơ cơ rơ, à bà tầm mạm ảnh rìm, tầm mừng chất, đừng rìm, mì kia là hợp bút sơ nằm bà rộ bà dịch trâu, anh minh hình bà dịch sinh học sinh gỡ hẳn gây, bền chàr. Bất tật rộng chàng, khuôn bơ cơ rơ, bà chào à bà, bình nề, tầm mừng chất, anh minh hình sinh ó, rìm tầm mạm kẻ chạ, bền triệu làng trên hoa tòi bằng tầm mạm kẻ chạ, đầm hình hợp bầu làng trên, bà chào anh ăn tầm mừng chất, gỡ hơn cây ăn nhật xin ó trim cơ tung tầm mạm để trâu triệu lạc dên hoa toi bằng tầm mạm cẩn chạ ngam rèn hà bầu lạc dên bà giao ăn tập mừng trước lần gỡ hơn cây ăn bà ó trim cơ tung tầm mạm để nhật triệu lạc dên hoa toi bằng tầm mạm để cẩn chạ mình triệu lạc dên tôi trong trang vạ bờ lũ bờ lôm tôi rộ để học sinh đã nạp táp dọa bơm bà rằm đường mì lạc đặc tích ở trên lò đơn lầm học bà rằm măng mạ bar đừng tập trung bơm chàng tự tình burger bật anh nệ gieng khay sinh bật nhà trang bây giờ tâm mạm anh nàn đi bởi những bạn học sinh này lầm cha ra Khánh Hòa
9: ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Đông đã burger bằng hợp bằng chọt xoàng bằng mạ minh sinh năm ba bộ bảy giờ đầu họ tới bằng tập trung đừng khui lo chọt xoàng tru đừng chỉ đâm thuần lầm xác đi tập trung bơm chàng để tự dùng hay mệt kiệt cần họ tới bằng lơ anh nàn nhận lễ hari cơ tru hari bà nụ hari lơ bằng ngày cơ thọ xoàng kịch hari bài chòi bơm tuồng tập trung trim bài chọt xoàng ao công người bên nề đang bọc hồ mềm cái eng bảy bảy tệ đắc tập trung chọt chui tập đoàn tàu vàng với riêng bằng về làng tệ đắc đừng ở địa rừng bắc hà tư bằng ngày rằm giòn bằng ngày đi công tệ đắc họ tới rồi tập bố điểm dân này lên với riêng bị lạc nào bằng ở tập bị lạc bằng hà bằng bằng đi bơ bắc lập bắc hà tư hàm yêu mình sẽ nằm cách mạng khi ngầm kệ gì bằng đã với riêng tệ đắc đặt bạc khai sinh bơm chạm ngôi và rìm bằng ngày giọt xoang lâm còn bị hà bằng hoặc bà rằm tập hợp ở tập của dùng trên nước ở đi chứ ngầm đòn cái chân bằng còn bị băng tòm bộ điểm bằng ngày bơm chàng tươm đứng từ trong văn hóa giỏ soạn bật riêng giữa măng hợp bóng tươi riêng ở điên tự dung ngân bên này bật lạ đoàn cái chinh hợp bóng tươi vì lâm riêng rạch còn bật hóa tươi nó tự dung bật thi hư chành chứ nôm chứ ngâm bàn bật riêng bật lạ nào băng chứng ngân ở điên văn hóa bật riêng bật lạ bóng tươi vì tự quạt hà tươi ở điên bật lụch ở dắt kia cơ nhầm nó chứ ngâm đoàn đừng bật tập tập lạc cả ta trung đội dân quân cơ động là rập ồn lâm mang bắt tập là lâm anh đi hai mệt miệng lưng sẽ nằm bà bộ và dịch đầu đừng xa nhà kền lâm mang kiểu ẩu mang bắt tập đi bơ cơ bằng tập đoàn rồi tập đi khu bộ đội mất lâm tìm tập đoàn hai mệt miệng lưng li bộ tập đoàn kể tru tập đi tập riêng mất lâm tập đoàn về làng sẽ đừng tệ đắc bơ cơ hai mệt miệng lưng bằng bắt tập là vàng tập bạ bằng hai mệt lưng ở đó bằng anh năn tập đoàn trung đội dân quân cơ động là vàng rập ồn dư bắt tập xã Ea Kri lôi bơ gơ bơm kia rìm bằng bắt tập hà nâng tạo đẹp tờ rì bơm kia cơ chất bằng dọa dọc cơ hà kì bơm kia tập bạc bắt rình bơ gơ ta lịch bơm trang về lăng rìm tờ tròn mê vã bơ gơ bắt tập lạ vàng តបារាប់អូននៅឡងតជ្រៈវរិមអានេះពំចាំងដីបើមបិទតរៀងរៀនពញាឡាំងតមិតធានតដងបាត់លុះនិតនិតពើមគេដាងតដងត្រប់លេបប៉ងអានេះបិទរៀនតរៀងតកវីឡាំងស្ដឹងតដងជីងទីលឹងស្ដឹងសាហួយបិទរៀងហមិតមីងលឹងទៀនតដងរកណាំងបុះអ៊ឹកលេបុះតដងបើមអ៊ឹកតំបាត់អានីយ៉ាងបដងពីវេរប៉ាំងអដុកសេមព្រីលំបការទេដាក់កងកាគិញហើយប៉ាំងខុលវេឡាំងព្រីកដ្រឹងត្រីម៉ាំងយ៉ាងបកររងអាចាំងបាយប៉ុនតកសេមព្រីដឹងរងបដងធ្យងជើងងឹមប្រានវិទើព្រីកដ្រឹងលីមសេមព្រីឌីរងអាចាំងថៃគឺបញ្ញលជាវ៉ាគូលីយីចកត់ដប់មាត់ប្រេដប់គៀងកយុងដប់យើកកបទីកបគងប៉ងាក្លាន់ប៉ងាលឹមណោះឌីងាមអានន្តសេមព្រីបញ្ញលជាវ៉ាគូលីប៉ងជាម៉ាលំខុលអ៊ីបេរៀមអណានសេមព្រីកិតកលឌីវីឡាំងកាចាប់គៀដឹងអានីពំទាំងបតង់វីឡាំងប៉ងអតកសេមព្រីរៀមសេមព្រីតកប៉ាល់ឌីកនពីនូបគូទីប៉ងខុលពំទាំងឌីបើមបុះយកក្លំកប្លាស់វ៉ាស់ពញិនឡាំងកត្រូប៉ុនអណានជាម៉ាអ៊ុយឌីខុលវីឡាំងព្រីកត្រឹងប៉ងកងអាងបុះយកតដងឡាំងយេះពំគៀកកិច្ចសុដ្រងងាមដំបារណារជាមួយគេងាមស្នំបារបោអយុត្រោដឹងអានេះយ៉ាងកញ្សាតពញិនឡាំងកងអង្ចារ្យឡៃដឹងរងបញ្ញានវីឡាំងប៉ាំងតយុងបិទអានេះពំចាំងពញិនឡាំងវីវិរប៉ាំងអតកសៀមព្រីរៀមអណាន់សៀមលីងដេបញ្ញោចងឹមប្រានវ៉ាអារិលំព្រីរលវ៉ាអាចាំងកាំងបូអពំចាំងដេបឹមពញិនឡាំងចងឹមប្រានគឺអារិប៉ាំងរើសយកអានេះត្រប់លៀបបានសាបុញបោបៀប្រាំដឹងកនបងៃតដងយ៉ាងតកបតយុងតពលសៀមព្រីវីវិរសិង្ហប់ដឹងរាយតបុះក្រាស់វិនកនព្លីឹកចារូបផងវាងរតិកជឿជិនឹត្របលៀបសៀមព្រី
2: ដួនអ៊ុយបានញាយើងចាសឡៃហតយប៉ងដួនចាសតេសឿនណាប់កើត្រងបតាំឡងឈួរមិញវៀតណាមចឹកបិទត្រងចាងដួនវៀនរស់តាមបារឌីចាំងលឺតយប៉ងពំកើស៊ីរស្លុងបតាំប៉ងវៃឡាំងមេរៀងតនើមឡងចៅកាន់លឹមនេះចាំងធុនធូធានរិបឡងដឹងរងបតាំដេព្រោះដាក់ចោះតនើមប៉ងពំគៀរៀមត្រងវើឡង់ព្លុងអាវាងតគុំវ៉ាឡង់ព្លុជិងលឹងរឹមឡង់ដឹងត្រងដេបតាំព្រួយដាក់ចោះបងៃតើមឡង់ប៉ងពំគៀរៀមត្រងវើឡង់ព្លុងអាតគុំឡង់ព្លុជិងលឹងត្រងបតាំឡង់សាវកាន់អឺកស៊ីតកបពំជើកលឹងអានីចាងធូនម៉ាក់វីអតកប៉ាត់លុះត្រងចាងដឹងដាន់វីនឌូតាំប៉ងកនប្លេលឹមវើឡង់អពងប្លេងទេតាំងកាន់តប្លេមីតោ
12: អើកនប្លីបងដបុលហតយលើយយាកាចោះយ៉ាងគិតកលលើតំមាំបិញប្លាយតំយត់ជេបតរីងបងតំមាំដេកត្រូលំតរីងតពកគិតរំកលំដេលើបងងាយដេរើយកតយូពើមយ៉ាងបងតនរំហបិចហបាងគួងហបាល់បច្ចេះដនណៅបងពិនតប្លីលំពើមយ៉ាងមិតលំកំងេបងតនរំមត្រមចានដេកត្រូបដតរីងបងលួយណេតណេតបញ្ញានឡាំងអានេះទាំងកចាប់ហតយបងអានេះរត់យកតិចមត្រគឺដឹងរងអូតឹងក្រៅពើគាត់ពលីបង្ដើពលហត់ឲ្យមឹងបាយទៅយងពើមចាំងដឹងតំមាំដេកត្រុលំតរីគាត់ពលីបង្ដើពលមេមកឯងលួយដេពាន់កសិនណាំកណៅហត់ឲ្យបង្មេះវ៉ាបាតំមាំកត្រុលំចាត់ចាឡាយប្រមាកត្រុបង្តរីងតែងឿនប្រមាជនុំទោះតជាលោះហត់ឲ្យបង្ពងៃរត់យកម៉ៃលេធីហွာវៃបរិភឿងយិនហុងលួយដេបជីងអានេះតិចមិនរតំមាំកត្រុតែងឿននំត្រាំងហ្វូតបញ្ជាអានេះដេតម៉យលំបាំងអេះកចារចាក់ទ្រូឬកស៊ីណោះអានេះរត់យកតម៉ាំអានេះតិចមត្រម៉ាក់វេដេតគាត់ហតយប៉ាំងបងងាយរត់យកដេរៀមតម៉ាំពើមតលិចរៀមអានេះពើមចាំងប៉ាំងហតយប៉ាំងតរីងម៉ៃហွာលុយដេរត់យកប៉ាំងរៀមតនរងលុយដេតម៉យទ្រូវេឡាំងសដឹងប៉ាំងរៀមតនរងលុយដេរដាប៉ាំងជាបាកត្រូអានតរីងទេតៃងឿនយោឡាំងគិតលឹងលៀមតម៉ាំស្ដឹងមរមចានប៉ាំងតន្រងពើមហបិចហបាំងគួងហបាលអានេះតិចបន្ត្រោះលឿនដេរ៉យតបុះងើញស្ដឹងប៉ងើញពុតអន្តម៉យម៉ៃលេតិហွာវេបដិភឿងជឿនហុំរ៉ាន់បាត
13: ់
12: គៀកអ៊ីងតន្រងគិតកាលោះដោះកទីលឿនដេរមរមចានតម៉ាំចោះចាំងទៅងឿនតម៉ាំចោះចាំងចលៃដេរដូចដៃដោះអធ័យតបតបតបង្គិតកលលំពើមចាំងលឹងលៀមតំបានត្រឹមណេះក៏ដោះបីដេវីឡាំងសើដឹងតន្រងគិតកលតះលំតពូតំបានផតយបង្វេឡាំងថយយើវកិតកលអន្តមយរត់យកគុំមេវៈអតកតយុងកចៈតំបានចោះចាំងតរីងម៉ៃត្រិនធីបេវៃបរិភឿងចាបាលុយដេរត្រយកក្រុមកលងពើមតលិច pơm chàng bằng tầm hàm lần liềm cửa trộn chiếm bà ghiết cà đừng bà lì bà la. Ta lịch tân rong pơm chàng uỳnh nam mặt rong mà chàng lầm sân nằm bà rộ bà dịch trâu bằng tân rong ở trên tội bà nế trúc sân nằm bà rộ dịch ngàm mãi bế bà dinh công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lâm Gia Phát nét nét tân quát hò tòi ăn năn bằng làng xã anh mật rò hò tòi bằng anh mật rò mà xã anh mật rò hò tòi bằng anh mật rò mà chàng đừng mãi lội đi lơ tầm mam bằng pơm tân

0: lệch nhận lệ, xúc xích hà tàng, biến hồ, xúc xích nhung gầm, rô mọc rò, yên rò, bằng, anan gar. Đứng trên tòa mạm chọt chuê, mãi bế lợi đầy lăng kít, tự dung tần rộng phẩm chàng, phẩm tần lệch, bằng phẩm kế đàng tòa mạm, nét nét ở tóc cây chung, lần liềm bằng cây chạ tòa mạm cho hình chàng tần rình, kiểu mãi bế, vợ đề minh sổ tòa mạm lần hò tòi bằng tần cây chấp bật ảnh nỉ, tình mật rò. Ngay cận nó, về đầy lần liềm, đề bố kiểu mẹ vạn đường tòa mòi, do thoi ấy, lòng cặp lạc phẩm chàng mật rò mà chàn, mãi linh làng. Mừng qua mà toàn khóp, bệnh nhân lang lập đòn đừng vào ngày rạch giọt bằng tòa tòm hàm mệt mình, bơm rìm tòa mạm rạm lưng, đừng nọ mạ tàn nắp tàn nền, á tóc đòn cơ chênh lơm bơm chàng ư cờ sĩ, nọ bơm về lang sợ đừng tàn rong bơm chàng, mạ ủy đi, mai trần thị bế, nệt nệt á tóc. Mai trần thị bế, bơ công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tận La, bơm chàng trần lâm gia phát, phường trợ bá rạn bắt.
1: Đặc trưng
0: đầy cả trụ bằng tầm mạm tôi đề chinh và ra văn bơm lời choa và ngược phải chỉ và khó toi bằng trên tầm mạm này lâm ảnh đi mở trò lâm bằng ở vùng lĩnh tế
1: trong nước và quốc tế.
0: Tất rộng mặt rộng mà chàn hoa toi bằng ở cờ sĩ về làng sự đơn tần trọng cơ chất giọt chuê. Tân ta ảnh đi mở trò cơ tạ và làng xã bằng cơ tăng lâm ảnh đi mở trò mà chàn điện tử. Nó tần trọng và trên tầm mạm đầy cực chất cực rỗ, bật tờ riêng ở trên ở tộc lo tân gà hà rồng vân, tờ dịnh và ngài rạch yóc. Lỡ anh đi bơm chàng uỳnh nam mặt trò mà chàng nhận lệ mai Lê Thị Hoa bằng Trần Thị Bế. Lỡ đề tân lịch bơm chàng tờ mật công nghệ bằng bật trình ảnh ăn, riêng tầm mạm lầm mạng xã hội. Anh đi tích mặt trò điện tử, dọa thời nó mạng tầm mạm lỡ đề cực chất cực rỗ lưng lầm tờ riêng ư cơ sĩ nó tích mặt trò. Lại giờ cùng đề, lo mạ uy đi nét nét ở tộc cơ chung cơ chá. Lăng xã anh đi mật rò bằng đề thêm từ trong bơm trang anh còn bà lây anh đi mật rò mà chàng ở tóc bơm trang xa. Mai Lê Thị Hoa tức là anh đi tích mật rò tầm mạm đầy cả trụ Tây Nguyên nông trang phút phường Trên Hồng rồi anh bắt thêm.
1: Ở trong cái bối cảnh mà
0: lâm tích mật rò điện tử bằng lâm chân tích mật rò bà tạc cơ tác ở tóc pran lâm bà nhiệt làng Âu in lời đề bố tần trọng đừng bằng ngài tích mật rò kê kết cầu. Bằng ngài tích mật rò để ấu ư cà sĩ nó tích mật rò ăn tầm mòi. Tổng quát hợp tòi bằng cơ trọng bơm chàng. Mạ sử lời đề tổng quát hợp tòi bơm chàng. Bằng ngài tích mật rò ở thầy bắt lốt tầm mạm trầm bằng rời tổng bố ăn tầm mòi. Bơm thay dơ và đề rạch trọng lép tôm. Trọng lép hợp tòi bằng tầm mòi. Đừng nó mạ sợ đừng. Tổng quát hợp tòi ăn nằm tầm mạm đừng cơ tí.
1: Sản phẩm của bên mình.
0: Bằng đoàn cái chênh tập lịch nào, bên cái chênh bên phẩm trang, lừa tần trọng phẩm trang lôi đầy tầng góp ở tóc tợi dùng cái chất tầm mạm cho hình trang. Phẩm tần trọng trang bằng làng xã anh hình rạch dốc, anh riêng tầm mạm bật tờ riêng, nâu ư ca sĩ trong gần lòng ở tóc tợi dùng kinh tế. Mạo vệ đi về làng tầm mạm cơ trụ, lần liềm bình lại chuột chuê, bà lê bà la, rồi nara, rồi ở tóc, lầm anh hình bật rò.
2: Cơ quan play bằng đề bồn nghị định ba hình văn nhật đầu đơn trình phủ của chất xin phát trên bơm lại lâm tật trọng bơm chàng chạ rộp cà hà đàng ngơ xít đứng nà rực ngàm khỏe ngàm bằng lơ của chất nào bằng tật trọng xếp phát á tóc tật trọng bơm lại và bằng ngài chạ rộp cà hà đàng bắt rạ đà hà mệt miệng lửng tăng càn bơm lại rìm khuôn bơm chàng để bơm bật chạy dài lại tờ bọc tờ tuân bàn trời tờ bố bật chạm cả bằng anh hệ chỗ đừng lệ tàu thông nàn. Tờ đoàn trời nợ bạc cặp bằng trên nợ ở đi, rô tờ bò tốt lâm bằng trời tờ bố nà râu, rã bơi con play bằng nè bùl hòa tài mừng bài. Giờ lại tờ dung trời tờ bố. Cứ chất nào gà xếp phạc lâm tờ tròn chàng chả rụp cả hà đàng. Con play bằng nè bùn bùm kỳ ịnh, đừng rong lờ kiêng tờ đạc tờ sĩ, tàu bằng ai chả rụp cả hà đàng. Đỗ Văn Tín, phường Hoài Nhân đong chặt cái lại, vì lực chạm cả sợ đừng, tạo đẹp cơ chất bằng tàu để rụp bình cả hà đàng. Kiểu bọc tín, tất trong phương trang tạo đạt tử sĩ tàng ấy, rồi đi cơ chất hay lên, tìm tất trong phương lại, chả rụp cả hà đàng để lạp ạ, chả rụp cả ở trọng đẹp tử rình. Ư cơ trọng đẹp tất trong trang, năm lọ ra thật làm ở trọng đẹp. Ư cơ vi viên cả mẹ rồi tập bút bình nhìn lặng chả rụp cả hà đàng, ư cơ quay kiểu tất trong, tập bạ bật chả rụp cả hà đàng, chả rụp cả bật tử rình. Bây giờ ư cơ chạ rụp cả hà đăng, dọa dọc tờ trọng bơm chàng, ư cơ anh chạ rụp cả hà đăng, hà đạc bơm chàng ở trọng đếp bật riêng, đạc tờ sĩ, tê hạ đạc đề, liên đề xếp phạc tờ bạc tờ bắt, dọa thay ý tờ trọng vạch lô, riêng cơ chất lô chinh kết cầu, lâm điêm măng tờ đạc tờ sĩ. Bọc Đỗ Văn Tín, phường Hoài Nhân Đông, chạy ra lại rồi anh bắt. chính phủ lôi tới lịch lờ nghị định khuôn phơm trang về làng Ả Rập Xê Lam khuôn về làng bằng ngày chạy rộng ca hà tàng điểm khi liền trò tập bố rút con bì phơm trang bật đặc tự sĩ nhuồn mê vạ đi đăng con bì phơm kiện tập bạc tập bắt chủ nhóm đi là vạ Ả Rập Tùm chạy rộng ca hà tàng tức phơm lại vạ Việt Nam phần tinh quang lăng dây là vạ Ả Rập ưng ăn phơm trang vạ phơm trang tích ca hà tàng tập đề đặc đề đi chân nệ lưng cùng thế lệ lưu bằng ngày cho họ giang chạy rộp cả đàng bác Nguyễn Hữu Kính ủy bất na tô pin bài xếp phường Quy Nhơn Nam lời thực quát hà tội đuôn đài bằng đạc tử sĩ lê tử đoàn chù dòm nợ bà cắp ư cử sĩ nò vạ về bơm xếp phạc mạ về lăng cử ti bằng về tử đoàn bơm chạng đuôn đài bác Nguyễn Hữu Kính rồi anh bắt
3: chúng tôi được đồng một cái khẩu
2: nhuận đi cơ đồng về làng Ả Rập Xê Lam mang tour tập bộ gà nửa bằng cấp gà bơm kia rim bây giờ cả bật đặc sĩ và con play bật đa bằng bơm kia ăn trọng đẹp ư bơm ư trọng đẹp của chất đừng rim kri rim bơm kia trọng đẹp nửa bằng cấp đi ra tập bộ kê hề bên này tập đoàn kết cầu đừng ăn đi bơm trang về làng Ả Rập Xê Lam lôi ăn nhuận bật rim của chất họ tôi và nhuận bơm kia đại úy Lê Văn Hòa, bức gật an ninh bình nhân lăng về làng Ả Rập Xê Lam. Mũi tấn ra ảnh bắt. An hộ nghị định, ba rèn phong nhật râu, ba rèn phong nhật râu, NDCP đường chính phủ, với chất xếp phạc trên phương lại lần đất tròn, chả rộp ca hạ tàng của cửa xít bằng tập đi tìm nghị định so rọt nó. Tập bại doa thay y khu liền làng, rồi tập bộ. Trú hợp ngài chả rộp ca hạ tàng, bất sư phương lạp ả, ăn tàu ca nằm tịch. Mà rò băng rạch dọc bật chạm cả đại úy Lê Văn Hòa bà mà
4: đối với quy định mới về
2: băng chất nào cơ xe phạt tiền bơm lại lên bên trong chạy rộp cả hà tàng ở rõ bếp nơi bà cặp lý anh ấy bơm trang lời ta lịch bơm trang bơ gơ rồi tự bố ở cầm bằng ngày chạy rộp cả hà tàng đừng rong băng năm đạt tử sĩ vì ở cầm bật chạm cả băng trim bằng ngày bơm lại cơ chất lý anh ấy bơm trang cơ xe phạt tập bạc tập bắt chịu cơ chất đừng nơi bà cặp đừng nó ra tự bố ăn chính quyền từ riêng tự bọc đi ở rí hà tòi vì làng bằng ngày chạy rộp cả hà tàng bơm lại vạ về làng sự đừng tự đông làng dài là bà Ả, ư ăn bơm chàng làm Việt Nam. Bằng cơ đông về làng Ả Rập Xê Lam, mang tu rơ chàm quỳ nhân, anh đi bơm chàng ư sĩ rơ tập bộ bật chàm ca, anh đi tương lệ tàu, mà ủy đề bơ gơ lỡ mang bật thò, nơi bà cặp bật trìm bà lì, chạ rụp ca hà đăng, tờ đông tơm ở còng trìm tờ tròn, xếp phạc bằng tờ tròn xếp phạc, mật thìm, bằng trìm tờ tròn bơm lại để cái chất, lâm nghị định ba rèn phong nhật râu. Trung tá Vũ Đức Tuệ, bơ gơ cơ đông về làng Ả Rập Xê Lam, mang tu rơ chàm quỳ nhân, rồi ăn bắt.
5: Sau mỗi đợt thông tin tuyên truyền
2: đừng rong riêng băng rồi tập bố gồ tập cùng còn bì băng ngay chạy rộp cả hà tàng và đặt đá riêng của chân nợt bậc cấp đừng nào ở tập của dung ở tập đoàn của chân chùi dòm băng rồi tập bố hắn nhọn ở lâm là bẩm kia rồi tập bố anh ta ở thơ điện tử mà quý ơn rửa nhôn hơi rồi tập bố anh bơm gây tụ con bì mê vã con bì rồi tập bố mà quý ơn rửa vã nhôn bà giao của bơm chàng bơm mạ đặt đá hay mệt mình kia cơ chất như lại thì ẩu đi ping rập bồ mình hình bằng nhịp bước tàu ở công đi đăng sụ đi ping rập bồ mình hình đạp nhịp bà tàu cả bơm chàng tự đạc tử sĩ lôi bơm cơ mạnh bình nhìn làng kia cử chất bác Nguyễn Anh Dũng họ gạ bơ gơ khuôn viên làng chàm cà chà rà lại rồi ăn bắt bơm chàng ra tự bố đi bơm kia liền làng đừng plung tàu hai mệt mình lịch chạy đừng anh hình đừng lễ gây bật chàm cà dọa đi đừng nó bằng ngày chạy rộp cả hà đàng rồi nà rồi đi hà mệt miệng lần bơm kia rìm của chất gà chạy rộp cả hà đàng mạng lời rìm của chất gà tăng can chạy rộp cả hà đàng ư cơ trọng đẹp nở bậc cấp bọc Nguyễn Anh Dũng rồi anh bật thêm
6: qua thời gian triển khai thì
2: đừng bây giờ ta lịch bơm chàng con tê lợi ở tộc đoàn của trình bắt luôn chạy rộp cả hà đàng ư trọng đẹp nở bậc cấp cơ nào bất phi tự chàm ca liền đi bơm kia lưng cả bơm chàng cùng thay lệ dọa dọc về làng sợ đừng tìm cái nào tới lịch lúc thấy ẩu bị đăng kê tàu thòng nàn liền bơm kia lưng dàn ăn nốt nhôn cô ở điên tuổi bên này từ quạt hà tòi băng lỡ anh đi bơm chàng rồi tự bố con bì gà tự đoàn rồi đừng tươm lâm là bà ạt điện tử và con bì bơm kia đăng gà tự bì số băng rìm trọng của lòng lâm chà lùi tự lịch nghị định ba rình bao nhiêu đầu ba po bao nhiêu đầu NDCP Google sheet đừng đặt chân hàng quầy ngầm tự dùng ra tập bút bình nhìn lằng băng xếp phạc bơm lại đi riêng khuôn bơm chàng để bơm của chất nó lằng dài kiệt cầu và ở tóc của chung ở tóc đoàn cái chân chùi dòm nợ bậc cấp đừng bước ngay chạy rụp cả hà tàng tăng căn bơm chàng chạy rụp cả hà tàng ở trọ bếp nợ bậc cấp tự gặp hà tôi lâm tệ đạc lằng dài rồi cả từng là bà ả ở ăn bưởng chàng đứng ủy ban châu Âu và ngay chạy rụp cả đảng Việt Nam. ត្រង់រដ្ឋបុរណរបណាត់នឹងបាផងរាជវតារូបជាឡែកណាត្រូវត្រូវតាំងអីឌីបុយពនេកនប្លេប៉ាំងណេប៉ូលលុយមឹងញនរ៉ៃបកកតបឹបលំរីមបាំងរ៉ៃដឹងរងទឹង

Thu Thủy mến chào các bạn, chào những thính giả yêu quý của chương trình Qua Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số máy điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 hoặc là 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu mến, hay cũng có thể gửi những bài hát đó để làm quà tặng tới người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy điện thoại này để chúng ta cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay nhé các bạn nhé.

ý là đi làm tốc độ còn nhiều hơn rất là nhiều nữa. Thời tiết phải nói là mấy hôm nay rất là khó chịu đúng không? Khô, gió nam làm cho mình rất là mệt mỏi, dễ đau đầu, dễ mệt mỏi hơn đúng không? Và Thu Thủy được biết là theo dự báo thì còn khoảng 5 ngày nữa thì mới hết đợt gió nam rất là dài này. Và các cụ cao niên ở trong làng đều nói là chưa năm nào mà lại nhiều gió nam đến như năm nay. Có năm thì 1-2 ngày thôi, có năm rất ít, thậm chí là có năm không có đợt. Nhưng mà năm nay thì liên tục rất là dài, làm cho chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi đúng không? Không khí rất là khô rốc. Nhưng mà thôi thì ông trời mà, cho nên là chúng ta hãy chủ động giữ gìn sức khỏe, hãy uống thật nhiều nước và ăn uống điều độ khoa học, cũng như là nghỉ ngơi thật là tốt để có thể có cơ thể khỏe và tâm trạng thoải mái nhé. Đặc biệt là những ngày lễ sắp tới rồi, nếu ai mà cảm thấy mệt mỏi mà cần phải nghỉ ngơi thì chúng ta cũng chả cần phải nhất thiết là phải lên lịch đi đâu đó xa, mà hãy nghỉ tại nhà, Thu Thủy nghĩ là cũng hay mà. Và các bạn thính giả thân mến, lúc này đây thì trên đường phố của Quy Nhơn đã rất là đông rồi, khai mạc Hội thi sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ hai đó, một sự kiện thu hút 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh cùng với 30.000 sản phẩm hoa cũng như là cây cảnh thương mại. Và lúc nãy đây trên đường từ nhà đến nơi làm việc đến phòng thu thì Thu Thủy đã đi trên dọc cái con đường đang diễn ra hội chợ triển lãm sinh vật cảnh á, thì mình nhận thấy ngay cái điểm nổi bật đó là những cây tùng rất là đẹp với dáng thế rất là quyến rũ, rất là bay, rất là xinh. Rồi cái loạt cây cảnh hoa diệp Hạ Châu ấy, cái cây cảnh xanh xanh được uốn tỉa rất là nhiều dáng thế, rồi có những cái trái đỏ đỏ bé treo lên xinh lắm. Và Thu Thủy thấy thứ ba mà mình ấn tượng trên con đường đi về của mình, mà mình thấy ngay trong cái đợt này, đó là những cây gì nhỉ, cây gì mà hoa tím tím, à hoa bằng lăng, cây hoa bằng lăng được lai ghép với một cái giống cổ thụ nào đấy rất là đẹp, dáng thế rất là gọi là phải là chiêm ngưỡng ầm ồ đấy. Nên là nếu có thời gian đến với phố biển thì các bạn hãy dạo qua một chút về khu triển lãm sinh vật cảnh lần này để trải nghiệm cái cuộc sống cũng như là những cái tác phẩm rất là nghệ thuật của những nghệ nhân ở mọi miền đất nước trưng bày về và chúng ta nhìn ngắm nhé. Còn trong dịp lễ hội 2 tháng 9 này thì nếu mà các bạn có kế hoạch muốn đi đâu đó một chút ra khỏi nhà mình thì hãy nhớ đến tuần lễ du lịch Xanh sắc La Vuông, vươn xa khát vọng diễn ra tại La Vuông, Hoài Nhơn từ ngày 28 tháng 8, tức là từ hôm qua các bạn, đến hết ngày 2 tháng 9 tại Thung Lũng Cầu Lầy cùng với các điểm du lịch siêu thơ mộng tại Thảo Nguyên La Vuông thuộc phường Hoài Nhơn Bắc đấy. Tất nhiên rồi sẽ có những đêm nhạc, rồi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, rồi sẽ có giải chạy treo đánh thức đại ngàn vào sáng sớm ngày 30 tháng 8 này, rồi sắc màu đại ngàn này, rồi đêm nghệ thuật với tên gọi là đêm chạm mây, thưởng thức nhạc cụ truyền thống dân tộc rất là độc đáo này. Rồi ngày quốc khánh 2 tháng 9 này, bạn có thể dậy sớm vào lúc 5 giờ để hòa mình vào lễ chào cờ trang nghiêm kỷ niệm 81 năm quốc khánh giữa cao nguyên lộng gió. Và Thu Thủy nghĩ là đó là một cảm giác rất là mới lạ và rất chill dành cho mọi người đấy đúng không nào. Và không chỉ thế, có màn đốt lửa trại vào tối ngày 2 tháng 9 và trình diễn pháo hoa tầm thấp thắp sáng bầu trời đêm La Vuông nữa. Nếu mà bạn có kế hoạch đi thì hãy nhớ đến nơi này nhé. Hãy xách ba lô và hướng về La Vuông trong dịp này. Còn gần nhất với Quy Nhơn của chúng ta đây là vào sáng mai, đồng loạt vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành của phường Quy Nhơn sẽ quy tụ từ 3 đến 4.000 người tham gia đi bộ đấy. Tại các đồng thời cái hoạt động này thì tại các xã phường trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai nữa, ở các điểm cầu cơ sở cũng sẽ khởi động cùng một khung giờ, tức là sẽ chính thức vào lúc 6 giờ, thu hút hàng trăm nghìn người bước chân hưởng ứng. Bạn hãy tưởng tượng nhá, vào một buổi sáng Chủ nhật tràn đầy năng lượng và đúng 6 giờ sáng tại tất cả các điểm cầu ở trên tỉnh Gia Lai cũng như trên cả nước, chúng ta sẽ hòa chung nhịp đập với quảng trường Ba Đình lịch sử qua sóng truyền hình trực tiếp, cùng thực hiện lễ chào cờ và hát quốc ca trong trang phục cờ đỏ, áo cờ đỏ sao vàng này. Rồi bạn có thể tham gia vào sự kiện này, hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thật là sảng khoái và những bộ trang phục gọi là giày thể thao và đồ trang phục thể thao rất là khỏe khoắn, rất là vui vẻ để chúng ta có thể hòa nhập vào sự kiện chung của cả nước cũng như của toàn tỉnh chúng ta nhé. Các bạn thính giả ở Quy Nhơn thì hãy tập trung về Quy Nhơn, các bạn ở các xã phường khác thì ở xã phường của mình cũng tổ chức đấy, các bạn hãy hòa cùng. Và Thu Thủy nghĩ là một không gian rất là tươi tắn sẽ ở lại với chúng ta trong
trong dịp này. Và ngày hôm nay trong chương trình Quà tặng âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với mục khách mời phòng thu, cùng gặp gỡ với người nhạc sĩ hiện nay anh ấy sinh sống và làm việc ở xã Vĩnh Thạnh, đó là nhạc sĩ Trương Thanh Bình. Anh ấy có rất là nhiều những bài hát về quê hương, về tình

yêu, đặc biệt là khi mà Gia Lai của chúng ta sáp nhập hai miền núi biển á, thì anh cũng có những sáng tác như là Một Món Quà để dành cho quê hương và những cái kỷ niệm của một người nhạc sĩ dành tặng cho quê hương của mình. Bây giờ thì lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện với anh ấy thôi. Bây giờ có lẽ là anh ấy cũng đang mở radio để nghe chương trình này, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mời nhạc sĩ Thanh Bình, mời các bạn thính giả chúng ta hãy nhận món quà đầu tiên của chương trình ngày hôm nay bằng một cái tình yêu, bằng một cái cảm xúc sáng tác tự hào dành cho quê hương của chúng ta. Đó là ca khúc Về Gia Lai, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nào, hãy cùng nhận món quà đầu tiên của chương trình của nhạc sĩ Thanh Bình nhé.

0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, đó là những giai phút đầu tiên của bài hát Về Gia Lai, sáng tác của nhạc sĩ Trương Thanh Bình với giọng hát của hai ca sĩ ở Quy Nhơn của chúng ta. Đó là ca sĩ Thanh Quý và ca sĩ Quang Thịnh. Chúng ta cũng đã vừa nghe một vài giai điệu đầu tiên của bài hát này rồi. Và lúc này ở Vĩnh Thạnh thì nhạc sĩ Thanh Bình cũng đang sẵn sàng có mặt ở bên điện thoại để chúng ta có cuộc trò chuyện với anh ấy. Vâng, xin chào nhạc sĩ Thanh Bình ạ. Anh có nghe rõ chương trình đang nói không ạ?
1: Mình nghe rất rõ. Xin chào MC Thu Thủy và xin chào khán giả qua tầng cảm nhận trên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ạ.
0: Vâng, thời tiết lúc này ở nơi anh ở như nào ạ? Có tốt không ạ? Có thuận lợi không?
1: Thời tiết thì rất là mát mẻ, đang có một chút mưa nhẹ.
0: À, thế là mát. À, thế là mát rồi. Anh ở Vĩnh Thạnh, xã bây giờ hiện nay gọi là xã Vĩnh Thạnh luôn ạ anh?
1: Vâng, ở xã Vĩnh Thạnh ạ.
0: Vâng, nhưng mà ngày xưa cũ thì là xã gì ạ?
1: Vĩnh Thạnh.
0: Có mưa thế là mừng vui rồi anh ạ. Mát mẻ rồi. Ở Quy Nhơn tụi em bây giờ không khí nó nóng lắm, giống như là mưa mà mưa không được ấy. Thời tiết khô hanh và cảm thấy là nếu mà ai bị rối loạn tiền đình thì nó sẽ hành hạ sẽ mệt hơn đấy ạ. Nhưng mà đúng là để nghe giai điệu, nghe bài hát thì cũng là một trong những cái cách trị liệu mà. Cho nên cảm ơn anh, người bác sĩ tinh thần. Trong rất là nhiều những bác sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam cũng đã sáng tác ca khúc để mỗi lần mà chúng ta cảm thấy là cuộc sống có giai điệu thì nó sẽ phong phú, nó sẽ dễ dàng và nó mềm mại, nó dễ thương hơn rất là nhiều. Anh công nhận không?
1: Xin cảm ơn em đã tăng bóc cho những
0: gì. Vâng, và các bạn thính giả thân mến, nhạc sĩ Trương Thanh Bình sinh năm 1973, hội viên chị hội âm nhạc Gia Lai. Anh có nhiều tác phẩm âm nhạc đã từng quay và phát sóng ở trên đài BTV, tức là đài Bình Định cũ, và bây giờ là đài Gia Lai TV, Gia Lai mới của chúng ta. Những bài hát như là Về Xứ Nẫu này, Thương Lắm Dòng Côn, rồi Em Về Phú Núi, rồi Khúc Hát Tân Binh, rồi Trang Rừng Phang Khúc Tình Ca, vân vân. Rất là nhiều bài hát và ca khúc Về Gia Lai mà chúng ta nghe đấy cũng là một trong những bài hát có lẽ là mới sáng tác không anh, sau cái sự kiện sắp nhập tỉnh không anh?
1: Đúng rồi, cái bài đấy là sáng tác vào tháng 9 năm 2025 em.
0: À, đó, năm ngoái đấy.
1: Sáp nhập tỉnh.
0: Vâng. Vâng. Vâng. Nhưng mà em nghe bài hát thì em có đòi hỏi tiếc một chút nhé, là em thích cái giai điệu nó trẻ trung, nó khỏe khoắn chứ nó không có tình ca và thì thầm như là lời tỏ tình của đôi tình nhân đâu ạ. Vâng, và được biết là anh cũng có sáng tác nhiều bài hát nữa về quê hương từ trước khi mới chưa sáp nhập, và sau khi sáp nhập thì anh cũng còn một số ca khúc nữa đúng không?
1: Vâng em, và đơn cử là cái bài Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai là một bài hát, một bài sáng tác rất là mới, anh biết mới thích thì.
0: Dường như là các nhạc sĩ luôn có duyên với một thấp thoáng, một bóng hình nữ nhân nào đấy nhỉ? Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai hoặc là những cái bản tình ca thì luôn luôn có bóng dáng của một người nào đấy, ví dụ tình cảm về tình yêu đôi lứa, hoặc là ngay cả bài hát này thì anh sáng tác, anh nói là mới sáng tác, thì cụ thể là sáng tác trong thời gian nào?
1: Cái bài đây là sau khi mà tỉnh Trung ương phát động cái năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 thì mình đã ấp ủ là sẽ viết một bài để mình giới thiệu về những danh lam thắng cảnh của Gia Lai đến bạn bè quốc tế, và cũng tình cờ chuẩn bị là ngày âm nhạc Việt Nam thì mình chi hội âm nhạc Gia Lai sẽ giới thiệu ca khúc này trong cái đêm âm nhạc Việt Nam ở tại phố biển Quy Nhơn ạ.
0: Thế là ngày bao nhiêu anh nhỉ?
1: Tối ngày 5 tháng 9 ở tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Quy Nhơn ạ.
0: Chúc mừng anh nhé, về một người bạn tinh thần này đã ra đời đúng dịp để chào đón sự kiện năm du lịch quốc gia cũng như là ngày âm nhạc Việt Nam, cái ngày mà nó rất gắn bó với mình đúng không ạ? Vâng. Bởi vì được biết anh là giáo viên âm nhạc của trường, dạy ở trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Thạnh đúng không?
1: Vâng.
0: Vâng, trong cái môi trường như vậy mình lại là giáo viên âm nhạc nữa thì nó mọi thứ nó rất là gần gũi với mình. Anh trong cái bài hát này thì có một cái câu chuyện hoặc một cái kỷ niệm hoặc là một cái gọi là cái tứ chính để cho anh bắt đầu câu chuyện Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai không?
1: Thì cũng tình cờ mình là hay lướt lên TikTok thì có một câu rất là hot trend, đó là có cái câu nguyên văn là anh đã đến Gia Lai. Gia Lai nơi em kể là nơi gió hát trên đồi thông xanh, biển hồ tựa bức tranh phố núi phủ mong manh sớm chiều, thì mình thấy cái tứ đấy rất là hay, cho nên mình bắt tay vào viết bài đấy trong vòng 2 ngày. Trong khi viết thì mình đã dùng những cái phần mềm, những hòa thanh phối khí và sử dụng một số công nghệ để hỗ trợ, và các khúc mình đưa ra là với những hình ảnh ấn tượng nhất của Gia Lai hôm nay, để thân khán giả sẽ nhận ra những nét đặc trưng của hai miền, đó là Gia núi và Gia Lai biển ạ.
0: Thế có nghĩa là cái công nghệ AI nó giúp cho mình rất là nhiều trong sáng tác không ạ? Nhờ anh nhỉ?
1: Cái đây là mình dùng những cái công nghệ thông tin, chứ không phải cũng không chưa dùng cái công nghệ AI. Ra là trong sáng tác thì cái cảm xúc của mình là chính. Rồi những cái công nghệ người ta phụ trợ, chứ còn thực ra là mình đưa hết AI thì phải AI có bản quyền, chứ AI mà không bản quyền thì nó không có làm theo ý của mình được ạ.
0: Vâng, thì dĩ nhiên rồi, khi mình đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp đi thì em nghĩ là mình phải mua bản quyền và nâng cấp của cái từng cái cấp độ lên chứ, đúng không?
1: Vâng.
0: Như cụ thể
1: đấy,
0: như bài hát này thì cụ thể như bài hát mà anh vừa sáng tác đấy thì hòa âm phối khí là anh luôn.
1: Không, anh đặt một ông bạn ở trên Blacko, anh đã hòa âm phối khí và anh thu.
0: Thế là có sự kết giao của đúng là ở núi biển đấy, đúng là từ nội dung đến hình thức luôn đấy ạ. Đúng không? Có sự kết hợp lời rồi âm nhạc rồi hòa âm phối khí của hai người của hai miền Gia Lai núi và Gia Lai biển. Và thế với anh nhận thấy anh thích nhất cái đặc trưng của hai miền Gia Lai núi và Gia Lai biển ở những hình ảnh nào?
1: Thì cái nét đặc trưng của Gia Lai núi và Gia Lai biển của mình nghĩa là có núi có biển, và có một số cái đặc trưng rất là song song. Ví dụ như ở Gia Lai núi thì có rượu cần, phòng chiên. Còn ở Gia Lai biển của mình thì có rượu bầu đá, rồi có bài tròi, có hát bội. Nó rất là nhiều cái đặc sắc.
0: Đặc trưng đúng không ạ? Em thì em nhớ là Gia Lai núi là có rượu cần rất là ngon, rượu ghè rất là ngon, và khi uống thì nó không có nặng như rượu bầu đá. Mình là nữ giới, tụi em không dành về rượu lắm, nhưng mà mình có cái nhận xét như vậy là nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà không biết mà cứ uống miết là cũng say, trao đảo nghiêng ngả say, thậm chí còn lâu giải rượu hơn là rượu bầu đá kia đấy ạ.
1: Đúng rồi, nó có cái vị ngọt, nhưng mà khi ngắm vào nó say rất là lâu.
0: Gọi là vị lừa, đánh lừa đấy. Và anh là giáo viên âm nhạc, thế thì ngày hôm nay khi mà đến với chương trình, anh có thể đàn một đoạn, dạo một chút đàn và anh hát được không, để cho mọi người nghe được cái tiếng mộc của anh không? Bởi vì là chúng ta đang nói chuyện thì không nhìn thấy mặt nhau, và thính giả cũng không biết anh là ai như nào đâu, nên là anh có thể giống như là mình ra mắt, giới thiệu một chút bằng cái giai điệu âm nhạc cũng như là lời hát của mình một chút được không ạ?
1: Ôi em, có cái đàn anh bỏ vô kho rồi chưa lấy ra được em.
0: Thế à, thế là cái đây 7 dĩa 7 kịch bản rồi ạ. Thế à, ồ tiếc nhờ. Nếu mà có một dịp nào đấy khi mà đến với khách mời phòng thu thì thính giả luôn muốn được nghe những âm thanh mộc, có thể là không hát cũng được, nhưng mà tiếng đàn ngay tại hiện trường của nhà, của nhân vật thì chắc chắn là cái nó sẽ có cái sự hình dung nó sẽ rõ hơn qua làn sóng radio của chương trình ạ.
1: Tiếc quá.
0: Vâng, và bài hát này thì anh đã nhờ nhạc sĩ nào thể hiện ca khúc đó? Mai em về có nhớ Gia Lai á?
1: Cái bài đấy là thì mình nhờ cái nhạc sĩ hòa music ở tên Blacko, hòa âm phối khí và hát luôn ạ.
0: Thế à, anh ấy hòa âm phối khí và hát luôn.
1: Vâng.
0: Cảm ơn anh Hòa Music rất là nhiều ở Pleiku lúc này. Không biết là anh ấy có hữu duyên để có thể nghe được chương trình hay không, nhưng mà sau đây thì anh sẽ gửi cái link của chương trình này cho anh ấy nhé. Để chúng ta cũng một lần nữa cảm ơn anh ấy cũng đã là một người đồng hành và tạo nên cùng Hòa với tác phẩm Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai. Thì giống như là bài hát đúng là đúng văn cảnh, đúng rồi. Vừa bài hát cũng là sáng tác về hai miền, vừa thực hiện cho ra mắt sản phẩm thì cũng là sự kết giao của hai người bạn ở hai miền núi và biển. Em thấy cũng rất là thú vị cái chi tiết này. Và nếu mà để so sánh giữa bài hát đầu tiên của chương trình Về Gia Lai và bài Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai thì anh cảm thấy là ưng ý với ca khúc nào ạ?
1: Bây giờ mỗi bài có một cái chất thái riêng. Cái bài Về Gia Lai thì mình ở cái tâm trạng là mới sáp nhập. Có nhiều người rồi, rất là họ có nhiều cái luồng dư luận khác nhau, cho nên mình viết đấy cũng giống như là nó khi mà gia núi sáp nhập với gia la biển giống như là mình về chung một nhà, giống như cái tiền thuyết là 50 trứng đỡ 50 con, 50 con thì lên núi theo cha, thì 50 con xuống biển theo mẹ. Thì bây giờ mình về chung một nhà, thì cái ý tưởng của cái bài về Gia Lai nó là như thế. Cái chất liệu của nó thì nó trữ tình, nó dài nhất. Còn cái bài Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai thì ý tưởng mình viết để mình giới thiệu về cái năm du lịch quốc gia. Mà các em biết rồi chứ, mình du lịch thì khi mà khách đến một lần rồi nó có nhớ, có thương và nó quay lại lần thứ hai, thì mới đó nó mới là thành công của du lịch.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Nên là cái ý tưởng là mình đưa ra là để mời gọi khách du lịch hãy đến lần thứ nhất và hãy đến lần thứ hai và nhiều lần nữa.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch. Hãy làm tất cả những điều gì mình có thể làm nhỏ nhất. Và cũng cảm ơn anh, một đại sứ du lịch đang chở cái câu chuyện của quê hương bằng chính tác phẩm, bằng chính trái tim và tình yêu âm nhạc của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng mời thính giả nghe một phần đầu tiên của bài hát Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai. Chúng ta hãy cùng nghe với nhau rồi lại tiếp tục câu chuyện với anh. Anh đồng ý không?
1: Vâng. Vâng, khán giả.
0: Vâng, chúng ta cùng lắng nghe ạ.

0: Vâng, đúng là cậu được ước thấy ạ. Lúc ở phần đầu chương trình bài về Gia Lai, mở đầu chương trình thì bài hát nó trữ tình, nó tâm tình tha thiết và hơi chậm rãi chút, thì bây giờ là đã một giai điệu rất là trẻ trung khỏe khoắn rồi. Đúng không ạ? Anh Thanh Bình, nhạc sĩ Thanh Bình sáng tác bài hát Mai Em Về có nhớ Gia Lai cảm giác giống như là anh trẻ lại, chắc phải đến 20 tuổi đấy ạ. Anh có thể kể một chút rằng giai điệu của bài hát này anh sử dụng và dường như đúng là cái chất trẻ trung được anh đưa vào ca khúc này rất là nhiều mà.
1: Thiệt ra là một số cái ca khúc trước của mình thì dùng cái chất nhạc trữ tình nhiều, cho nên bài này thì mình muốn đưa cái chất liệu tươi trẻ và cái tên cái điệu là điệu Bút Sava và nó tươi nhanh, nó gây cái cảm giác là người nghe rất là thú vị ạ.
0: Vâng, cảm giác như muốn nghe và muốn nhún nhảy theo, và em nghĩ là ca khúc này mà hát ở trong các buổi hát với nhau nghe đấy, các buổi âm nhạc ca nhạc, gặp gỡ bạn bè với nhau, hoặc là các buổi họp lớp tự trường, hoặc là gặp lại bạn cũ cũng dễ thương lắm ạ. Đang nhớ đến gọi là đêm nhạc hát cho nhau nghe đấy. Và sắp tới đây thì cũng năm du lịch quốc gia của chúng ta thì vẫn còn nữa mà, thì anh có dự tính là mình sẽ sáng tác về một chủ đề nào khác hoặc một ca khúc nào khác?
1: Dự tính những cái ca khúc tiếp theo thì mình dự định là giống như là phần đầu giới thiệu Thu Thủy thì quê mình là ở Hòa Nhơn. Mình lớn lên ở Hòa Nhơn. Rất là nhiều kỷ niệm cả bầu tuổi thơ ở Hòa Nhơn, mà còn Vĩnh Thạnh là cái quê hương thứ hai là nơi mình sống và công tác. Ý định của mình sau đây mình hai cái vùng quê đấy nó có hai cái dòng sông, ví dụ Hòa Nhơn là có dòng sông Lại, còn Vĩnh Thạnh có dòng sông Côn. Thì mình sẽ viết cái ca khúc hai dòng sông.
0: Mà anh dự định thôi, ý tưởng trong người mình thôi, mình nghĩ đến nó thôi. Rất là tuyệt vời. Em nghĩ là ca khúc viết về dòng sông thì chất chứa rất là nhiều kỷ niệm và rất là trữ tình rồi. Ồ, chúc cho những cái ý tưởng này của anh sẽ thành hiện thực, và một dịp nào đấy thì thính giả của chương trình, em và mọi người nữa lại đến với bài hát này, đến với câu chuyện về hai dòng sông của hai quê anh nhé.
1: Cảm ơn.
0: Thế còn cái bài hát vừa rồi đó, Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai, khi mà anh đã tìm được cái tứ của nó rồi thì nó hoàn thành trong vòng bao lâu, nhanh không?
1: Thì ý định đó, thì ý tưởng mẫu nó lâu, chứ mà khi mà mình đã nghe cái câu của TikTok ấy, thì mình bắt tay vào viết liền, viết mình hoàn thành tác phẩm trong cỡ vòng 2 ngày.
0: Thế
1: mình
0: nhanh
1: gửi cho bạn. Bạn ở trên Gia Lai, bạn Hòa Âm và Thu cũng hoàn thành ca khúc trong vòng cỡ một tuần này mà.
0: Bạn đấy là cũng tên bạn Hòa, bạn ấy tên bạn Hòa đúng
1: bạn
0: không?
1: Bạn Hòa, bạn lại cũng là giáo viên âm nhạc.
0: Bạn đấy là người thể hiện bài hát vừa rồi á, đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế thì một câu hỏi cuối cùng không liên quan đến âm nhạc, nhưng mà cũng muốn tò mò một chút về cuộc sống của người đang nói chuyện với mình. Là dịp lễ 2 tháng 9 này là được nghỉ cũng khá lâu đấy, 5 ngày đấy. Thế thì anh cùng với gia đình có dự kiến là mình sẽ đi du lịch hay đi chơi ở đâu không?
1: Thu Thủy, thì trong cái dịp lễ 29 thì gia đình mình chọn là cái những nơi tại chỗ để chuẩn bị bước vào năm học mới. Còn cái tâm lý thì hai vợ chồng là giáo viên, cho nên đi thời gian mà nghỉ để đi chơi thì rất là nhiều, mà trong khi những ngày lễ thì thường là
0: đông,
1: rất là đông, cho nên là mà trong dịp hai tháng 9 là gia đình mình không có chọn đi, mà chọn nghỉ ngơi tại chỗ ạ.
0: Cũng giống tụi em rồi đấy, bởi vì giáo viên các anh chị thì có hẳn 2 tháng hè 60 ngày nghỉ trọn vẹn đúng không? Thì trong 60 ngày đó thì mình muốn đi chơi, đi vùng miền nào thì mình đi. Còn những ngày lễ thì thật ra những ngày lễ rất rất là đông, các dịch vụ cũng rất là đông, ăn uống mọi thứ dịch vụ đông, cho nên là cũng sẽ có phần là phục vụ nó sẽ lơ là hơn, chứ không được nhanh nhẹn như ngày bình thường. Cho nên là em nghĩ là mỗi người sẽ có cái cách hưởng lễ của mình. Bản thân em thì cũng thế thôi. Em và các bạn đồng nghiệp của mình có bộ phận vẫn phải làm xuyên lễ, và có bộ phận nếu mà được nghỉ thì cũng sẽ chọn những cái cách đi gần hoặc là ở nhà để thực sự là ăn uống rồi nghỉ ngơi toàn tập ở nhà. Sau đó thì sẽ lại bắt tay vào công việc, và những ngày cuối tuần của những tuần bình thường có điều kiện thì mình lại đi. Nên là em nghĩ là cái việc nghỉ lễ, chơi lễ thì cũng tùy theo quan niệm của mỗi người. Bằng cách nào thì chúng ta cũng sẽ có những ngày nghỉ ngơi thoải mái, bình an, rồi ăn uống nấu nướng bên cạnh người thân và bạn bè của mình, đúng không anh?
1: Vâng em.
0: Vâng.
1: Ngày lễ mình nạp năng lượng để cho những ngày tiếp theo.
0: Vâng, đúng rồi, chính xác ạ, đồng ý cái khúc này ạ. Rồi, cảm ơn anh Thanh Bình rất là nhiều về cái câu chuyện âm nhạc và anh đã chia sẻ với em, và cũng gửi lời cảm ơn anh Hòa Music ở trên Pleiku Gia Lai Tây cũng đã đồng hành cùng với đồng nghiệp của mình để hai anh có sự phối hợp với nhau, người núi người biển, để cho ra một bài hát mà thính giả mà em cũng rất là ưng ý, nó làm cho mình cảm thấy vui vẻ, dễ thương. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc
1: vâng,
0: anh
1: cảm ơn em.
0: Vâng, chúc anh thời gian tới sẽ có nhiều sáng tác mới của mình, và đặc biệt là em sẽ chờ mong cái lời hẹn của anh, câu chuyện về hai dòng sông đấy ạ.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng, cảm ơn anh nhạc sĩ Trương Thanh Bình rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh trong những chương trình sau nhá. Còn bây giờ thì
1: vâng,
0: mời
1: vâng.
0: anh và chúng ta lại mời thính giả một lần nữa nghe lại trọn vẹn bài hát mà cái tựa đề mà em rất là thích, cái tựa đề nghe ca khúc rất là nghe bài hát thì cái tựa đề thôi cũng rất là trữ tình ạ. Bài hát Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé.

Vâng, đó chính là ca khúc Mai Em Về Có Nhớ Gia Lai, sáng tác của nhạc sĩ Trương Thanh Bình đến từ xã Vĩnh Thạnh. Cảm ơn nhạc sĩ Trương Thanh Bình rất là nhiều và chúng ta vừa đến với phần khách mời phòng thu trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng đến với thông tin quảng cáo trước khi tiếp tục chương trình với cuộc điện thoại của thính giả nhé.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: phong cao ri.
1: Nước hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Bê bồ bê

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vape ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: gian hít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp gian hít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Các bạn vừa nghe thông tin quảng cáo, còn bây giờ là 17 giờ. Chúng ta đang đến với 17 giờ 40 phút. Chúng ta đang đến với chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát, đến với câu chuyện qua điện thoại của các bạn thính giả gọi đến chương trình qua hai số máy đặt tại phòng thu của chúng mình nhé. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ. Alo, Quà tặng âm nhạc đang nghe thính giả nói đây. Nghe tiếng chuông điện thoại tín hiệu của bạn rồi. Không biết bạn là ai và ở đâu. Và trong chương trình Quà tặng âm nhạc ngày hôm nay thì ở phần đầu chương trình chúng ta sẽ đã cùng đến với câu chuyện của thính giả với mục khách mời phòng thu với nhạc sĩ Trương Thanh Bình, giáo viên âm nhạc của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh, tức là anh ấy dạy trường cấp 2 và cấp 3 đó, ở trường Vĩnh Thạnh. Quê anh ấy thì ở Hoài Nhơn và những sáng tác âm nhạc viết về Gia Lai sau khi chúng ta sáp nhập với hai ca khúc mà ngày hôm nay chúng ta đã được nghe trong chương trình này. Hy vọng là các bạn cũng đã rất là vui đúng không? Và chương trình cũng như là một cái sự mới mẻ khác hơn một chút so với chương trình ngày bình thường của chương trình với mục cảm nhận âm nhạc hoặc là những chương trình về văn hóa, văn nghệ. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với thính giả xem là ai đã gọi điện đến chương trình này nhé. Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
2: Anh trai Khánh Nam chào em gái Thanh Thủy dễ thương nha, lâu lắm mới gặp em.
1: Vâng, xin chào anh ạ. Hình như là vừa rồi anh
2: Thanh Thủy.
1: Vâng, em khỏe. Vừa rồi anh có bỏ máy đi đâu hay đi đâu cho nên là ở phần vừa rồi
2: anh
1: không gặp được anh.
2: Anh ở ngoài giọng đang coi cho sống mạnh, đang nói chuyện với MC Thanh Thủy đây.
1: Dạ, anh đến với chương trình từ đâu đấy ạ? Ở tỉnh nào ạ?
2: Anh đến từ Đồng Tháp mới của mình, Tiền Giang cũ.
1: À vâng, xin chào anh thính giả đến từ Tiền
2: cũng
1: Giang.
2: Chào em, rất vui được gặp em, cho anh yêu cầu bài Đất nước để em gái Thanh Thủy.
1: Vâng.
2: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong đài phát thanh truyền hình Gia Lai của mình với em gái cách mấy dễ thương và em gái những tình dễ thương dễ mến Thanh Thủy nha.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh Nam rất là nhiều.
2: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang với số, Thanh Tùng Long An, Thanh Hoàng Ba Ti, Hải Đăng, Túc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền Kiên Giang, Diệu với số, Lan Bánh Bao, Ba Tròn Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Thanh Phương Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Diêu Lan, Úc Củ Chi, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga Cây Lậy, Khởi Nhỏ, Lan Chỉnh Long, Chú Bôn, Bến Tre,
1: nhiều quá nhờ.
2: Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Nhân Tính Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh U Minh, Hoài Thanh, tặng Tấn Cái Bè, tặng tất cả các bạn nghe đài. Em cuối lời cảm ơn Thanh Thế Thanh Thủy rất nhiều nha.
1: Vâng, cảm ơn anh Khánh Nam rất nhiều đã chọn bài hát này trong cái khi mà đất nước ta kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9 ạ. Mời anh Khánh Nam, mời các anh chị và các bạn đến với bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên với giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn ạ.

0: Vâng, Thu Thủy đang nghe thính giả nói đây ạ.
1: Alo, em xin chào chị Thu Thủy và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai ạ.
0: Vâng, xin chào bạn, hình như nghe giọng quen lắm, hình như bạn là thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, em là Hẹp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, ngày xưa Hóc Môn là nổi tiếng là khu căn cứ địa cách mạng gọi là 18 thôn vườn trầu đây mà. Bây giờ thì hết vườn trầu rồi, chắc là đất đai nhà cửa cũng lên phố xã hết rồi đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi chị Thu Thủy ạ.
0: À, thế dịp lễ tới đây thì em có kế hoạch đi chơi đâu không?
1: Dạ có ạ, em hiện giờ em đang ở Nha Trang và hiện giờ thì buổi sáng thì em có chơi trò chơi team building ở ngoài trời đó chị. Nên là hôm nay là buổi chiều tối hôm nay là có tự do phố biển và sau đó là tối nay là công ty em sẽ tổ chức tiệc ạ.
0: À, vậy là em đi với công ty của mình.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: À, thế thì thích nhờ rồi được chơi team building, tức là chơi các trò chơi tập thể vận động kết nối với nhau vui lắm. Chị mê
1: dạ,
0: mà.
1: Dạ đúng rồi chị. Dạ vâng.
0: Nó làm cho chúng mình trẻ trung hơn, gọi là nhỏ tuổi lại hơn rất là nhiều, giống như trẻ con vậy đó.
1: À, dạ, vâng,
0: em ra
1: đúng rồi,
0: Nha
1: chị.
0: Trang chơi lâu chưa? Chắc là từ hôm qua đúng không? Chơi.
1: Dạ đúng rồi, em thì đi em với mọi người ở trong công ty thì em đi tối khuya hôm qua và tới sáng thì em tới Nha Trang rồi và thưởng thức trò chơi team building vào buổi sáng luôn và em sẽ là tổ chức team building rồi sau đó là nghỉ ngơi tại khách sạn luôn ạ.
0: Thế à, thích nhờ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mà đi dịp này thì xe cộ vé vung rồi mọi thứ đều tăng nhưng mà cơ quan cũng rất là nỗ lực tổ chức cho anh chị em cho công ty đi là chị thấy là một nỗ lực rất là tốt, rất là nhiều, rất là lớn đó của ban giám đốc, ban quản lý đấy.
1: Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ.
0: Bên em là công ty thuộc công ty gì?
1: Dạ bên em thì của công ty Concentrate ạ.
0: Bên phần mềm đúng không em?
1: Dạ đúng rồi, công ty phần mềm Quang Trung ở ngay ba tòa nhà là Quy tế C1, Quy tế C9 và Tết Ba Lai ạ.
0: À thế à, rồi chuyến đi này các bạn dự kiến là Nha Trang rồi có đến nơi nào không hay là Nha Trang xong là quay về?
1: Dạ em thì đi khoảng là 5 ngày và sau lễ thì khoảng hết ngày lễ 2 tháng 9 thì em sẽ quay về và sau đó là ngày hôm sau sẽ đi làm lại ạ.
0: À thế à, thế là công ty cho các bạn đi full lễ luôn.
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Thích nhờ. Địa điểm ở Nha Trang à, và địa điểm nào khác ngoài Nha Trang?
1: Dạ thì 5 ngày 5 đêm thì công ty của tụi em sẽ tổ chức đi Nha Trang thôi chứ không có đi chỗ nào khác nữa.
0: À thế à, 5 ngày 4 đêm mà ở Nha Trang là chắc là coi như là ngóc ngách mọi thứ là biết hết, nhớ đi các đảo nhá. Chị nhớ là có đảo Yến rồi đảo gì đó, nhiều đảo lắm.
1: Rồi.
0: Nha Trang có nhiều đảo thì các bạn trải nghiệm những cái hòn đảo nhỏ cũng thú vị lắm. Và nếu mà có thể tranh thủ được thì các bạn cũng có thể ra với Quy Nhơn. Gia Lai của tụi chị thì từ sau khi sắp nhập thì gọi là đây là năm du lịch quốc gia, tức là cả đất nước sẽ có một năm sẽ dồn lại những cái sự kiện du lịch đầu tư cho một tỉnh cụ thể.
1: Đúng rồi.
0: À, và năm nay thì Gia Lai được chọn là tỉnh đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia. Nguyên một năm luôn.
1: Đúng rồi, em thì cũng có đi Quy Nhơn, cũng đi một lần vào năm 2024 rồi. Và cũng biển Quy Nhơn cũng rất là đẹp luôn ạ.
0: Vâng, và nếu có thể mời bạn hãy đến với Gia Lai của mình trong cái chuỗi hoạt động năm du lịch quốc gia và đang sẽ có nhiều rất là nhiều những cái sự kiện và văn hóa, nghệ thuật, rồi thể thao, rồi trải nghiệm bạn có thể tham gia được ạ. Cảm ơn bạn Hiệp. Và chúc bạn cùng với các đồng nghiệp của mình sẽ có một kỳ nghỉ lễ rất là vui vẻ. Và cùng với câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đang nói thì Hiệp muốn được yêu cầu bài hát gì?
1: Dạ vâng, đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai thì em sẽ yêu cầu ca khúc là Bài Đi Để Trở Về ạ.
0: Một sáng tác rất nổi tiếng của Tiên Quốc Kỳ này do ca sĩ Subin Hoàng Sơn thể hiện này.
1: Vâng, rồi trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo

0: Đài phát thanh truyền Gia Lai gồm có chị Thu Thủy đang dẫn sóng nè. Chị kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay.
1: Bạn Thu Hương. Cùng...
0: Dạ đúng rồi vợ. Và em sẽ dành tặng cho chị Mai Anh nè, chị Việt Hà, chị Kim Chánh đã giao lưu với em hôm trước nữa. Và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh chị Gia Lai.
1: Vâng,
0: chúc tất cả các anh chị luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hiệu quả nhé.
1: Vâng.
0: Và em sẽ dành tặng cho tất cả quý khán thính giả đang nghe đài nè. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui nè, luôn luôn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha. Và em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate. Chúc mọi người vẫn luôn luôn nghe nhạc vui và có chuyến đi du lịch Nha Trang, team building thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Thu Thủy, chị kênh nói máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại.
1: Vâng, cảm ơn bạn và chúc cho bạn cùng với công ty của mình sẽ có một kỳ nghỉ lễ rất là vui vẻ, rất là đáng nhớ, những trò chơi team building thật là rộn ràng kết nối mọi người. Và ca khúc mà bạn gửi chọn, Thu Thủy nghĩ là cũng là một bài hát rất là nhiều thần thái, nói lên cái tinh thần của mọi người. Chúng ta hãy đi xa để rồi hãy nhớ trở về nhà. Mỗi chuyến đi xa chúng ta sẽ về sẽ yêu nhà mình hơn, yêu nệm của mình, yêu gối của mình, yêu khung cảnh, yêu nơi mình đang sống. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và nhiều kỷ niệm đẹp của một chuyến đi nghỉ lễ nhé.

Vâng, chúng ta vừa đến với một bài hát rất là dễ thương được nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie sáng tác cách đây 9 năm, vào năm 2017 đấy ạ. Và cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn nghe như là mới mẻ đúng không? Rất là mới mẻ và rất là trẻ trung, và nó phù hợp với tuổi trẻ, với những cuộc thiên di lên đường của mỗi người. Còn các bạn thân mến, các bạn sẽ chọn đến nơi nào, các bạn sẽ đi đâu? Và như ở phần đầu Thu Thủy đã gợi ý với các bạn rồi đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều điểm đến chơi trong dịp lễ 2 tháng 9 này, và La Vu ở Hoài Nhơn là một trong những địa điểm như thế. Chúng ta hãy cùng trở lại La Vuông, cùng đến với La Vuông trong những dịp này nhé, để trải nghiệm không khí mát lạnh ở thảo nguyên đồng cỏ bao la và những hoạt động ở nơi đó. Và chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà cuối chương trình của một người nhạc sĩ ở Hoài Nhơn gửi tới kể câu chuyện về La Vuông cho chúng ta nhé, qua ca khúc Đêm La Vuông Huyền Diệu.

Vâng, đó là giai điệu rất là trẻ trung của bài hát Đêm La Vương Huyền Diệu, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Phong, một người nhạc sĩ sinh sống và hiện nay công tác ở Hoài Nhơn. Các bạn thính giả thân mến, kim đồng hồ cũng đã nhích đến con số 18 giờ rồi và chúng ta đành phải nói lời chia tay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sẽ được phát vào lúc 17 giờ chiều mai, Chủ nhật. Và chúng ta sẽ cùng lại đồng hành với nhau trong những cái ngày nghỉ lễ như thế này nhé. Các bạn thân mến, và dẫn chương trình Thu Thủy, trợ lý điện thoại Thu Hương, kỹ thuật viên Công Anh xin được nói lời chào. Chúc các bạn có bữa tối ngon miệng và những giây phút thư giãn bên người thân của mình trong dịp nghỉ lễ. Và đến đây xin được nói lời chào và tiếp theo mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế dự án đường Vành Đai 1 và dự án trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công và khánh thành 11 công trình dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Đường sắt Việt Nam nhận lô đầu máy thế hệ mới có khả năng chạy tối đa 120 km/h, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bộ Y tế đề xuất sử dụng thuế thuốc lá và rượu bia để tái đầu tư cho y tế. Trong phần tin thế giới, các đội cứu hộ tại Nepal nỗ lực tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một hầm thủy điện. Campuchia tuyên bố xóa sổ hoàn toàn các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi ở phường Yên Hòa. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài hơn 2 km với mặt cắt ngang 50 m đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín tuyến Vành Đai và phát triển hạ tầng giao thông thủ đô. Việc sớm đưa tuyến đường này vào khai thác góp phần giảm ùn tắc giao thông. Kiểm tra tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho nhân dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến, phát huy hiệu quả cao nhất của dự án. Nhấn mạnh, dự án Vành Đai 1 là tuyến giao thông liên tục, đóng vai trò huyết mạch trong việc giảm tải ùn tắc nội đô. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án, làm rõ mục tiêu về sự phát triển chung của thành phố cũng như tính ưu việt của chính sách tái định cư tốt, tiếp tục tiến hành quy hoạch cảnh quan kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường, tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị và tiềm ẩn

0: tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng, chiều cao, cận thị, răng miệng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh năng khiếu nghệ thuật thể thao đến các môn STEM, khuyến khích các trường đại học xét tuyển thẳng đối với học sinh có quá trình học tập xuất sắc xuyên suốt 12 năm học. Chú trọng định hướng nghề nghiệp để học sinh có lựa chọn phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế của xã hội. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi nằm trên lô đất A11, khu quy hoạch K71, phường Yên Hòa là một trong 4 trường trung học phổ thông công lập mới của Hà Nội, kịp thời đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026-2027. Trường rộng gần 13.000 m², quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Trường được thiết kế với 15 phòng học cùng các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng âm nhạc, phòng truyền thống, phòng y tế, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật. Ngoài ra, khu hiệu bộ có đầy đủ phòng hội đồng giáo viên, phòng hoạt động công đoàn và phòng nghỉ giáo viên.
1: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Hà Khánh.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Thái, trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng tại đây và gửi lời chúc mừng tới toàn thể đảng viên của Thành phố Hồ Chí Minh được trao huy hiệu Đảng trong dịp này. Đồng thời thông báo, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Quốc hội đã thông qua với số phiếu tín nhiệm rất cao luật phát triển đô thị, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác. Theo Chủ tịch Quốc hội, dù ở nhiệm vụ, cương vị, công tác nào, các đảng viên cũng luôn thể hiện bản lĩnh người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng, phục tùng sự phân công của tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Danh hiệu cao quý cho các đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung đối với Đảng, các chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình các đồng chí. Nhân dịp này, tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận, Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp cần quan tâm, chú trọng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ, thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây là việc làm thường xuyên, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử Đảng bộ và truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân thành phố cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ, phát huy vai trò của đảng viên lão thành, các đảng viên qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử làm sống động trong nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên hôm nay. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành, tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi. Thay mặt cho các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, đảng viên Trần Thị Xuân Lượng bày tỏ:
4: Hôm nay nhận được phần thưởng cao quý và vinh dự này, đây là động lực để bản thân mỗi chúng tôi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Năm, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin, sáng nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai.
5: Hai đảng viên được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai là ông Phan Ngọc Bích, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6 và bà Huỳnh Thị Cạnh, đảng viên chi bộ tổ

0: dân phố 5 thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn. Hai đảng viên đều tham gia cách mạng từ sớm, trải qua nhiều năm hoạt động, công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Ông Phan Ngọc Bích xúc động.
1: Ngày nay đảng chủ trương có một quyết định rất lớn, rất sâu sắc, tặng huy hiệu đảng cho những đảng viên có tuổi đảng 80 tuổi. Mà bản thân tôi, các đồng chí cùng với tôi quyết tâm cố gắng bảo vệ cho tròn trách nhiệm cái quyết định to lớn sâu sắc này để hoàn thành cái nhiệm vụ còn những tháng còn lại.
2: Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đến trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương thuộc Đảng bộ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ và đồng chí Quách Kim Tuyến, Đảng bộ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đồng chí Phạm Duy Khương sinh năm 1928, quê ở Hậu Giang, nay là thành phố Cần Thơ, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945 và được kết nạp đảng vào năm 1947. Đồng chí Quách Kim Tuyến sinh năm 1928, quê quán tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và đảng

0: để chúng ta cùng nhau đồng loạt xây dựng các dự án. Và việc xây dựng các dự án này cũng góp phần vào tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh. Vì lý do là đối với các dự án xây dựng thì nó sẽ kéo theo các ngành nghề khác để cùng nhau góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.
1: Còn tại thành phố Đà Nẵng, chưa đầy 9 tháng sau khởi công phân kỳ 1, khu công nghiệp Nam Thăng Bình tiếp tục khởi công 3 hạng mục mới với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 hạng mục trọng điểm thuộc phân khu B gồm khu nhà xưởng cho thuê quy mô 18 ha, nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 m khối ngày đêm, hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 quy mô hơn 29 ha. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai, các sở ngành và chính quyền hai xã Thăng Trường, Thăng Điền tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ tiếp theo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
3: Dự án khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ sớm hoàn thành toàn bộ dự án, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, góp phần quan trọng cho thành phố Đà Nẵng bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
1: Sáng nay tại xã biên giới Hoàng Văn Thụ, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường mầm non Hoàng Văn Thụ. Phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Công trình trường mầm non Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 19 tháng 3 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng trên diện tích gần 1 ha, gồm khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ với 10 phòng chức năng, khối phòng ăn, khối hành chính và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục cho khoảng 300 đến 350 học sinh. Cô giáo Hoàng Thị Thùy, hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn cho biết:
5: trường cũ rất là nhỏ, còn đối với bây giờ ấy thì là rộng rãi, đầy đủ, cô và trò thực hiện được các hoạt động một cách tốt hơn, đảm bảo hơn và đổi mới được những cái phương pháp. Học sinh phụ huynh thì là rất là phấn khởi khi mà thấy một cái môi trường học tập này tốt hơn, tạo điều kiện để cho con em mình là được phát triển về mọi mặt.
4: Bộ Công an đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ ngân hàng SHB và tập đoàn TNT với tổng mức kinh phí hơn 32 tỷ đồng để xây dựng dự án. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, ngôi trường đã được bàn giao khánh thành đúng dịp bước vào năm học mới.
1: Năm học mới đã cận kề, song toàn ngành giáo dục Thái Nguyên vẫn còn thiếu gần 6.000 biên chế, trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên. Phóng viên Công Luận đưa tin.
6: Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, rà soát, đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động theo quy định. Ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, từng đơn vị để chủ động bố trí, điều động, hợp đồng, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục. Về cơ sở vật chất, tỉnh Thái Nguyên có 13.584 lớp, nhóm lớp với 414.729 trẻ em, học sinh. Tuy vậy, có 30 cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy 2 ca trên ngày, một số nơi phải tạm sử dụng phòng chức năng do thiếu phòng học. Tại một số đơn vị vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, thiết bị dạy học. Một số trường mầm non thiếu đồ dùng, đồ chơi và thiết bị tối thiểu. Các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương sửa chữa, cải tạo, bổ sung thiết bị và các điều kiện thiết yếu, tăng cường kiểm tra tại những đơn vị còn khó khăn. Cô giáo Ma Thị Yêu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch cho biết.
7: Đến thời điểm hiện tại là nhà trường cũng về cơ bản là cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, rồi về đội ngũ cũng đã sẵn sàng. Hiện tại bây giờ thì nhà trường năm học mới này được đầu tư thêm một cái dãy nhà 3 tầng, 9 phòng học cũng rất là khang trang. Và phía trong nội thất thì cũng được chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho bàn ghế, rồi hệ thống rèm cũng đã rất là đầy đủ. Nhà trường thì cũng đã rất là sẵn sàng về tâm thế rồi tất cả mọi thứ để cho năm học mới.
6: Ngành giáo dục Thái Nguyên đặt mục tiêu đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tối thiểu về an toàn và tổ chức dạy học, không để khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất làm gián đoạn việc học của học sinh ngay từ đầu năm học.
1: Bộ Y tế đang nghiên cứu cơ chế sử dụng nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và rượu bia cũng như đồ uống có đường để tái đầu tư cho y tế. Đề xuất được tiến sĩ Ong Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách Bộ Y tế đưa ra tại hội thảo đột phá tài chính y tế đáp ứng yêu cầu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong thời kỳ mới tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế đề xuất dùng thuế thuốc lá và rượu bia để tái đầu tư cho y tế.
2: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Quỹ Bảo hiểm Y tế chi 84.800 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ, trong khi người dân vẫn tự chi gần 40% tổng chi y tế. Thực tế này duy trì từ năm 2017 đến nay. Nghị quyết 72 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống 20-30%, qua đó hạn chế nguy cơ người bệnh rơi vào khó khăn tài chính do chi phí khám chữa bệnh. Theo định hướng mới, phạm vi chi trả bảo hiểm y tế từ năm 2026 từng bước được mở rộng, không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh mà còn hướng tới một số hoạt động phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh. Mở rộng quyền lợi được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, song cũng tạo thêm áp lực lên nguồn lực của quỹ trong bối cảnh dân số đang già hóa, bệnh không lây nhiễm gia tăng và chi phí điều trị ngày càng cao. Tiến sĩ Ông Thế Duệ cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu tài chính y tế ngày càng lớn, Việt Nam cần nghiên cứu thêm các nguồn thu bền vững, trong đó có nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuốc lá, rượu bia và đồ uống có đường là những sản phẩm góp phần làm gia tăng gánh nặng bệnh không lây nhiễm, đồng thời ảnh hưởng đến năng suất lao động. Vì vậy, nguồn thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm này có thể được xem xét như một nguồn lực bổ sung cho y tế. Đây là cơ hội để vừa tiếp tục sử dụng thuế như công cụ giảm tiêu dùng

0: cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
1: Các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần. Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Cảnh Việt, giám đốc trung tâm y tế khu vực Hải Châu cho biết.
2: Thì chúng tôi tiến hành triển khai trong tất cả các ngày thứ bảy và chủ nhật trong các tuần kéo dài khoảng 2 tháng trong trung tuần tháng 8 và tháng 9. Và một cái dây chuyền khám thì có đầy đủ tất cả các chuyên khoa nội ngoại, sản nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng, vân vân. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay lập tức cho bệnh nhân để sẽ được tích hợp liên thông lên hệ thống sức khỏe điện tử của Bộ Y tế.
1: Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực, bà Phan Thị Thi, phường Hải Châu chia sẻ.
3: Tôi rất là mừng vì phát hiện sớm các bệnh để mà điều trị. Với là tôi thấy chính sách của nhà nước này rất là tôi hoan nghênh và toàn dân rất là mong đợi.
1: Mỗi lần khám không chỉ giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn tạo lập dữ liệu để theo dõi, quản lý lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẳng định.
4: Trong cái chiến dịch 100 ngày, thứ nhất chú trọng vào công tác truyền thông, thay đổi nhận thức truyền thống của người dân từ có bệnh mới đi khám sang hình thức phòng chữa bệnh, quan tâm sức khỏe, phát hiện bệnh ngay từ khi chưa có bệnh. Đối với ngành y tế, cung cấp các nguồn lực, vật tư y tế để đảm bảo khám cũng sẽ phối hợp với 93 xã phường trong cái hình thức khám phù hợp với từng địa phương, về hình thức, về địa điểm, về thời gian, tiệm cận được người dân tốt nhất.
0: Sáng nay tại ga Yên Viên, Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tiếp nhận lô đầu máy D19E mới đầu tiên thuộc dự án đầu tư đầu máy đến năm 2030.
5: Đầu máy sử dụng động cơ diesel, truyền động cơ ACDC và 6 động cơ điện kéo. Phương tiện nặng 81 tấn, tải trọng mỗi trục 13 tấn rưỡi. D19E thế hệ mới kế thừa dòng đầu máy đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam, song được cải tiến hơn 40 hạng mục. Những thay đổi tập trung vào khả năng điều khiển, độ an toàn, độ bền và điều kiện làm việc của lái tàu. Trong đó, hệ thống máy tính G300 thay thế công nghệ cũ, giúp theo dõi trạng thái thiết bị, cảnh báo bất thường, ghi dữ liệu và hỗ trợ chẩn đoán sự cố. Nhờ đó, bộ phận kỹ thuật có thể phát hiện, xử lý hư hỏng sớm hơn, hạn chế ảnh hưởng đến hành trình. Khoang lái được gia cường để tăng khả năng chống va chạm. Bàn điều khiển, kính chắn gió, ghế ngồi và các thiết bị quan sát cũng được thiết kế lại, giúp lái tàu thao tác thuận tiện, nhất là khi thời tiết xấu. Các thiết bị vận hành được cải tiến theo hướng bền và ít phải bảo dưỡng hơn. Lô đầu máy mới sẽ từng bước bổ sung thay thế những phương tiện đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn hoặc còn hạn chế về công suất. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia kỳ vọng qua đó nâng năng lực kéo tàu trên tuyến Bắc Nam, các tuyến nội địa và liên vận quốc tế, đồng thời từng bước làm chủ công nghệ bảo trì, sửa chữa đầu máy hiện đại.
0: Có thể thấy việc ngành đường sắt tiếp nhận lô đầu máy D19E thế hệ mới với tốc độ lên tới 120 km/h là tín hiệu đáng mừng. Cùng với đó là hơn 40 hạng mục được cải tiến về điều khiển, chẩn đoán, an toàn và độ bền cho thấy nỗ lực làm mới một lĩnh vực vận tải trên hạ tầng cũ và phương tiện cũng đã khá già nua.
5: Phải nhắc đến đề xuất hơn 17.000 tỷ đồng xây tổ hợp công nghiệp đường sắt rộng 250 ha tại Hà Nội, tích hợp sản xuất, thử nghiệm và đào tạo. Nếu triển khai hiệu quả thì đây sẽ là hạt nhân giúp ngành đường sắt nước ta chuyển từ nhập khẩu, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, biến nhu cầu đầu tư thành động lực hình thành ngành công nghiệp mới. Nhưng mà kỳ vọng lớn không thể đặt trên những đường ray của tư duy cũ. Việc cần làm ngay là xác lập chuẩn công nghệ thống nhất, lộ trình nội địa hóa thực chất, xác định sản phẩm Việt Nam phải làm chủ. Mỗi hợp đồng mua sắm phải gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư và sự tham gia của doanh nghiệp Việt, tránh mua thiết bị rồi tiếp tục lệ thuộc nhà cung cấp suốt vòng đời dự án. Tổ hợp cũng phải được thẩm định chặt chẽ về nhu cầu, hiệu quả và quản trị. Nhà máy chỉ có giá trị khi có đơn hàng dài hạn, doanh nghiệp phụ trợ, cơ sở thử nghiệm độc lập và nhân lực đủ trình độ. Đồng thời phải nâng cấp đường sắt hiện hữu, kết nối ga với cảng biển, khu công nghiệp, trung tâm logistics, số hóa điều hành và nâng chất lượng dịch vụ để giành lại thị phần ngay hôm nay. Một lô đầu máy mới có thể mở đầu hành trình, nhưng để đường sắt

0: sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí cũng không quá nhộn nhịp trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Khu vực làm thủ tục ở ga quốc nội vắng vẻ so với thường ngày, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Anh Sơn Tùng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, một hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ.
1: Tôi thấy tình hình sân bay ngày hôm nay là rất là ok rồi, rất là vắng so với hồi đầu hè nhà tôi đi chơi thì ngày hôm nay là vô cùng thông thoáng và tiện lợi để đi. Thì cũng hy vọng là một hồi nữa lên trên kia thì sẽ không có bị delay hay là xếp hàng dài nữa.
0: Các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất cũng chưa ghi nhận cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Hoạt động đưa đón hành khách diễn ra liên tục nhưng không tạo áp lực quá lớn lên khu vực trước nhà ga.
2: Còn tại Hà Nội, sáng nay, lượng phương tiện rời thủ đô về các tỉnh phía Nam tăng cao, nhưng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn thông suốt, dòng xe di chuyển ổn định. Phần lớn tài xế giữ khoảng cách đi đúng làn, không sử dụng làn dừng khẩn cấp. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua camera trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám sát, lực lượng chức năng sáng nay đã xử lý 4 trường hợp không giữ khoảng cách. Từ ngày 26 tháng 8 đến nay, hai đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4 đã xử lý 20 trường hợp vi phạm lỗi này. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý các lỗi không giữ khoảng cách, đi sai làn và sử dụng làn dừng khẩn cấp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch phong phú rộng khắp. Nhiều chương trình được đưa về các xã xa trung tâm để phục vụ người dân. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Ngày 31 tháng 8, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng, xã Minh Châu, xã Bát Tràng, xã Đại Xuyên. Ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9, Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Đặc biệt, đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết:
4: "Chúng tôi cũng tổ chức 70 buổi chiếu phim tuyên truyền, trong đó thì

0: tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, đường đua F1, khu liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm, tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
1: Sáng nay tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn di sản, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đến người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Hơ Xíu thường trú tại Tây Nguyên.
2: Các nghệ nhân thành viên câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã mang đến những tiết mục đặc sắc, hội tụ màu sắc văn hóa các vùng miền như dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo, xòe Thái và hát then đàn tính của dân tộc Tài Nùng. Bà Nguyễn Thị Thanh, đội xòe Buôn Thái, xã Ea Kiết cho biết.
3: Đội múa của Buôn Thái chúng tôi là 25 người. Thì em trong đội tập điệu xòe phong tục của người Thái. Hôm nay là biểu diễn cho du khách, đưa không khí cho du khách của chúng mình xem. Chúng tôi là rất hạnh phúc và vinh dự.
2: Cùng với xòe Thái, các tiết mục quan họ, then cổ, chầu then, múa chén và những tác phẩm then lời mới đã tạo nên không gian giao lưu đa dạng. Bà Triệu Thị Hồng Vân, câu lạc bộ hát then thôn Thanh Bình, xã Ea Cờ Nuếch cho rằng những chương trình giao lưu như thế này là dịp để các nghệ nhân tiếp tục giới thiệu và gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc.
4: Đội nhóm của tôi thì cũng rất háo hức hưởng ứng lễ hội. Thì hôm nay diễn các tiết mục phục dựng lại những cái cổ xưa của chúng ta. Hôm nay thì được lên đây thì tôi cũng như các chị em trong câu lạc bộ thì rất phấn khởi. Mà mong sao sau này là các làn điệu dân ca của các dân tộc thì các ngày được phát triển mạnh mẽ.
2: Không chỉ xem biểu diễn, người dân và du khách còn trực tiếp tham gia múa sạp, giao lưu cùng các nghệ nhân. Với chị Nguyễn Thị Thu Hường, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đây là trải nghiệm thú vị.
5: Em thấy ở đây đang có rất là nhiều cái lễ hội như là lễ hội sầu riêng nè, lễ hội voi ở ngoài Hồ Lác. Tới đây là đặc biệt là em thấy được cô chú đang ca hát. Em tới để mong muốn có thể giao lưu văn hóa được với người địa phương ở đây nhiều nhất. Nên là em mong muốn là có thể tham gia được nhiều hoạt động.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước khả năng xảy ra mưa dông. Ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông với lượng mưa có nơi trên 70 mm. Đề phòng mưa to trong thời gian ngắn gây ngập úng ở các khu vực trung thấp, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ. Từ đêm mai đến ngày 31 tháng 8, mưa còn mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130 mm. Từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập úng ở những khu vực trung thấp. Người dân cần theo dõi thông tin thời tiết hàng ngày để chủ động kế hoạch những ngày nghỉ lễ, tránh ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới những giờ qua tiếp tục hướng sự quan tâm đến Nepal. Theo số liệu cập nhật thì số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân giữa những lớp bùn đất và đống đổ nát trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ mới. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
7: Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, ông Khanan, Nepal đang đề nghị hỗ trợ trong việc giải cứu những người có thể còn mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị cô lập, nhận dạng thi thể và bảo quản thi thể trong thời gian dài. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal cho biết, nước này chưa có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng cho các hoạt động cứu hộ trong đường hầm, do đó rất cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và trang thiết bị từ nước ngoài. Hiện Nepal đang đề nghị hai quốc gia láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cây cầu dã chiến để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực bị ảnh hưởng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, nhiều thi thể đã bị nước lũ cuốn trôi xuống các khu vực cách tâm điểm thảm họa khoảng 100 km. Ông Khanan cảnh báo số thi thể được tìm thấy có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Một số bệnh viện địa phương đang quá tải do phải tiếp nhận quá nhiều thi thể trong khi thiếu các thiết bị cần thiết để bảo quản.
1: Trong diễn biến mới, các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc

0: kẹt bên trong một đường hầm thủy điện 3 ngày sau khi trận lũ lụt tàn phá khu vực này.
1: Những bức ảnh được Văn phòng Thủ tướng Nepal chia sẻ cho thấy 82 nhân viên, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đang lội qua lớp bùn nhão và vượt qua những tảng đá lớn do lũ lụt để đào bới cửa hầm. Trước đó, quân đội Nepal đã giải cứu được 350 người từ hiện trường trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn 100 người bị mắc kẹt. Ấn Độ đã cử một đội cứu hộ đường hầm chuyên nghiệp theo yêu cầu hỗ trợ từ Nepal. Được biết, Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ các đường hầm khó khăn ở dãy Himalaya, bao gồm cả các đội thợ mỏ được đào tạo để có thể tiến vào những không gian hẹp.
0: Còn tại Trung Quốc, trận lũ quét khiến 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích. Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, thì nguy cơ xuất hiện thêm lũ lụt do hồ nước hình thành sau sạt lở đang khiến cho công tác ứng phó thêm phức tạp. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Viện trợ đã bắt đầu đến tay những người sống sót tại Nepal sau trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng. Tại Nuwakot, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, người dân tập trung tại các điểm cứu trợ để nhận thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một số trường học được sử dụng làm nơi phân phối hàng cứu trợ, trong khi các tổ chức nhân đạo tìm cách tiếp cận những cộng đồng vẫn bị chia cắt do đường xá hư hỏng và sạt lở. Với những người sống sót, nhu cầu trước mắt là có một nơi ở an toàn và những điều kiện tối thiểu để ổn định cuộc sống.
3: Tôi đã lớn tuổi và đã đi qua hơn nửa cuộc đời, nhưng được sống sót sau thảm họa này đã là một điều kỳ diệu. Tôi biết ơn vì mình còn được chứng kiến nhiều điều trong cuộc sống và thấy những người thân của mình vẫn an toàn. Tôi hy vọng chính phủ sẽ có những hỗ trợ thiết thực, trước hết là giúp chúng tôi có một nơi ở.
2: Đánh giá ban đầu của Liên đoàn Quốc tế các hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ cho thấy khoảng 93.000 người tại Nepal đang bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ khẩn cấp. Trưởng phái đoàn Liên đoàn Quốc tế các hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ tại Nepal, David Fisher cho biết, nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng nề vẫn chưa thể tiếp cận do đường xá và cầu cống bị cuốn trôi, trong khi mạng viễn thông và điện lưới bị gián đoạn. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 người hiện đang trú ẩn tại 5 địa điểm sơ tán đã được xác định. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ, bởi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực xác minh vị trí của những người được sơ tán tại các địa phương và quận huyện khác. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho biết.
3: Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt đang gia tăng, mặc dù đường xá bị hư hại và tình trạng sạt lở đất tiếp tục cản trở việc đi lại. Chúng tôi đang từng bước đánh giá rõ hơn quy mô nhu cầu hỗ trợ, phối hợp với chính quyền Nepal để đẩy nhanh việc phân phối lương thực, cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.
2: Điều đáng lo ngại hiện nay là sạt lở đã làm hình thành một hồ nước ở thượng nguồn, trong khi đất đá và rác thải tiếp tục cản trở dòng chảy. Giới chức Nepal cảnh báo nếu khu vực bị tắc nghẽn sụp đổ, một đợt lũ mới có thể hình thành ở hạ lưu. Phía Trung Quốc cũng tăng cường theo dõi thủy văn, địa chất và nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp.
0: Tổng thống Iran hôm nay thừa nhận nền kinh tế nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Iran đã bị suy giảm từ 25-35% trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của việc Mỹ phong tỏa hải quân. Ông Pezeshkian khẳng định Iran đang trong tình trạng chiến tranh và đây là hệ quả tất yếu cần phải chấp nhận trong thời chiến. Người đứng đầu chính phủ Iran đồng thời cảnh báo sẽ tăng giá nhiên liệu trong thời gian tới để bù đắp sự suy giảm của hoạt động thương mại. Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Iran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là đòn trừng phạt khốc liệt chưa từng có nhắm vào một đối thủ đơn lẻ. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.
0: Hôm nay, hơn 270.000 cử tri Iceland đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nên nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu EU hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu quyết định Iceland có gia nhập EU, mà chỉ nhằm xác định liệu chính phủ Iceland có nên nối lại tiến trình đàm phán hay không. Theo khảo sát mới nhất đối với gần 5.000 người, thì hơn 51% phản đối nối lại đàm phán với EU, trong khi hơn 48% ủng hộ. Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đang đứng trước sức ép ngày càng lớn sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Maroc hồi cuối tháng 7 vừa qua. Hàng nghìn người di cư vẫn ở lại thành phố, trong khi căng thẳng xã hội gia tăng, buộc chính phủ Tây Ban Nha phải tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ EU. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Chính phủ Tây Ban Nha đề nghị cơ quan biên phòng và bờ biển châu Âu, cơ quan cảnh sát châu Âu và cơ quan liên minh châu Âu về tị nạn tăng cường hỗ trợ Ceuta, trọng tâm là kiểm tra, phân loại và hoàn tất hồ sơ cá nhân đối với những người vẫn ở lại thành phố không theo quy định. Tây Ban Nha cũng đề nghị kéo dài chiến dịch Minerva, hoạt động phối hợp giữa cảnh sát nước này và cơ quan biên phòng và bờ biển châu Âu đến ngày 2 tháng 9. Với diện tích chỉ khoảng 18,5 km2 và dân số khoảng 80.000 người, Ceuta gần như không có nhiều dư địa để tiếp nhận một lượng người di cư tăng đột biến. Thách thức đối với chính quyền Tây Ban Nha không chỉ là kiểm soát biên giới mà còn phải nhanh chóng phân loại, xử lý hồ sơ và xác định hướng đi đối với từng đối tượng. Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ Tây Ban Nha Victor Torres cho biết.
5: La prioridad del gobierno de España es la devolución.
3: Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tây Ban Nha là hồi hương người di cư. Tuy nhiên, đối với trẻ vị thành niên, quá trình này phải tính đến việc đoàn tụ gia đình và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế. Chúng ta cần nhớ rằng năm 2022 đã có người bị kết án do xử lý sai các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên. Vì vậy, dù mục tiêu là hồi hương cả trẻ vị thành niên và người trưởng thành, mọi biện pháp đều phải thực hiện đúng pháp luật quốc tế, tôn trọng các quyền cơ bản và luật nhân đạo.
2: Cùng với xử lý số người đang ở lại, Tây Ban Nha cũng tăng cường kiểm soát biên giới, trong đó có mở rộng các đê chắn sóng Tarazan và Benzu, duy trì hệ thống phao ngăn chặn trên biển, tăng cường máy bay không người lái, tàu can thiệp và thiết bị điều khiển từ xa dưới nước.
0: Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin, chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước này sau hơn một năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Phát biểu trong cuộc họp với đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Campuchia, ông Chay Sinarit, Bộ trưởng cấp cao kiêm trưởng ban thư ký Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết, hiện tại Campuchia không còn trung tâm tội phạm mạng nào sau khi lực lượng chức năng đã xóa sổ hoàn toàn các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Sau hơn một năm thực hiện chiến dịch trấn áp hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc, lực lượng thực thi pháp luật Campuchia đã tiến hành kiểm tra 793 địa điểm khả nghi, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch, giải cứu và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Ông Chay Sinarit cho rằng, mặc dù những địa điểm lừa đảo trực tuyến lớn đã bị triệt phá, nhưng các băng đảng tội phạm đã thay đổi chiến thuật hoạt động khi chia thành nhiều nhóm nhỏ, phân tán tại các nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê, thậm chí là hoạt động trên xe ô tô và quán cà phê. Lực lượng chức năng Campuchia vẫn đang tiếp tục tích cực truy quét và triệt phá các hoạt động tội phạm quy mô nhỏ này.
0: Trung Quốc lần đầu tiên thiết lập thành công đường truyền thông tin liên lạc laser 2 chiều tốc độ cao giữa trái đất và mặt trăng, vượt khoảng cách hơn 400.000 km. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Thông tin liên lạc laser sử dụng chùm laser để truyền dữ liệu, có ưu thế về băng thông lớn, tốc độ nhanh, khả năng định hướng cao và tính bảo mật tốt hơn so với một số hình thức truyền dẫn truyền thống. Tuy nhiên, trong môi trường không gian sâu, kỹ thuật này phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc duy trì độ chính xác của chùm tia trong phạm vi hàng trăm nghìn km, thu nhận tín hiệu cực yếu và bảo đảm tốc độ truyền dữ liệu. Để giải quyết bài toán căn chỉnh, nhóm nghiên cứu đã tích hợp các yếu tố như quỹ đạo vệ tinh, sai số lắp đặt kính thiên văn, ảnh hưởng của khúc xạ khí quyển và thời gian truyền của tia laser. Giải pháp này giúp vệ tinh trên không gian và kính thiên văn mặt đất duy trì trạng thái định hướng chính xác trong quá trình chuyển động. Theo các nhà nghiên cứu, việc này tương đương với đưa một chùm sáng rất mảnh từ khoảng cách hơn 400.000 km đi chính xác qua một lỗ kim đang chuyển động với tốc độ cao. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy tốc độ truyền dữ liệu từ trái đất lên mặt trăng đạt 1,25 megabit trên giây, trong khi tốc độ truyền dữ liệu từ mặt trăng về trái đất đạt 100 megabit trên giây. Với tốc độ này, một ảnh 8K độ nét cao về bề mặt mặt trăng có thể được truyền xuống trong khoảng 12 giây thay vì mất 4 đến 5 phút nếu sử dụng đường truyền V3 truyền thống. Giới khoa học Trung Quốc cho rằng các đột phá trên sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho kế hoạch đưa người lên mặt trăng, xây dựng trạm nghiên cứu khoa học trên mặt trăng và triển khai các nhiệm vụ thăm dò không gian sâu trong tương lai.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những công trình không chỉ được dựng xây bằng cát sỏi, gạch đá, sắt thép, mà còn được bồi đắp từ lòng biết ơn và tình cảm thiêng liêng của cả một dân tộc. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa quảng trường Ba Đình, Hà Nội là một công trình như thế. Và đúng ngày này cách đây 51 năm, Lăng Bác được khánh thành, trở thành nơi hội tụ triệu triệu tấm lòng Việt Nam hướng về người. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dòng người vào Lăng Viếng Bác vẫn nối dài, tiếp nối mạch nguồn thương nhớ chưa bao giờ vơi. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Mạch nguồn thương nhớ giữa Ba Đình của phóng viên Hiền Lương.
9: Tháng 9 năm 1969, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa. Đó là những ngày đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Theo hồi ức của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, thấu hiểu nguyện vọng thiêng liêng của toàn dân tộc, đặc biệt là nỗi mong mỏi đến thắt lòng của hàng triệu người con miền Nam chưa một lần được gặp Bác, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đưa ra quyết định mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, giữ gìn lâu dài di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng công trình lăng tại quảng trường Ba Đình.
10: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, sáng ngày 29 tháng 11 năm 1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, Đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu. Tư tưởng của Người mãi mãi cổ võ các thế hệ người Việt Nam vững bước tiến lên theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Người đã hằng mong muốn.
9: Ngày 2 tháng 9 năm 1973, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khởi công với phiên hiệu CT75808. Cả non sông như hội tụ về đây. Quanh lăng là những hàng cây biểu trưng cho nông thôn miền núi Việt Nam như tre Cao Bằng, trò nâu Đền Hùng, hoa ban Điện Biên. Cát được lấy từ suối Kim Bôi ở Hòa Bình, đá cuội lấy từ suối Sơn Dương Chiêm Hóa, cùng 16 loại gỗ quý ở dọc đường Trường Sơn. Trên đại công trường rực lửa ấy, có những thanh xuân đã cống hiến bằng tất cả niềm tự hào.
11: Cái đô thợ bình thường thì họ lấy đâu chả được. Mới tìm những thợ giỏi nhất ở trong các xưởng lên để phục vụ xây dựng công trình Nam Bắc Hồ. Họ
9: cho biết là mỗi khi nhớ về thời gian cuối năm 1974, ông Nguyễn Minh Thiêm vẫn luôn kể bằng sự tự hào khi ông mới 17 tuổi, theo cha là cụ Nguyễn Ngọc Ao, một thợ mộc tài hoa lên công trường 75808, nhận nhiệm vụ đóng đồ gỗ nội thất bên trong Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
11: Ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng, ông nói chúng ta phải nghiên cứu và khi thiết kế cái mộng cửa làm thế nào để vững chắc, để nước không ngấm vào, không khí không được vào. Là lúc bây giờ không phải riêng tôi mà ai cũng thế thôi. Ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ.
9: Nếu trong từng thớ gỗ trong Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang hơi ấm đôi bàn tay người thợ Việt, thì sâu trong lòng công trình, hệ thống làm lạnh lại ghi dấu tình hữu nghị quốc tế cao cả. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Lương Nghĩa, đại tá quân đội nhân dân nhớ lại, năm 25 tuổi, với vai trò kỹ sư, ông đã kể vai sát cánh cùng các chuyên gia, kỹ sư Liên Xô, ngày đêm đảm nhận phần việc vận hành hệ thống máy lạnh và nước làm mát, trái tim kỹ thuật bảo đảm giấc ngủ bình yên cho Bác.
12: Chúng tôi được giao cái nhiệm vụ là làm phiên dịch, trợ giúp kỹ thuật cho các cái chuyên gia Liên Xô đó, theo các cái hạng mục công trình xây dựng là họ sắp xếp tôi đi với các chuyên gia bảo đảm các cái phần về nước, tất cả các cái yêu cầu về nước cho cái làng Bác. Cái thời gian đó công trường ấy, tổ chức làm liên thông, chúng tôi cũng 2-3 ca như thế với lại chuyên gia.
9: Không khí lao động khẩn trương ấy đã làm rung động bao tâm hồn nghệ sĩ. Cuối năm 1974, khi cùng đoàn cán bộ, nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến thăm công trường 75808, nhạc sĩ Dân Huyền nhìn những khối hình lăng Bác đang dần hình thành giữa ngổn ngang giàn giáo mà dâng trào cảm xúc.
13: Sau khi về thì tôi cũng suy nghĩ câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi, và đặc biệt là hai câu thơ của nhà thơ Tô Hữu là Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ, và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra phương Bắc. Thì cái mở đầu cái bài hát ấy, thì tôi muốn nói cái lời của những người đầu tiên đi vào viếng lăng Bác Hồ, đó là

Ngày 29 tháng 8 năm 1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành khi đất nước đã chọn niềm vui thống nhất. Giai điệu bên Lăng Bác Hồ vang lên trong ngày trọng đại như núi liền.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn dài vô tận. Có những mẹ Việt Nam anh hùng từ mũi Cà Mau tóc bạc phơ, có những cựu chiến binh ngực đỏ huân chương đứng lặng lau nước mắt, và cả những em thơ lần đầu được nhìn thấy Bác Hồ kính yêu. Mỗi chuyến thăm là một cuộc hội ngộ thiêng liêng, nhắc nhở về cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
1: Từ hồi nào tới giờ là mơ ước để tới thăm được lăng của Bác, mà bây giờ là tới được thăm lăng Bác là rất là hạnh phúc.
2: Vòng người phải nói là sắp hàng quá dài, nhưng mà mọi người đều hân hoan phấn khởi để đến được viếng lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Thế hệ trẻ của chúng em ngày hôm nay ấy, là chúng em cảm thấy rất là tự hào là con cháu của cụ Hồ. Thực sự là em cảm thấy rất là xúc động, em rất là tự hào vì là con người Việt Nam.
0: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công trình được tạo dựng từ đá hoa cương và sắt thép, nhưng mạch nguồn nuôi dưỡng sự trường tồn của công trình chính là tinh thần đại đoàn kết và tình yêu son sắt của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trái tim Bác đã hòa vào hồn thiêng sông núi, nhưng vẫn luôn soi sáng con đường đi tới tương lai của non sông.
4: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại khu Liên hợp Thể thao tỉnh Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục rèn quân nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Chia sẻ trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Yutaka Ikechi khẳng định quyết tâm cao độ của toàn đội, đồng thời nhấn mạnh thành công của đội tuyển quốc gia vừa qua chính là cú hích tinh thần rất quan trọng.
6: Tôi nghĩ chức vô địch của đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup vừa qua sẽ là một động lực lớn và là sự tiếp sức dành cho các cầu thủ 20 Việt Nam, bắt buộc phải thể hiện thật tốt bản thân mình. Hiện tại, các cầu thủ đều đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.
5: Hướng tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikechi tin rằng lợi thế sân nhà cùng điều kiện cơ sở vật chất tuyệt vời tại Phú Thọ sẽ là điểm tựa lớn cho U20 Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản hài lòng chia sẻ.
6: Đây là một giải đấu trên sân nhà, nên tôi mong sẽ có nhiều người hâm mộ, cùng những người thân của các cầu thủ và ban huấn luyện đến cổ vũ cho đội tuyển. Điều kiện tập luyện và thi đấu ở Phú Thọ của đội tuyển cũng là rất tốt. Và tôi rất hài lòng với mong mỏi và kỳ vọng của người hâm mộ. Các thành viên của U20 Việt Nam đều sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới một kết quả tốt nhất ở giải đấu lần này.
5: Nằm tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikechi sẽ có trận ra quân gặp đội tuyển U20 Triều Tiên vào 31 tháng 8, tiếp đó chạm trán U20 Palestine vào ngày 3 tháng 9 và khép lại hành trình bằng cuộc đọ sức với U20 Iran vào ngày 6 tháng 9. Trong khi đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ có chuyến tập huấn chiến lược tại Tây Ban Nha. Nhằm cọ sát, nâng cao thể lực và thử nghiệm chiến thuật, toàn đội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế với chuỗi 3 trận đấu chất lượng, mở màn gặp U17 Australia vào ngày 27 tháng 9. Tiếp đó, chạm trán đại diện CONCACAF U17 Panama vào ngày 30 tháng 9 và khép lại trước đối thủ mạnh từ Bắc Phi là U17 Maroc vào ngày 3 tháng 10. ASEAN Cup 2026 là giải khu vực đầu tiên từ năm 2018 vắng bóng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh do phong độ sút giảm tại V-League. Trong màu áo câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, anh chỉ ghi 6 bàn và từng trải qua 15 trận tịt ngòi. Dù vậy, Tiến Linh cùng đồng đội Williams Minh Hoàng vẫn nỗ lực không ngừng để sớm trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, hành trình rực lửa của đội tuyển quốc gia tại sân chơi khu vực vừa qua đã truyền cảm hứng to lớn cho tiền đạo Việt Kiều Williams Minh Hoàng. Theo dõi sát sao các trận đấu, Williams Minh Hoàng tỏ ra tự hào và ấp ủ giấc mơ cống hiến.
7: Tôi rất thích xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và thấy rằng các cầu thủ lẫn huấn luyện viên đều có tinh thần quyết thắng rất cao. Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể là một phần trong đó. Tôi vẫn cần phải tiến bộ ở rất nhiều mặt và đó là lý do tôi phải nỗ lực 110% mỗi ngày để cải thiện bản thân và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để lên tuyển.
5: Sáng nay, trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 đã diễn ra đầy kịch tính giữa hai đội Lục Yên và Đắc Đoa. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 15.000 khán giả trên sân Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Lục Yên đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Nông Thị Chiên và Bùi Thị Hồng. Qua đó chính thức lên ngôi vô địch, trong khi Đắc Đoa khép lại hành trình đáng tự hào với ngôi Á quân. Đồng hạng 3 của giải đấu năm nay thuộc về hai đội bóng Văn Sơn Phú Thọ và Lâm Bình Tuyên Quang. Trước thềm đóng cửa kỳ chuyển nhượng hè 2026, Manchester United dự định chi 80 triệu euro nhằm nâng cấp tuyến giữa và hành lang trái. Bộ đôi người Pháp thuộc biên chế Real Madrid là Ecuador Camavinga và Ferland Mendy đang lọt vào tầm ngắm của quỷ đỏ. Real Madrid sẵn sàng nhả người do cả hai không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mourinho.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
10: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
8: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành du lịch Gia Lai cũng đang náo nức vào mùa phục vụ cao điểm. Thay vì các điểm đến quen thuộc, xu hướng tìm kiếm không gian hòa hợp thiên nhiên và ẩm thực đặc trưng tại Tây Gia Lai đang thu hút đông đảo du khách. Nhờ chuẩn bị chu đáo từ dịch vụ đến cảnh quan, các cơ sở lưu trú nơi đây đã sẵn sàng mang lại một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn. Đây cũng là nội dung phóng sự làm mới không gian, đa dạng các sản phẩm du lịch phục vụ dịp nghỉ lễ đề cập và sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó, chúng ta cùng cảm nhận trọn vẹn niềm vui ngày Tết độc lập cùng người dân vùng thiên tai khi bà con rộn ràng phấn khởi chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới an toàn ổn định. Khép lại chương trình là phóng sự phản ánh những chiến công thầm lặng nhưng vẻ vang của lực lượng công an Gia Lai nhằm giữ vững bình yên cho từng mái nhà để người người nhà nhà đều chung hưởng niềm vui Tết độc lập. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã đến thăm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2026 cho hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai. Cùng dự có đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Mai Việt Trung, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương. Tại gia đình đồng chí Phan Ngọc Bích sinh năm 1926, đảng viên chi bộ tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Quy Nhân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai trao quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Phan Ngọc Bích. Ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của đồng chí Phan Ngọc Bích và gia đình, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình 80 năm rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Ngọc Bích. Đồng thời khẳng định huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, sự kiên trung và lòng son sắt của các đảng viên lão thành. Mong đồng chí Phan Ngọc Bích tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ noi theo. Bày tỏ xúc động và vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, đồng chí Phan Ngọc Bích cảm ơn

0: bó của Đảng với đồng chí Huỳnh Thị Cảnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, chúc đồng chí tiếp tục sống vui sống khỏe, giữ vững tinh thần và phẩm chất của người đảng viên. Tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Trao huy hiệu cao quý của Đảng cho hai đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với những đảng viên đã dành gần trọn cuộc đời gắn bó cống hiến cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với đảng viên lão thành, người có công với cách mạng, phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Cũng trong sáng 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, động viên Ban Chỉ huy quân sự và Công an các xã Tuy Phước, An Lương cùng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Qua nghe báo cáo, đồng chí ghi nhận đánh giá cao công tác trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do đó các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của cấp trên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và chủ quyền biển đảo, chủ động đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động mạnh trong dịp lễ. Đồng thời, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương phát hiện xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đối với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, đồng chí đề nghị quản lý chặt chẽ tàu thuyền đánh bắt hải sản ra vào cảng và các phương tiện hoạt động phục vụ du khách, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra các dự án trọng điểm do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và xã An Lương. Trong đó, dự án tuyến đường quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài 6,35 km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 806 tỷ đồng, khởi công tháng 4 năm 2026, dự kiến hoàn thành tháng 11 năm 2028. Dự án xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành-Lại Giang dài 33,64 km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 872 tỷ đồng. Tặng quà động viên công nhân đang thi công tại công trình trong dịp lễ Quốc khánh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, góp phần đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung phương tiện máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
0: Sáng 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và làm việc với các đồn biên phòng Gia O, Gia Chia về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tuyến biên giới trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đồn biên phòng Gia O và Gia Chia cho biết, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ Quốc khánh. Tổ chức các tổ đội công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các đơn vị duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự xã và chính quyền địa phương trong nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động các phương án không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ, góp phần để nhân dân vui lễ an toàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao những kết quả mà hai đồn biên phòng Gia O và Gia Chia đạt được trong thời gian qua, cũng như các mô hình phong trào do lực lượng bộ đội biên phòng triển khai tại địa bàn. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững an ninh biên giới mà còn hỗ trợ an sinh xã hội, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trong dịp lễ Quốc khánh. Trong thời gian tới, trước yêu cầu nâng cao công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới từ sớm từ xa, giữ vững đường biên cột mốc, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn, tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự và công an các xã tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu

0: Quế đã đến thăm và tặng quà hai hộ gia đình tại làng Tiến Ngó, xã Gia Chia bị thiệt hại do mưa dông lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.
1: Cũng trong sáng ngày 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng tại địa bàn xã Gia O. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia O, chủ đầu tư dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2047 ngày 12 tháng 5 năm 2026. Theo thiết kế, dự án có công suất 29 MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình hàng năm khoảng 65,24 triệu kWh. Công trình sử dụng nước từ hồ chứa với nhà máy thủy điện Sê San 4A hiện hữu. Điện được đấu nối về trạm biến áp 220 kV nhà máy thủy điện Sê San 4A với chiều dài tuyến đấu nối khoảng 0,46 km. Đến cuối tháng 8, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các công việc chuẩn bị quan trọng gồm đo đạc, rải thửa, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án, hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường với Ủy ban Nhân dân xã Gia O, hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và đường dây đấu nối. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Công Thương thẩm định. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng trong tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế hoan nghênh chủ đầu tư đã chủ động khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai dự án, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nhất là trong thực hiện thủ tục giao đất, tạo điều kiện để dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế lưu ý, dự án được triển khai trên địa bàn khu vực biên giới, do đó chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương trong quá trình thi công, chủ động phòng ngừa những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng đối với người dân trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện dự án, đồng hành hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Chiều 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, cùng nghệ nhân hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Sau sáp nhập, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai có 18 chi hội câu lạc bộ sinh vật cảnh và 22 câu lạc bộ chim chào mào với hơn 2.400 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã công nhận 120 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh, đề nghị công nhận 6 nghệ nhân cấp quốc gia, đồng thời phối hợp thành lập Trung tâm Bảo tồn Phát triển sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Gia Lai. Các hoạt động trưng bày triển lãm hội thi sinh vật cảnh được tổ chức sôi nổi, góp phần phát triển phong trào, tạo không gian giao lưu quảng bá sản phẩm và thúc đẩy kinh tế sinh vật cảnh trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức phát triển thêm trên 1.000 hội viên, xây dựng ngành kinh tế sinh thái sinh vật cảnh theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hội cũng đặt mục tiêu kiện toàn Trung tâm Bảo tồn Phát triển sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên tại Gia Lai, xây dựng các cụm thi đua theo vùng, tạo sức lan tỏa cho phong trào. Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển các vùng sản xuất hoa cây cảnh, tăng cường các hoạt động triển lãm, hội thi gắn với các sự kiện văn hóa lễ hội và phát triển du lịch. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu Hội sinh vật cảnh tỉnh đổi mới tư duy, chuyển từ chơi thưởng ngoạn cây cảnh sang phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Trọng tâm là xây dựng thương hiệu sinh vật cảnh Gia Lai, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất quảng bá, kết nối giao thương và mở rộng thị trường. Phát triển sinh vật cảnh phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến các mô hình xanh tuần hoàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Hội sinh vật cảnh tỉnh quan tâm xây dựng gắn kết phong trào sinh vật cảnh với du lịch văn hóa, phát triển nhà vườn, không gian trưng bày thành điểm đến trải nghiệm, tăng cường liên kết nhà nước, hội, nghệ nhân, doanh nghiệp, nhà vườn, hình thành chuỗi giá trị, đưa sinh vật cảnh trở thành lĩnh vực kinh tế sinh thái có giá trị, góp phần tăng thu nhập và thúc đẩy du lịch văn hóa địa phương. Đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 39 thành viên. Ông Trần Ngọc Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội sinh vật cảnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác hội và phong trào ở địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 3625 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy thủy điện Sê Sanh 4 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư. Theo quyết định, dự án được triển khai tại xã Gia O, tỉnh Gia Lai và xã Gia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi với diện tích đất sử dụng khoảng 40 hectare. Nhà máy có công suất thiết kế 120 MW, sản lượng điện trung bình dự kiến khoảng 58,9 triệu kW một năm. Việc đầu tư dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, bổ sung sản lượng điện sạch cho hệ thống điện quốc gia. Công trình cũng góp phần bổ sung nguồn dự phòng linh hoạt, nâng cao khả năng huy động công suất trong những thời điểm phụ tải tăng cao, giúp cải thiện độ tin cậy và an toàn vận hành hệ thống điện. Bên cạnh việc bổ sung nguồn điện, dự án hướng tới giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và phát thải khí CO2 phù hợp với định hướng phát triển nguồn năng lượng theo hướng bền vững. Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 9 năm nay đến tháng 4 năm 2027 tới, EVN sẽ thực hiện các thủ tục chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5 năm 2027, hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với các sở ngành địa phương, hoàn thiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, điện lực và các thủ tục chuyên ngành theo quy định. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia O và Ủy ban Nhân dân xã Gia Tơi để xác định chính xác ranh giới, diện tích thực hiện dự án, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, EVN phải bảo đảm dự án được thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, công suất, vị trí và tiến độ đã được chấp thuận. Các thiết bị sử dụng cho công trình phải có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, quốc phòng, an ninh và những quy định pháp luật có liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở Tài chính, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Gia O và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn EVN thực hiện các thủ tục về đầu tư đất đai, khoáng sản, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các nội dung liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp với tỉnh Gia Lai và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, kịp thời hướng dẫn và giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền.
0: Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ thu hút và đưa các dự án công nghiệp vào hoạt động. Trong tháng 8 này có 4 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 242,6 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng của năm 2026 có 69 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 9.516 tỷ đồng. Trong đó 15 dự án trọng điểm có tổng vốn 8.376 tỷ đồng. Tại các cụm công nghiệp, đến nay tỉnh đã thu hút 20 dự án với diện tích 61 hectare, đạt 75% kế hoạch năm, với tổng vốn đầu tư 1.266 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 dự án đã thực hiện thủ tục đầu tư với tổng vốn dự kiến 3.413 tỷ đồng, diện tích 33,2 hectare. Công tác thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp cũng được đẩy mạnh. Tỉnh đã thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư một cụm công nghiệp diện tích 65 hectare, vốn đầu tư 397 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 44 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, tổng diện tích hơn 2.236 hectare, tổng vốn đầu tư gần 11.894 tỷ đồng. Bên cạnh theo dõi các tiến độ dự án, tỉnh tiếp tục tập trung nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Nhiều nội dung được triển khai liên quan đến đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, xử lý nước thải, mở rộng công suất sản xuất, bố trí nguồn nguyên liệu và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.
1: Ngày 28 tháng 8, Công đoàn và Đoàn cơ sở Co-op-Mart Quy Nhơn đã tổ chức trao tặng quà tiếp sức đến trường cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Canh Liên và trường mẫu giáo Canh Liên, xã Canh Liên. Trong đó, đơn vị đã trao tặng 180 suất vở trị giá 8,9 triệu đồng và 70 bộ quần áo mới trị giá 5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Canh Liên và trao gần 40 bộ váy trị giá gần 3 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường mẫu giáo Canh Liên. Tổng kinh phí quà tặng gần 17 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh vùng cao, giúp các em trang bị tốt hơn đồ dùng học tập cho năm học mới.
0: Ngày 29 tháng 8, cơ quan công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi, thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn. Theo kết quả điều tra, trong quá trình tổ chức cúng động thổ thi công công trình trạm tăng áp thuộc hệ thống nước sạch, hai công nhân là NMH 44 tuổi và TVT 40 tuổi thuộc công ty nhà máy nước sạch HH đã bất cẩn trong việc sử dụng lửa đốt nhang. Ngọn lửa từ nén nhang đã tàn chọi, bén vào lớp thực bì cỏ khô xung quanh rồi nhanh chóng bùng phát, cháy lan ra diện rộng trên khu vực trồng rừng Bạch Đằng. Do thời tiết khô nóng kết hợp gió lớn và địa hình đồi núi hiểm trở, đám cháy đã diễn biến vô cùng phức tạp, gây khó khăn lớn cho công tác ứng cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và công an xã Hội Sơn đã phải huy động tối đa lực lượng, nỗ lực khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Cơ quan chức năng cảnh báo đây là bài học đắt giá về việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các khu vực ven rừng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới là thời điểm nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến tăng cao. Cùng với những điểm đến quen thuộc, du khách ngày càng quan tâm đến những không gian gần gũi thiên nhiên, có món ăn đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Nắm bắt nhu cầu này, các cơ sở homestay, farmstay ở khu vực Tây Gia Lai đang chủ động chỉnh trang không gian, bổ sung dịch vụ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ du khách. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều cơ sở lưu trú trải nghiệm, việc tạo không gian gần gũi với thiên nhiên, giữ nét đặc trưng địa phương đang được chú trọng. Bên cạnh chỗ nghỉ, các farm còn quan tâm đến cảnh quan khu vực sinh hoạt, ẩm thực và những hoạt động trải nghiệm để du khách có thêm nhiều lựa chọn khi lưu trú. Từ cách làm này, mỗi cơ sở đang từng bước tạo cho mình một nét riêng, phù hợp với điều kiện và lợi thế sẵn có. Tại farm Hoa Lơ Pang, xã Biển Hồ, những căn nhà sàn mang nét kiến trúc truyền thống được chủ cơ sở tận dụng, phục dựng và kết hợp với không gian vườn để hình thành khu lưu trú trải nghiệm. Chia sẻ về cách tạo không gian riêng cho farm, anh Đỗ Ngọc Minh, chủ farm Hoa Lơ Pang, xã Biển Hồ cho biết.
2: Làng farmstay của tôi thì sẽ làm bằng những căn nhà gỗ mua của người đồng bào Ba Na về phục dựng lại, với lại là xung quanh là toàn chất liệu là gỗ và làm thủ công. Có những cái ô cửa kính view nhìn ra sân vườn, đặc biệt là sân vườn có rất nhiều loại trái cây như là mận này, sơ ri này, chôm chôm, vú sữa hoàng kim và rất nhiều loại cả hoa nữa. Thì du khách đến đây sẽ được nghỉ dưỡng và tận hưởng trải nghiệm hái trái cây trực tiếp và mình có thể ăn trực tiếp luôn và còn có thể đem về làm quà nữa.
0: Từ cảnh quan, mỗi cơ sở lại lựa chọn một cách khác nhau để giữ chân du khách. Với farm An Nhiên ở thôn 1, phường Pleiku, các hoạt động ngoài trời được chuẩn bị theo hướng tạo không khí vui vẻ, gắn kết. Du khách có thể cắm trại, đốt lửa, nướng những sản vật quen thuộc hay tham gia các trò chơi tập thể. Khi thời tiết thay đổi, các hoạt động trong nhà cũng được bố trí để du khách vẫn có thể vui chơi, giải trí. Chị Đỗ Thị Như Nguyệt, chủ farm An Nhiên cho biết.
3: Để chuẩn bị phục vụ cho những du khách đến với An Nhiên Farmstay của chúng tôi thì có hoạt động dã ngoại, camping, đốt lửa trại, nướng BBQ, vui chơi, giải trí, nối vòng tay lớn với mọi người. Hoặc là trời mưa thì mình có thể di chuyển vào khu vực bên trong nhà, sẽ có bàn bia, tham gia những cái hoạt động do bên chúng tôi sắp xếp. Hoặc là mình có thể dạo xuống vườn để hái trái cây và ăn tại vườn luôn.
0: Nếu cảnh quan và hoạt động tạo nên không khí cho chuyến đi thì ẩm thực lại là cách để du khách cảm nhận rõ hơn hương vị của vùng đất. Tại farm Hoa Lơ Pang ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống của người dân địa phương được chuẩn bị để phục vụ khách trong kỳ nghỉ lễ. Chị Đinh Thị Trang, đầu bếp farm Hoa Lơ Pang chia sẻ.
4: Những thực phẩm thì bên em có chuẩn bị gà này, nếp này để chuẩn bị những món ăn đặc sản để cho những người phương xa tới trải nghiệm, giống như gà nướng, cơm lam, rồi những đặc sản của người đồng bào.
0: Từ việc giữ lại nét kiến trúc, cảnh quan đến đưa ẩm thực và văn hóa bản địa và phục vụ du khách, các cơ sở lưu trú đang từng bước tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong khi nhu cầu của du khách không chỉ dừng ở việc nghỉ qua đêm, mà còn muốn có thêm những trải nghiệm tại điểm đến. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, những sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng càng có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi. Với sự chuẩn bị chủ động của các cơ sở, du khách đến Gia Lai trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 sẽ có thêm nhiều lựa chọn để nghỉ ngơi, khám phá và cảm nhận những nét riêng của vùng đất Tây Nguyên.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng làm mới không gian đa dạng các sản phẩm du lịch phục vụ dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, với hàng nghìn hộ dân đang sống dọc hạ lưu sông Ba, mỗi mùa mưa bão đến luôn kèm theo nỗi lo lắng về sạt lở, lũ quét. Không ít đêm bà con không dám ngủ vì nước có thể ngập, nhà có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, mùa mưa lũ năm nay, các hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm do thiên tai dọc sông Ba đã có thể yên tâm hơn khi chuẩn bị được di dời đến nơi ở mới. Các khu tái định cư dành cho người dân vùng thiên tai đang được khẩn trương hoàn thiện sẵn sàng đón người dân đến an cư. Phóng sự người dân vùng thiên tai rộn ràng phấn khởi chuẩn bị đến nơi ở mới của phóng viên Ngọc Hà đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng nay, ông Nay Ơn ở Buôn Nông Siêu, xã Gia Tré đang tất bật chuẩn bị cho việc xây nhà mới ở khu tái định cư vùng thiên tai tại Buôn Bờ Lắc, xã Gia Tré. Không giấu được niềm vui khi chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới, ông Nay Ơn khoe mùa mưa lũ năm nay cả gia đình sẽ không còn phải lo chuyện chạy lũ trong đêm nữa. Ông Nay Ơn phấn khởi nói.
6: Nơi ở cũ rất không ổn, nên bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn là tôi rất mừng, rất khấn khởi.
5: Cùng chung niềm vui với ông Nay Ơn, đợt này 20 hộ dân ở những vị trí ngập nặng thuộc các buôn Gia Clon, Gòm Góp, Bờ Hạ Nga và Bờ Lắc của xã Gia Tré cũng sẽ được ưu tiên di dời đến khu tái định cư buôn Bờ Lắc. Đây là khu tái định cư có diện tích 5,77 hectare, tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng. Hiện cơ bản hoàn thiện hạ tầng, hệ thống điện nước, sẵn sàng các điều kiện đón người dân chuyển đến. Chính quyền địa phương cũng đang phát động chiến dịch Quang Trung, huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể cùng chung sức dựng nhà cho người dân. Bà Võ Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Rờ Sai cho biết.
7: Trong những năm qua thì các hộ dân sống dọc khu vực sông Ba ở các cái buôn Ecalon, buôn Bờ Lắc, buôn Gom Góp và buôn Bờ Há Nga thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đặc biệt là các cái đợt mưa lũ vào những tháng cuối năm. Do vậy thì Ủy ban dân xã đã đề xuất và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh đã bố trí cho xã cái phương án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Bờ Lắc này. Thì trong cái dự án này là có 80 hộ dân được đưa vào diện phải sắp xếp. Trong thời gian tới thì để đẩy mạnh thực hiện chiến dịch Quang Trung xây dựng các nhà ở cho hộ dân thì Ủy ban dân xã sẽ tiếp tục huy động các lực lượng công an, dân quân và các cái hội đoàn thể để hỗ trợ ngày công lao động để hỗ trợ cho bà con nhân dân xây dựng nhà ở.
5: Tại khu vực phía Tây tỉnh, dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai đang được triển khai tại 6 xã thuộc hạ du sông Ba, gồm Gia Hiao, Gia Tun, Gia Tré, Ua, Đắc Sông và Gia Rờ Sai. Đây được xem là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Gia Lai thực hiện. Gần 1.000 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét dọc hạ lưu sông Ba sẽ được bố trí đến nơi ở mới trước mùa mưa bão năm nay. Ý nghĩa của dự án không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ tính mạng và tài sản trước thiên tai, mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế lâu dài. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, đại diện hộ dân đang được hỗ trợ xây nhà tại khu tái định cư thông sông Ba, xã Gia Rờ Sai, chia sẻ niềm vui.
8: Cái nơi ở cũ của chúng tôi tại vùng sạt ở sông Ba thì mỗi mùa mưa lũ tới thì hàng đêm là chúng tôi phải thức, cái căn xem nước là dâng lên rồi sạt lở là rất là nghiêm trọng. Vậy là thì được Đảng và Nhà nước quan tâm để di dời các hộ dân thuộc vùng sạt lở thì lên trên đây thì chúng tôi thấy cái dự án mà do nhà nước chỉ đạo và cấp cho chúng tôi thì nơi ở mới này tôi thấy rất là phấn khởi và để mong cho bà con nhân dân an cư để lập nghiệp, cuộc sống sau này nó sẽ tươi sáng hơn.
5: Những ngày này, không khí tại các khu tái định cư vùng thiên tai phía Tây tỉnh luôn rộn ràng tấp nập. Tiếng cười nói của người dân xen lẫn tiếng đục đẽo khoan cắt. Một số khu tái định cư ở các xã Gia Hiao, Gia Tun, hạ tầng đã hoàn thiện. Chỉ ít ngày nữa người dân sẽ chuyển đến nơi ở mới. Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tun nói.
9: Bây giờ là các cái công việc mà liên quan đến cái việc di dời của 207 hộ buôn dưới lên trên cái khu tái định cư. Thì hiện nay trên cái khu mới thì đang dựng các căn nhà mới, tất cả hạ tầng nó đang hoàn thiện. Còn tại cái khu cũ di dời này thì hiện nay xã đang tập trung tất cả các lực lượng để hỗ trợ con dỡ nhà, rồi làm tất cả các cái công việc liên quan. Những cái gì mà hỏng hóc ở dưới này thì sẽ tiến hành bổ sung, sửa chữa ngay, hoàn thiện tất cả mọi cái điều kiện ở đây. Còn cái lực lượng quân đội của tỉnh thì sắp tới đây cũng sẽ xuống tham gia cùng hỗ trợ theo cái kế hoạch của tỉnh. Thì cũng hy vọng là tất cả mọi sự phối hợp sẽ là tốt nhất để rồi mà đưa bà con lên cái khu tái định cư này trước mùa mưa lũ năm 2026.
5: Mỗi căn nhà ở khu tái định cư được dựng lên không chỉ khép lại những tháng ngày thấp thỏm trước thiên tai, mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh niềm phấn khởi hân hoan của người dân vùng thiên tai khi chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh 2 tháng 9. Công an tỉnh Gia Lai đã liên tiếp ghi dấu ấn bằng hàng loạt chiến công xuất sắc. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an toàn tỉnh không chỉ khẳng định bản lĩnh tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà còn góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân nơi vùng đất đại ngàn, biển xanh hội tụ. Ghi nhận của phóng viên Đông Huyền, Thanh Hương.
10: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung triệt phá nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và công nghệ cao, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Nhiều vụ án phức tạp kéo dài đã được khẩn trương điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, trả lại tài sản cho người dân và ổn định dư luận xã hội. Mới đây nhất, vào giữa tháng 8, Công an tỉnh đã chính thức khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm xảy ra tại khu vực cảng Quy Nhơn. Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 1,2 tấn ngà voi cùng khoảng 80 kg xương động vật chưa rõ chủng loại được cất giấu vô cùng tinh vi bên trong 3 container chứa gỗ nhập khẩu. Các đối tượng đã ngụy trang số ngà voi này sâu trong lòng các khối gỗ nhằm qua mặt lực lượng soi chiếu và kiểm tra biên giới. Được biết đây là vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm có số lượng và giá trị tang vật lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp phát hiện xử lý. Cùng với chiến công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế môi trường, mặt trận trật tự xã hội cũng ghi nhận những kết quả hết sức ấn tượng. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô hoạt động lưu động quy mô lớn. Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, nhóm đối tượng này hoạt động rất liều lĩnh và có tổ chức, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Sau khi ăn hàng, các đối tượng nhanh chóng tập kết phương tiện và vận chuyển theo đường tiểu ngạch qua tuyến biên giới sang Campuchia để tiêu thụ nhằm xóa dấu vết. Việc triệt xóa tận gốc đường dây tội phạm liên tỉnh xuyên biên giới này đã góp phần kéo giảm đáng kể tội phạm trộm cắp tài sản, mang lại sự bình yên cho nhân dân trong vùng. Chị Trần Thị Nuôi ở phường Quy Nhơn Nam may mắn nhận được xe do nhóm đối tượng này trộm cắp, chia sẻ.
11: Thực sự mà chị nói là công an là quá giỏi á. Tại chị nghĩ là thường thường là mất xe là sẽ khó tìm ra, chứ mà đâu trong vòng chưa được 10 ngày mà đã có cái xe chị là chị nói là công an quá giỏi.
10: Bên cạnh công tác đấu tranh chuyên án, lực lượng công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bám dân, bám địa bàn. Sự hiện diện 24/7 của lực lượng công an chính quy tại cơ sở đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công tác quản lý hành chính, chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được triển khai quyết liệt, giảm thiểu tai nạn và mang lại sự bình yên trên từng tuyến đường buôn làng. Đáng ghi nhận là vào lúc 20 giờ ngày 13 tháng 8, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiếp nhận tin báo của chị La Thị Gái, 48 tuổi, ở thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã lập tức triển khai lực lượng khoanh vùng đối tượng, rà soát các mối quan hệ nghi vấn trên địa bàn và các khu vực giáp tranh. Với sự quyết tâm cao độ, chỉ sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, thu hồi tài sản trả lại cho người dân. Sự phản ứng nhanh nhạy cùng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của lực lượng công an xã Phù Mỹ Bắc đã nhận được sự thán phục, ghi nhận và khen ngợi nồng nhiệt từ quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thành, một người dân xã Phù Mỹ Bắc, khi chứng kiến sự tận tâm của lực lượng công an, xúc động bày tỏ.
12: Cảm động trước thành tích của các đồng chí công an, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ đã bắt được tang vật và thủ phạm. Cảm ơn tất cả các đồng chí đã nỗ lực đã giải quyết sự việc, trả lại tài sản cho nhân dân.
10: Những chiến công liên tiếp đạt được trong đợt thi đua cao điểm không chỉ là minh chứng rõ nét cho tinh thần dũng cảm, mưu trí và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Gia Lai, mà còn là đóa hoa tươi thắm nhất dâng lên kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và quốc khánh 2 tháng 9. Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng công an Gia Lai sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là lá chắn thép vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đất Đại Ngàn, biển xanh hội tụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những chiến công thầm lặng nhưng vẻ vang của lực lượng công an Gia Lai nhằm giữ vững bình yên cho từng mái nhà. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Khi người dân thích ứng với thời đại khoa học công nghệ, từ những dòng cốt thực chiến Robotacon đến cơ hội để học sinh Gia Lai tự tin bước ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nhiệm vụ phổ cập tri thức, kỹ năng số cho người dân, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào bình dân học vụ số, đặt mục tiêu đến năm 2026 phổ cập kỹ năng số cơ bản cho đông đảo người dân. Theo đó, người dân không chỉ được tiếp cận công nghệ mà còn biết sử dụng các nền tảng số thiết yếu. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp ngành và các tổ chức chính trị xã hội, cùng với tinh thần tự học, nâng cao kỹ năng số, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn thay đổi thói quen, thích ứng linh hoạt để tối ưu hóa cuộc sống sinh hoạt. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khi được các chị em trong tổ động viên tham gia vào mô hình gia đình số, dù hơi chút e ngại vì bản thân đã lớn tuổi, nhưng bà Trần Thị Sau ở tổ dân phố 3 phường An Bình vẫn quyết định tham gia. Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này chia sẻ, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, mỗi người dân, nhất là những người nông dân như bà chỉ quen với việc trồng trọt chăn nuôi, cần phải cố gắng học hỏi để không bị lạc hậu. Hơn nữa, học kỹ năng số là để phục vụ chính bản thân mình và thuận tiện trong cuộc sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Với suy nghĩ ấy nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bà chịu khó học đi học lại để có thể sử dụng thành thạo một kỹ năng số. Được các chị em con cháu trong gia đình tận tình chỉ dẫn từng thao tác theo phương pháp cầm tay chỉ việc, nên kỹ năng số của bà dần được cải thiện. Không chỉ dùng mạng xã hội để nắm bắt thông tin hay giải trí, bà còn biết cách tìm kiếm những thông tin hữu ích để phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt của gia đình.
3: Đầu mình thấy cảm thấy khó khăn lắm, chứ mà gia đình con cháu nó chỉ thì mình giờ mình cảm thấy phải thích thú luôn. Thì lúc nào rảnh thì cũng cứ lướt điện thoại, lướt mạng để mà coi gia đình số vậy. Nhà hàng mua đồ, chăn nuôi hoặc trồng trọt rồi. Như mình muốn mua cái gì đó, mình vô dường như mình vô YouTube hoặc là Facebook rồi TikTok rồi đấy, mình mua đồ. Chăn nuôi gà, nuôi bò thì mình muốn kỹ thuật chăn nuôi thì mình cũng vô YouTube đó là mình hỏi các kỹ sư đồ đó để trình bày cho mình, chỉ mình cách thức mình chăn nuôi thế nào, mình thuốc như thế nào.
2: Hướng đến mục tiêu, mỗi người dân đều được trang bị và có thể sử dụng các tiện ích số thiết yếu, nhất là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, định danh điện tử và biết cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền, thành lập và nhân rộng các mô hình, tổ công nghệ số cộng đồng, đại sứ số, gia đình số hay các lớp hướng dẫn sử dụng tài khoản VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Thay vì những khái niệm, công nghệ khô cứng, khó hình dung, người dân đã được hướng dẫn trực tiếp theo hình thức cầm tay chỉ việc. Người biết nhiều thì chỉ cho người biết ít, chưa biết. Người trẻ hướng dẫn truyền đạt kỹ năng số cơ bản nhất cho những người lớn tuổi trong gia đình. Bà Trần Thị Thúy, trưởng phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Chư Bả cho hay.
4: Cái mô hình gia đình số là cái mục đích là để tuyên truyền, vận động từng cái hộ gia đình. Đặc biệt là mới mong muốn là mỗi hộ gia đình có một thành viên có cái kỹ năng, có cái thao tác về cái sử dụng các cái dịch vụ thiết yếu về số. Phòng văn hóa là tham mưu cho ủy ban ra mắt cái mô hình với mong muốn là từng hộ gia đình, từng thành viên trong mỗi hộ gia đình có cái kỹ năng sử dụng các cái dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là như là dịch vụ công VNID trên cái điện thoại thông minh. Trong thời gian tới là cũng hy vọng là với sự phối hợp của đoàn thanh niên, tổ công nghệ số và bí thư thôn trưởng của các thôn làng triển khai cái mô hình này đồng loạt trên xã Chư Bả.
2: Trong bối cảnh AI và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc toàn diện mọi lĩnh vực đời sống, bình dân học vụ số không chỉ là phong trào mà đang trở thành nhiệm vụ quan trọng được các cấp ngành, đơn vị địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Khi khoa học công nghệ được phổ cập tới từng người dân, đó cũng là chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân và từng hộ gia đình. Và một trong những minh chứng rõ nét đó là người dân từ đô thị đến vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã và đang cảm nhận rõ những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 đem lại. Ông Nguyễn Xuân Cư, một người lớn tuổi ở làng Bồ, xã Gia Hợ Rung, chia sẻ.
5: Mình có cái tài khoản đó thì mình chắc không lo mất ở đâu nữa. Mình đi đâu mình có rồi. Và trong túi sẵn rồi thì chuyển lúc nào cũng được. Nó dễ. Đi lại thì nó dễ thôi. Nó không phải mất thời gian.
2: Chị Rơ Ma Yun, một người dân ở làng Tê Lung, xã Gia Cò Rái cho biết tiện ích khi sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2.
6: Có tài khoản định danh mức 2, đi làm giấy tờ, đi khám bệnh, con em học hành.
2: Để thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển công dân số, Nghị quyết số 66/22/2026/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9 tháng 7 năm 2026 về phát triển công dân số có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027 đã có nhiều chính sách khuyến khích công dân số qua việc miễn giảm nhiều loại thuế, phí cho công dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, Chính phủ cũng thống nhất lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Theo đó, công dân tích hợp đủ loại 5 giấy tờ cơ bản sẽ được miễn 100% phí với 34 thủ tục và giảm 10-50% phí với 8 loại giao dịch có giá trị lớn. Đối tượng được hưởng các chính sách này là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID thuộc danh mục sau: giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động, số sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin lý lịch tư pháp, sổ đỏ, văn bằng chứng chỉ giáo dục, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng cử nhân. Công dân đủ điều kiện sẽ được miễn 100% phí với 34 thủ tục hành chính thiết yếu có tần suất giao dịch cao như đăng ký xe, đổi giấy phép lái xe, làm hộ chiếu, khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân với mức phí trước miễn cao nhất tới 200.000 đồng. Mức giảm 10-50% được áp dụng với 8 giao dịch có giá trị lớn như phí trước bạ với nhà đất, xe máy, ô tô. Cao nhất có thể kể đến phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy lên tới 150 triệu đồng. Đặc biệt, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc đối tượng ưu đãi khác sẽ được ưu tiên áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Có thể nói, việc áp dụng chính sách khuyến khích khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không chỉ tạo động lực để mỗi công dân tích hợp các thông tin thiết yếu vào hệ thống định danh quốc gia, tích cực tham gia vào môi trường số, mà còn thúc đẩy quá trình phát triển công dân số tại từng địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, nhà nước cũng khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá vé, giảm giá dịch vụ hoặc các hình thức khuyến mãi khác dành cho công dân đủ các điều kiện nêu trên. Đây chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Trung tâm Hội nghị tỉnh Phường Quy Nhơn đã trở nên sôi động với tiếng reo hò, tiếng lách cách của linh kiện và cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm sau mỗi lượt chạy thử nghiệm robot đầy căng thẳng. Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng Robot Robotacon WRO 2026 diễn ra trong 3 ngày, chính là một cuộc thi công nghệ thực chiến. Tại đây, những dòng code đã biến thành những bước đi tự động đầy bản lĩnh trên sa bàn, mở ra cơ hội đưa các tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn về cuộc thi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Năm nay, cuộc thi Robotacon WRO 2026 quy tụ 160 đội với gần 500 thí sinh từ 12 tỉnh, thành phố cùng các đội khách mời Hàn Quốc, Trung Quốc. Các đội tranh tài ở 4 bảng thi, trong đó các bảng Robomission B1, B2, B3 yêu cầu robot tự động thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là lần đầu tiên bảng B3 dành cho khối trung học phổ thông được tổ chức, tạo cơ hội cho học sinh chuyên lý, chuyên tin, thể hiện tài năng. Thầy Nguyễn Tấn Phú, giáo viên môn vật lý, huấn luyện viên của đội thi B3, trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn, chia sẻ.
8: Thì đây là lần đầu tiên mà bên tỉnh cũng như là bên toàn quốc các tổ chức sân chơi dành cho bảng trung học phổ thông, là bảng B3. Trước đó thì cũng có rồi nhưng mà không có cái bảng này. Thì đây cũng là một cơ hội để cho cán bộ giáo viên cũng như là các bạn học sinh của nhà trường, không chỉ ở đặc biệt là ở các lớp chuyên lý và chuyên tin, thể hiện cái khả năng sáng tạo của mình thông qua việc là thực hiện các cái nhiệm vụ của robot này. Theo như mình thấy thì đây là một cái sân chơi rất là hữu ích dành cho tất cả các bạn học sinh, không chỉ của trường trong phổ thông chuyên lý Đô mà tất cả các bạn học sinh trên toàn địa bàn tỉnh Gia Lai có cơ hội để có thể giao lưu, học hỏi cũng như là phát triển cái năng lực trong cái kiểu như mà cái việc giáo dục STEM của mình nó đang là rất là đẩy mạnh như thế này.
7: Để giành chiến thắng trước các đối thủ rất mạnh và dày dặn kinh nghiệm, học sinh không chỉ làm các bài toán đơn giản, các em phải giải quyết các nhiệm vụ khó và những đề thi bất ngờ, đề đặc biệt do ban tổ chức đưa ra ngay tại sân đấu nhằm thử thách khả năng xử lý tình huống lâm nguy. Chia sẻ về điều này, bạn Phạm Đặng Anh Quân, học sinh lớp 11 chuyên tin, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn cho biết.
9: Khi mà tham gia thì sẽ gặp những cái đội mạnh từ các cái tỉnh khác quy về đây. Để mà có giải thì không thể nào mà chỉ làm các bài toán đơn giản được mà còn phải ráng nghĩ làm sao để mà làm cho xong được các cái bài toán khó, những cái đề bất ngờ cũng như đề đặc biệt mà ban tổ chức đưa ra. Thì bên em cũng đã ráng tối ưu và chỉnh sửa những cái phần để mà robot làm nhiệm vụ, cũng cốt cho nó hiệu chỉnh để nó làm tốt hơn.
7: Không chỉ học sinh trung học phổ thông, các kỹ sư nhí bậc tiểu học cũng thể hiện tinh thần vượt khó tuyệt vời. Tại bảng B1, hai em Phạm Trần Nguyên Anh và Huỳnh Ngọc Khánh đến từ trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch và nhận tấm vé đi Ấn Độ. Để vượt qua thử thách cuộc thi, các em đã thiết kế robot sử dụng cảm biến màu đi theo vạch đen, dùng hai động cơ làm bánh xe và hai động cơ lớn hơn làm cần gắp trước và sau. Các em đã chứng minh bản lĩnh khi tự lập trình robot chạy đúng ra bàn. Em Phạm Trần Nguyên Anh chia sẻ.
10: Em cảm thấy rất vui khi được đại diện cho Việt Nam mình đi thi Ấn Độ. Em cũng nghĩ là cả đội em sẽ cố gắng để đạt giải cho Việt Nam mình. Em với các bạn cũng chuẩn bị rất lâu nhưng mà chúng em cố gắng làm quen với robot, lập trình những dòng code cho nó chạy đúng với cái bàn và những nhiệm vụ.
7: Đằng sau những bước chạy chuẩn xác ấy là sự đồng hành thầm lặng của các thầy cô giáo. Thầy Bùi Đỗ Minh Chí, trường tiểu học Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ.
11: Khoảng đầu hè thì riêng bản thân là huấn luyện viên thì tôi cũng đã đồng hành cùng với các em, cùng nhau hướng dẫn cho các em lắp đặt lên con robot bằng những cái kiến thức về vật lý, về toán và cả những cái thuật toán của các cái về công nghệ nữa. Nên là với cái tư cách là huấn luyện viên thì cũng đã hướng dẫn cho các em từng ngày hoàn thiện con robot để nó thực hiện cái nhiệm vụ. Theo tôi thì cái sân chơi này rất là có ích cho các em học sinh trong cái thời buổi mà công nghệ với trí tuệ nhân tạo nó phát triển như thế này. Thì cái này là một hình thức giảng dạy STEM rất là bổ ích cho các em.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ phát triển như vũ bão, giáo dục STEM thông qua các hoạt động robotics thực tế chính là chìa khóa mở ra tư duy sáng tạo cho học sinh. Cuộc thi giúp các em nâng cao tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo, bản lĩnh xử lý tình huống, sự kiên trì và tinh thần đồng đội. Đây chính là nền tảng để các tài năng trẻ tự tin bước ra thế giới. Cuộc thi khép lại với cúp vô địch trao cho các đội dẫn đầu bảng B1, B2. Cúp vô địch trao cho các đội dẫn đầu bảng B1, B2, B3 và công bố 23 đội tuyển đại diện Việt Nam tranh tài tại các giải WAO quốc tế ở các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, hành trình vươn ra biển lớn của các bạn trẻ Việt Nam đã và đang được bắt đầu từ những trải nghiệm rất cụ thể. Mỗi cuộc thi đi qua, mỗi lần thực chiến trên sa bàn không chỉ giúp các em học sinh trưởng thành hơn về kỹ năng, tư duy, mà còn góp phần gieo những hạt giống STEM, chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Những dòng cốt thực chiến viết ra ngày hôm nay chính là bệ phóng vững chắc, đưa ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam bay cao, bay xa hơn trên các đấu trường quốc tế.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Phương thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Toàn ở xã Hội Sơn và bà Trương Thị Thanh Thúy ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10952-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Toàn ở xã Hội Sơn hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5, Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh như sau. Nội dung quản lý nhà nước trong khám bệnh chữa bệnh bao gồm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về khám bệnh chữa bệnh, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy định về chuyên môn kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong khám bệnh chữa bệnh, tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cấp đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động khám bệnh chữa bệnh, giáo dục tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về khám bệnh chữa bệnh, hướng dẫn việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề, tổ chức nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khám

bệnh chữa bệnh. Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh, quản lý nhà nước về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này và pháp luật về giá, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh được quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh và có trách nhiệm tổ chức hệ thống và hoạt động khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của luật này. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Bà Trương Thị Thanh Thúy ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động như sau. Nguyên tắc phối hợp được quy định như sau. Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế. Bảo đảm sự chủ trì, điều hành tập trung thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, giữ bí mật thông tin về quốc phòng, an ninh và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp. Bảo đảm chủ động, linh hoạt, cụ thể và hiệu quả, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì phối hợp. Nội dung phối hợp được quy định như sau. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn khủng bố, bắt cóc con tin, tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự kiện mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội và bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt. Phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng. Trao đổi thông tin, tài liệu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các hoạt động phối hợp khác có liên quan, cơ chế chỉ huy trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động được quy định như sau. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do cấp ủy chính quyền địa phương chủ trì, có sự tăng cường lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp để giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Công an chủ trì, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị để tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc và trực tiếp chỉ huy cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh trật tự do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được giao chủ trì, các lực lượng tham gia phối hợp chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức chính quyền địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10952/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với kế hoạch số 45 ngày 4 tháng 2 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về năm an toàn giao thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Giao công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực trường học, trong lứa tuổi học sinh, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách.
Cùng với đó, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch, khu vui chơi và khu vực dự báo có lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, kịp thời xử lý ùn tắc, chủ động phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông. Việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải được tăng cường, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh, hoạt động trá hình sai quy định. Đối với lứa tuổi học sinh, Công an tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh và hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, kịp thời thông báo các trường hợp học sinh sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục nhắc nhở. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải trong dịp nghỉ lễ, tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu, bến, bãi, nhà ga, cảng biển. Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các cơ sở giáo dục có sử dụng xe ô tô, hợp đồng, đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Sở Xây dựng tập trung chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ 1, 19, 14, 25, các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực trung tâm hành chính, du lịch, khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn mới phát sinh. Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa, nhất là khu vực phía Tây tỉnh, phải được rà soát, tăng cường cảnh báo. Những công trình cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến huyết mạch phải được rà soát tạm dừng phù hợp trước ngày 28 tháng 8 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc hiệu quả tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn học sinh sinh viên chấp hành quy tắc giao thông khi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Các cơ sở đào tạo phối hợp với phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định, phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tổ chức ký cam kết đối với hiệu trưởng các trường học các cấp, trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh về trách nhiệm quản lý giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn và văn hóa giao thông cho học sinh sinh viên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, thường xuyên cập nhật tình hình tai nạn, ùn tắc giao thông, thông tin hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, đồng thời rà soát xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội vi phạm quy định, gây ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường lực lượng phương tiện vật tư, bảo đảm kịp thời cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân du khách chấp hành pháp luật, tăng cường quản lý học sinh, thanh thiếu niên, tổ chức cam kết không giao xe cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định, đồng thời tăng cường quản lý dịch vụ đưa đón học sinh, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm và khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông gồm 0256-3822-863, 0917-442-689 và 0914-944-969. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung văn bản số 10952-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh, sinh viên bước vào năm học mới 2026-2027. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: principle, the spiritual foundation, and the goal and driving force of development. Communities therefore play a central role in preserving and promoting heritage, with women, elders, youth and younger generation actively participating and passing tradition on. This helps expand cultural spaces and keep traditional values alive in contemporary life. When culture is spread by communities and embraced by younger generations, heritage gains new vitality. Properly promoted, it can also become a resource for socio-economic development, particularly tourism. Linking culture with tourism not only creates new destination products, but also bring heritage into the local economy, enabling communities to both preserve their tradition and benefit from them. Gao Camille has identified this as a development part well suited to its local strength. When heritage becomes a resource and culture an internal strength, aspiration for development can be built on the community's own foundation. This offers Yalai a path toward rapid, sustainable growth while forging its distinctive identity on its journey forward.
1: This year, thousands of households living downstream of the Ba River can feel more secure ahead of the storm season as they prepare to move to new homes. Resettlement areas are being urgently completed and are ready to receive residents. In the western part of the province, a disaster resettlement project is being implemented in six communes downstream of the Ba River, Yaheo, Yatun, Yadere, or Daksong and Yarasai. Nearly 1,000 households living in areas at very high risk of landslides and flash floods will be relocated before this year's storm season. The project aims not only to protect lives and property, but also to provide stable living conditions and sustainable livelihoods. These days, construction and preparations for relocation are moving ahead rapidly at the Western Disaster Resettlement Sites. Its new home offers residents the prospect of a safer and more stable future.
0: As Yalai marks the 81st anniversary of Vietnam's National Day, strong support for transport infrastructure development is spreading from key national projects to rural communities across the province, with authorities proactively repairing resources and residents voluntarily donating land and giving up farmland. The treaties, transport routes and model rural roads are taking shape. On the Guinea-Pleiku Expressway project, the section through Dak Doa Commune stretched nearly 4.9 kilometers and affected 345 households in Dur and Dor One village, with about 87.4 hectares of land subject to excavation. The commune has completed land surveyed for on 345 households, covering 486 land plots, and handed over the site to contractors. Compensation payments are also being met according to schedule. For many residents, giving up land for the road is not only an expression of support for government policy, but also an investment in better connectivity, trade, and family livelihoods. To upgrade infrastructure and transform the local landscape, Authority of Fulton Commune has mobilized residents to clear site for four key roads, D37B, D88, Trần Cao Vân, and Ngô Gia Tự. The progress affect 174 households and require more than 4,900 square meters of land, valued at an estimated 3.3 billion VND. Through effect public outreach, residents have voluntarily dismantled structure and donated land and crossed to facilitate construction. The D37B and D88 routes have secured 100% consent from affected households. The strong partnership between authorities and residents is unlocking new development opportunities for Yalai. The unity of government policy and public support is not only clearing the way for better transport, but also strengthening confidence and creating momentum for the province to become increasingly prosperous, modern, and civilized. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, Quy định chính sách trợ giúp xã hội và văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng, trợ giúp khẩn cấp và chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Nguyên tắc thực hiện theo nghị định là chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch, hỗ trợ theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, cộng đồng, nơi sinh sống của đối tượng. Chế độ chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện kinh tế đất nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định sau đây. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc nuôi dưỡng, mức chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng khác và các mức trợ giúp xã hội khác. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng một tháng. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương bảo đảm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Tổ chức thực hiện trợ giúp khẩn cấp như sau. Khi phát hiện trên địa bàn có hộ gia đình hoặc đối tượng quy định tại Điều 12 nghị định này, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức rà soát tổng hợp danh sách và xem xét quyết định hỗ trợ cho hộ gia đình, đối tượng từ nguồn lực của địa phương. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng của cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách và dự trữ quốc gia. Trường hợp nhu cầu hỗ trợ vượt quá khả năng của cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị gửi các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và dự trữ quốc gia. Ủy ban Nhân dân các cấp được huy động các nguồn trợ giúp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan tổ chức. Đối tượng chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng bao gồm đối tượng quy định tại khoản 1 điểm B, khoản 5 và khoản 6 điều 5 nghị định này. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp theo quy định như sau. Trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc nuôi dưỡng. Nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị ngược đãi, bị bỏ rơi hoặc bị xâm hại tình dục thân thể. Nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác phát sinh đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phân cấp. Bộ Y tế có trách nhiệm như sau. Hướng dẫn thực hiện nghị định này theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách và quản lý đối tượng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thực hiện chính sách. Kiểm tra việc thực hiện các quy định tại nghị định này. Các bộ ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Căn cứ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh quy định tại nghị định này. Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quy định cụ thể chức danh có thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể của từng chức danh thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính. Việc quy định chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng chức danh và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn về quản lý ngành lĩnh vực địa bàn. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được quy định như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền của thanh tra quy định như sau. Thanh tra viên các bộ, cơ quan ngang bộ, quốc phòng, công an, ngân hàng nhà nước Việt Nam, thanh tra viên thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, thanh tra viên cơ yếu, an toàn bức xạ và hạt nhân, hàng hải Việt Nam, đường thủy Việt Nam, hàng không Việt Nam, chứng khoán nhà nước có quyền. Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 10%, mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt quy định tại điểm B khoản này. Trưởng đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh, trưởng đoàn thanh tra của thanh tra, an toàn bức xạ và hạt nhân, hàng hải Việt Nam, đường thủy Việt Nam, hàng không Việt Nam, chứng khoán nhà nước, ngân hàng nhà nước khu vực, cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cấp tỉnh, ban cơ yếu chính phủ, trưởng đoàn thanh tra cấp quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trong thời hạn thanh tra có quyền, phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28. Trong thời gian chính phủ chưa ban hành nghị định để sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, thì việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được thực hiện như sau. Đối với chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước mà không thay đổi tên gọi và nhiệm vụ quyền hạn, hoặc có sự thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi nhiệm vụ quyền hạn, thì tên gọi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chức danh đó được áp dụng theo tên gọi thẩm quyền tương ứng quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Đối với chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước mà có sự thay đổi nhiệm vụ quyền hạn, thì chức danh tiếp nhận nhiệm vụ quyền hạn đó có thẩm quyền xử phạt. Tên gọi thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo tên gọi thẩm quyền tương ứng quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Đối với chức danh chưa được quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhưng được quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định này, thì thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi ngành lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định tại nghị định này cho đến khi có quy định của chính phủ thay thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 335/2026 của chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội và văn bản hợp nhất số 02/2026 của Bộ Tư pháp, quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
3: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 8, khi cả nước hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đọc lại những trang viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một cách trở về với những năm tháng đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Qua cuốn Hồ Chí Minh, Hành trình 79 mùa xuân do Nhà xuất bản Văn học Ấn hành 2025, do Đỗ Hoàng Linh, nguyên phụ trách khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm biên soạn. Hành trình ấy hiện lên qua những dấu mốc lịch sử, hình ảnh, câu chuyện và ký ức. Đặt cuốn sách trong tinh thần chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị, điều đáng suy ngẫm hôm nay không chỉ là học tập những giá trị người để lại, mà quan trọng hơn là biến những giá trị ấy thành hành động trong công việc và cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Từ hành trình 79 mùa xuân đến những giá trị còn mãi của tiến sĩ Võ Minh Hải. Thưa quý vị, có nhiều cách kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, hành trình 79 mùa xuân lựa chọn cách kể theo dòng thời gian, đặt cuộc đời người trong những bước chuyển lớn của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Cuốn sách được tổ chức theo 7 chặng 1890-1911, 1911-1941, 1941-1944, năm 1945, 1946-1954, 1955-1968 và năm 1969. Sau hành trình cuộc đời là toàn văn bản di chúc được công bố năm 1969 cùng các phần viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách vị anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa và tấm gương đạo đức. Cách kết cấu ấy giúp người đọc nhận ra phía sau 79 mùa xuân của một con người là những chặng đường lớn của dân tộc. Từ tuổi trẻ ở quê hương Nghệ An đến ngày rời tổ quốc tìm đường cứu nước, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến khi trở về tổ quốc. Từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến những năm kháng chiến kiến quốc, cuộc đời Hồ Chí Minh luôn gắn với câu hỏi lớn về độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Trong hành trình ấy, năm 1945 được cuốn sách dành thành một phần độc lập. Đây là một lựa chọn đáng chú ý. Bởi giữa 79 mùa xuân, năm 1945 thực sự là một điểm hội tụ đặc biệt. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận mất nước bước sang kỷ nguyên độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đọc lại hành trình Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, không chỉ là nhớ về một nhân vật lịch sử, qua cuộc đời người, chúng ta nhìn thấy một phần hành trình của chính dân tộc mình. Điểm đáng chú ý của cuốn sách còn nằm ở cách sử dụng tư liệu. Theo lời giới thiệu của người biên soạn, bên cạnh các tư liệu lịch sử đã được công bố, sách có khoảng 140 ảnh tư liệu minh họa, đồng thời trích dẫn nhiều câu chuyện hồi ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhân vật hoạt động cùng thời và lời kể của những người từng làm việc bên người. Nhờ đó, lịch sử không chỉ hiện ra qua những mốc năm tháng, lịch sử còn là khuôn mặt, không gian và những câu chuyện đời thường. Một trong những điều khiến Hồ Chí Minh luôn gần gũi với nhiều thế hệ chính là sự thống nhất giữa tư tưởng, hành động, giữa những mục tiêu lớn lao với một cuộc đời, đời sống hết sức giản dị. Ở phần tấm gương đạo đức ngời sáng, cuốn sách nhắc đến ngôi nhà sàn của người với hai phòng nhỏ, một chiếc giường, một chiếc bàn, chiếc ghế, giá sách, tủ quần áo với hai bộ kaki, đôi dép lốp, chiếc quạt giấy, máy thu thanh và chiếc đồng hồ đã mờ mặt. Những vật dụng rất nhỏ ấy kể một câu chuyện lớn hơn nhiều về một con người. Đó không phải là sự giản dị được tạo dựng để trở thành hình ảnh. Đó là một nếp sống kéo dài suốt cuộc đời và thống nhất với những điều người từng nói về cần kiệm liêm chính, về trách nhiệm của người cán bộ, về mối quan hệ với nhân dân. Điều có ý nghĩa khi đọc lại những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay không phải chỉ dừng lại ở sự xúc động hay kính trọng. Quan trọng hơn là một câu hỏi mới được đặt ra. Những giá trị ấy có thể được thực hành như thế nào trong đời sống hiện tại? Câu hỏi đó càng có ý nghĩa khi ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 CTTU về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây chúng ta quen với cách nói học tập và làm theo, chỉ thị mới đặc biệt nhấn mạnh đến học tập, thực hành. yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ đăng ký kế hoạch sang kết quả cụ thể, gắn việc học tập theo Bác với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ trong hành trình 79 mùa xuân lại có thêm ý nghĩa. Vì lẽ học một tấm gương không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi nó bắt đầu từ cách sử dụng thời gian, thái độ với công việc, ý thức tiết kiệm, tinh thần trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm.

Điều cần thiết có lẽ không phải là ghi nhớ thật nhiều câu chữ về Hồ Chí Minh, mà trước hết là hiểu được vì sao một con người đã sống như thế, lựa chọn như thế và dành trọn cuộc đời cho đất nước như thế. Từ sự hiểu biết ấy mới có thể hình thành sự tự giác trong hành động. 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khép lại vào năm 1969. Nhưng những giá trị được hình thành từ hành trình ấy vẫn tiếp tục được các thế hệ sau đọc lại, nhận thức lại và thực hành trong những hoàn cảnh lịch sử mới. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, dở lại từng trang Hồ Chí Minh, hành trình 79 mùa xuân đều còn đọng lại không chỉ là câu chuyện của quá khứ, đó còn là lời nhắc đối với hiện tại. Giá trị của một di sản không chỉ nằm ở việc chúng ta nhớ về nó, mà còn ở cách chúng ta biến những điều tốt đẹp của di sản ấy thành việc làm cụ thể hôm nay. Đó có lẽ cũng là cách thiết thực nhất để hành trình 79 mùa xuân của người tiếp tục đồng hành cùng những mùa xuân của đất nước. Quý vị thân mến, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa sẽ được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Đây sẽ là một trong những không gian văn hóa quy tụ nhiều sắc màu vùng miền, giới thiệu các giá trị di sản, sản phẩm du lịch và những nét đặc trưng của nhiều địa phương trong cả nước. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Không gian để di sản gặp gỡ và lan tỏa của biên tập viên Mai Anh. Thưa quý vị, trong hành trình tìm kiếm những trải nghiệm mới, du khách hôm nay không chỉ quan tâm một vùng đất có cảnh đẹp gì, mà còn muốn biết nơi ấy có câu chuyện gì để kể, có những giá trị văn hóa nào được gìn giữ và con người nơi đó sống cùng di sản ra sao. Bởi thế, du lịch ngày càng gắn chặt với văn hóa. Và văn hóa, khi được giới thiệu bằng những cách thức sáng tạo, sẽ trở thành một nguồn lực quan trọng để mỗi vùng đất khẳng định bản sắc, quảng bá hình ảnh và mở rộng kết nối. Điểm đáng chờ đợi ở triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa là một không gian được thiết kế không chỉ để xem mà còn để khám phá và trải nghiệm. Mở đầu hành trình sẽ là không gian ảnh Việt Nam bản giao hưởng di sản, giới thiệu những di sản văn hóa thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ sinh quyển và di sản tư liệu của Việt Nam. Từ những dấu ấn của lịch sử và thiên nhiên Việt Nam, không gian nhịp cầu ký ức giao thoa cùng thế giới sẽ mở rộng góc nhìn của công chúng tới những di sản nổi tiếng của nhân loại như Angkor Wat, Vạn Lý Trường Thành, Taj Mahal, Đấu Trường La Mã, Viên, Tháp Eiffel hay Kim Tự Tháp Giza. Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị giữa di sản Việt Nam và di sản thế giới, giữa những giá trị đã được bồi đắp qua hàng nghìn năm và khát vọng kết nối trong thời đại mới. Nếu hình ảnh giúp người xem nhận diện vẻ đẹp của di sản, thì khu trưng bày về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện sẽ đưa công chúng đến gần hơn với những người đang trực tiếp gìn giữ các giá trị truyền thống. Tại đây dự kiến sẽ có các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cùng khu trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống của Gia Lai như dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, điêu khắc gỗ dân gian, nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội quan sát nghệ nhân thao diễn kỹ nghệ và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn làm sản phẩm truyền thống. Từ một sản phẩm thủ công, câu chuyện về văn hóa vì thế sẽ được kể bằng chính đôi tay của người nghệ nhân. Một điểm nhấn khác sẽ là không gian văn hóa trà và cà phê, nơi giới thiệu các sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội để khách tham quan trải nghiệm văn hóa trà đạo và những tiểu cảnh mang dấu ấn thẩm mỹ. Cùng với đó là khu giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm ô cóp, ẩm thực và sản vật đặc trưng của Gia Lai. Nhưng có lẽ điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của triển lãm chính là sự hội tụ của nhiều vùng đất. Các tỉnh thành phố như Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm du lịch, nghề truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của địa phương mình. Mỗi gian trưng bày sẽ là một câu chuyện, có thể là câu chuyện về miền đất lịch sử, về những cộng đồng dân tộc, những làng nghề truyền thống, về di sản biển đảo, văn hóa sông nước hay về những sản phẩm được tạo nên từ bàn tay và sự sáng tạo của người dân địa phương. Để rồi, khi những câu chuyện ấy cùng hiện diện tại Gia Lai, một bức tranh rộng lớn hơn về sự đa dạng của văn hóa Việt Nam sẽ được mở ra.
Trong bức tranh ấy, Gia Lai

cũng sẽ có một không gian riêng để giới thiệu những giá trị đặc sắc của mình. Từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng Đạo, nhà Lao Pleiku, lễ bỏ mã, lễ hội Hoa Giả Quỳ, núi lửa Chư Đăng Gia, đến những điểm đến như khu bảo tồn thiên nhiên Con Chiêu Răng, Eo Gió, Kỳ Co, v.v. Từ du lịch văn hóa sinh thái cộng đồng, nông trại trải nghiệm đến cà phê, ca cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và các sản phẩm ô cóp. Những giá trị ấy sẽ được giới thiệu để góp phần phát họa một Gia Lai giàu bản sắc và nhiều tiềm năng du lịch. Và nếu ban ngày là hành trình khám phá qua hình ảnh, hiện vật, sản phẩm và trải nghiệm, thì buổi tối sẽ là thời gian để văn hóa được cất lên bằng âm nhạc và nghệ thuật. Chương trình giao lưu nghệ thuật Hương Sắc Việt Nam dự kiến giới thiệu các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục các dân tộc Việt Nam và áo dài, đồng thời kết hợp những yếu tố dân gian đương đại, những ca khúc mới, khiêu vũ thể thao và nghệ thuật đường phố. Tiếp đó, chương trình Gia Lai Rực Rỡ Sắc Màu và chương trình nghệ thuật đường phố Sắc Màu của Biển sẽ góp thêm những thanh âm sắc màu cho không gian triển lãm. Từ một cuộc triển lãm thì nhiều câu chuyện sẽ được mở ra. Đó là câu chuyện về di sản và trách nhiệm gìn giữ. Là câu chuyện về những người làm nghề và khát vọng đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường. Là câu chuyện về những điểm đến đang tìm kiếm cách làm mới để hấp dẫn du khách. Và rộng hơn là câu chuyện về cách văn hóa có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các địa phương, giữa cộng đồng và du khách, giữa truyền thống và hiện đại. Bởi mục tiêu của triển lãm không chỉ là giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị di sản, văn hóa, sản phẩm du lịch, mà còn hướng tới thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, phát huy thế mạnh vùng và liên vùng, đưa bản sắc dân tộc vươn tầm quốc tế. Với Gia Lai, đây cũng là dịp để một vùng đất đại ngàn chạm biển xanh mở rộng không gian giao lưu, đón những sắc màu văn hóa từ nhiều miền đất về hội tụ.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối sức lan tỏa của chương trình 2025, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, hưởng ứng sự kiện được triển khai đồng loạt trên cả nước. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin của chương trình. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 6 đến 8 giờ ngày 30 tháng 8. Điểm tổ chức cấp tỉnh được bố trí tại quảng trường huyện Tất Thành, phường Quy Nhơn. Các xã phường còn lại tổ chức tại trung tâm địa phương, cơ quan đơn vị, trường học hoặc các địa điểm công cộng phù hợp. Tại điểm cầu cấp tỉnh dự kiến từ 3.000 đến 4.000 người tham gia. Các xã phường tổ chức hoạt động với tối thiểu 300 người tham dự. Chương trình hướng tới hưởng ứng mục tiêu 1 giờ 1 tỷ bước chân, lan tỏa thông điệp 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới, đồng thời khuyến khích người dân rèn luyện thể dục, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Theo kịch bản, lúc 6 giờ, người tham gia sẽ thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca theo chương trình chung. Sau đó, chương trình được phát động và các lực lượng đồng loạt đi bộ. Lộ trình tại điểm cầu cấp tỉnh xuất phát từ quảng trường Nguyễn Tất Thành, đi theo đường Nguyễn Tất Thành, qua khu vực siêu thị Nguyễn Tất Thành, vòng qua nút giao Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, trước khi trở về điểm xuất phát. Để bảo đảm quy mô chương trình, Công an tỉnh Gia Lai dự kiến huy động 1.500 đến 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động từ 300 đến 500 cán bộ chiến sĩ. Ngành giáo dục huy động học sinh sinh viên cùng đông đảo cán bộ công chức viên chức, đoàn viên người lao động và người dân trên địa bàn. Các xã phường cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng, thành lập ban tổ chức và tổ chức hoạt động đồng loạt theo khung giờ chung trên toàn quốc. Người dân tham gia được khuyến khích mặc áo đỏ sao vàng hoặc trang phục thể thao, đi giày thể thao. Chương trình cũng triển khai đăng ký và ghi nhận bước chân trên hệ thống trực tuyến từ ngày 8 tháng 8 đến khi kết thúc sự kiện. Sở cũng đã có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trên địa bàn, huy động cán bộ, công nhân viên chức người lao động và học sinh sinh viên tham gia chương trình. Hoạt động nhằm chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tinh thần đoàn kết cộng đồng và thông điệp sống xanh, phát triển bền vững. Chương trình đi bộ cùng Việt Nam tiến bước là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh thành phố với 3.321 xã phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, đồng thời hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 150.000 đến 200.000 người tham gia trên toàn quốc để ghi nhận 1 tỷ bước chân trực tuyến, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến với miền đất Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, người ta không chỉ tìm về cội nguồn của một triều đại áo vải cờ đào lừng lẫy, mà còn như bước vào một thế giới huyền thoại của những con người làm nên tinh hoa võ học dân tộc. Dòng sông Côn chở nặng phù sa chảy từ vùng thượng đạo qua những làng võ danh tiếng như Thuận Truyền, An Vinh, An Thái, mang theo bên mình biết bao câu chuyện truyền kỳ về các bậc tiền bối. Nơi ấy, võ thuật không đơn thuần là kỹ năng đao quyền hay những ngọn roi thực chiến trên chiến trường, mà còn là kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần thượng võ và đạo lý làm người sâu sắc. Từ những vị ẩn sĩ kiên trung trốn ngục tù cho đến các cao thủ vang danh một thời, chuyện về các võ sư Bình Định xưa đã trở thành niềm tự hào bất tận, chảy trôi qua nhiều thế hệ như chính dòng sông Côn cuồn cuộn sóng trào. Sau đây mời quý thính giả cùng tìm hiểu về giai thoại của một số võ sư qua bài viết của tác giả Khả Xuân. Thưa quý vị, nhắc đến những người mở đường cho dòng võ miền sông Côn, câu chuyện đầu tiên luôn ghi dấu hình ảnh võ sư Hồ Kim, một biểu tượng của tinh thần kiên trung và ngọn roi vô địch. Trôi dạt về đất Bình Định xưa sau một hành trình gian truân chống thực dân Pháp, Hồ Kim từng bị giặc bắt đẩy ra Côn Đảo rồi vượt ngục trở về. Ông về trú ngụ tại làng Thuận Truyền và được hai vị nghĩa sĩ Hồ Nhu tức Hồ Ngạnh cùng Trần Hữu tức Trần Công Dụng bí mật che chở cưu mang. Trong những ngày tháng mai danh ẩn tích, trốn tránh sự truy lùng gắt gao của kẻ thù,
Hồ Khiêm đã đem hết tinh hoa võ nghệ cả đời, đặc biệt là những tuyệt kỹ về đường roi vô địch, truyền dạy lại cho hai người học trò thân cận. Phán đoán được ngày tàn của mình trước sự lùng sục ráo riết của bọn Tây Sai, ông căn dặn học trò phải nỗ lực rèn luyện để giữ lấy cái gốc võ học của cha ông. Sự thật diễn ra đúng như dự cảm. Hồ Khiêm bị giặc Pháp bắt giữ và tuyên án tử hình nhằm lung lạc tinh thần yêu nước của nhân dân. Ngày ông bị đưa ra pháp trường, người dân và học trò khắp vùng sông Côn đổ về đông kín. Cái chết lẫm liệt của Hồ Khiêm không những không làm nhục chí người đời mà ngược lại đã làm rung động cả giới võ lâm đàng trong. Tinh thần xả thân vì nghĩa lớn cùng tài nghệ siêu việt của ông đã trở thành ngọn lửa châm bùng lên truyền thống võ hiếu của cả một vùng đất. Tiếp nối ngọn lửa ấy, võ sư Hồ Ngạnh, người học trò xuất sắc của Hồ Khiêm, đã nâng tầm ngọn roi Thuận Truyền trở thành một huyền thoại sống đại diện cho dòng võ chính truyền Bình Định. Nhắc đến Hồ Ngạnh là nhắc đến một cuộc đời đầy sóng gió với vô số giai thoại võ lâm. Thời trẻ, do một lần ham vui đi cùng nhóm bạn vào Phú Yên mà không hề biết bạn bè chủ mưu đi ăn cướp, Hồ Ngạnh đã vô tình rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu. Gia chủ của ngôi nhà bị tấn công vốn là một cao thủ người Minh Hương, võ nghệ cực kỳ cao cường. Khi thấy bạn bè bị đánh tới tấp, Hồ Ngạnh mới xách roi xông vào giao chiến. Trận đấu kéo dài hơn một giờ đồng hồ vô cùng nghẹt thở. Hai bên tung ra những đòn thế bí truyền. Cuối cùng Hồ Ngạnh tung ra ngọn roi tuyệt kỹ nhanh như chớp, khiến vị võ sư người Minh Hương té ngửa bất tỉnh. Đánh xong, ông lặng lẽ ra về, mang theo niềm cay đắng và sự dằn vặt suốt đời vì bị kẻ xấu lợi dụng danh tiếng. Thế nhưng, tài năng của Hồ Ngạnh chỉ thực sự tỏa sáng ở những cuộc giao lưu võ học thượng võ và các trận đấu bảo vệ danh dự dân tộc. Khi nghe tiếng tăm đường quyền của võ sư Tàu Sáu dịp Trường Phát ở làng An Thái, Hồ Ngạnh đã tìm đến giao lưu. Trận giao đấu giữa hai bậc kỳ phùng địch thủ diễn ra vô cùng mãn nhãn khi quyền thuật uyển chuyển của Tàu Sáu chạm trán với ngọn roi thần tốc của Hồ Ngạnh. Sau khi so quyền hòa nhã, hai ông chuyển sang thi đấu roi với quy ước gắn bịt bông mực ở đầu roi để không làm tổn thương nhau. Bằng những đòn thế biến hóa khôn lường cùng đòn roi bí truyền, Hồ Ngạnh đã khiến võ sư Tàu Sáu phải thốt lên lời cảm phục chân thành. Trận đấu ấy không tạo ra kẻ thù mà lại đơm hoa cho một tình bằng hữu keo sơn giữa hai dòng võ. Không chỉ dừng lại ở nơi đây, danh tiếng của Hồ Ngạnh còn vươn đến chốn kinh kỳ. Khi triều đình mời ông ra Huế dạy võ cho thanh niên hoàng tộc, ông đã đi vào lịch sử võ đài bằng một trận đấu để đời tại chợ Gia Lạc. Trịnh Hùng Kế, một võ sĩ thuộc nhóm Sơn Đông Mãi Võ, tự xưng vô địch thiếu lâm, vốn có tính ngạo mạn và thường xuyên thách đấu các võ sư nội địa, nhận lời thi đấu trên võ đài. Hồ Ngạnh ban đầu gặp chút bất lợi do chưa quen sân bãi, thậm chí ngọn roi của ông còn bị thanh đao của đối phương chém gãy làm đôi. Thế nhưng, giữ đúng bản lĩnh của một võ sư đất Tây Sơn, ông bình thản nhặt khúc roi gãy còn lại tiếp tục thi đấu. Bằng đòn đâm tuyệt kỹ trúng ngay vào chiếc thắt lưng theo chữ vô địch thiếu lâm của đối thủ, Hồ Ngạnh đã khiến kẻ ngạo mạn bủng rủng tay chân, ngã gục xin hàng trong tiếng hò reo khát khao của đông đảo quần chúng. Dù tài năng đứng đầu thiên hạ, Hồ Ngạnh khi về già lại sống một cuộc đời vô cùng thanh bạch. Ông làm thuốc cứu người, tìm về cửa Phật để tâm hồn thanh thản và luôn dặn dò con cháu. Rèn luyện võ nghệ phải gắn liền với tu dưỡng đạo đức, thà để mai một bí truyền còn hơn đem dạy cho kẻ bất nhân, bất nghĩa. Nếu như Thuận Truyền nổi danh về roi, thì ở bên kia bờ sông Côn, làng An Vinh lại lừng lẫy với các bài quyền thuật gắn liền với tên tuổi võ sư Hương Mục Ngạc. Gia đình Hương Mục Ngạc là một gia đình võ học tiêu biểu, nơi các con ông đều nối chí cha. Người con trai lớn Bảy Lạc nổi tiếng với thể lực thâm hậu và quyền thuật tinh vi, từng có trận giao tranh vang dội với bọn cướp dư đành ngang dọc một thời. Người con gái kế là bà Tám Cảnh, cũng mang tính nết ngang tàn chí khí. Lời đồn kể lại rằng trong một ngày hội tại An Thái, chỉ với một chiếc đòn gánh trong tay,
Bà Tám Cảnh đã đánh cho lũ thanh niên lố lăng chọc ghẹo phải tháo chạy thất thần. Ngay cả việc lập gia đình của bà cũng gắn với một giai thoại võ học thú vị. Khi người chồng sau này là ông Dư Hựu phải trầy tróc da thịt, trổ hết tài năng mới đánh thắng được bà để bén duyên nợ. Tiếp nối truyền thống an bình, các thế hệ võ sư sau này như Năm Nghĩa, Vương Kiếm Mỹ, Chính Giác, cho đến cố võ sư Phan Thọ, Trần Dần đã liên tục bồi đắp, giúp quyền an binh trở thành một trong những trụ cột vững chắc của võ cổ truyền Bình Định. Tinh thần thượng võ của các võ sư tỉnh Gia Lai không chỉ thể hiện trong nội bộ võ lâm Việt Nam mà còn bộc lộ rực rỡ khi chạm trán với các yếu tố võ học ngoại quốc. Vào những năm cuối thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, khi quân đội lính đánh thuê Nam Triều Tiên sư đoàn Mãnh Hổ đóng quân dọc theo quốc lộ 19, các võ sĩ ngoại quốc cậy thế sức mạnh thường xuyên tìm đến các võ sư Bình Định để thách đấu. Những cuộc chạm trán này, dù các võ sư ta không hề muốn phô trương, nhưng khi tự ái và danh dự dân tộc bị va chạm, họ đã dạy cho đối phương những bài học nhớ đời. Như anh thanh niên Võ Hược, học trò của cố võ sư Phan Thọ, từng đánh gục một vị trung úy võ sư bốn đẳng Taekwondo trên võ đài An Khê năm 1969. Hay câu chuyện nhẹ nhàng mà thâm thúy của võ sư Vương Kiếm Mỹ khi bị lính Hàn Quốc đến nhà khiêu chiến. Ông từ chối vì lý do tuổi tác, nhưng chấp nhận đứng yên tại chỗ, túc bất ly địa cho đối phương xô đẩy. Kết quả một võ sĩ cao to dùng hết sức bình sinh cũng không thể làm ông nhúc nhích dù chỉ một phân, đành bái phục ra về. Đặc biệt nhất là phải kể đến cuộc chạm trán giữa võ sư Hồ Ngạnh khi tuổi đã cao với một võ sĩ Taekwondo Nam Triều Tiên. Khi đối phương tìm đến thách đấu, Hồ Ngạnh đưa ra quy ước đơn giản. Sau 3 tiếng đếm, mỗi bên ra một đòn nhưng không sát hại nhau. Đúng tiếng đếm thứ 3, khi võ sĩ ngoại quốc còn chưa kịp định hình hay ra đòn phản công, Hồ Ngạnh đã xuống ngựa nhanh như chớp, dùng thế song chỉ chọc thẳng hai ngón tay vào hai lỗ mũi đối thủ. Sự chính xác, thần tốc và điệu nghệ ấy đã khiến đối phương bàng hoàng, tâm phục, khẩu phục. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, những câu chuyện về các võ sư miền sông Côn không chỉ đơn thuần là những chiến tích trên võ đài hay sàn đấu. Đó là câu chuyện về cách sống, về tấm lòng yêu nước, về đạo lý. Thà anh đừng động đến tôi thì không sao, nếu cứ đụng vào thì chuốc lấy thất bại. Dòng sông Côn vẫn miệt mài chảy qua các vùng đất huyền thoại Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, mang theo nhịp đập của một nền võ học chân truyền, bồi đắp nên nhân cách và bản lĩnh của con người đất võ qua muôn thế hệ. Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Quốc Hùng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Hải Phòng. Ông có hơn 30 năm làm công nhân lái cần trục tại bến cảng và gần 30 năm gắn bó với văn chương. Những năm tháng trực tiếp lao động đã mang đến cho ông vốn sống phong phú, trở thành chất liệu quan trọng trong các sáng tác. Nguyễn Quốc Hùng dành nhiều tâm huyết viết về người lao động, những con người bình dị vất vả nhưng giàu tình nghĩa. Ông từng chia sẻ mình mắc nợ những người công nhân. Bởi vậy, trong các trang viết của ông thường có những câu chuyện rất đời. Những nhân vật được xây dựng từ chính những con người ông từng gặp và từng gắn bó. Ông sáng tác ở nhiều thể loại, trong đó có các tiểu thuyết như Chuyến hàng mưa, 720 độ góc luân hồi, v.v. và nhiều truyện ngắn như Người gặp vận may, Ông phiện, Mặt trời dưới lòng sông. Các tác phẩm của ông nhận được nhiều giải thưởng văn học ở trung ương và địa phương. Với lối viết gần gũi, giàu chi tiết đời sống và sự quan tâm chân thành đến con người, Nguyễn Quốc Hùng đã tạo được dấu ấn riêng trong những sáng tác của mình. Chiếc hộp kỷ vật cũng là một truyện ngắn mang đậm chất đời ấy, kể về chiến tranh, tình đồng đội và những ký ức vẫn được gìn giữ qua nhiều năm tháng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chiếc hộp kỷ vật của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: tháng 7. Ông Bình ngồi bên bếp lửa, nói với ra dục vợ, giọng khàn khàn mệt mỏi.
1: Ước hết người rồi, ốm vật ra thì khổ. Vào thôi, anh ấy khắc tìm được mà.
0: Khổ thân ông ấy, cứ những ngày mưa mù thế này, những mảnh pháo còn sót lại ở đùi, lại cựa quậy, đau nhức. Bà muốn vào xem chồng mình thế nào, nhưng nhìn dòng người đang cuồn cuộn như một dòng sông chảy ngược lên mạng đường biên, thì lại ngần ngừ.
1: Nhỡ anh ấy có trong đoàn người đang tới kia thì sao?
0: Bà xoay chiếc hộp gỗ nhỏ trong hai bàn tay. 40 năm rồi. Con đường trước nhà năm ấy nhỏ và lầy lội, chỉ có dân bản qua lại. Những ngày mưa nhiều, hằn lên vết chân trâu. Bây giờ được mở rộng, những 6 làn ô tô chạy, trải nhựa phẳng lì. Cổng nhà là hàng tre uốn cong, xòa xuống giống như một mái vòm xanh. Ngày làm con đường mới, bà không cho phá hàng tre và cũng giữ bằng được khoảnh vườn rau kế bên. Với lý do, để anh ấy có quay lại đây sẽ nhận ra. Anh ấy hứa nhất định sẽ quay lại mà.
1: Chiếc hộp là kỷ vật của mẹ, anh ấy không bỏ đâu.
0: Vào ngày tháng này trong năm, bà vẫn ra đứng đúng chỗ anh ấy đã nhờ bà giữ hộ chiếc hộp. 40 năm trước, cô bé Thương 16 tuổi, vừa xới luống rau cải mèo, vừa lắng nghe tiếng ì ùng như sóng rền từ mạn đường biên vọng về.
1: Pháo bắn đấy, đánh nhau to rồi,
0: người lớn nói với nhau.
1: Chiến tranh là thế nào? Pháo ì ùng rền rỉ suốt đêm ngày kia nguy hiểm đến mức nào?
0: Thương ngày kia nguy hiểm đến mức nào?
1: Thương không hình dung ra được.
0: Nhưng nhìn con đường trước nhà bị sụt lên thành bãi lầy do xe ô tô của bộ đội chạy suốt đêm ngày, thì cũng biết phải ác liệt lắm.
1: Này cô bé ơi!
0: Thương giật mình vì có tiếng gọi. Một anh bộ đội đứng ngoài bờ rào mỉm cười với Thương.
1: Không phải cô bé đâu.
0: Thương đáp lại một câu vui vẻ vì thấy ánh mắt anh đang vui.
1: Anh xin lỗi, nhìn em còn trẻ quá.
0: Nhưng không phải, cái vui chỉ thoảng qua thôi, chứ ánh mắt anh ấy cũng đang cố nén chịu nổi mệt nhọc. Nhìn anh ướt sũng nước mưa, lại đang run lên vì lạnh, Thương dục.
1: Anh vào nhà sưởi ấm đã, ướt hết rồi.
0: Anh vội lắm, phải đuổi theo đơn vị. Cho anh xin vài tàu cải được không? Cả tuần nay không có rau, háo lắm.
1: Thương cắt cho anh một ôm to rau cải.
0: Rau xanh mướt, tàu to như lá chuối, thích thế.
1: Ôm bá rau nâng niu như ôm đứa trẻ, như một báu vật được trao, suýt xoa. Anh chào Thương để đi, nhưng bước chân lại ngập ngừng.
0: Ánh mắt của anh lúc ấy không biết thế nào nhỉ?

0: như một lời cảm ơn, một hạnh phúc bất ngờ, hay dùng dằn khi lưu luyến phải chia tay với người thân thương. Trên mắt có giọt nước đọng lại trưng trưng. Đi được mấy bước, nghĩ sao, anh vội quay lại, mở ba lô lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Thương, tay run run. Em giữ hộ. Chiếc hộp là kỷ vật của mẹ anh. Khi nào xuống được, anh xin lại. Của mẹ là thiêng liêng lắm, anh phải giữ lấy chứ. Anh phải lên trên kia, đường đi khó khăn. Cho anh gửi rồi nhất định anh sẽ quay xuống xin lại. Anh Linh có lâu không? Nhớ nhà em chưa? Nhớ chứ. Nhà có cổng đẹp thế này, lại có cô bé xinh xắn đứng chờ nữa thì quên sao được. Hình như anh ấy định nắm tay Thương để nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Rồi anh đi vội. Pháo bắn ngày càng dày đặc hơn, tiếng nổ nghe đanh hơn, như tiếng từ dưới lòng đất dội lên. Nghe nhiều tiếng nổ tai ù đặc, ánh mắt người lớn rưng rưng buồn ngóng về đường biên. Mấy ngày sau, người dân thị xã ai cũng đeo tang trắng. Thương cũng được mẹ quấn chiếc khăn trắng quanh đầu. Thương hỏi, để tang ai hả mẹ? Mẹ trân trấn nước mắt, cho bộ đội hy sinh. Mưa sậm sùi suốt tháng ấy, dời khóc cùng dân bản. Lứa cải mèo mới hôm gặp anh ấy đã được hái, nhưng không có bộ đội nào tới nhà hỏi Thương. Tiếng ục quỳnh vẫn chưa dứt, thì sao anh xuống được? Thương lo lắm, ngày nào cũng cầm chiếc hộp đứng ở cổng ngóng chờ. Gặp bộ đội nào đi qua cũng níu lại hỏi, anh ấy ở đơn vị nào? Ai cũng hỏi thế. Thương đưa cho các anh xem chiếc hộp, trong đó có một ít kim chỉ, còn không một dấu tích nào thể hiện thông tin chủ nhân. Thương tự trách mình, sao không hỏi anh ấy ở đơn vị nào, thậm chí hộp đựng gì cũng không hỏi. Lúc ấy chỉ thấy thương anh bộ đội nên chẳng biết phải hỏi gì. Bộ đội mình vất vả quá. Mấy ngày nắng hanh nhanh chóng hong khô con đường. Những vệt bánh xe hằn sâu như rãnh ruộng cày. Những mượn đất vênh lên như lưỡi dao sắc lẹm. Đi nương về tới cổng nhà, thấy anh bộ đội đi từ phía đường biên xuống. Thương đặt gùi sáng xuống đứng chờ. Mây đen bỗng đâu kéo về, trời đất sầm xì muốn mưa. Anh bộ đội đến gần, Thương hỏi, anh ơi.
1: Y đùng,
0: tiếng sấm nổ trên bầu trời và hạt mưa bắt đầu lắc rắc. Nghe tiếng sấm, anh bộ đội nhao người nằm xoài xuống cạnh bờ tre. Thương giật mình ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh bộ đội đứng dậy ngượng ngùng thanh minh. Anh tưởng pháo bắn. Tại ngày nào các anh cũng căng đầu lắng nghe tiếng rít của các loại đạn, loại pháo, đoán xem có bắn vào chỗ mình hay không. Thành phản xạ tự nhiên như thế. Nghe nói vậy, Thương ôm mặt, khóc nấc. Thương khóc là theo phản xạ của lòng thương cảm, chứ lúc ấy không thể giải thích được sao lại thế.

Hình ảnh chiếc hộp gỗ nhỏ luôn hiển hiện trong tâm trí Bình, ngay cả những lúc vật vã trong cơn mê sảng hay căng mình cưỡng lại đau đớn của vết thương. Cô bé ấy có làn da trắng mịn màng, đôi mắt lúng liếng như giọt sương, làm xao xuyến lòng Bình. Và chiếc hộp nhỏ trên tay cô ấy nữa, nó khiến Bình day dứt. Chiếc hộp ấy liệu có liên quan đến Thành không? Giả như hôm ấy cứ để Thành nói hết câu. Lệnh hành quân tiếp cận trận địa địch. Mưa xối xả, nước mưa chảy tràn trên mặt, vuốt không kịp. Trước có ai, sau có ai, không nhìn thấy, tối bít chặt. Mở mắt cũng chẳng khác nào nhắm. Tiếng thở mệt nhọc của chính mình cũng không nghe thấy bởi tiếng nổ uỳnh oàng triền miên. Vũ khí, đạn dược, đè nặng trên lưng lại phải gồng mình vượt dốc trong đen đặc của bóng tối. Tay buốt cứng vì nước mưa ngấm vào những vết trầy xước do đá cứa, xót như xác muối. Cứ thẳng trước mặt mà bước. Phía trước là nơi phải leo lên. Mỗi lần bấm chân leo qua gờ đá, các khớp xương đau như bị bẻ gãy. Xung quanh, chớp của các loại hỏa lực nhai nháy như chớp giông, những đường đạn lửa đang nhằn nhịt như tấm lưới rối. Tiếng rít rèo réo, tiếng nổ ục uỳnh bóp chặt trời đêm. Thoảng trong tiếng nổ, thấy tiếng thở gấp ngay sau. Bình quay xuống hỏi. Ai đấy? Tôi, Thành đây. Sao đi chậm thế? Bình còng hả? Nghĩ tí đã, không thở được. Thành ngồi vật ra, dựa lưng vào vách đá, thở rít lên như bị nghẹn. Có lẽ vẻ mặt Thành phải nhăn nhó đau đớn lắm. Bình cảm nhận được qua tiếng rên rỉ nén đau. Vừa ra viện, còn mệt lắm hả? Bình ngồi xuống cạnh hỏi thăm dò. Bị sốt rét 42 độ, lên cơn co giật, bây giờ thấy gai gai người. Dưới huấn luyện leo núi quen rồi mà hôm nay các cơ như là nhão ra, không nhấc nổi chân. Hôm nọ qua bản xin được nắm cải mèo nhai sống mà sao ngon thế, tỉnh người. Này, tôi hỏi thật, sao không nằm ván lại viện chờ đơn vị lên đã? Trận này chẳng biết thế nào. Lúc qua suối, nhìn hai đứa dính cối, run quá. Tôi lui đây. Thảo nào, ông khỏe lại đi đến cuối. Có lúc tôi phải bò lên được, đầu gối tuét hết đây này. Bây giờ không lui được đâu. Hương này đang yên. Hình như mình bắn nghi binh vào 300, hút hỏa lực của nó về bên đây. Đánh cửa mở, lại được phân bắn B-41 nữa. Lúc đường đạn, có lẽ 12.7 ly. Gầm chiêu chiếu vào vách đá ngay gần khiến Bình hoảng. Không biết có ai bị sao, tối qua không nhìn thấy gì, phải nấp thôi. Quyết vậy, Bình lặng lẽ đi chậm lại, chờ cho đơn vị vượt lên rồi sẽ tìm một cái hốc đá nào đó thật chắc chắn nấp vào. Tốt nhất là trở lại bên kia suối. Lúc kéo hai đồng đội dính cối lên bờ, Bình đã thấy một khe đá có thể nép mình vào được. Nhưng chẳng biết run rủi thế nào lại gặp anh ta. Ai mà không sợ chết. Cố lên, đạn tránh mình, chứ mình tránh thế nào được đạn. Quay lại, có khi cũng bị. Thành vịn vào Bình nặng nhọc đứng lên. Giọng nói dửng dưng vô tư cùng cái níu tay của Thành đã kéo Bình vững tâm leo lên tiếp. Sắp đến giờ gờ chưa bé trưởng? Bình hỏi khi nhận ra người vừa lông không đến. Bình Công à, cao như cái sào, chẳng giống ai. Sắp đến giờ rồi đấy, về vị trí. Thành nằm cạnh dục. B-41 lên trước đi. Những tiếng nổ khủng khiếp, gần lắm, có lẽ hỏa lực của mình bắn phá trận địa địch. Đất đá rào rào trút xuống, Bình nhoài người ra khỏi hốc đá, định nhoài lên, thì một quả đạn nổ gần. Đất đá đổ ập lên người, khiến Bình nằm bẹp xuống. Không thể lên được, Bình lui lại. Rung. Có lẽ là DK nó bắn. Thành ngồi dịch vào Bình. Tôi cũng thấy rung. Lúc này mà có món đồ của mẹ đưa lúc nhập ngũ cũng đỡ sợ. Để ở cứ à? Tôi gửi rồi. Nhiều thằng cũng gửi đề phòng thất lạc lúc chiến đấu. Tôi gửi ở... Gỡ bỏ mẹ. Thôi, chuyển đề tài đi. Bình gắt. Ùn, ùn. Tiếng bộc phá nổ gần. Dày đất, tiếng súng bộ binh các loại cùng tiếng hô xu.

0: vòng trộ lên rất gần. Hướng của đơn vị đảm nhiệm vẫn chưa có động tĩnh gì. Có tiếng gọi lan xuống. Kiếp bị hỏng, B41 đâu? Bắn vào bọc phá, B41 đâu rồi? Bình nén thở, muốn bước ra khỏi hốc đá mà không được. Chân tay quýnh quáng, run. Thành giăng khẩu B41 trên tay Bình, cầm thêm một quả đạn nữa, chạy lên phía trước. Có biết bắn không? Tối thế nhìn thấy gì mà bắn? Bình gọi theo, nhưng không thấy Thành trả lời. Bùng phoành, bùng phoành, uinh uinh. Hai tiếng nổ của đạn B41 nối tiếp tiếng bộc phá, quả núi như sập xuống. Trận đánh kết thúc, Bình âm thầm khóc. Bình đã cố tìm một mảnh cơ thể của Thành để vái nhau một vái, mà cũng không thấy. Một năm sau, Bình mới có dịp trở lại tìm Thương. Cô vẫn đứng đúng chỗ hơn một năm trước Bình đã gặp, vẫn chiếc hộp nhỏ trên tay. Anh ấy không xuống được đâu. Tự nhiên, Bình linh cảm, chủ nhân của chiếc hộp chính là Thành. Có một sự liên quan gì đó ở đây như số phận đã sắp đặt. Sao anh biết? Anh ấy ở cùng đơn vị mà. Không phải đâu, anh ấy sẽ quay lại, anh ấy hẹn thế rồi. Lời khẳng định khiến Bình thấy ân hận. Nó chỉ là linh cảm, đã có gì khẳng định đâu. Sao lúc ấy không để Thành nói hết câu, thậm chí phải hỏi kỹ kỹ vật là gì, gửi cho ai, và cả chi tiết ăn rau cải mèo sống nữa. Cô ấy nói đã cho anh bộ đội cả ôm to cơ mà. Nhưng biết đâu bó cải ấy trên đường đi, các đơn vị khác xin, Thành đã cho hết rồi. Người lính chẳng tiếc nhau thứ gì. Bình mong chủ nhân chiếc hộp không phải là Thành. Như vậy vẫn còn hy vọng người ấy sẽ bình an trở về nhận lại. Thế anh bộ đội ấy nhìn thế nào? Cao hay thấp? Đẹp trai không? Bình hỏi cố và hy vọng. Hình như cao cũng bình thường. Không thấy rõ mặt mà mù dời quá. Tại thương quá nước mắt chảy ra nhiều. Tiếng súng ngừng. Xuất ngũ được một năm. Bình quay trở lại tìm Thương. Đi từ bến xe về tới bản, hai vai áo ướt đẫm. Nước chảy ròng trên mặt, lạnh tê vì sương mù. Có phải cô ấy đang đứng ở cổng nhà kia không? Mới có 3 năm không gặp mà cô bé đã trổ mã thành thiếu nữ đẹp mê hồn. Bình lúng túng hỏi. Thương à, nhớ anh không? Anh Bình, mong anh chui bụi tre trở về nhiều đấy. Nhưng mong anh có chiếc hộp này thôi. Thương đưa chiếc hộp ra trước mặt Bình. Mấy năm nay em vẫn chờ à? Anh ấy không xuống được đâu. Xuống mà, giống như anh Bình cũng xuống đấy thôi. Thương nói rồi, mắt hướng lên đường biên, chờ đợi. Bỗng nhiên, Bình nghe thấy tiếng tính tẩu rắc réo từ tiếng suối, cùng tiếng hát lúc da diết, xót xa, lúc lại bay bổng như của tiếng đại ngàn. Tiếng hát dẫn dụ Bình bước lên ngôi nhà sàn. Ánh lửa bập bùng ấm áp. Những người ngồi lặng sát bên nhau, ánh mắt buồn thương. Bình ngờ ngợ. Chẳng lẽ là... Bình hỏi người đứng cạnh. Nhà làm đám tang à? Làm lễ then mà. Làm then cầu an cho bộ đội hy sinh, cho dân bản. Bình xúc động. Gương mặt Thành qua ánh chớp, bình thản an nhiên hiện lên. Thương đứng cạnh, nắm chặt tay Bình. Hai bàn tay đan vào nhau, run run. Cả nghe chết 9 đoạn suối, chuột nghe chết 10 quãng trừng, trai gái nghe chết 9 cõi lòng. Người tài nói, ai mê then cũng thấy thế mà. Lòng em muốn anh ở lại đây để nghe then cùng. Đồng ý đi anh. Con gái dân tộc nghĩ gì nói ra vậy, không giấu được lòng. Thèn cùng em bỏ bùa anh rồi. Anh không về xuôi đâu. Ở lại cùng em chờ anh ấy xuống. Thế là Bình ở lại, nên vợ nên chồng với Thương. Hai vợ chồng Bình hồi hộp xen lẫn lo lắng suốt chặng đường từ trên rừng xuống dưới biển, tìm về quê Thành. Lần đầu tiên thấy biển, ánh mắt kia của vợ cũng giống như Bình lần đầu tiên thấy mây bay đỉnh núi, lạ lẫm và mê dại. Xa đảo thư vắng, tìm được một ngôi nhà khó hơn ở bản. Vợ chồng Bình đến trụ sở ủy ban xã hỏi thăm. Cháu cùng đơn vị với Thành, anh ấy đi bộ đội năm 84. Năm ấy cả xã chỉ có mỗi thằng Thành đi bộ đội, mà thằng Thành hy sinh, có giấy báo tử, nhưng bị cháy cùng trụ sở xã rồi. Chủ tịch xã sau khi lục tìm danh sách lưu trữ, trả lời Bình. Dạ, nhà anh ấy ở đâu ạ? Nhà ấy là dân về đây khai hoang, nhưng không theo được nghề thủy sản nên lại trở về quê lâu rồi, trước khi có giấy báo tử của thằng Thành. Thường đưa chiếc hộp cho chủ tịch xã hỏi. Nhà anh Thành có làm chiếc hộp như thế này không ạ? À? Chủ tịch xã xem xét tỉ mỉ chiếc hộp rồi nói. Gỗ kim dao ở đây nhiều lắm, nhưng không có nhà nào làm nghề mộc. Nhà ấy ở gần nhà tôi, nhớ không nhầm thì không thấy làm. Bình thầm kêu. Thành ơi, tôi chỉ cần một dấu tích của đồng đội hiện hữu trên trần thế này để vái nhau một vái thôi mà sao khó thế? Ông chủ tịch xã nói. Gia đình Thành không về quê mà đi vùng kinh tế mới khác, mãi tận Tây Nguyên. Bình bùi ngùi. Tây Nguyên thì rộng lớn, không biết địa chỉ cụ thể chỗ nào, và đường xá đi lại khó khăn. Thông cảm cho tôi, đồng đội nhé. Người mẹ nào cũng lo từng ly từng tí cho con mình để bước vào cuộc sống tự lập. Người chiến sĩ nào cũng trân trọng những kỷ vật của người thân khi phải xa gia đình. Đến thời gian này, không có ai về nhận lại chiếc hộp thì sẽ không về được nữa đâu. Chiếc hộp sẽ là kỷ vật chung của các đồng đội cùng mặt trận thôi. Biết là thế, nhưng tôi cũng như Thương, lúc nào cũng ngóng ngóng trông về đường biên, hy vọng. Đúng là Thành cùng đơn vị quê ở xã đảo ấy, một đồng đội từ Tây Nguyên ra thăm lại chiến trường xưa khẳng định chắc chắn. Gần 40 năm mới tìm được. Các đồng đội cùng Bình lặn lội vào Tây Nguyên tìm gia đình Thành. Ai cũng vui, háo hức. Bố mẹ Thành mất đã lâu. Đón tiếp đoàn là người em trai Thành. Sau khi thẩm tra, tất cả các thông tin đều trùng khớp. Ai cũng vui đến nghẹn lòng. Bình trưng trưng hỏi. Bàn thờ đâu để anh vái anh ấy một lần? Nhà em để bàn thờ chung. Đây à? Đây là ảnh bố mẹ phải không? Thế ảnh của anh Thành đâu? Ngày xưa ở đảo không có hiệu ảnh ạ. Thế bằng tổ quốc ghi công treo ở đâu? Dạ, nhà em chưa làm. Sao thế? Dạ, có người quen ở xã đảo vào đây báo tin. Lúc ấy gia đình em mới biết anh Thành hy sinh, chưa tìm thấy thi thể. Giấy báo tử thì bị cháy mất. Không có giấy báo tử, không làm được bằng ạ. Ngày ấy đi lại khó khăn, thủ tục rườm ra. Nên bố em bảo, anh ấy dấn thân chẳng nghĩ mình hy sinh sẽ để lại chút chế độ cho gia đình. Thì mình vất vả làm gì? Thế rồi các cụ mất, em thì cũng bận sinh nhai. Những đồng đội ôm vai nhau khóc. Những câu nói nghẹn ngào, Thành ơi, chúng tôi có người cơ thể bị khuyết, có người chịu đựng đau đớn của thương tật, nhưng vẫn được hít thở khí trời, được truyền hơi ấm tình đồng đội sang nhau. Hạnh phúc lắm. Còn Thành, số phận sao long đong thế? Bình hỏi trong ngạt ngào nước mắt. Có phải chiếc hộp này là của mẹ trao cho Thành lúc nhập ngũ? Anh ấy đi bộ đội, mẹ mới sinh em. Cũng không thấy mẹ nói gì về chiếc hộp. Bố cũng không thấy đống đồ mộc bao giờ. Chiếc hộp đẹp thế này thì tay nghề phải khéo lắm mới làm được. Đợi mãi không thấy em trai của Thành ra thăm. Ông Bình nghĩ chiếc hộp này có thể không phải của Thành. Nhưng nhìn những đoàn người nườm nượp trở về miền ký ức, vợ chồng ông Bình cũng thấy nhẹ lòng. Hai năm nay, bà Thương không chỉ trông lên phía đường biên mà còn ngóng về xuôi, nhìn tận mặt từng người đi qua, ngóng chờ chú Công mang tin tức tới. Chú ấy kìa! Là chú ấy mệt mỏi sau chặng đường dài, chứ không phải buồn. Hai vợ chồng ông Bình nhìn nhau muốn nói vậy. Ngồi lại gần bếp lửa cho ấm, đường xá xa xôi quá. Vâng, trên đường tới đây em nghe mọi người nói, năm nào và mấy ngày này ở đây cũng mưa. Nhìn mấy ngọn núi bị mây phủ như bị đè sụm xuống. Anh Thành em ở ngọn núi nào? Ông Bình châm lửa vào nỏ điếu, tay lập cập. Ông định rít một hơi thuốc lào thật dài để giữ bình tĩnh, nhưng cứ như bị cái gì đó chặn nghẹn ngang họng, đành buông điếu, hồi hộp hỏi ông Công. Công việc đến đâu rồi? Bà Thương nhắc chồng. Để chú ấy nghỉ ngơi đã rồi hãy hỏi được không? Ông Công hơ tay gần bếp lửa, cố nén nỗi buồn trong lòng, không để lộ ra qua ánh mắt, trầm giọng nói. Em mới nhận được công văn phúc đáp tháng trước. Không được anh ạ.
1: Sao?
0: Không tìm thấy tên Nguyễn Văn Thành trong sổ lưu danh sách tử sĩ của đơn vị. Năm tháng cuộc đời đã đè đủ nặng lên đôi vai, giờ thêm một nỗi thất vọng nữa khiến vợ chồng ông Bình ngồi lặng như hai hòn đá tảng. Anh chị đừng buồn, gia đình em cũng không buồn đâu. Thời gian đã 40 năm, vậy mà các anh vẫn trở lại thăm đồng đội đông thế này, em thấy ấm lòng lắm. Chắc anh Thành cũng mãn nguyện. Ông Bình đôi mắt thẫn thờ đẫm nước, lẩm bẩm. Hồi ấy, 5 giờ sáng trời còn tối lắm, giơ bàn tay trước mặt không thấy, mà sao hai quả đạn của Thành lại trúng đích. Cửa mở đã thông, nhưng sau trận, cả trung đội đánh cửa mở. Chỉ còn mình tôi xuống được. Rồi ông Bình đưa tay vuốt mặt, nói quả quyết. Chú Công, tôi sẽ đi với chú, đi làm chế độ liệt sĩ cho Thành. Tôi có niềm tin chúng ta sẽ làm được. Hai anh em ngồi chơi, tôi đi ra ngoài cổng. Hôm nay cũng đúng là ngày anh ấy gửi lại chiếc hộp. Nhờ anh ấy đi qua lại không thấy thì sao? Bà Thương đứng dậy, mắt trân trân nước. Ông Bình nói với theo. Bà khoác thêm vào chiếc áo. Lạnh đấy.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cái điều này thì nó giúp thỏa mãn về nhu cầu văn hóa tinh thần, cũng như là tổ chức vận động hướng dẫn các cán bộ học viên, nhân viên chiến sĩ trong các học viện nhà trường tích cực tạo ra những giá trị văn hóa mới, và từ đó giúp nâng cao trình độ, kiến thức, xây dựng nhân cách của người quân nhân cách mạng, và góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Còn đối với Học viện Quân y thì việc quản lý và tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ thì lại mang những nét đặc thù rất là riêng biệt, bởi vì đây là xuất phát từ môi trường và đối tượng cụ thể. Tại Học viện Quân y thì là một học viện nhà trường trong quân đội, đồng thời là một trung tâm đào tạo, điều trị và nghiên cứu khoa học hàng đầu quân đội, với khối lượng kiến thức đồ sộ và áp lực học tập nghiên cứu rất là lớn, thì đối tượng chính tham gia là các cán bộ, học viên, nhân viên chiến sĩ vừa phải rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vừa phải tiếp thu khối tri thức y học khổng lồ để trở thành những bác sĩ giỏi. Chính vì vậy thì những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ tại đây phải có một cái tính chất đặc thù rất là khác biệt. Vừa phải đảm bảo được cái tính tư tưởng cao, cái tính giáo dục truyền thống, củng cố lý tưởng, phẩm chất người chiến sĩ cách mạng và người bác sĩ quân y. Mặt khác, vẫn phải có thể thu hút được nhiều đối tượng và giải tỏa được những căng thẳng. Bên cạnh đó thì phải thật sự linh hoạt này, sáng tạo, hiện đại và gần gũi với tâm lý, sở thích của từng lứa tuổi, và đặc biệt là phải thu hút được tuổi trẻ, chính là những cái bạn học viên đang tham gia học tập tại Học viện Quân y.
2: Âm nhạc thì luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu nhất, đưa những yêu thương từ hậu phương đến với nơi đầu sóng ngọn gió và sưởi ấm tâm hồn của những người lính trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.
3: Vâng, đúng vậy. Và trong chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ hôm nay, Thùy Dương cũng có những lời nhắn nhủ đầy ân tình muốn gửi tới các đồng chí đồng đội của mình.
1: Có thể nói âm nhạc là một món quà tinh thần vô giá và là một sợi dây kết nối yêu thương. Và những cái ca khúc ngày hôm nay, những cái giai điệu về người lính áo trắng cũng như là những giai điệu về tình yêu quê hương đất nước là một lời tri ân sâu sắc nhất mà cá nhân em đã gửi tới các cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quân y, và xin gửi tới các đồng chí những lời kính chúc sức khỏe này, bình an, vững vàng y đức, và xin gửi một lời cảm ơn đến các đồng chí đã không quản ngại gian khổ, hy sinh và luôn sát cánh cùng bộ đội và nhân dân nơi biên cương hải đảo. Hình ảnh của các đồng chí thì chính là niềm tự hào này, là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và lòng nhân ái. Và cũng mong toàn thể các thính giả sau khi nghe những ca khúc này thì mỗi chúng ta hãy cùng cảm nhận và thêm yêu, thêm tự hào với những con người đã và đang viết nên những cái bản hùng ca thầm lặng nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
2: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Những giai điệu đó thì sẽ tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Và cũng xin cảm ơn thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương với những chia sẻ rất chân thành và giàu cảm xúc. Và chúc cho nốt nhạc xanh của Học viện Quân y luôn giữ trọn ngọn lửa đam mê, tiếp tục cất cao tiếng hát, làm đẹp thêm hình tượng người chiến sĩ áo trắng ạ.
3: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc quý thính giả và các đồng chí có kỳ nghỉ lễ an lành, hạnh phúc. Nguyên Hiếu
2: và Hồng Hạnh
3: xin tạm biệt
2: và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu giọng hát thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thùy Dương đang công tác ở Học viện Quân y. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
1: Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Người tham gia giao thông cần có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tôn trọng nhường nhịn người khác, tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông gặp hoạn nạn, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hướng tới một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
3: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc khu vực phía Bắc. Cà Mau khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông Gành Hào 480 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm mạnh trong ngày đầu nghỉ lễ, trong khi đó gần 19.000 trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý. Từ đêm mai, miền Bắc và miền Trung đón một đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 180mm. Trong phần tin thế giới, Niger đẩy lùi lực lượng nổi dậy âm mưu tấn công dinh tổng thống. Gần 3.000 người được cho là mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau các trận lũ quét sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới hai nước cách đây 3 ngày. Nepal ước tính cần tới 5 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên và Tuyên Quang.
1: Hiện khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc gồm 14 dự án, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản một dự án. Các địa phương là cơ quan chủ quản hoặc có thẩm quyền đối với các dự án còn lại. Một số dự án vẫn vướng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, trong khi nhiều dự án đặt mục tiêu hoàn thành năm nay nhưng khối lượng còn lại lớn. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố vừa nêu huy động cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đời sống sinh kế của người dân, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Đối với nguồn vật liệu, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình được yêu cầu rà soát quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm vật liệu cho các dự án. Nhất là dự án thành phần 3 đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn và cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình Hưng Yên. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành quy định về giá vật liệu xây dựng, kịp thời công bố giá và chỉ số giá xây dựng theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với thực tế thời tiết, tập trung vào các hạng mục đường găng, huy động tối đa tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình. Trước mùa mưa lũ, các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo vệ người, thiết bị, vật tư và công trình, không bố trí lán trại, bãi đúc cấu kiện tại khu vực có nguy cơ thiên tai. Đồng thời phải thi công đồng bộ hệ thống thoát nước, gia cố mái ta luy, bảo đảm an toàn công trường. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn, nhất là các dự án hoàn thành trong năm nay và các dự án được giao kế hoạch vốn lớn. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những khó khăn vướng mắc.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước ta từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8, các đoàn lãnh đạo trung ương cùng đại diện các bộ ban ngành của Lào đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn để gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
2: Trong những ngày này, không khí tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn luôn tràn ngập niềm vui và tình cảm đồng chí anh em thân thiết. Trong không khí thắm tình hữu nghị tại các cuộc tiếp đón, lãnh đạo trung ương, đại diện các bộ ban ngành của Lào đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán. Phía bạn bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn toàn diện mà Việt Nam đã giành được trong suốt 81 năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo Lào cũng bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm chân thành đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng cảm ơn và nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của cách mạng tháng 8 thành công. Đại sứ cũng khẳng định đây là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt và mở ra một kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông xã Gành Hào, đoạn G6, công trình hạ tầng phòng chống thiên tai cấp thiết này hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Dự án có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Quy mô công trình gồm tuyến kè bê tông cốt thép dài 2,5 km nối từ Rạch Cóc đến ngã ba sông thị trấn Gành Hào cũ. Kết hợp hành lang đi bộ rộng 4 mét, đường quản lý vận hành rộng 4 mét, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, cây xanh và hệ thống thoát nước đồng bộ. Tuyến bờ sông Gành Hào nằm ở vị trí sung yếu, liên tục chịu tác động của dòng chảy xiết và chiều cường biến động mạnh. Số liệu quan trắc từ năm 2014 đến nay cho thấy, hiện tượng xói lở đã làm cho đường bờ sông lấn sâu vào đất liền từ 4 đến 20 mét. Trước đây, các giải pháp gia cố bằng cọc gỗ của người dân hay kè bê tông tự phát trị giá hàng tỷ đồng của các cơ sở kinh doanh đều bị sóng nước phá hủy. Đặc biệt, sự cố sạt lở năm 2023 từng đánh sập hạ tầng, đe dọa trực tiếp hoạt động của hai doanh nghiệp và ảnh hưởng sinh kế của gần 1.500 lao động.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh năm học mới. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung.
3: Bà Nguyễn Thị Mai Quế, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương cho biết, năm học mới này nhà trường có 928 học sinh, đa phần là con em đồng bào cơ tu. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và cả khát vọng vươn lên.
4: Địa phương, thầy trò nhà trường đang háo hức tưng bừng để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Tất cả các em đều được thuộc diện nội trú, được nhà trường quản lý, chăm sóc. Đường xá đi lại thì rất là khó khăn. Ở những cái bản làng xa, xây dựng trường mới thì đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, khang trang là cái niềm mơ ước của nhà trường, của bà con nhân dân và học sinh nơi này.
3: Dự án trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Vương có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 8 ha, gồm 30 lớp học các khối nội trú, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, khối giáo viên, nhân viên, khối nhà đa năng, thư viện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Chị Linh Thị Banh, dân tộc cơ tu ở xã miền núi A Vương, vui mừng vì con em được học tập trong một ngôi trường có đầy đủ tiện nghi, phụ huynh không phải vất vả đưa con hàng ngày.
5: Mấy năm trước là con em học ở trường điểm cũ là ngôi trường vẫn chưa được khang trang cho lắm. Bây giờ là có điểm trường mới này, sắp tới mùa mưa bão, các con sẽ ở lại trường và phụ huynh như chúng em sẽ rất an tâm, có được thầy cô chăm sóc ở đó. Các con ở lại trường thì phụ huynh như em rất an tâm, được gửi gắm con ở một ngôi trường khang trang, có điều kiện tốt hơn ngôi trường cũ.
3: Xã A Vương thành lập 12 tổ công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa học sinh ra lớp theo chủ trương của thành phố. Dự kiến 29 tháng 8, Ban Quản lý Dự án sẽ bàn giao một số hạng mục và đến ngày 3 tháng 9 sẽ bàn giao toàn bộ khu học tập của học sinh và khu điều hành của giáo viên. Hạng mục còn lại tiếp tục thi công và dự kiến bàn giao hết tháng 10 năm 2026.
0: Dự kiến thành phố Hà Nội sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa phổ thông từ năm học 2027-2028 và tăng trường lớp công lập để giảm áp lực thi vào lớp 10. Tin cho biết.
6: Trước đó, ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Tuy nhiên, theo quy định, việc mua sắm sách giáo khoa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho, kiểm kê sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 6 hàng năm và tổ chức cho học sinh mượn chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với năm học 2026-2027, do thời điểm ngày khai giảng năm học mới đã cận kề, không còn đủ thời gian để tổ chức lập dự toán, xây dựng kế hoạch và triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp sách giáo khoa bảo đảm đúng quy định pháp luật, nên ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cho những năm học tiếp theo. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến các đơn vị xã phường để xác định số học sinh, lượng sách hiện có, nhu cầu mua bổ sung và kinh phí thực hiện. Ngoài sách giáo khoa phổ thông, Hà Nội cũng xây dựng lộ trình miễn học phí và giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý. Thông tin về phương thức tuyển sinh vào lớp 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, thành phố chưa chốt tiếp tục thi tuyển hay chuyển sang xét tuyển.
7: Phương án nào thì nó đòi có cái sự chuẩn bị, nghiên cứu đánh giá rất là kỹ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khách quan công bằng. Ngoài ra thì cái việc để giảm áp lực cho công tác tuyển sinh, đặc biệt của lớp 10, thì một yếu tố quan trọng nữa đó là chúng tôi đang tiếp tục tham mưu với thành phố việc đầu tư cơ sở vật chất để tăng số lượng trường lớp, tăng cơ hội học tập cho học sinh và mở rộng mạng lưới trường lớp và đáp ứng chỗ học cho các trường công lập. Đây là một giải pháp để giảm áp lực trong các tuyển sinh với bất kỳ hình thức tuyển sinh nào trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình 3 năm, bắt đầu từ năm học 2026-2027 tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, mở rộng dần và hoàn thành trên toàn tỉnh từ năm học 2028-2029. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn này dự kiến gần 79 tỷ đồng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
8: Chính sách này vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, khóa 8. Đây là chính sách được tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai sớm, hướng đến hỗ trợ trực tiếp chi phí học tập cho học sinh, nhất là tại các vùng địa bàn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và còn nhiều khó khăn. Việc triển khai sớm của Khánh Hòa phù hợp với định hướng của Trung ương về từng bước thực hiện miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình chung đến năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được hưởng chính sách này. Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2028 dự kiến gần 79 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
9: Khánh Hòa đặt ra mục tiêu và đã trình Hội đồng Nhân tỉnh thông qua nghị quyết là miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 cho nhóm các cháu ở các cái địa phương vùng khó khăn. Ở giáo dục đang triển khai các cái thủ tục mua sách, cố gắng cung cấp sách giáo khoa cho các cháu trước cái thời điểm khai giảng năm học.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày mùa thu tháng 9 khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các phố phường chào đón Tết độc lập lại gợi lên trong mỗi người Việt Nam những cảm xúc rất riêng và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người cũng được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tổ quốc trong tôi là bữa cơm quây quần với gia đình.
11: Tổ quốc trong em là lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ tung bay, em lại cảm thấy mình là một phần của đất nước này.
12: Tổ quốc trong mình là tất cả. Ông cha ta đã đánh đổi xương máu của mình để bảo vệ hòa bình cho ngày hôm nay.
13: Tổ quốc tôi như một con tàu của chiến lân viên. Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
14: Với Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Thành Hữu, nguyên cán bộ nghiên cứu lịch sử, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc là ký ức về những đồng đội kề vai sát cánh năm xưa, là những trận đánh, những người lính mãi mãi nằm xuống cho độc lập tự do của dân tộc.
15: Con trai tôi và con dâu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cha đến các nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh thắp hương cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho ngày toàn thắng. Vì các cháu thấy tôi viết một bài về sự hy sinh của chiến sĩ đặc công ở sân bay ở cầu Rạch Chiếc, tôi thấy như thế là ấm lòng.
14: Nếu với những người lính đi qua chiến tranh, tình yêu Tổ quốc là chiến đấu cho độc lập tự do, thì hôm nay tình yêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những suy nghĩ, việc làm thường nhật.
16: 100 cán.
14: Những ngày này, công việc thêu và may cờ Tổ quốc ở làng cờ Từ Vân, xã Trương Dương, Hà Nội trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Trong căn nhà rộng khoảng 100m2 có truyền thống ba đời gắn bó với nghề, những lá cờ đang được tăng tốc cắt, may, thêu để kịp phục vụ dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ở tuổi 65, bà Vương Thị Liên vẫn thoăn thoắt bên từng đường kim, mũi chỉ. Bà Liên cho rằng từ khâu chọn vải, pha màu, cắt ngôi sao đến từng đường chỉ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ. Nhưng quan trọng nhất là phải thổi hồn vào từng lá cờ, dù đó là một lá cờ lớn hay nhỏ.
17: Mỗi ngày mình làm ra những lá cờ là mình lại càng thấy yêu nghề hơn, trân trọng nền độc lập của mình hơn. Đặc biệt là trong những ngày lễ lớn, những sự kiện lớn này là cái lượng đặt hàng rất là lớn khắp mọi miền. Làm đêm làm ngày, không có thời gian mà nghỉ.
14: Chị Vương Thị Nhung, 50 tuổi, đã bắt đầu làm những chiếc cờ Tổ quốc từ năm lên 8, cho biết.
18: Chúng tôi ra ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ mà mình may rồi mình thêu chính tay ở gia đình mình làm thì là mình cũng rất là vui và mình tự hào. Cũng bà con Việt kiều nước ngoài mà nhìn thấy những cái lá cờ này thì là cũng nghĩ về quê hương đất nước.
14: Dịp này, nhiều người dân cũng lựa chọn tìm về các bảo tàng, di tích lịch sử như một cách để kết nối với cội nguồn trong ngày độc lập. Các gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, coi đây là cơ hội để con em tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động.
19: Qua cái dịp này thì vợ chồng tôi đưa con lên đây thì rất là mong con những cái bước nhỏ nhất thì con có thể tìm hiểu được lịch sử của cha ông. Bây giờ có thể là bé chưa nhận thức được nhưng mà chúng ta sẽ đặt một cái tiền đề rất là nhỏ thôi để cho con mỗi ngày tìm hiểu một chút đấy, để am hiểu về cái lịch sử của ta. Như bác nói rồi, dân ta phải biết sử ta.
20: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới thì mình muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây và mình cũng cảm thấy nơi này nó gắn với rất là nhiều giá trị lịch sử và mình cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi người.
12: Mình thấy ở đây có những cái máy bay rất là to và rất là hiện đại và cả những cái tên lửa nữa. Chắc là cách sử dụng rất là khó nhưng mà bộ đội ta đã sử dụng một cách thuần thục và bắn rơi máy bay thì mình cảm thấy rất tự hào.
14: Mỗi thời, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu với đất nước. Thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu với tổ quốc non sông ngay từ việc học tập, rèn luyện mỗi ngày.
2: Trước hết, mỗi người trẻ cần phải sống có trách nhiệm với lại chính bản thân mình, sau đó là sống thật có ích.
21: Em nghĩ những việc như là tình nguyện, bảo vệ môi trường cũng là cách để người trẻ đóng góp cho đất nước.
14: Dù là những nén hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh, những lá cờ đỏ sao vàng được biệt mài sản xuất, hay những chuyến tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Chính từ những điều giản dị nhưng sâu sắc ấy, tinh thần hướng về nguồn cội được nuôi dưỡng, lan tỏa và trở thành sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với lịch sử, với quê hương.

0: Chuyển sang thông tin về lĩnh vực giao thông. Khác với buổi sáng, chiều tối nay lượng người rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đi du lịch dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt, dòng phương tiện nối dài di chuyển chậm qua nhiều khu vực. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Từ khoảng 15 giờ sau cơn mưa chiều nặng hạt, xe cộ bắt đầu dồn về các tuyến đường dẫn đi miền Tây như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương và Quốc lộ 1A. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua vòng xoay An Lạc theo hướng đi về các tỉnh miền Tây, dòng xe kéo dài nhiều km, xe máy và ô tô con chen chúc giữa xe khách, xe tải, xe container. Mật độ phương tiện tăng cao khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Văn Lâm, tài xế xe công nghệ cho biết.
2: Dạ, thấy cũng bữa nay với hôm qua là xe cũng hơi đông, cũng đông hơn mỗi bữa. Thì là xe du lịch, xe khách là đông hơn. Nó bò đi chậm hơn mỗi bữa.
1: Áp lực giao thông cũng gia tăng quanh bến xe miền Tây khi đông đảo người dân đến mua vé lên xe về quê hoặc đi du lịch. Trên đường Kinh Dương Vương, nhiều xe khách cỡ lớn liên tục ra vào bến cùng lúc, trong khi xe máy cũng ken đặt trên đường. Ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết, hôm nay được dự báo là cao điểm hành khách rời thành phố Hồ Chí Minh để về các tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long.
3: Bến xe miền Tây thì cũng dự báo trong ngày hôm nay là ngày cao điểm trong đợt lễ 29 năm 2026. Dự báo là phục vụ trên 70.000 lượt hành khách so với cùng kỳ tăng khoảng 1% và so với ngày thường thì tăng gấp 2 lần.
1: Trong ngày đầu kỷ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng lớn phương tiện rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê đi du lịch cũng khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía đông ùn ứ. Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay, dòng xe đã đổ dồn về các tuyến đường dẫn đến nút giao An Phú và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, khiến các đường chật kín phương tiện, nhiều đoạn xe cộ chỉ có thể nhích từng mét.
0: Từ 15 giờ hôm qua đến 15 giờ hôm nay, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 25 người bị thương, giảm lần lượt 14 vụ, 6 người chết và 8 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn bộ tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện gần 19.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 15.600 trường hợp, trong đó có hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 3.500 trường hợp vi phạm tốc độ. Trên cao tốc, lực lượng chức năng lập biên bản 9 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn, phạt 45 triệu đồng, tạm giữ và trừ điểm 9 giấy phép lái xe. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Lạng Sơn và từ Thanh Hóa đến Huế chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt và các hiện tượng thời thiên tai nguy hiểm.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến ngày 31 tháng 8, đồng bằng Bắc Bộ và Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 130 mm. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Có nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo, thông tin kịp thời cho người dân, rà soát sẵn sàng di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại ngầm, tràn, nơi ngập sâu, sạt lở, đồng thời kiểm tra an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, bố trí lực lượng vật tư tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã đẩy lùi các phần tử nổi dậy trong lực lượng vũ trang khi những đối tượng này cố gắng xâm nhập dinh Tổng thống từ Niamey. Các cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra.
4: Trước đó, tiếng súng dữ dội đã được nghe thấy ở một số khu vực thuộc thủ đô Niger suốt đêm qua, đặc biệt là gần dinh Tổng thống và gần một căn cứ quân sự tại sân bay quốc tế Namia, nơi từng bị các phần tử thánh chiến tấn công hai lần trong năm nay. Nguồn tin địa phương cho biết, một số binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã phong tỏa lối vào dinh Tổng thống và đài truyền hình quốc gia, đài truyền hình TLC đã ngừng phát sóng trên cả hệ thống vệ tinh lẫn nền tảng trực tuyến trong hơn một giờ, trước khi được khôi phục vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 16 giờ hôm nay theo giờ Hà Nội. Quốc gia Tây Phi này nằm dưới sự lãnh đạo của chính quyền quân sự trong gần 3 năm qua. Tuy nhiên, chính quyền này cũng đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hoạt động tấn công bạo lực của các nhóm thánh chiến. Sân bay Niamey đã hai lần bị các phần tử thánh chiến nhắm mục tiêu trong năm nay. Các nhóm thánh chiến không chỉ nhắm mục tiêu vào dân thường và quân đội mà còn đang tranh giành quyền thống trị lẫn nhau ở Sahel, đặc biệt là Niger.
0: Bất chấp những nỗ lực quốc tế cùng các bên liên quan, cho đến hôm qua khoảng 400 tàu hàng cùng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, bị Iran phong tỏa từ đầu năm. Phóng viên Bà Thi đưa tin.
5: Thông tin do Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO công bố hôm qua, tròn 6 tháng kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tổng thư ký IMO, ông Arsenio Dominguez đồng thời cho biết tuyến vận tải chiến lược của thế giới ghi nhận ít nhất 70 cuộc tấn công, khiến 19 thủy thủ thiệt mạng. Thế bế tắc kéo dài tại eo biển Hormuz đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho các cộng đồng và nền kinh tế trên toàn thế giới. Người đứng đầu IMO kêu gọi các bên liên quan, các nước thành viên Liên Hợp Quốc và toàn ngành công nghiệp hàng hải làm mới ý chí chính trị để khôi phục tự do lưu thông qua eo biển Hormuz. Cho đến ngày hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vẫn tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, thẳng thừng bác bỏ thông báo của quân đội Mỹ về việc lưu thông qua tuyến vận tải này đã được mở lại.
0: Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở hai bên biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Nước này cũng đã bắt đầu tính toán chi phí cho việc tái thiết sau thảm họa. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
6: Tại Nepal, cơ quan quản lý thiên tai hôm nay cho biết 626 người đã thiệt mạng và 2.426 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét và sạt lở đất xảy ra tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Hiện các lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người có thể còn sống. Một trong những địa điểm được ưu tiên là đường hầm dự án thủy điện Chisuli 3A ở huyện Rasuwa, nơi có nhiều người được cho là đang mắc kẹt sau khi bùn đất và đất đá vùi lấp lối vào. Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và địa hình bị chia cắt. Nhiều tuyến đường và cầu đã bị phá hủy, khiến việc đưa lực lượng và thiết bị từ các khu vực tìm kiếm trở nên khó khăn. Đến nay, hơn 4.000 người đã được cứu hoặc sơ tán tại Nepal. Hội chữ thập đỏ ước tính ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Nhiều cộng đồng dân cư vẫn đang bị cô lập do cầu và đường bị cuốn trôi, gây khó khăn cho việc đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm tới người dân. Trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích, Chính phủ Nepal đã bắt đầu tính toán bài toán phục hồi và tái thiết. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wago cho biết nước này có thể cần tới 4-5 tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết. Đây là khoản tiền tương đương gần 1/10 quy mô nền kinh tế Nepal. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới chỉ là ước tính ban đầu, còn thiệt hại và tổn thất thực tế vẫn đang được đánh giá.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La và Thái Nguyên huy động cả hệ thống chính trị giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công dự án kè bảo vệ bờ sông xã Gành Hào, đoạn G6, công trình hạ tầng phòng chống thiên tai cấp thiết này hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển. Dự án có tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cho năm 2028. Chiều tối nay, lượng người rời thành phố Hồ Chí Minh về quê đi du lịch dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm qua nhiều khu vực. Hôm nay, lực lượng bảo vệ Tổng thống Niger đã đẩy lùi các phần tử nổi dậy trong lực lượng vũ trang khi những đối tượng này cố gắng xâm nhập dinh Tổng thống ở Niamey. Thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 3.000 người đang được xác định mất tích ở cả hai biên giới. Hiện công tác cứu hộ tại Nepal vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong đó ưu tiên tìm kiếm những người được cho là mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Kết nối công nghệ.
17: Kết nối công nghệ.
18: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Theo đề án, chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược vừa được chính phủ ban hành. Tới đây, 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc sẽ được cấp học bổng toàn phần đi đào tạo công nghệ chiến lược ở nước ngoài.
19: Thu hút nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt Kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển ở ngành công nghiệp công nghệ số này.
18: Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược là nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
16: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
17: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
18: Thưa quý vị và các bạn, muốn làm chủ công nghệ chiến lược, trước hết phải có con người đủ năng lực để nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Đây cũng là một trong những yêu cầu đang được đặt ra cấp thiết khi Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ chiến lược và xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển.
20: Tại quyết định số 1600, Chính phủ vừa phê duyệt đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 tuyển chọn cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi đào tạo ở nước ngoài trong các lĩnh vực phục vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo đề án, trong số 1.500 người được đào tạo ở nước ngoài, dự kiến có 100 người học trình độ đại học, 400 người học thạc sĩ, 500 người học tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Việc phân bổ có thể được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của từng nhóm công nghệ chiến lược. Đáng chú ý, đối tượng của chương trình không chỉ là sinh viên xuất sắc mà còn bao gồm các nhà khoa học trẻ, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nhân lực đang làm việc tại các doanh nghiệp và những người đã có năng lực nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo được lựa chọn cũng phải thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới theo ngành, lĩnh vực.
18: Thưa quý vị, theo kế hoạch, đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược sẽ được triển khai trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2035. Đây là một bước đi cụ thể trong việc tạo nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ có tính nền tảng, chiến lược và có tốc độ phát triển nhanh. Nhưng đào tạo ở đâu, bao nhiêu người mới chỉ là bước đầu. Bài toán lớn hơn là sau đào tạo, làm thế nào để những nhân lực này có thể nghiên cứu, phát triển và tạo ra công nghệ ngay tại Việt Nam.
20: Trước đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 cũng đã đặt vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cùng với đó, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm nay cũng đặt ra khung chính sách cụ thể hơn đối với nhân lực của ngành công nghiệp công nghệ số. Luật hướng tới phát triển nhân lực công nghệ số thông qua đào tạo lại, bồi dưỡng, đồng thời có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài và tạo điều kiện để chuyên gia được tham gia nghiên cứu, phát triển công nghệ.
19: Nhân tài công nghệ số thì sẽ theo pháp luật về khoa học công nghệ và sẽ hưởng một số chính sách trong cái điều 20 ấy. Thế còn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thì văn bản dưới luật này sẽ đưa ra một bộ tiêu chí, và bộ tiêu chí này thì tham khảo cả kinh nghiệm quốc tế để cuối cùng đạt như là cái mục tiêu mà thu hút cái nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao không chỉ là người Việt Nam ở nước ngoài hay gọi là Việt kiều, mà cả người nước ngoài cũng được thu hút về Việt Nam để tạo ra những cái giá trị phát triển ở ngành công nghiệp công nghệ số này.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo như chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Khắc Lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ thì cùng với đào tạo, chính sách đang mở rộng không gian để thu hút và sử dụng nhân lực chất lượng cao. Theo đó, nhân lực công nghệ số chất lượng cao hay nhân tài công nghệ số sẽ được hưởng hàng loạt chính sách đãi ngộ về cư trú, mức lương cạnh tranh quốc tế, được hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho nghiên cứu và phát triển, thậm chí được bổ nhiệm các vị trí quản lý mà không cần theo quy hoạch năm công tác. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.
16: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
17: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.

0: có các cái hệ thống sản xuất rồi, thì từ cái kiến thức hay từ cái phát minh từ phòng thí nghiệm mình đã chuyển ra công nghiệp phòng để đưa ra đời sống thì nó rất là dễ dàng. Trong khi ở nhà mình thì các cái kết quả có thể đánh giá là rất là tốt, nhưng mà để chuyển qua được doanh nghiệp thì nó cũng còn khó khăn nhất định.
1: Không chỉ các trường đại học, viện nghiên cứu, hiện các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang gấp rút chuẩn bị nhân lực làm chủ các công nghệ chiến lược. Tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, doanh nghiệp này đã xây dựng đội ngũ khoảng 3.000 nhân sự trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao. Trong đó khoảng 25% có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Đây là lực lượng tham gia phát triển nhiều nhóm công nghệ chiến lược từ viễn thông, AI, bán dẫn đến hàng không vũ trụ. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Tập đoàn Viettel cho biết.
2: Chúng tôi xác định trong thời gian tới, thứ nhất là đột phá về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đi thẳng vào nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao ngang tầm thế giới để phát triển 9 trong tổng số 11 nhóm công nghệ chiến lược trong quyết định 1131 Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai là đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, triển khai mạnh mẽ kế hoạch thu hút nhân tài từ nước ngoài của tập đoàn, trong đó tập trung vào lĩnh vực hàng không, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Viettel tiếp tục đào tạo con người thông qua việc giao những việc khó, việc thách thức trong phát triển công nghệ chiến lược.
1: Đào tạo trong nhà trường, nghiên cứu tại viện và trưởng thành từ những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Đó là một chuỗi liên kết cần thiết để hình thành đội ngũ làm chủ công nghệ. Nhưng ngay cả khi đã có người giỏi, có phòng thí nghiệm và có bài toán công nghệ, một câu hỏi vẫn cần đặt ra là làm thế nào để giữ chân họ ở lại và tiếp tục cống hiến lâu dài. Ở góc độ chính sách, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện các cơ chế về thu hút, trọng dụng nhân tài, hướng tới môi trường nghiên cứu thuận lợi hơn, thu nhập cạnh tranh, hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, đồng thời mở rộng khả năng thu hút cả người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế. Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DTT, thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ số, cho rằng
3: phát triển đột phá về một ngành mới mà ngay cả trên thế giới cũng còn mới chẳng hạn như công nghệ lượng tử thì rõ ràng là cái yếu tố quyết định của những giáo sư, tiến sĩ, của những nhà nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực đó là rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không có được những cái phát kiến ban đầu, những cái tìm hiểu, nắm bắt được về môn khoa học mới này thì chúng ta cũng không thể làm ra những công nghệ để phát triển nó tốt được. Thế thì trong công đoạn đó với những danh mục chiến lược, sản phẩm chiến lược đột phá như là trong nghị quyết 57 thì chúng ta thấy rằng là nhóm những nhà nghiên cứu, những người dồn tâm huyết nhiều năm thì đó là một nhóm nhân lực cực kỳ quý báu. Chúng ta cũng sẽ có những cách thức để mà tìm cũng như là nuôi dưỡng rồi tạo điều kiện để họ có thể cống hiến, tạo ra một cái động rất lớn trong cái giai đoạn này.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc chính phủ vừa phê duyệt chương trình học bổng toàn phần cho 1.500 nhà khoa học trẻ và sinh viên xuất sắc là một trong những bước đi cụ thể trong bài toán tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược. Nhưng để những người được đào tạo có thể trở thành lực lượng nghiên cứu và phát triển công nghệ, Việt Nam cần đồng thời giải quyết các bài toán phía sau: môi trường nghiên cứu, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ, kết nối viện, trường, doanh nghiệp. Hay nói cách khác, chuẩn bị nhân lực cho công nghệ chiến lược không chỉ là chuẩn bị đủ người, mà còn là đúng người, đúng lĩnh vực và đúng môi trường để họ có thể tạo ra công nghệ. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Việt Nam làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Hội nhập càng sâu, Việt Nam càng phải tự chủ như thế nào để không bị động trước những biến động của thế giới. Từ nội lực, nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, công nghệ đến khả năng mở rộng không gian lựa chọn giữa những cạnh tranh chiến lược ngày càng phức tạp. Đâu là những năng lực quyết định thế chủ động của Việt Nam? Và nhìn tới năm 2045, chúng ta cần chuẩn bị gì để không chỉ thích ứng với thế giới mà có thể chủ động định hình tương lai của mình?
1: Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trực tiếp trong diễn đàn chủ nhật ngày 30 tháng 8 từ 9 giờ 15 phút đến 10 giờ trên kênh Thời sự VOV1 với sự tham gia của Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên

0: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Bích Ngọc kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh di rời di tích để làm đường, giữ hồn đình, hồn làng.
2: Đắk Lắk, tỉnh lộ 10 xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc.
3: Ở phần cuối của chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết cho phép di chuyển đình Đông Côi ở phường Thượng Thành và đình Tam Sơn ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để phục vụ dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Đây là những di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gắn với đời sống tín ngưỡng và ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ. Người dân đồng thuận với dự án trọng điểm nhưng mong muốn khi những ngôi đình được dựng lại ở nơi mới, kiến trúc truyền thống, không gian tín ngưỡng và đặc biệt là hồn đình, hồn làng vẫn được gìn giữ. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Ở những làng quê Kinh Bắc, đình không chỉ là một công trình kiến trúc, đó là nơi thờ thành hoàng, tổ chức lễ hội, nghi lễ truyền thống và lưu giữ ký ức của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với người dân tổ dân phố Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ngôi đình từng là nơi thờ tự, trường học và trong những năm chiến tranh còn là nơi trường hành chính trung ương sơ tán, đào tạo cán bộ. Ông Dương Đình Chiêu, trưởng ban khánh tiết đình Đông Côi cho biết.
6: Đình của chúng tôi là trước là hoàn toàn bằng gỗ lim hết. Cái năm 65 là trường hành chính trung ương về đây sơ tán. Còn trước thời kỳ là thời kỳ chống Pháp, dân quân du kích ở các cái vùng lân cận này là về đây tập trung. Và là cái nơi hội họp của dân làng, truyền bá chính sách của nhà nước, phong tục của địa phương.
5: Năm 2015, đình Đông Côi được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, ngôi đình một lần nữa phải di chuyển để nhường đất cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Ông Vương Văn Phúc, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố Đông Côi cho biết, vị trí mới cách đình hiện nay chưa đến 200 mét theo đường chim bay, gần nhà văn hóa và có không gian rộng hơn. Vì vậy, bà con đồng thuận với chủ trương này.
7: Đường sân bay đi qua, đây là một công trình trọng điểm quốc gia. Nhân dân chúng tôi rất là đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cán bộ và nhân dân tổ dân phố Đông Côi chúng tôi là mong muốn sau khi di rời đình Đông Côi chúng tôi ra vị trí mới thì làm sao làm cho được tốt hơn cái vị trí đình cũ và cũng mong muốn cái ngôi đình sẽ được xây hoàn toàn bằng gỗ.
5: Điều người dân mong muốn là khi chuyển sang vị trí mới, đình Đông Côi vẫn giữ được dáng dấp và những giá trị vốn có của một ngôi đình truyền thống. Đặc biệt, không gian thờ tự phải tiếp tục là nơi cộng đồng gửi gắm đời sống tâm linh. Cùng nằm trong phạm vi dự án, đình Tam Sơn ở xã Lương Tài cũng sẽ được di chuyển. Đình thờ ba vị thành hoàng được người dân tôn kính qua nhiều thế hệ. Cùng hệ thống thần tích, sắc phong và những nghi lễ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ. Ông Nguyễn Văn Sự, thủ nhang đình Tam Sơn kiến nghị.
8: Sau khi di rời đình của chúng tôi đến một cái địa điểm liên quan đến lễ hội của năm làng Thứa thì phải bố trí cho chúng tôi ở gần năm làng Thứa để tổ chức lễ hội hàng năm. Thế thì chúng tôi đề nghị bố trí địa điểm xây đình Tam Sơn gần bốn thôn kia để chúng tôi tổ chức cái lễ hội cho nó thuận lợi cho bốn thôn kia nữa.
5: Với người dân, giữ đình vì thế không chỉ là giữ một công trình kiến trúc, đó còn là giữ không gian để cộng đồng tiếp tục thực hành tín ngưỡng và duy trì những phong tục đã trở thành một phần bản sắc làng quê. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong quá trình nghiên cứu hướng tuyến, các cơ quan chức năng đã xem xét nhiều phương án nhưng không có phương án khả thi để giữ nguyên hiện trạng hai di tích. Nghị quyết của Quốc hội cho phép di chuyển hai di tích có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Việc di chuyển phải bảo tồn tối đa các yếu tố cấu thành di tích, giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng, đồng thời tham vấn cộng đồng, bảo đảm đời sống văn hóa của người dân sau phục dựng.
3: quý vị và các bạn, tỉnh lộ 10 dài khoảng 5,8 km nối quốc lộ 26 với xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là tuyến kết nối lên cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao khiến mặt đường hư hỏng nhanh, trong khi việc sửa chữa mới dừng ở mức tạm thời. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
9: Sau trận mưa lớn giữa tháng 8, nhiều đoạn tỉnh lộ 10 qua Buôn E Nhái, xã E Cờ Nuếch ngập trong bùn đất và nước mưa. Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ trâu, có vị trí rộng vài mét, đọng nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Anh Yum Hờ Huynh, người dân Buôn E Nhái cho biết, tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản.
10: Cái đường hông đây là do mấy ông làm đường cao tốc á, là hư hết đường, từ nhà ra đây là hết 10 phút. Còn bây giờ thì cắt tiền đóng hồ luôn, đường thì hư hết rồi.
9: Dọc theo tỉnh lộ 10, nhiều vị trí mặt đường cũng đang hư hỏng nặng. Bà Lê Thị Bê, hộ kinh doanh ăn uống ven đường cho biết, bùn đất và bụi từ phương tiện lưu thông ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.
11: Mưa thì xe lớn chạy qua, nó tạt vô, nó văng vô quán chứ. Tôi phải lấy bạc tôi che lại, thân tôn đồ lên. Che kín mà vẫn bị bụi bặm dơ dáy lắm. Mà trời nắng thì xe lớn chạy qua thì bụi ầm ầm, ảnh hưởng tới việc buôn bán.
9: Theo bà Hồ Thị Bích Kiều, trưởng phòng kinh tế xã E Cờ Nuếch, 3 năm qua, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc lưu thông, làm hư hỏng nặng tỉnh lộ 10. Tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển nông sản của hàng nghìn hộ dân.
12: Ở xã cũng nắm tình hình của bà con kiến nghị, thì cũng đã đề xuất lên tỉnh làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ để mà làm con đường này càng sửa càng tốt để cho bà con đi lại cho thuận tiện.
9: Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, mật độ xe vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc tăng cao đã tác động đến hiện trạng tỉnh lộ 10. Các đơn vị thi công đã san gạt, khắc phục một số vị trí, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ban quản lý dự án đã lập dự toán khoảng 288 tỷ đồng chi phí xây dựng và 118 tỷ đồng giải phóng mặt bằng để nâng cấp toàn tuyến, hiện chờ bố trí vốn.
13: Thì cũng rất mong muốn là sớm có cái vốn để chúng ta triển khai đồng bộ làm sao để cho nhân dân được lưu thông thuận tiện nhất, đặc biệt là vấn đề xử lý cái ách tắc của nút thắt quốc lộ 26 bây giờ. Chúng ta muốn khai thác được hiệu quả thì đặc biệt là các cái đường kết nối là chúng ta phải làm sao tốt nhất để đảm bảo nhân dân là đi lại của cái dự án cao tốc mà chúng ta đang mong muốn thông xe về cái dịp trong tháng 9.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng ở tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
14: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m2. Mãi đến năm 2002, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nó chỉ có cấp có 100m thôi. Nhưng của tôi là đất 70m thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Hà Thị Thủy, xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ về việc chồng lấn sổ đỏ khi cấp cho gia đình.
15: Gia đình tôi là có bìa đỏ từ năm 2003. Năm 2014 thì làm dự án chuyển đổi, nhưng chờ mãi thì không có. Xong mãi mới hỏi địa chính bảo là vẫn đang vướng mắc vì nên là chưa có. Đến năm 21 tôi lại nhờ cán bộ đo đạc về đo đạc thì họ trả lời là thiếu, không trả lời thiếu như nào.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng là kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.
16: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
17: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

0: Giang, kẻ lừa đảo dựng thương hiệu trên mạng, thì tại Sơn La, một đối tượng lại dựng cả hình ảnh doanh nhân thành đạt. Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố tạm giam Quảnh Văn Tân, 26 tuổi, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tân thành lập một công ty xuất nhập khẩu nông sản nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế, không xuất nhập khẩu nông sản qua biên giới. Thay vào đó, đối tượng dùng vỏ bọc doanh nghiệp để đưa ra các thông tin gian dối như mua xe ô tô giá rẻ từ Việt Nam đưa sang Lào hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư, mua bán nông sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Tân đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những vụ việc này cho thấy lừa đảo ngày nay không chỉ là một cuộc gọi đáng ngờ hay một đường link lạ. Đôi khi nó khoác lên mình một fanpage có vẻ chuyên nghiệp, một doanh nghiệp có tên tuổi, thậm chí là một câu chuyện được dựng rất bài bản.
1: Thưa quý vị, hàng loạt vụ gian lận trong dịch vụ chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối bị phát hiện tại Mỹ với những thủ đoạn từ lập hồ sơ bệnh nhân không có thật, dựng cơ sở ma để đánh cắp danh tính để trục lợi từ chương trình bảo hiểm y tế Medicare. California là một trong những điểm nóng khi hơn 1.000 cơ sở đã bị loại khỏi chương trình kể từ đầu năm 2025. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Trường hợp của bà Linda Harry, 71 tuổi, cho thấy hậu quả trực tiếp đối với người bệnh. Đã nghỉ hưu và vẫn khỏe mạnh, bà bất ngờ phát hiện mình được đăng ký vào chương trình chăm sóc cuối đời từ năm 2024. Theo dữ liệu của Medicare, bà mắc suy tim và đủ điều kiện sử dụng dịch vụ dành cho những người chỉ còn khoảng 6 tháng để sống. Bà Linda Harry hoàn toàn không biết về việc này. Sau đó, các hóa đơn cho những dịch vụ y tế thông thường của bà liên tục bị Medicare từ chối vì hệ thống xác định bà đang thuộc chương trình chăm sóc cuối đời. Bà phải trì hoãn các cuộc khám định kỳ, nội soi đại tràng và nhiều dịch vụ khác. Sau 8 tháng khiếu nại, Medicare mới xác nhận bà là nạn nhân của gian lận. Những vụ việc như vậy không phải cá biệt. Các đối tượng có thể dụ người dân ký vào những biểu mẫu chứa thông tin cá nhân và số Medicare, hoặc sử dụng danh tính đánh cắp để lập hồ sơ bệnh nhân rồi yêu cầu thanh toán cho những dịch vụ chưa từng được cung cấp. Một số đường dây còn lập các cơ sở chăm sóc cuối đời chỉ tồn tại trên giấy tờ. Quy mô gian lận đặc biệt đáng chú ý tại California. Các quan chức liên bang ước tính, riêng khu vực Los Angeles có khoảng 3,5 tỷ đô la yêu cầu bồi hoàn gian lận liên quan đến các cơ sở chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Một cuộc kiểm toán của bang năm 2022 cũng phát hiện hàng chục cơ sở tập trung trong cùng một tòa nhà. Số lượng cơ sở tăng nhanh và tỷ lệ bệnh nhân xuất viện cao bất thường, những dấu hiệu cho thấy các kẽ hở trong quản lý có thể đã bị khai thác để trục lợi. Tổng trưởng lý Rob Bonta cho biết, văn phòng của ông đã truy tố hình sự 109 bị cáo liên quan đến gian lận trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối và khởi kiện dân sự khoảng 20 vụ.
3: Chúng ta cần nhận diện các dấu hiệu cảnh báo và phản ứng kịp thời thay vì chỉ phát hiện, thống kê khi gian lận đã xảy ra. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo trách nhiệm giải trình thông qua các cuộc điều tra hình sự và dân sự. Tuy nhiên, đáng tiếc là những cuộc điều tra này thường chỉ được tiến hành sau khi thiệt hại đã xảy ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thật và giả.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Cồn Đen thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, là một cồn cát cách đất liền 3 km, có lúc bị xâm thực nặng nề. Để bảo vệ vùng sinh quyển và khu vực nuôi trồng thủy sản, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ quay đê lấn biển, phát triển Cồn Đen thành khu sinh thái. Bắt tay vào công việc nơi

0: sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, thuở xưa tại vùng biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, có một vùng cồn cát rộng lớn nằm cách đất liền 3 km. Tàu bè các nơi đi qua thường bị mắc cạn hoặc bị đắm, nên người dân gọi nơi này là Cồn Đen. Để khai thác nuôi trồng thủy sản được thuận lợi thì phải chế ngự được Cồn Đen. Người được chính quyền địa phương khi đó lựa chọn để quản lý Cồn Đen là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, vừa được nghỉ hưu sau mấy chục năm phục vụ trong quân đội. Phóng sự sau đây kể về hành trình cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đến với Cồn Đen.
2: Ngày nhỏ chăn trâu thả diều trên đê biển lộng gió và nhìn về phía khơi xa, cậu bé Vũ Trung Kiên luôn thường trực câu hỏi: vì sao cồn cát nhô lên như một chấm đen giữa biển khơi lại được gọi là Cồn Đen? Trên cồn cát đó có những gì?
3: Gia đình ngày xưa thì phải chăn trâu và cắt cỏ, và bản thân tôi từ lúc 5 tuổi đã phải biết đi chăn trâu rồi. Khi lớn lên trong phạm vi là 8 tuổi đến 12 tuổi là phải đi cách nhà xa 5 cây số cưỡng những con trâu. Và ngày đấy Cồn Đen nó còn xa vời giữa biển, phải bơi mất trong phạm vi cửa sông mất 1 cây số.

0: Ông cha bố mẹ là trước thì cũng còn mò cua bắt ốc ở đây, cái biển này. Thì anh Kiên bảo ông cho tôi ít thời gian. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là không biết là kêu gọi như thế rồi có làm được không. Thì bác Kiên với tôi là đi thăm 2 ngày ở cái vùng này. Thì bác Kiên cũng đồng ý và bảo vợ là thôi mẹ mày ở nhà trông con. Một lần nữa tao lại phải đi tìm con đường là giúp cho nhân dân có công ăn việc làm. Chứ ở nhà ông có 2 con tàu, vốn của ông cũng nhiều. Mà bà ấy thì lại có chỗ bán thị sản, không ngại về kinh tế. Nhưng ông tâm tắc từ cái câu tôi nói là dân nghèo quá anh ơi.
1: Thời điểm ông Kiên được Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý cồn đen, cồn cát này chỉ còn vỏn vẹn 217 gốc phi lao trơ trụi giữa biển và không có bất cứ một công trình hạ tầng nào còn sót lại sau trận bão lớn. Ngày đó từ đất liền ra tới cồn đen phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi thuyền máy. Xác định khi bất chợt sóng to gió lớn sẽ phải ở lại qua đêm, nên ngày 12 tháng 6 năm 2002, ông Kiên đã xây dựng bể chứa nước mưa và căn nhà khởi nghiệp, công trình đầu tiên trên cồn đen. Cuộc sống với ba không, không điện, không chợ, không hàng xóm, nhưng người cựu chiến binh và các tốp thợ vẫn cần mẫn cải tạo cồn đen thành ngôi nhà thứ hai của mình. Chứng kiến cuộc sống vất vả của ông Kiên trong những ngày đầu khai hoang, ông Tạ Văn Ương, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, nay là xã Đông Thái Ninh, kể lại.
0: Thiếu cơm ăn, thiếu cả áo quần, mà thiếu ánh sáng ra vào trong sạch, mà thiếu cả ngọn đèn, thắp sáng nơi đêm, hàng xóm không có ai, mà chỉ có một mình mà trăn trở, mà ở đây thì giãn, nó cắn về hai nữa là mũi nó đút, không chịu được rồi, yếu là chết. Mà tôi chỉ tấm tắc cho ông cái sao mà ông chịu được, ăn uống thì thất thường.
1: Ý chí bộ đội Cụ Hồ và sự dặn dày xương gió của người miền biển đã giúp ông Kiên khắc phục được mọi khó khăn, xây được bể chứa nước mưa, dựng nhà giàn đối phó với thủy triều dâng, rồi quai đê lấn biển, hình thành khu vực nuôi thủy hải sản và trang trại nhân giống tôm cua cá mực. Nhưng tất cả những công việc đó chẳng khác nào đánh bạc với biển cả. Cứ xây dựng được 10 phần thì chỉ sau 1 đến 2 năm, thiên tai lại cướp đi quá nửa. Nhiều lần như vậy, ông Kiên phải lần lượt bán hết những chiếc tàu vận tải biển của gia đình để lấy tiền đầu tư vào cồn đen và từng trải qua tình trạng kiệt quệ sau những trận bão lớn.
2: Năm lúc nguồn tiền vay cũng hết, mọi người cũng cảm thấy buồn và chán. Thôi mình cũng phải xin lỗi mọi người là chúng tôi xin chậm lại một thời gian. Ví dụ lương của anh em có lúc phải chậm lại tới 2 tháng thì mới trả hết được. Thế rồi còn lại trong lúc mà đầu tư xây dựng thì nhiều lúc cũng phải nói với nhà đầu tư đồng hành chậm lại một thời gian để trong phạm vi là với có cái nguồn vốn để trả ngay, chứ không phải đây một cái dự án mà vay vốn nhà nước mà lúc nào cũng đầy đủ được.
1: Thấy ông Kiên nhiều lần phải làm lại sau mất mát, người dân trong vùng gọi ông với cái tên Kiên Dã Tràng, một cái tên gắn liền với điển tích, Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Tuy nhiên sau mỗi lần bão lớn càn quét, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên lại có thêm kinh nghiệm quay đê lấn biển, cũng như tìm ra sức sống mãnh liệt của cây dừa trước thiên tai. Sau 25 năm vật lộn với sóng gió, giờ đây cồn đen đã được phủ một màu xanh không chỉ của sú, vẹt, bần mà còn của phi lao, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác. Ông Kiên cũng được chính quyền địa phương khâm phục, ủng hộ bằng việc xây dựng con đường nối liền với cồn đen và đưa điện ra đây vào năm 2019. Từ một khu vực đầy muỗi giãn xưa kia, giờ đây cồn đen đã trở thành một vùng sinh thái, lá phổi xanh của cả vùng và đứng vững trước thử thách của cơn bão lịch sử Iagi năm 2024.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một cồn đen có nguy cơ bị xóa sổ do bão và sự thay đổi của dòng chảy, cách đây 25 năm, không ai dám nghĩ đến việc khôi phục vùng đất này, thì ông Vũ Trung Kiên đã dũng cảm cải tạo, biến vùng cồn cát ngập nước thành vùng đất cao hơn mực nước thủy triều dâng và trồng được hàng triệu cây xanh, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hành trình xanh hóa cồn đen đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
1: Thưa ông Vũ Trung Kiên ạ. Từ 217 gốc phi lao trơ trọi giữa cồn cát đến một rừng cây rộng lớn trên cồn đen, quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
2: Trong quá trình lao động sản xuất, trồng cây và làm bất kỳ một việc gì, không thể một sớm, không thể một chiều mà chúng ta thành công được, bởi vì ở đây nó sống giữa biển. Hôm nay chúng ta trồng lên, ngày mai bão gió nó sẽ đánh đi, cho nên là trong quá trình 25 năm, để có một màu xanh như cồn đen, chúng tôi phải đổi rất nhiều giá. Về lúc thăng, lúc trầm, lúc xây dựng, hôm nay còn, ngày mai mất. Và cây hôm nay còn, ngày mai để bão đánh đổ đi. Thì chúng ta phải yêu quý nó và liên tục phải bảo dưỡng, liên tục phải sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời nữa là phải bảo vệ cái cây như bảo vệ của mắt mình. Thực sự yêu tha thiết nó thì nó mới tồn tại được. Thì còn nếu chúng ta không yêu

0: tha thiết mà chúng ta không gắn bó, mà chúng ta không có cái quan tâm tới nó thì nó không đạt được. Cho nên là tất cả các thành viên đều phải thực hiện đúng ý tưởng này thì cái rừng phát triển, và đồng thời nữa là cái môi trường nó sẽ lành mạnh và sẽ tốt hơn ạ.
1: Ông tự nhân giống các loại cây hay là mua cây giống, và nguồn nước ngọt để tưới cây thì lấy từ đâu ạ?
0: Đối với cuộc đời này tất cả nó phải có sự đam mê, không có sự đam mê thì không bao giờ bền vững được. Cho nên là một cái cây trồng chúng tôi phải đi xa, trong phạm vi 10 cây số chúng tôi phải từng gầu nước mặn bỏ đi và phải dội liên tục nước ngọt vào, phải lấy nước ngọt để trồng cho một cái cây. Như vậy trồng hàng vạn cây, hàng triệu cây như vậy thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Vậy chỉ có say mê, chỉ có yêu nó thì nó mới phát triển và nó mới trả cho mình một cái giá được. Cho nên giữa một cái biển khơi nước mặn thế này, trồng một cây có hoa, có quả, có trái thực sự không đơn giản tí nào. Đối với chúng tôi ở đây, cái nguồn nước ngọt thì chúng tôi ngày xưa thì phải chở bằng thuyền ra để tưới những cây mới. Cái thứ hai là chúng tôi phải dùng nước mưa, quý từng giọt nước mưa để dự trữ.
1: Từ khi nào ông đưa được nước ngọt ra Cồn Đen để tưới cây và phục vụ sinh hoạt ạ?
0: Báo cáo là từ 2010 thì bắt đầu tôi đã đưa đường ống ra rồi. Chúng tôi bắt như thế là đấu nối một cái đường ống dài 10 km. Đấu nối từ đất liền ra để đưa nước ngọt ra ngoài này để mới có một cái nguồn nước ngọt để cải tạo lại Cồn Đen để trở thành cái màu xanh được.
1: Ở trên Cồn Đen thì có khá nhiều vườn cây. Mỗi khu vực thì đều được đặt tên và ghi rõ tên người phụ trách. Câu chuyện gì ẩn chứa sau những tên gọi này ạ thưa ông?
0: Trong cái kỷ cương làm ở đây thì trách nhiệm của tôi một là trồng cây gây rừng. Đấy là cái phương châm chung. Khi bắt đầu mình trồng rồi thì chúng tôi giao cho từng bộ phận, và từng bộ phận chúng tôi giao cho từng cá nhân vạch ô và biển hiệu của từng người một, để người đó phải trông nom cái cây này, phải vun cây này, tưới cây này, sới cây này để thành công. Thì chúng tôi làm như vậy trong phạm vi mấy chục năm nay. Thì đến bản thân tôi là người giám đốc vẫn phải có một vườn cây của mình riêng để mình thể hiện là tôi cũng trồng cây, tôi cũng làm, tôi cũng chăm bón. Thế thì một người công nhân khác, người ta thấy mình làm, người ta cũng làm. Thế thì tóm lại trong xã hội và trong công ty và trong mọi người thành viên của công ty Minh Phú dán Cồn Đen muốn có màu xanh thì tất cả cán bộ công nhân viên đều có một vườn cây khác biệt và đều phải mang tên mình. Và sai đâu phải sửa đấy, cây nào hỏng, cây nào cần về sửa chữa, cần nâng cấp, cần điều chỉnh thì tự bản thân người đấy làm. Thế thì mỗi người ta có một trách nhiệm như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao rất là nhiều.
1: 25 năm qua, ông đã trồng những loại cây gì? Và ông thấy là loài cây nào thì có sức sống mãnh liệt nhất sau bão?
0: Ngoài này, ở đây chúng tôi tập trung cây phi nao, cây bần, cây sú, cây vẹt. Và ở đây đang phát triển cây dừa. Cây dừa chúng tôi trải qua trong phạm vi với cơn bão Suzy năm 2024. Thì cái cây dừa là cây phát triển trường tồn nhất trong cơn bão Yagi 2024. Mà cây dừa nó vẫn đứng nguyên thì tôi cho đây là cây dừa phát triển tốt nhất. Nó chống được bão, chống được gió và nó không bị đổ. Còn những cây khác, ví dụ cây phi nao nó đổ tới trong phạm vi là 6-7%. Nhưng mà riêng cây dừa thì nó còn 100%.
1: Thời điểm đầu trồng cây gây dựng vùng sinh thái thì ông đã làm gì để lấy ngắn nuôi dài?
0: Ở đây chúng tôi tập trung vào con ngao, rồi con giòn, rồi con tôm, rồi con cua, rồi con cá. Báo cáo là tất cả mô hình ở đây cái gì cũng đều phải làm. Để một là mình có kinh nghiệm, mình giúp bà con nông dân ở cái khu vực biển. Hai là mình lấy cái kinh nghiệm của mình để truyền bá tất cả cho mọi người. Ba nó cũng đấy là cái nguồn thu để mà lấy ngắn nuôi dài cho tất cả cái dự án này để cho nó phát triển, nó trường tồn hơn.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, để quai đê lấn biển phải huy động một lượng lớn đất đá mà thời điểm đó không có bất cứ loại xe vận chuyển nào có thể đi ra được Cồn Đen. Thế là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên phải sử dụng những chiếc thuyền cỡ nhỏ và sau đó mua phà để vận chuyển từng khối đất đá ra Cồn. Chi phí xây dựng vì thế mà đội lên gấp nhiều lần so với đầu tư công trình trong đất liền. Từng tảng đá bao đất chuyển ra Cồn mang rất nhiều công sức của người miền biển, để hôm nay Cồn Đen đã trở thành một khu sinh thái hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Phóng sự sau đây kể lại hành trình này.
5: lớn lên ở vùng biển Thái Thụy và cùng trang lứa với ông Vũ Trung Kiên. Nhưng thời trai trẻ, ông Đào Mạnh Hùng chưa một lần đặt chân tới Cồn Đen. Bởi thuở xưa, cồn cát đó xa vời vợi, chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất chắc đối với một người thư sinh như ông Hùng. Mãi sau này, khi đã công tác tại vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở về thăm quê, nghe kể về ông Kiên dã tràng, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng mới lần đầu tiên đến với Cồn Đen và cũng lần đầu tiên đi trên con đường bê tông từ đê biển ra cồn cát.
6: Thì lúc đầu tôi ra được Cồn Đen là tôi rất ngỡ ngàng, không thể hiểu tại sao ngày xưa một cái cồn xa xôi giữa biển như thế và bây giờ thì lại trở thành mối khu du lịch như thế này.

0: việc di chuyển bằng thuyền. Cây cầu này được ông Kiên làm trong giai đoạn đầu xây dựng Cồn Đen từ năm 2006 đến năm 2009 mới hoàn thành. Từ năm 2012 đến năm 2013, ông Kiên còn làm thêm một cầu tre nữa, cũng dài hơn 1 km từ Cồn Đen ra phía biển, đặt tên là cầu Biển Đông, để người dân và du khách trải nghiệm khi tắm biển.
1: Tôi tên là Nguyễn Đình Dũng, ở bên xã Bắc Thủy Anh. Chúng tôi đến cách đây tầm 15 cây. Năm nào chúng tôi cũng đến đây vài lần để hưởng thụ cái quang cảnh ở đây. Đến khu vực Cồn Đen thì tôi cảm nhận thấy quang cảnh nó đẹp, nó quyến rũ, cảm thấy nó bình an trong cuộc sống.
2: Tôi là Nguyễn Huy Dương ở chợ Rành, Bắc Thị Anh, tỉnh Hưng Yên. Trong Cồn Đen là nơi du lịch nổi tiếng của đây rồi, mà được rất nhiều người ưa chuộng, ưa thích, nó đẹp, tự nhiên. Rồi xuống đây là cứ nhớ mãi, muốn xuống được nhiều lần. Tôi còn cháu ở xa về là đưa nó hết, mới sang trước xuống đây rồi, nay lại đi tiếp.
0: Được mệnh danh là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc và nằm trong quần thể biển vô cực, Cồn Đen ngày càng được nhiều du khách từ phương xa tìm đến.
3: Tôi tên là Thơm, tôi ở Hải Phòng.
4: Tôi ấn tượng nhất về cái không gian trong lành, mát mẻ, nhiều cây xanh.
0: Trong số những du khách đến Cồn Đen, nhiều người trở lại vài lần không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà còn để nghe tiếp câu chuyện về ông Kiên dã tràng. Người đàn ông miền biển năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn hăng say lao động và lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở sơ khai xây dựng Cồn Đen. Khu nhà khởi nghiệp đơn sơ thuở nào này đã được ông xây thành nhà kính 2 tầng, trưng bày hình ảnh hiện vật bằng khen giấy khen, kể câu chuyện một cách lấp lang về 25 năm phát triển từ cồn cát hoang sơ, trở thành khu sinh thái lý tưởng nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận.
5: Rời nhà ra chốn Cồn Đen ở, một mái nhà tranh việc bộn bề, công việc hàng ngày là sóng gió, nặng nòng sớm tối thủy triều lên, nơi này đầy đọa cái thân, tối thì muỗi diễn cắn, đêm thì chăn trở lòng.
0: Nơi xây dựng chiếc nhà giàn đầu tiên trên Cồn Đen để lưu trú lúc thủy triều dâng, hiện nay đã được ông Vũ Trung Kiên thay bằng nhà chòi, ngay dưới tán cây xanh mướt để thưởng trà. Mỗi khi du khách ghé thăm, nâng chén trà lên môi, sẽ được nghe câu chuyện về thời kỳ ông Kiên và những người thợ dựng nhà giàn để ở. Vì Cồn Đen cách đây mấy chục năm, bốn bề chỉ có cát, gió, sóng biển và bị ngập nước lúc thủy triều lên cao. Khi đó, chiếc nhà giàn đầu tiên được dựng lên, nhưng chỉ ít ngày sau, một trận cuồng phong đã làm toàn bộ nhà lán, quần áo, đồ ăn thức uống của những người thợ bị cuốn trôi ra biển. Sau đó, ông Kiên và mọi người phải hì hục kè đá suốt 8 tháng mới gây dựng lại được chỗ ăn nghỉ vững chãi trước những con sóng mạnh của biển khơi. Có thể nói hơn 40 hectare rừng sinh thái Cồn Đen hiện nay, nơi nào cũng in dấu chân, mồ hôi, công sức của cựu chiến binh Vũ Trung Kiên và những người thợ. Cùng với công trình đê quai dài gần 4 km, hàng vạn khối đá, cát, đất đổ xuống đã nâng độ cao của cồn lên 3 mét so với mặt nước biển, vừa mở rộng được diện tích trồng cây, vừa giúp toàn bộ khu sinh thái Cồn Đen trở thành đảo nổi hoàn toàn, chứ không giống như đảo chìm mỗi lúc thủy triều lên của mấy chục năm trước. Cồn Đen và biển vô cực đã trở thành địa danh nổi tiếng khắp nơi, nhưng câu chuyện về ông Vũ Trung Kiên, người khai hoang cồn cát thì không phải ai cũng biết đến, vì ông là người rất giản dị, khiêm tốn và ít khi nói về mình.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, 25 năm xây dựng và phát triển khu sinh thái Cồn Đen, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đã nhận được hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, như bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông cũng từng đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Sao thần nông cho mùa bội thu và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, tặng bằng ghi công chung sức xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với ông Vũ Trung Kiên để biết thêm kế hoạch phát triển khu sinh thái Cồn Đen trong tương lai của một cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi.
0: Vâng, thưa ông Vũ Trung Kiên, năm 2006 giao đất lâu dài cho ông, chính quyền địa phương có yêu cầu gì không ạ?
7: Bước đầu thì chính quyền cũng chưa tin tưởng, mà chúng tôi phải cam kết rằng phải dùng cái nội lực của mình, là không vay vốn nhà nước, tự vốn cá nhân bỏ ra. Thành công thì tỉnh chấp nhận, mà thất bại thì cá nhân và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, không nằm ở hiểu tư địa phương.

0: Cho nên đấy là một cái nội lực để cho mình phát triển về lĩnh vực này để vượt qua những cái khó khăn. Từ cái nội lực như vậy thì nó trở thành một cái quyết tâm, và đồng tiền của mình bỏ ra, trí tuệ của mình bỏ ra và sức lực mình bỏ ra thì luôn luôn phải cố gắng để mình bỏ lại cái công của mỗi người.
1: À, vâng, thưa ông, Cồn Đen hiện nay là khu sinh thái lý tưởng, nhưng trước đây đã từng trải qua tình trạng mất trắng sau bão như thế nào? Và với cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 thì mức độ thiệt hại ra sao?
0: Cái cơn bão Suzy, thế rồi trong cái quá trình mà dịch Covid đến 2 năm trong phạm vi đóng cửa Cồn Đen vẫn phải trả lương anh em công nhân lao động bình thường. Hai nữa là cái cơn bão Suzy phá được trong khoảng 40%. Và đến như cái năm 2024 là thậm chí là cơn lốc bốc cả một cái trại giống đi và bốc cả một cái trạm điện đi, bay đi một chỗ khác nhưng vẫn phải làm lại. Cho nên là nếu trong kinh doanh và trong phát triển không thể tránh khỏi những cái đấy được, mà nó có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát hy sinh. Vậy nên trong giá trị xây dựng kinh tế và phát triển trong cuộc sống chiến đấu cũng vậy thôi, nó phải đổ bằng máu và nước mắt và mồ hôi và công sức thì mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ, công sức, máu và nước mắt thì không bao giờ có một cái hiệu quả và không thành công được.
1: Vậy động lực nào đã giúp ông đứng dậy sau những lần trắng tay do thiên tai bão gió?
0: Tôi nghĩ trong quá trình như vậy, những lúc đau, những lúc buồn, thất bại như vậy, chỉ có lòng tin thôi. Trước mắt mình phải tin vào ngay bản thân mình. Mình không tin là mình thì mình không làm được cái gì cả. Mình phải tự tin rằng mình làm được, mình phải vượt qua được. Thì tất cả mình phải tự tin mình phải yêu nó, thế nó sẽ vượt qua. Còn nếu mà không tự tin năng lực của mình không yêu nó thì cuối cùng mình chỉ đổ bể. Cho nên là quan điểm của tôi thì có hai cái. Một là mình làm cái gì mình phải yêu thích. Hai, mình phải tự tin vào chính bản thân mình thì mình thành công. Và mình dám đứng lên vấp ngã của mình thì mình sẽ đứng dậy được.
1: Có thể nói Đê Quai là điểm mấu chốt để giữ vững Cồn Đen trước bão gió. Ông hoàn thành gần 4 km đê biển này trong thời gian bao lâu?
0: Báo cáo là trong cái quá trình mà xây dựng đê thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2022, tôi đã cái con đê là cái chủ yếu đầu tiên phải làm. Nếu mà đê mà hình thành giữ được thì Cồn Đen mới giữ được. Chúng tôi nâng cao trong phạm vi mặt bằng Cồn Đen lên trong phạm vi từ 2,5 m đến 3 m. Là muốn làm như vậy thì phải có cái đê chắn sóng thì mới giữ được Cồn Đen và mới giữ được cái đất liền ở trong và cây cối ở trong nó khỏi phá hủy. Nên là cái đấy đầu tiên là bắt đầu ra Cồn Đen phải làm. Trải nghiệm có thành công được là phải có đê. Nếu đê không có được thì không bao giờ thành công về cái Cồn Đen được. Khi bắt đầu một hòn đá bay ra, thậm chí một ngày mà anh em nó dùng xe đưa những cái thuyền mà chở hàng tấn đá ra thì nó như muối bỏ biển thôi. Thế thì cứ vất hòn đá xuống thì hôm nay thì ngày mai chẳng còn. Thậm chí vất đến hàng trăm khối đá xuống chẳng còn, nó sẽ nún hết xuống trong phạm vi là cái chiều sâu của biển. Mà chúng tôi phải đổ tới hàng triệu khối đá xuống, nó tạo một cái nền cứng thì nó ổn định được. Chứ mà nếu mà bây giờ mà bảo là đưa một vài trăm khối đá, 1,000 khối đá xuống biển thì cứ đưa hôm nay ngày mai nó sẽ nún mất. Vậy nên phải chở rất nhiều đá từ Ninh Bình, từ Thanh Hóa đưa ra mảnh đất Cồn Đen thì bây giờ mới tạo dựng được cái Cồn Đen nó bền vững về cái giá trị đê kè như vậy được. Chứ nếu không hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn mà dùng bằng đá xong rồi dùng bi xong rồi bắt đầu mới nâng cấp lên. Nó phải trải qua như vậy thì nó mới có độ cứng ở dưới mặt đất. Xong rồi sóng nó không bào mòn được, cuối cùng mình mới xây dựng phát triển được. Trong xây dựng ở đây thì anh phải dựa vào con nước, dựa vào thủy triều và dựa vào cái thời tiết, lúc nước lên nước xuống là chủ yếu. Nhất là những con nước kém thì phải làm không thể ngày, không thể giờ và tinh không thể đêm được. Cứ nước rút là anh em cán bộ công nhân là phải dùng máy nổ, thế rồi dùng điện thắp sáng ra để trực tiếp làm. Cứ nước cạn lúc nào thì làm lúc bây giờ. Mà cơ bản phụ thuộc 99% là thủy triều thì với mình mới làm được. Chứ còn bây giờ cứ chọn một ngày 8 tiếng hoàn toàn là thất bại, không làm được.
1: Hiện nay ông đang phát triển Cồn Đen gắn với du lịch sinh thái với phương châm như thế nào thưa ông?
0: Đối với ở đây nếu bê tông hóa nhiều hơn thì nó mất cái tự nhiên của nó đi. Thì nó mất cái tính hoang sơ nó đi. Cho nên là tôi muốn là cái du lịch Cồn Đen thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái màu xanh, cỏ cây hoa lá để cho nó trở về cái thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Con người ta được hấp thụ nhiều hơn về cảnh quan, về thiên nhiên, về oxy, về không khí, về môi trường thì người ta được chiêm ngưỡng, nó sẽ lành mạnh hơn, nó có trí tuệ hơn, có sức khỏe hơn.
1: Vậy không biết là ông có dự định gì để phát triển Cồn Đen trong thời gian tới?
0: Giai đoạn 2 là muốn là xây dựng cái Cồn Đen thành một cái điểm du lịch hoang sơ, có rừng, có cây, hoa lá và có khu nghỉ dưỡng, có khu chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới thì cũng mong được sự đồng hành của các cơ quan chính quyền địa phương, các cấp các ngành thì có cái sự đồng tình hỗ trợ và giúp về cái chủ trương đường lối và định hướng cho doanh nghiệp để phát triển nó đúng. Cái thứ hai nữa là có một cơ chế chính sách rõ ràng để cho doanh nghiệp phát triển. Ba nữa là những cái thủ tục và pháp lý, những chỗ nào còn yếu, còn thiếu thì cũng mong được cái sự đồng hành của chính quyền địa phương tạo điều kiện thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững, đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng nó nhanh hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 20 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã xác định xây dựng cơ chế chính sách vượt trội có năng lực cạnh tranh quốc tế cao để phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do và các cụm công nghiệp, du lịch, đô thị biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực, phát triển hệ thống đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trở thành cực tăng trưởng trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, gắn phát triển đô thị biển với tổ chức lại không gian phát triển vùng ven biển, các mạng lưới đô thị quốc gia. Chủ trương này đã cho thấy việc mở rộng không gian về phía biển để hình thành khu sinh thái Cồn Đen của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một cực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những mô hình mới, bao giờ cũng có những con người dũng cảm tiên phong. Và cựu chiến binh Vũ Trung Kiên là một trong những con người như thế. Kiên dã tràng giờ đây chỉ còn là tên gọi nhắc nhớ một thời gian truân khi quay đê lấn biển xây dựng Cồn Đen. Thực tại khu sinh thái này đang phát triển hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, là cái kết có hậu của những người dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách như cựu chiến binh Vũ Trung Kiên. Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Vũ Trung Kiên ở xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, phát triển khu sinh thái hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dự án Vành Đai 1 là tuyến giao thông liên tục đóng vai trò giảm tải ùn tắc nội đô. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao đất để thi công dứt điểm dự án. Tuyệt đối không để diễn ra hoạt động kinh doanh gây ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Kiểm tra dự án trường trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giáo dục phải hướng tới phát triển toàn diện, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ nhằm tạo không khí vui tươi, giúp học sinh yêu thích môi trường học tập, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để theo dõi thể trạng và xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp cho học sinh. Chiều nay, dự và trao tặng huy hiệu 80 năm, 65 năm và 60 năm tuổi Đảng đối với các đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của đảng viên cao tuổi, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến của các đồng chí đảng viên lão thành, tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện sức khỏe của đảng viên lớn tuổi.
6: Tôi đề nghị Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành các cấp cần quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ đảng viên trẻ thấm nhuần và noi theo tấm gương của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây là việc làm thường xuyên gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với yêu cầu nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước được tiếp nối liên tục.
5: Cũng hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Cùng ngày tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và đoàn công tác đã đến trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Quách Kim Tuyến, hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ khóm 18 Đảng bộ phường Bạc Liêu. Sáng nay, thành phố Đà Nẵng khởi công 3 hạng mục trọng điểm thuộc phân khu B, khu công nghiệp Nam Thăng Bình, gồm khu nhà xưởng cho thuê 18 ha, tổng số vốn 670 tỷ đồng, nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 mét khối một ngày đêm, tổng số vốn 160 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 rộng hơn 29 ha, vốn 268 tỷ đồng. Phân khu B có quy mô 346 ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, thu hút các ngành công nghệ cao, ít phát thải. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị.
3: Dự án khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ sớm hoàn thành toàn bộ dự án, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, góp phần quan trọng đưa thành phố Đà Nẵng bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
5: Sáng nay, khu di tích lịch sử quốc gia Đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai chính thức khai mạc lễ hội truyền thống năm 2026. Diễn ra đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ quốc khánh 5 ngày và trùng với dịp kỷ niệm 10 năm di sản quốc gia. Lễ hội năm nay ghi nhận bước chuyển mình mạnh mẽ về mô hình quản lý nhằm phân luồng phục vụ tốt nhất cho hàng vạn du khách thập phương. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà cho biết.
7: Đối với lễ hội Đền Bảo Hà năm nay thì chính rằng là cái tên đã có sự thay đổi, tuần văn hóa du lịch lễ hội Đền Bảo Hà. Thì sở dĩ là kéo dài từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch đến ngày 17 tháng 7 âm lịch. Thì trong tất cả các ngày đấy thì đều diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, chương trình văn hóa văn nghệ. Và đối với các cái hoạt động cũng chia ra để thu hút du khách và nhân dân được tham gia cùng hưởng ứng.
5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch phong phú, rộng khắp, nhiều chương trình được đưa về các xã xa trung tâm phục vụ nhân dân.
8: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, ngày 31 tháng 8, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ thực hiện các chương trình nghệ thuật tại xã Đan Phượng, xã Minh Châu, xã Bát Tràng, xã Đại Xuyên. Ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9, Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu.

0: Sơn La và 5 dân tộc Thái, Tày, Nùng, Mông, Giao và 16 nhóm đồng bào đang hoạt động thường xuyên tại làng, tái hiện không gian văn hóa chợ phiên vùng cao phía Bắc với chủ đề chợ phiên vùng cao, cao nguyên mở hội với các hoạt động biểu diễn khác. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh tại thủ đô là chương trình bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày mùng 2 tháng 9 tại 5 trận địa gồm trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm, trước bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm, tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.
1: Sáng nay, tàu KN-472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cập cảng Trường Sa bàn giao 32 ngư dân tàu cá QNA-90859TS. Tàu cá do ông Huỳnh Văn Chí, 47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, làm thuyền trưởng cùng 49 thuyền viên, xuất bến ngày 29 tháng 7, hành nghề câu mực. Ngày 26 tháng 8, tàu mất liên lạc tại khu vực cách phía tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa khoảng 35 hải lý. Hiện sức khỏe tinh thần các ngư dân cơ bản ổn định. Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên còn lại và tàu cá QNA-90859TS. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay thừa nhận nền kinh tế nước này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của Iran đã bị suy giảm từ 25 tới 35% trong những tháng gần đây do ảnh hưởng của việc Mỹ phong tỏa hải quân. Ông Pezeshkian khẳng định Iran đang trong tình trạng chiến tranh và đây là hệ quả tất yếu cần phải chấp nhận trong thời chiến. Người đứng đầu chính phủ Iran đồng thời cảnh báo sẽ tăng giá nhiên liệu trong thời gian tới để bù đắp sự suy giảm của hoạt động thương mại. Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Iran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định đây là đòn trừng phạt khốc liệt chưa từng có nhắm vào một đối thủ đơn lẻ. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.
1: Hôm nay, hơn 273.000 cử tri Iceland bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập Liên minh châu Âu. Theo khảo sát mới nhất của Gallup, 51,6% số người được hỏi phản đối nối lại đàm phán, trong khi 48,4% ủng hộ. Iceland từng nộp đơn gia nhập Liên minh châu Âu năm 2009, nhưng tiến trình đàm phán bị đình chỉ năm 2013. Tính đến trưa nay, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Nepal xác nhận số người thiệt mạng trong trận lũ quét gần biên giới Trung Quốc đã tăng lên 626 người, trong đó gần 2.000 người vẫn đang mất tích. Hôm nay, quân đội Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị khoan để tìm cách giải cứu hơn 100 người mắc kẹt bên trong một đường hầm thủy điện. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Sisir Khanan khẳng định nước này đang cần sự hỗ trợ của quốc tế trong một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời nhấn mạnh Nepal chưa cần các đội tìm kiếm cứu nạn nước ngoài. Cảnh sát Áo cho biết hai đối tượng đóng giả khách tham quan đã dùng búa đập vỡ tủ kính tại bảo tàng nghệ thuật ứng dụng viên lấy đi một vòng cổ Van Cleef & Arpels bằng bạch kim đính 673 viên đá quý trị giá hàng triệu đô la. Chiếc vòng từng được Hoàng hậu Ai Cập Nali đeo năm 1939. Đây là vụ trộm mới nhất trong hàng loạt vụ đột nhập các bảo tàng châu Âu thời gian gần đây. Thị trường Berlin Kai Werner cho biết chính

0: cho hơn 17.000 vận động viên và quan chức đã đăng ký hợp lệ, bác bỏ thông tin có thể phải tự thu xếp nơi lưu trú. Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ban Tổ chức Hideki Omura cảnh báo thiếu nhân lực và ngân sách do số người tham dự tăng thêm khoảng 2.000 người so với dự kiến. ASEAN 2026 diễn ra tại thành phố Nagoya và tỉnh Aichi, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Do không xây dựng làng vận động viên riêng, ban tổ chức kết hợp sử dụng tàu du lịch, khu lưu trú tạm thời và khách sạn. Tàu Costa Serena dự kiến đón khoảng 4.000 đến 5.000 vận động viên, khoảng 2.000 người ở các khu nhà tạm, số còn lại tại khách sạn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nông thôn mới, nền tảng phát triển bền vững. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, nắng mới, mùa thu, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio Mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương tài xế trước APEC 2027. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp. Khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, hành trình làm chủ chất phóng xạ FDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thuế quan đẩy quan hệ Mỹ Canada leo thang. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15 giờ 50, alo VOV1, tỉnh lộ 10 qua Đắk Lắk xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ Hưng Blackerted mang tiếng Việt vào thánh địa rock Hollywood. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh anh hùng. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, xây dựng văn hóa đọc, nền tảng tri thức, góp phần phát triển toàn diện lực lượng công an nhân dân. 21 giờ chương trình quân đội nhân dân, mùa thu cách mạng trong thơ Nguyễn Đình Thi. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022.

0: hoặc 0965001222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung sau đây. Các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á đối mặt thách thức do sức ép giá nhiên liệu tăng. Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học. Malaysia nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, đã gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không trong thời gian qua, trong đó có các hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á. Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc giá nhiên liệu đã tạm thời qua đi, song các hãng hàng không này vẫn đối mặt với những tháng cuối năm nhiều khó khăn do áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu suy yếu.
1: Kết quả kinh doanh quý mới nhất của AirAsia của Malaysia, Scoot của Singapore và Cebu Pacific của Philippines cho thấy nỗ lực bù đắp chi phí nhiên liệu tăng vọt bằng cách tăng giá vé đã không đạt hiệu quả như mong đợi. AirAsia và Cebu Pacific đều báo lỗ ròng, trong khi khoản lỗ hoạt động của Scoot tăng gần gấp đôi. Kết quả kinh doanh cho thấy mô hình hàng không giá rẻ đang chịu sức ép kép. Nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí lớn hơn so với các hãng hàng không truyền thống, trong khi hành khách nhạy cảm với giá khiến các hãng khó tăng giá vé mà không làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc đồng nội tệ suy yếu càng gây thêm áp lực. Đồng ringgit của Malaysia, đồng bạc Thái Lan, đồng rupiah Indonesia và peso Philippines đều giảm giá so với đồng đô la, khiến cho chi phí nhiên liệu và thuê máy bay thường được tính bằng đô la tăng lên. Theo ông Nathanji, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại BofA Global Research, các hãng hàng không truyền thống được bảo vệ tốt hơn nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng cao cấp. Trong khi đó, các hãng giá rẻ ít được hưởng lợi hơn do sản phẩm dịch vụ đơn giản và chương trình khách hàng thân thiết có quy mô nhỏ hơn. Trong bối cảnh đó, AirAsia dự báo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ kém khả quan do đây là mùa thấp điểm của hoạt động đi lại trong khu vực. Hãng đã lên kế hoạch giảm từ 20 đến 25% công suất ghế so với cùng kỳ, trả lại 25 máy bay cũ cho bên cho thuê trong năm 2026 và tạm dừng đường bay Sydney-Kuala Lumpur từ tháng 10 trong nỗ lực tái cơ cấu mạng lưới. Trong khi đó, Scoot vẫn tiếp tục tăng công suất do nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, chi phí trên mỗi hành khách của hãng đã tăng tới 21,7% trong quý 2. Ông Kevin Chan, giám đốc thương mại của Scoot cho biết, các đợt điều chỉnh giá vé của hãng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng đen lên triển vọng thị trường. Các chuyên gia phân tích cho rằng, ngân sách hộ gia đình bị thắt chặt cũng có thể hạn chế nhu cầu đi lại của tầng lớp trung lưu tại Đông Nam Á trong thời gian còn lại của năm, cũng như trong mùa cao điểm quan trọng sắp tới. Vì vậy, khó có thể hy vọng kết quả kinh doanh của các hãng hàng không giá rẻ Đông Nam Á sẽ được cải thiện trong năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ứng dụng thử nghiệm tại gần 3.000 trường học, Philippines đang thực hiện đồng bộ nhiều chương trình nhằm chuẩn bị cho cả giáo viên và học sinh những kỹ năng cần thiết để sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của Philippines là chuẩn hóa năng lực ứng dụng AI trong ngành giáo dục trên phạm vi toàn quốc.
1: Trong lĩnh vực giáo dục, AI có thể hỗ trợ giáo viên xây dựng bài giảng, giúp học sinh tự chủ hơn trong việc tiếp cận kiến thức, phát triển những kỹ năng phù hợp với thị trường lao động đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những thách thức mới đối với giáo dục, như học sinh có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ dẫn đến suy giảm khả năng tư duy độc lập. Bởi vậy, dùng công nghệ này an toàn và có trách nhiệm là một điều quan trọng đối với các nền giáo dục. Theo Bộ trưởng Giáo dục Philippines Soya Angara, mục tiêu của Bộ Giáo dục là giúp học sinh làm quen và thành thạo với công nghệ mới, đồng thời trang bị cho các giáo viên những kiến thức cần thiết để hướng dẫn các em.
2: Tôi cho rằng điều cốt lõi ở đây là phải trang bị kiến thức về AI không những cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Tổng thống Ferdinand Marcos đã đề cập trong thông điệp quốc gia rằng AI sẽ ngày càng hiện diện trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, theo chúng tôi thì học sinh và giáo viên cũng như là cả cộng đồng đều cần được trang bị kiến thức về công nghệ này. Đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi.
1: Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa AI trong hệ thống giáo dục trên toàn quốc, Bộ Giáo dục Philippines chọn cách tiếp cận bắt đầu từ đội ngũ giáo viên, bắt đầu từ thay đổi cách thức đào tạo và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, qua đó giúp người dạy theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Ông Angara đánh giá đây là yếu tố nền tảng vì nếu giáo viên không có đầy đủ kiến thức về công nghệ số, quá trình truyền đạt cho học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: Chúng tôi đang cải thiện hoạt động đào tạo giáo viên, bố trí thêm thời gian để người dạy cập nhật và đảm bảo kiến thức. Chúng tôi cũng khuyến khích mở các lớp trực tuyến để giáo viên có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ khi người dạy đảm bảo được chất lượng chuyên môn thì học sinh mới có môi trường học phù hợp để hiểu cách dùng những công cụ này an toàn và có trách nhiệm.
1: Bên cạnh việc đào tạo con người, Philippines tập trung vào việc trang bị cho các trường học công cụ phù hợp để triển khai trong quá trình ứng dụng AI. Bộ Giáo dục Philippines hiện đã chính thức ký hợp tác với các công ty tư nhân và tổ chức giáo dục như Khan Academy Philippines hay Microsoft để cung cấp các nền tảng và công cụ hỗ trợ học tập, trong đó có những ứng dụng AI dành cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, Philippines cũng tăng cường kiểm soát những rủi ro mà AI có thể mang lại trong môi trường học đường. Theo các hướng dẫn mới của Bộ Giáo dục Philippines, AI được xác định là công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, chứ không thay thế vai trò của giáo viên hay khả năng tư duy của học sinh. Với cách tiếp cận này, Philippines đang từng bước chuyển hóa AI trên quy mô toàn quốc, giúp thế hệ trẻ của quốc gia này biết cách sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1 với nội dung về nỗ lực bảo tồn loài vọc đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Malaysia. Tại quốc gia này, ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sinh sống của con người đang ngày càng thu hẹp, đặt ra những thách thức lớn cho công tác bảo tồn loài vọc đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trong bối cảnh đó, các nhà bảo tồn đang triển khai nhiều giải pháp, từ xây dựng cầu trên không cho vọc di chuyển đến huy động chính cộng đồng địa phương tham gia theo dõi và bảo vệ loài linh trưởng này.
2: Tại Penang, Tây Bắc Malaysia, việc những con vọc xuất hiện bên ngoài các khu rừng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng có thể băng qua đường, di chuyển qua các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn, làm gia tăng nguy cơ va chạm với phương tiện và xung đột với con người. Theo các nhà khoa học, đây không đơn thuần là những lần vọc đi lạc khỏi môi trường sống, mà là một phần trong phạm vi di chuyển của chúng. Một trong những giải pháp được triển khai là xây dựng những cây cầu trên không bằng dây, tạo lối di chuyển an toàn cho vọc khi phải băng qua các tuyến đường đông phương tiện. Sáng kiến này dù khá đơn giản nhưng lại đang trở thành một mắt xích quan trọng trong việc giảm nguy cơ tai nạn đối với loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng này, cũng như là giảm nguy cơ đụng độ với cư dân trong khu vực. Bà Yap Jolin, người sáng lập dự án bảo tồn vọc tại Penang, Malaysia, cho biết.
3: Chúng tôi nhận ra rằng chúng không thực sự chỉ ở yên trong rừng mà còn đi ra ngoài, băng qua đường để đến vùng ven biển tìm kiếm thức ăn, cũng như coi khu vực bãi biển là một phần trong phạm vi sinh sống của chúng. Giờ đây thì tôi không thể nói rằng người dân đã chuyển từ ghét vọc sang yêu vọc, nhưng mọi người đang dần chấp nhận sự tồn tại của chúng xung quanh họ và họ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn, hoặc nếu không thì cũng sẽ học cách làm quen và giảm các tương tác tiêu cực.
2: Để hiểu rõ hơn về cách vọc di chuyển, dự án bảo tồn vọc tại Penang còn huy động người dân tham gia theo dõi các đàn vọc trong vai trò nhà khoa học cộng đồng. Các tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng thực địa và hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ để ghi nhận sự di chuyển của vọc. Những dữ liệu này giúp cho các nhà nghiên cứu xác định được những tuyến đường chúng thường xuyên sử dụng, qua đó có thêm cơ sở đưa ra các biện pháp bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về kỹ thuật và nghiên cứu, một vấn đề khác cũng cần được giải quyết, đó là sự chấp nhận của cộng đồng. Khi vọc xuất hiện ngày càng gần khu dân cư thì tiếng kêu của chúng có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, trong khi không phải cư dân nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc động vật hoang dã xuất hiện ngay gần nơi ở của mình. Ông Tan Susia, một người dân địa phương tham gia dự án, cho biết.
3: Người
4: dân tại đây không phải ai cũng thích động vật hoang dã như tôi. Nhiều người thậm chí còn phàn nàn rằng chúng gây ra tiếng ồn. Thế nên họ cần một người ở địa phương đứng ra chịu trách nhiệm làm dịu tình hình nhằm giảm thiểu xung đột giữa con người và động vật hoang dã.
2: Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc bảo vệ vọc, mà còn tìm cách xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng. Những người tham gia tại địa phương đóng vai trò kết nối giữa các nhà nghiên cứu và người dân, lắng nghe những phản ánh, giải thích về tập tính của loài vọc và hướng dẫn cách xử lý khi động vật xuất hiện gần khu dân cư. Cách tiếp cận này có thể trở thành một mô hình đáng tham khảo đối với những địa phương đang phải giải quyết bài toán tương tự khi không gian sống của con người ngày càng thu hẹp môi trường sống tự nhiên của động vật hoang dã.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đánh giá sau 30 năm, từ một vùng đất ven biển còn nhiều khó khăn, Dung Quất đã trở thành một trong những khu kinh tế ven biển thành công, là trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, năng lượng và logistics quy mô quốc gia, góp phần đưa Quảng Ngãi sớm tự cân đối ngân sách. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Dung Quất và Quảng Ngãi chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, đi đầu triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, hạn chế công nghệ lạc hậu, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát huy lợi thế hạ tầng để xây dựng Dung Quất trở thành trung tâm logistics quốc gia, gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân. Vừa qua, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị tổ chức sơ kết một năm thực hiện kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đến nay, tỉnh đang triển khai 54 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hơn 55% nhiệm vụ đã nghiệm thu giai đoạn 2021-2025 được ứng dụng nhân rộng. Trong xây dựng chính quyền số, Quảng Trị đã tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 95% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Chuyển đổi số cũng từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, phát triển đồng bộ hạ tầng số, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời nâng hàm lượng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, đưa các bài toán thực tiễn thành dự án, giải pháp cụ thể và bố trí nguồn lực để triển khai.
6: Ở cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ở cái lĩnh vực là chuyển đổi, nâng cái hàm lượng khoa học ở trong doanh nghiệp lên, thì đấy mới là một trong những cái mục tiêu cốt lõi của 57. Ngành khoa học công nghệ cũng đã đưa được ra cả cái bài toán rồi, thì bây giờ nó phải hiện thực hóa bằng dự án, đấy, bằng cái giải pháp và phải có nguồn lực để triển khai.
5: Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ phát động Hội nghị Lượng tử Việt Nam châu Á 2026 hướng tới xây dựng không gian hợp tác kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của khu vực và thế giới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang chuyển mạnh từ nghiên cứu sang ứng dụng. Tại Việt Nam, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ xác định lượng tử là một trong những nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo cơ sở thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm. Theo các chuyên gia, nhân lực là một trong những điểm nghẽn lớn khi Việt Nam tham gia lĩnh vực còn mới này. Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay của Pháp cho rằng Việt Nam có thế mạnh về toán học, tin học và tính toán lượng tử nhưng còn thiếu nhân lực chuyên sâu.
7: Chúng ta phải thực hiện một cách bài bản để chúng ta có được cái lõi của công nghệ lượng tử chính là vật lý lượng tử. Nó sẽ phải phát triển một cách bài bản và song song giữa đào tạo và nghiên cứu. Tức là chúng ta phải có những chương trình đào tạo. Chúng ta phải thu hút được các bạn trẻ dám dấn thân vào con đường khó khăn này vì vật lý đã khó rồi. Mà trong vật lý thì lượng tử lại càng khó hơn. Thế thì Việt Nam chúng ta thực sự là đang thiếu con người. Song song với việc đào tạo thì chúng ta đương nhiên phải làm các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Đi vào lượng tử thì chưa có một phòng thí nghiệm nào thực hiện các thí nghiệm lượng tử.
5: Hội nghị lượng tử Việt Nam châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11, tập trung vào chính sách, nghiên cứu ứng dụng, phát triển nhân tài, hợp tác quốc tế, kết nối doanh nghiệp, đầu tư và trình diễn công nghệ, hướng tới những hợp tác cụ thể về nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình sửa đổi luật đất đai năm 2024, quản lý và sử dụng đất trồng lúa tiếp tục là nội dung được quan tâm. Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 yêu cầu quản lý chặt quỹ đất này, bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời nghiên cứu cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Định hướng này đặt ra yêu cầu cân bằng giữa bảo vệ quỹ đất chiến lược và nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm sinh kế cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ cho rằng cần nhìn lại mối quan hệ giữa diện tích đất lúa và hiệu quả sản xuất.
8: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp, hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: FM chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những dòng sông về biển, một sáng tác mới của đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba, với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành trong không khí kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với đại tá, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Lưu Ba các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ, trong phần mở đầu của bài hát, ông đã chọn hình tượng hai dòng sông là Hồng Hà và Cửu Long để khởi đầu cho mạch cảm xúc. Dưới góc độ tư duy chất liệu và ngôn ngữ âm nhạc chính luận, ông đã giải quyết bài toán dung hòa giữa chiều sâu lịch sử, văn hóa truyền thống với tinh thần hào hùng của ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 như thế nào ạ?
1: Kính thưa các quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, đất nước Việt Nam ta có hơn 6.000 dòng sông, con suối đổ ra Biển Đông. Trong hàng nghìn dòng sông ấy, có Hồng Hà và Cửu Long là hai con sông lớn tiêu biểu nằm ở hai miền đất nước. Hai dòng sông ấy đã tạo nên lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Qua hàng ngàn năm đã tạo ra nền văn minh lúa nước, đồng thời lắng động trầm tích tạo ra nền văn hóa nông nghiệp đặc sắc của hai miền. Hai dòng sông Hồng Hà và Cửu Long vừa là tác nhân tạo nên lịch sử văn hóa, vừa là nhân chứng cho lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó vừa dung hòa, vừa kết nối, tôn tạo nên cơ đồ Việt Nam ngày nay. Lịch sử và văn hóa do hai dòng sông tạo nên là một thể thống nhất của một quốc gia thống nhất Việt Nam. Dòng lịch sử ấy không ngừng chảy, nó đã chảy, đang chảy, sẽ chảy và luôn chảy theo quy luật của vũ trụ và nhân sinh. Tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hợp với ước mơ, nguyện vọng của hàng triệu con người. Thời điểm mùng 2 tháng 9 là cột mốc đánh dấu giá trị sâu sắc nhất, chứng minh cho hạnh phúc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng đang viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong thiên niên kỷ thứ 3, kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên vươn mình tràn đầy ánh sáng tương lai.
0: Vâng ạ. Ở đoạn phát triển, giai điệu chuyển biến mạnh mẽ với hình tượng đường hôm nay nước non bừng sáng. Ông có thể chia sẻ sâu hơn về thủ pháp hòa thanh cũng như cách xây dựng tuyến giai điệu để tạo nên sự bùng nổ về mặt cảm xúc, phản ánh khí thế vươn mình của dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
1: Ở đoạn phát triển này, tôi muốn âm nhạc phải lột tả được sự chuyển mình vĩ đại nhất của đất nước từ gian lao bền bỉ đi đến tương lai tươi sáng. Về tuyến giai điệu, tôi chủ động bứt phá khỏi cái nét tự sự ban đầu bằng những bước nhảy quãng rộng, giọng hát của ca sĩ lên nốt cao của ca từ bừng sáng. Kết hợp với đó là việc kéo dài trường độ nốt ở đỉnh cao trào để mở ra một không gian âm thanh bao la, ngập tràn ánh sáng. Về hòa thanh, tôi sử dụng chuỗi hợp âm dồn dập với đường bass đi liên tục, tạo sự tích tụ năng lượng nội tại khi hòa thanh giải phóng về hợp âm chủ ở cụm ca từ nước non bừng sáng. Nó tạo ra một cú ngắt mở đầy sức nặng, giúp người nghe cảm nhận rõ nét khí thế vươn mình và niềm tin kiêu hãnh của dân tộc về con đường mà mình đang đi do Đảng chỉ dẫn.
0: Vâng ạ, khái niệm kỷ nguyên mới không chỉ là một thông điệp chính trị, xã hội mà còn đòi hỏi sự chuyển hóa tinh tế trong nghệ thuật. Bài hát của ông đã truyền tải tinh thần thời đại này qua những hình tượng âm nhạc cụ thể nào để vừa giữ được tính chính thống, vừa chạm đến cảm xúc của công chúng hiện đại?
1: Khái niệm kỷ nguyên mới nếu chỉ tiếp cận bằng lý thuyết rất dễ rơi vào lối mòn, khô cứng. Để nghệ thuật hóa tinh thần này, tôi chọn hình tượng âm nhạc trung tâm là dòng sông hội tụ về biển lớn. Dòng sông là sự phản ánh đại diện cho chiều sâu lịch sử, sự kiện kiên trì tích tụ phù sa qua năm tháng, bao thế hệ con người. Còn biển lớn chính là không gian của kỷ nguyên mới, rộng mở, hội nhập và vươn mình. Tinh thần chính thống đó được tôi nghiền ngẫm giữ vững nó bằng ca từ giản dị, bình dân nhưng trang trọng, giàu tính biểu tượng và cấu trúc âm nhạc vững vàng, hào hùng. Tuy nhiên, để chạm đến công chúng hiện đại, tôi không chọn lối viết hô khẩu hiệu. Tôi thở hơi thở của thời đại vào bài hát bằng ngôn ngữ hòa thanh bám cổ điển, sang trọng, tư duy phối khí giao hưởng cuồn cuộn sóng trào và tạo nên một giai điệu phóng khoáng, trải rộng, mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Sự chuyển hóa này giúp thông điệp lớn của thời đại trở thành một dòng chảy cảm xúc tự nhiên, vừa tự hào về văn minh, bản chất dân tộc, vừa sục sôi niềm tin bước vào tương lai kỷ nguyên mới, triệu triệu con người đang đón chào.
0: Vâng ạ, nhìn từ mốc lịch sử Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đến khát vọng phát triển đất nước hôm nay, ông đánh giá ra sao về vai trò của dòng nhạc chính luận trong việc tạo ra động lực tinh thần cho thế hệ trẻ và đường tương lai gửi gắm kỳ vọng gì vào hành trình tiếp nối của các lớp người Việt Nam?
1: Đây là một câu hỏi rất hay, không chỉ của anh Hữu Nam, biên tập viên VOV3, mà còn là một câu hỏi của nhiều người ở thế hệ đi trước trong cách mạng tháng 8. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên giải đất Việt Nam hình chữ S thân yêu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Ngày nay chúng ta dồn toàn tâm toàn sức xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc với khát vọng cháy bỏng của thời đại. Mặt trận văn hóa trên lĩnh vực tinh thần tuy không có tiếng súng nhưng không kém phần sôi động, quyết liệt, cam go. Bên cạnh những người toàn tâm, toàn ý, hy sinh, cống hiến hết mình cho đất nước, thì cũng có những người còn nhẫn tâm phủ định thành quả cách mạng, làm mờ truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc. Dòng âm nhạc chính luận là dòng âm nhạc nối tiếp của âm nhạc cách mạng. Chặng đường tới, dòng âm nhạc chính luận ngày càng có vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm của quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của cha ông, tích cực học tập, nghiên cứu, đưa kiến thức, khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, làm giàu cho đất nước quê hương. Bài hát Những dòng sông về biển chính là bức thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ thân yêu. Các bạn ấy chính là nguồn lực của đất nước và có sứ mệnh góp phần quan trọng trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hạnh phúc, ấm no, kinh tế và văn hóa phát triển, đưa đất nước Việt Nam ta lên hàng ngũ các dân tộc tiên phong, phát triển ngang tầm thế giới, ngang tầm thời đại.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn đại tá nhà giáo ưu tú nhạc sĩ Lưu Ba.
1: Xin cảm ơn các quý vị thính giả và các anh chị phóng viên, biên tập viên trong ban biên tập VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc nhất.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những dòng sông về biển với phần thể hiện của Trung tá Dương Trọng Thành.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối 23 tháng 8, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo khán thính giả. Đại nhạc hội kết hợp chính luận kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh và sân khấu. Sau thành công của mùa đầu tiên tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội năm 2025 với hơn 50.000 khán thính giả, Tổ quốc trong tim tiếp tục mang đến cho khán thính giả thành phố Hồ Chí Minh những khoảnh khắc đặc biệt, trong đó có màn diễu binh, diễu hành được dàn dựng công phu. Trong tiếng nhạc hào hùng, những bước chân đều tăm tắp lần lượt tiến qua sân khấu. Không khí tại chương trình dường như lắng lại, hình ảnh các chiến sĩ quân đội, công an trong đội hình trang nghiêm đã mang đến nhiều cảm xúc khiến không ít người xúc động. Bên cạnh đó, Tổ quốc trong tim còn quy tụ gần 20 giọng ca như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, Võ Hà Trâm, Đông Hùng, Subin, Nụ Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, vân vân. Ekip chương trình đã giải được bài toán khó, giữ trọn vẹn sự thiêng liêng phải có với phương thức biểu đạt theo chuẩn mực giải trí hiện đại. Khi dung hòa được yếu tố chính luận và giải trí, các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới bằng tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại, nhạc cách mạng, cổ động, ca ngợi quê hương, đất nước, tạo ra sức hút riêng, trở thành món ăn tinh thần mới lạ với thế hệ khán thính giả ngày nay. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Đất nước chọn niềm vui, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hà với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimmich tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimmich là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Justin T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, vân vân. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimmich cho biết: "Mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán thính giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau." Trong những năm gần đây, Kimmich giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimmich, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Và sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Yêu Đơn Phương, sáng tác Quách Cẩm Lê với phần thể hiện của ca sĩ Kimmich. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 Thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nông thôn mới, nền tảng phát triển bền vững. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, nắng mới, mùa thu. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, mục Studio Mở, kỳ vọng phát triển du lịch bền vững, nhìn từ việc Phú Quốc mở lớp tiếng Anh cho tiểu thương tài xế trước APEC 2027. 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu. 10:00 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, lỗ hổng nào để những người có sức ảnh hưởng bán hàng giả trên mạng xã hội, 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp. Khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ. Hành trình làm chủ chất phóng xạ FDG phục vụ chẩn đoán ung thư của các nhà khoa học Việt Nam. 13:15 chân dung cuộc sống. Chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế, thuế quan đẩy quan hệ Mỹ-Canada leo thang, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế, 15:50 alo VOV1, tỉnh lộ 10 qua Đắk Lắk xuống cấp vì xe chở vật liệu thi công cao tốc, 17:00 cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ Hưng Black Curtis mang tiếng Việt vào thánh địa rock Hollywood. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh anh hùng. 20:00 vì an ninh tổ quốc, xây dựng văn hóa đọc, nền tảng tri thức, góp phần phát triển toàn diện lực lượng công an nhân dân. 21:00 chương trình quân đội nhân dân, mùa thu cách mạng trong thơ Nguyễn Đình Thi. 21:30 chương trình thời sự đêm, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Tại dự án đường vành đai 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo đời sống người dân. Yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, phấn đấu sớm thông xe toàn tuyến. Nhấn mạnh đây là tuyến giao thông huyết mạch, góp phần giảm ùn tắc nội đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đồng thời quy hoạch cảnh quan, kiến trúc hai bên tuyến, không để hoạt động kinh doanh ảnh hưởng giao thông, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Kiểm tra dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, tin tưởng trường cùng các cơ sở giáo dục mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô trong năm học 2026-2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giáo dục hướng tới phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa học văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngoại ngữ, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và bồi dưỡng sớm học sinh có năng khiếu, đồng thời chú trọng giáo dục hướng nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội khóa 16, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về phòng chống tội phạm, đầu tư hạ tầng, tổ chức đơn vị hành chính và các chính sách đặc thù. Theo nghị quyết số 34, Quốc hội đặt mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, đồng thời giảm ít nhất 5% số vụ cháy từ cấp 3 trở lên. Quốc hội cũng quyết nghị thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội dài khoảng 349 km qua 7 tỉnh thành phố, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 288.000 tỷ đồng. Quốc hội cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng với tuyến chính dài khoảng 363 km và các tuyến ngắn khoảng 63 km. Quyết định tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập. Một nghị quyết khác phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực giai đoạn 2026-2030 hơn 808.000 tỷ đồng. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, tối qua xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng khai mạc hội làng Lộc Yên lần thứ 5 năm 2026. Làng cổ Lộc Yên được xếp hạng di tích quốc gia năm 2019, hiện còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ từ 80 đến 150 năm tuổi, cùng hệ thống ngõ đá, hàng chè tàu, giếng nước, tạo nên không gian làng quê đặc trưng xứ Quảng. Trong khuôn khổ hội làng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm như chợ quê Lộc Yên, lễ tế tiền hiền hậu hiền, thi thiết kế và trình diễn trang phục từ mo cau, thi ẩm thực dân gian hương sắc Lộc Yên, viết thư pháp và khám phá các không gian văn hóa mới. Xã Thạnh Bình xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn, đặt việc gìn giữ giá trị di tích quốc gia làng cổ Lộc Yên lên hàng đầu. Ông Dương Đức Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Bình cho biết.
3: Trong thời gian đến, chúng tôi cùng với người dân quyết tâm xây dựng một quê hương Thạnh Bình, biến những tiềm năng lợi thế của địa phương trở thành những cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Thạnh Bình trở thành một cái miền quê đáng sống.
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh học sinh trước thềm năm học mới, hệ thống cửa hàng sách thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa phục vụ xuyên kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cử, phường Chợ Quán, lượng khách những ngày gần đây đã giảm đáng kể so với đợt cao điểm trước đó. Ngày 27 tháng 8, cửa hàng đón khoảng 1.900 lượt khách. Hai ngày 28 và 29 tháng 8, mỗi ngày khoảng 1.500 lượt. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 20 tháng 8, đơn vị đã cung ứng 24,5 triệu bản sách giáo khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạt khoảng 98% nhu cầu đăng ký. Hơn 11 triệu bản sách đã được in bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc giao sách từ các trường vẫn được triển khai trong kỳ nghỉ lễ nhằm bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng. Các trường cũng đang rà soát nhu cầu để tổ chức cho học sinh mượn sách theo chủ trương miễn phí sách giáo khoa. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hôm qua, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, gần 600.000 lượt phương tiện đi vào các tuyến cao tốc, tăng hơn 175.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giao thông cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 253.000 lượt phương tiện từ đường địa phương đi vào cao tốc, tăng gần 40.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng, điều tiết từ sớm từ xa và xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì giao thông an toàn thông suốt. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp và không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc. Liên quan vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Một trong ba nạn nhân bị thương nặng đã tử vong, nâng số người chết trong vụ việc lên 2 người. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút chiều hôm qua tại phòng 404 tầng 4, khu nhà trọ ở thôn Phục Khải. Một người tử vong tại hiện trường, ba người khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Một người sau đó không qua khỏi. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân sơ bộ là các nạn nhân tự chế pháo nổ trong quá trình thao tác xảy ra phát nổ. Vụ nổ làm hư hỏng hoàn toàn phòng 404 và hai phòng liền kề. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tin thế giới. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nguy cơ sụp đổ sông băng và lũ quét tại các vùng núi cao châu Âu sau thảm họa nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc. Theo Hội đồng Du lịch Nepal, đến hôm qua, 184 du khách nước ngoài đã được cứu sống, trong khi 420 người vẫn mất liên lạc. Chính phủ Nepal đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế về cứu hộ, pháp y và bảo quản thi thể. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho rằng, hoạt động địa chấn được ghi nhận tại khu vực không phải do động đất mà liên quan đến sự sụp đổ của sông băng. Giới chuyên gia cảnh báo, những hiện tượng tương tự có thể xảy ra tại dãy Alps, nơi sông băng đang tan nhanh do nhiệt độ tăng. Các khu vực ở độ cao khoảng từ 2.500 đến 3.000 mét tại Pháp, Italia, Áo và Thụy Sĩ được đánh giá có nguy cơ cao. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tan băng và tầng đất đóng băng vĩnh cửu, khiến cấu trúc các vùng núi cao suy yếu. Nắng nóng hoặc mưa lớn có thể làm gia tăng áp lực nước bên dưới khối băng dẫn tới sụp đổ. Hơn 273.000 cử tri Iceland hôm qua đã đi tham gia trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU hay không. Đây chưa phải là cuộc bỏ phiếu quyết định Iceland gia nhập EU, mà chỉ xác định có khởi động lại tiến trình đàm phán hay không. Theo khảo sát của Gap, thực hiện từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8, 51,6% số người được hỏi phản đối nối lại đàm phán, trong khi 48,4% ủng hộ. Iceland từng nộp đơn gia nhập EU năm 2009 và bắt đầu đàm phán năm 2010, nhưng tiến trình đàm phán bị đình chỉ năm 2013. Những người ủng hộ cho rằng gia nhập EU sẽ giúp cho nước này tăng cường vị thế kinh tế an ninh, trong khi phe phản đối cho rằng tư cách thành viên khu vực kinh tế châu Âu đã mang lại những lợi ích thiết thực. Nếu kết quả trưng cầu là có, chính phủ Iceland sẽ có cơ sở nối lại đàm phán. Quyết định gia nhập EU cuối cùng vẫn phải được đưa ra trong một cuộc trưng cầu ý dân khác và được các nước thành viên EU phê chuẩn. Liên quan đến tình hình tại Trung Đông, Israel tiếp tục các cuộc tấn công và phá hủy nhà cửa tại miền nam Liban. Còn tại Gaza, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Israel tiếp tục gia tăng. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công ở miền nam Liban.

0: Palestine bị giết hại do các cuộc tấn công của Israel kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái.
1: Trong bối cảnh học sinh Mỹ chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều học khu trên khắp nước này đang phải đối mặt với vấn đề nằm ngoài chương trình giảng dạy. Chi phí nhiên liệu tăng mạnh đe dọa ngân sách vận hành xe buýt trường học. Theo đài NPR, giá dầu diesel tại Mỹ ngày 26 tháng 8 ở mức khoảng 5,62 đô la Mỹ một gallon, tăng gần 2 đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 90% trong tổng số 480.000 xe buýt trường học tại Mỹ vẫn sử dụng loại nhiên liệu này. Khoảng 40% học khu được khảo sát cho biết phải điều chỉnh hoặc gộp tuyến xe buýt. Khoảng 20% cắt giảm các chuyến đi không bắt buộc. Tại học khu Yakima, bang Washington, chi phí dầu diesel trong năm học mới dự kiến tăng khoảng 38%, tương đương 130.000 đô la Mỹ. Không chỉ trường học, các gia đình Mỹ cũng chịu áp lực khi chi phí tựu trường năm nay dự kiến trung bình khoảng 922 đô la Mỹ mỗi gia đình. Giá đồ dùng học tập thông thường cũng tăng khoảng 8% so với năm trước. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người đã vượt biên vào Seattle trong hai ngày 30 và 31 tháng 7. Khoảng 5.000 người vẫn ở lại thành phố, trong đó có khoảng 1.500 trẻ vị thành niên. Madrid đề nghị cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu, cơ quan cảnh sát châu Âu và cơ quan Liên minh châu Âu về tị nạn hỗ trợ sàng lọc, xử lý hồ sơ và phiên dịch. Chính quyền Ceuta cũng tăng cường kiểm soát biên giới bằng hệ thống phao trên biển, máy bay không người lái, tàu can thiệp và thiết bị điều khiển dưới nước từ xa. Căng thẳng giữa người dân địa phương và người di cư gia tăng trong những ngày qua, trong đó đã xảy ra các vụ đụng độ với cảnh sát. Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định từng trường hợp sẽ được xem xét riêng để xác định người đủ điều kiện xin tị nạn, người thuộc diện trục xuất hoặc được phép ở lại. Đồng thời nhấn mạnh, trẻ vị thành niên không có người đi cùng phải được bảo vệ đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ An Giang đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Ngày 3 tháng 9 năm 2020.

0: 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về những con đường, cây cầu, những công trình hạ tầng hay việc hoàn thành các tiêu chí. Qua thực tiễn triển khai, nông thôn mới đang ngày càng trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng tới một khu vực nông thôn hiện đại, giàu đẹp, văn minh, bền vững.
1: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân. Trong định hướng đó, xây dựng nông thôn mới được đặt trong tổng thể phát triển đất nước, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, để chủ trương trở thành hiện thực, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, yếu tố quyết định còn nằm ở cách tổ chức thực hiện, sự chủ động của chính quyền cơ sở và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia của người dân. Nhìn từ những mô hình, cách làm cụ thể, có thể thấy rõ hơn nông thôn mới đang được tiếp tục đổi mới như thế nào để trở thành nền tảng cho phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Với xây dựng nông thôn mới, yêu cầu này đặt ra việc phát huy mạnh hơn vai trò của chính quyền cơ sở, chủ động tổ chức thực hiện phù hợp từng địa bàn. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những địa phương đang triển khai theo hướng này.
2: Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thái Nguyên có 115 trên 121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ hơn 95%, 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong khi đó, tỉnh Bắc Cạn có 29 trên 95 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và mới có thành phố Bắc Cạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau khi hợp nhất địa giới và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô quản lý của mỗi xã lớn hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, trong khi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng cao. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhanh chóng thích ứng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại nhiều địa phương, các xã đã chủ động chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai nguồn vốn ngay khi được giao. Bà Lê Thị Thúy Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Trạch cho biết.
3: Về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, sau khi chính quyền địa phương hai cấp thì cũng vẫn là triển khai đồng bộ và liên tục, đảm bảo không bị gián đoạn. Và nếu được giao vốn cho địa phương thì cán bộ của địa phương cũng đáp ứng được về cái thực hiện về các cái chương trình dự án ở trên địa bàn.
2: Thực tế giai đoạn 2021-2025 cho thấy chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đây cũng là nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn mới với cách tiếp cận linh hoạt hơn, phù hợp hơn với đặc điểm từng địa bàn. Theo ông Trịnh Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, cùng với việc được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, chính quyền cấp xã cũng chủ động hơn trong điều hành phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
4: Thì đến thời điểm này thì cơ bản cái bộ máy của xã thì cũng bước vào hoạt động khá ổn định. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, rồi đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó cái nhiệm vụ trọng tâm thì vẫn là xây dựng nông thôn mới thôi. Thẩm quyền của xã thì hiện nay thì cái vai trò trách nhiệm đã lớn hơn, đặc biệt là cái việc phân cấp phân quyền của tỉnh về cho xã. Cho nên là đối với cấp xã hiện nay thì chúng tôi đã rất chủ động trong cái việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là các cái nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới.
2: Điểm mới trong giai đoạn 2026-2030 là Thái Nguyên đã phân chia 77 xã thành 3 nhóm với định hướng phát triển khác nhau. Việc phân nhóm không chỉ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý mà còn tạo điều kiện để mỗi địa phương xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển của mình. Trong đó, 14 xã thuộc nhóm 1 là những địa bàn liền kề đô thị hoặc có tỷ trọng nông nghiệp dưới 10% sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mô hình nông thôn mới hiện đại và từng bước tiệm cận tiêu chí đô thị. Đối với 18 xã nhóm 2, việc xây dựng nông thôn mới sẽ gắn với đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Theo ông Lê Chí Thành, trưởng phòng nông thôn mới, Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, cùng với đẩy mạnh phân cấp, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cơ sở sẽ là yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.
5: Bên cạnh cái việc mà tăng cường phân cấp thì từ Trung ương cũng đã có chỉ đạo rất rõ ràng là phải là cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Cái mục tiêu nhắm tới của cái chương trình xây dựng nông thôn mới cũng chính là để mà tức là tăng cường cái năng lực của chính quyền địa phương các cơ sở, vừa kết hợp được cái việc mà phân cấp và cái việc mà kiểm tra giám sát, đặc biệt là hướng dẫn hỗ trợ thì cấp cơ sở sẽ có những cái hỗ trợ được trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp.
2: Đối với 45 xã nhóm 3, chủ yếu nằm ở khu vực phía Bắc của tỉnh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trọng tâm sẽ là ưu tiên nguồn lực đầu tư, lồng ghép các chương trình, dự án để hoàn thiện các tiêu chí thiết yếu, nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững. Song song với đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cũng tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở để việc triển khai chương trình được thông suốt. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Vừa qua, Sở Tài chính chủ trì phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 sẽ tổ chức một cái chương trình trao đổi, tọa đàm trao đổi trực tiếp với tất cả các cái xã phường trên địa bàn, và chúng tôi trao đổi rất cởi mở, rõ ràng. Anh em giải đáp những thắc mắc quá trình triển khai thực hiện làm sao để khi được phân bổ vốn về thì sẽ là thuận lợi nhất trong quá trình triển khai thực hiện.
2: Việc ban hành bộ tiêu chí phân nhóm xã xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp Thái Nguyên chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Mà còn tạo cơ sở để phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, đúng đối tượng, phát huy tính chủ động của chính quyền cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những định hướng được nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh là chăm lo đời sống nhân dân, phát triển hài hòa kinh tế xã hội. Trong xây dựng nông thôn mới, mục tiêu đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi người dân thực sự là chủ thể. Câu chuyện ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho thấy rõ điều này.
7: Những ngày này, thôn Kim Môn, xã Chư A Thai rộn ràng tiếng cười nói, xen lẫn tiếng máy móc thi công tuyến đường liên thôn đang được mở rộng lên 8 mét. Không khí khẩn trương, phấn khởi, lan khắp thôn khi bà con cùng chung sức làm con đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và hàng hóa. Để công trình sớm hoàn thành, nhiều hộ dân đã tự nguyện lùi hàng rào, hiến đất. Gia đình ông Phạm Văn Hùng là một trong những hộ tiên phong, tháo dỡ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 mét vuông đất trong căn nhà nằm sát tuyến đường đang mở rộng. Ông Hùng chia sẻ niềm vui khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay.
8: Gia đình hiến đất coi như là từ mét đường cũ này vào trong sân này hiện là 3 mét. Thế chúng tôi đã đồng ý để cùng với nhà nước tham gia con đường để cho nó sạch làng nghĩa xóm, để mình giao thông và nó thuận tiện mọi phần. Đi lại thì về nông sản thì nó cũng tiện cho mọi cái cho người dân. Tất cả những người quanh quanh đây là

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, tấm lòng hướng về Đảng, về Bác Hồ lại càng thêm sâu đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, tình cảm ấy không chỉ hiện hữu qua những câu chuyện lịch sử được già làng trao truyền, mà đã trở thành hành động bền bỉ, biến niềm tin thành sức mạnh để vượt khó, dựng xây buôn làng ngày càng ấm no giàu đẹp. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự phản ảnh sức sống mới trên vùng căn cứ cách mạng Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc. Nơi đây, hào khí cách mạng vẫn đang được tiếp nối bằng tiếng chiêng, điệu xoang và những giá trị văn hóa dân tộc được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Sáng 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, động viên Ban Chỉ huy quân sự và Công an các xã Tuy Phước, An Lương cùng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Qua nghe báo cáo, đồng chí ghi nhận đánh giá cao công tác trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do đó các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của cấp trên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và chủ quyền biển đảo, chủ động đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động mạnh trong dịp lễ. Đồng thời, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương phát hiện xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đối với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, đồng chí đề nghị quản lý chặt chẽ tàu thuyền đánh bắt hải sản ra vào cảng và các phương tiện hoạt động phục vụ du khách, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra các dự án trọng điểm do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư tại phường Quy Nhân Đông, xã Tuy Phước và xã An Lương. Trong đó, dự án tuyến đường quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn có chiều dài 6,35 km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 806 tỷ đồng, khởi công tháng 4 năm 2026, dự kiến hoàn thành tháng 11 năm 2028. Dự án xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài 33,64 km, gồm 3 gói thầu xây lắp, tổng kinh phí 872 tỷ đồng. Tặng quà động viên công nhân đang thi công tại công trình trong dịp lễ Quốc khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời góp phần đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành theo đúng kế hoạch.
2: Sáng 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và làm việc với các đồn biên phòng Gia O, Gia Chia về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tuyến biên giới trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đồn biên phòng Gia O và Gia Chia cho biết, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ Quốc khánh. Tổ chức các tổ đội công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các đơn vị duy trì phối hợp chặt chẽ với

0: quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy, duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn, tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự và công an các xã tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và tặng quà hai hộ gia đình tại làng Bí Ngó, xã Gia Chia bị thiệt hại do mưa dông lốc xoáy xảy ra trên địa bàn.
1: Cũng trong sáng ngày 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thủy điện Sesan 4A mở rộng tại địa bàn xã Gia O. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia O, chủ đầu tư dự án thủy điện Sesan 4A mở rộng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 2047 ngày 12 tháng 5 năm 2026. Theo thiết kế, dự án có công suất 29 MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình hàng năm khoảng 65,24 triệu kWh. Công trình sử dụng nước từ hồ chứa với nhà máy thủy điện Sesan 4A hiện hữu. Điện được đấu nối về trạm biến áp 220 kV nhà máy thủy điện Sesan 4A với chiều dài tuyến đấu nối khoảng 0,46 km. Đến cuối tháng 8, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các công việc chuẩn bị quan trọng gồm đo đạc, rải thửa, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án, hoàn thiện hồ sơ đăng ký môi trường với Ủy ban Nhân dân xã Gia O, hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và đường dây đấu nối. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Công Thương thẩm định. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng trong tháng 10 năm 2026. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế hoan nghênh chủ đầu tư đã chủ động khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai dự án, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nhất là trong thực hiện thủ tục giao đất, tạo điều kiện để dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế lưu ý, dự án được triển khai trên địa bàn khu vực biên giới, do đó chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương trong quá trình thi công, chủ động phòng ngừa những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy trách nhiệm cộng đồng đối với người dân trong phạm vi ảnh hưởng khi thực hiện dự án, đồng hành hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Chiều 29 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh phường Quy Nhơn, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, cùng nghệ nhân hội viên sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Sau sáp nhập, Hội sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai có 18 chi hội câu lạc bộ sinh vật cảnh và 22 câu lạc bộ chim chào mào với hơn 2.400 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã công nhận

0: 2021. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội sinh vật cảnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác hội và phong trào ở địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tình cảm không cần nói thành lời, nhưng được gìn giữ qua năm tháng bằng những việc làm giản dị bền vĩ. Với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, tình cảm dành cho Đảng, cho Bác Hồ đã trở thành một phần sâu đậm trong đời sống tinh thần. Từ những câu chuyện xưa được già làng kể lại cho thế hệ trẻ, đến những thành công từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hôm nay, niềm tin vào Đảng và Bác Hồ luôn sống mãi và được trao truyền qua từng thế hệ, trở thành điểm tựa để bà con đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no, phát triển. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang về lòng dân một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng Bơ Ngã, xã Tơ Tung nằm sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Con Ca Kinh. Trước đây, để đến được làng chỉ có thể đi bằng xe máy qua các con đường mòn treo leo sườn núi, sau đó đi bộ hơn 1 tiếng rưỡi vượt qua các dốc đá, vách vực dưới tán rừng già mới đến được làng. Giao thông cách trở, điều kiện kinh tế của bà con nơi đây vô cùng khó khăn vất vả. Năm 2019, khi xã vận động bà con trong làng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, ông Đinh Thai, người uy tín của làng Bơ Ngã, khi ấy vốn là thầy giáo về hưu, nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn nên đã tích cực đi vận động bà con thực hiện. Ông mạnh dạn tiên phong vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, chuyển đổi 1 hecta đất trồng sắn sang trồng ổi, mít, nhãn và chuối, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa chỉ bảo hướng dẫn cho bà con trong làng làm theo. Năm 2021, gia đình ông đã xây được căn nhà mới khang trang và tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con ở địa phương. Nhắc đến ông, bà con làng Bơ Ngã ai cũng yêu mến kính trọng. Không chỉ vì ông làm kinh tế giỏi, mà còn bởi rất nhiều câu chuyện được nghe ông kể lại trong những lúc nông nhàn, từ những ngày ông tham gia kháng chiến cùng với bộ đội, cùng với Bác Hồ, làng ta đã cùng tham gia giữ nước ra sao, dân tộc ta đã anh dũng thế nào. Cứ thế, tình yêu quê hương, yêu đất nước, niềm tin với Đảng, với Bác cứ lớn dần theo năm tháng và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ một vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn thiếu thốn, Bơ Ngã hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân từng bước được nâng lên và tỷ lệ hộ nghèo giảm.

0: như là hai cuộc kháng chiến, bà con nhân dân là người ta chỉ có một lòng như là theo Đảng, theo cách mạng, theo Bác Hồ thôi, chứ không có theo con đường nào khác.
1: Không có con đường nào khác. Câu nói mộc mạc của người có uy tín trong làng, nhưng phía sau đó là cả một chiều dài lịch sử. Đó là niềm tin được thử thách qua chiến tranh, là sự gắn bó được tôi luyện trong gian khó, và cũng là truyền thống đoàn kết được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại thời điểm sau năm 1975, nhiều buôn làng vẫn trong tình trạng sản xuất tự cung tự cấp, du canh, du cư, hạ tầng gần như con số 0. Sau hơn 50 năm nhìn lại, diện mạo Tây Nguyên đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Hệ thống giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ. Nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa đã có đường ô tô thảm nhựa, bê tông đến tận làng. Phương thức sản xuất từng bước được cơ giới hóa, chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế hàng hóa với đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Nhìn nhận về những thành tựu này, ông Cơ So Phước, nguyên bí thư tỉnh ủy Gia Lai, nguyên bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc của chính phủ, khẳng định.
2: Trong 50 năm thôi, đồng bào dân tộc Gia Lai Ba Na, từ một cái cộng đồng đất lạc hậu, dân tộc chúng tôi đã làm được 8 đến 10 tấn một hectare lúa. Và bỏ hết cả cái chọc tỉa, chuyển sang sử dụng công cụ sản xuất. Hiện tại không khác gì người kinh, một số nhà đã có xe ô tô riêng, thành tựu của đảng nhà nước đây.
1: Gia Lai hiện có 47 dân tộc anh em quy tụ về đây sinh sống với hơn 12.000 già làng, người có uy tín. Những năm qua, những già làng, người có uy tín đã phát huy được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền vận động bà con dân làng thực hiện các chủ trương đường lối của đảng nhà nước theo năm lời hứa trong quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên cách đây hơn 17 năm. Các già làng Tây Nguyên đã thống nhất thông qua, gửi các cấp để khẳng định tư tưởng vững vàng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với đảng, với tổ quốc. Đồng thời quyết tâm đồng sức đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện. Nhiều năm qua, tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết, chăm lo và nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi đã được tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng hàng loạt chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, cùng với hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực tập trung phát triển hạ tầng và sinh kế cho vùng

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, là căn cứ du kích kéo dài qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai hôm nay đang trở thành điểm đến mang đậm dấu ấn thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Ở đó, hào khí cách mạng được tiếp nối bằng tiếng chiêng, điệu xoan và những giá trị văn hóa dân tộc được cộng đồng gìn giữ trao truyền qua các thế hệ. Phóng sự sau của phóng viên Xuân Trang phản ánh chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được núi cao bao bọc có dòng sông Mở La chảy qua tạo nên địa thế đặc biệt của Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai. Vùng đất từng được ví như một pháo đài cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Chính nơi đây, ngày 10 tháng 8 năm 1947, chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện H2, còn gọi là chi bộ tham chính được thành lập. Từ đó, phong trào cách mạng được gây dựng, lực lượng du kích bám đất bám làng, lập nên những chiến công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hôm nay tại khu lưu niệm vẫn lưu giữ những hiện vật như chiếc radio, đèn pin, dụng cụ phẫu thuật y tế. Mỗi hiện vật là một minh chứng sinh động cho ý chí chiến đấu kiên cường của quân và dân Đất Bằng. Ông Sơ Ưu Tiết, phó ban xây dựng đảng xã Phú Túc cho biết.
1: Được nhà nước quan tâm đã đầu tư về các cơ sở vật chất thì hiện nay với xã thì cũng đã phân công cho đoàn thể, nhất là về xã đoàn họp về chăm sóc cảnh quan rồi cũng như lưu trữ các về di tích tư liệu phong phú hơn để cho phục vụ cho các đoàn tham quan, phục vụ cho các nhất là về các thế hệ sau.
0: Ngày 2 tháng 8 năm 2022, khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên huyện H2 được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, nơi đây đang được kết nối với những giá trị văn hóa bản địa, mở thêm hướng phát triển du lịch cho vùng đất cách mạng. Với Đất Bằng, lịch sử luôn song hành với đời sống hiện diện trong tiếng chiêng, điệu xoan, trong phong tục được cộng đồng Gia Rai gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ. Già làng rơi châm phiếu ở Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc cho hay.
2: Coi như là phong tục tập quán của địa phương ở đây. Còn cái lưu giữ cổng chiêng là từ hồi chắc ông già cũng còn bé thơ đến bây giờ luôn. Văn hóa cổng chiêng bây giờ là cũng muốn tạo điều kiện làm lại, lưu giữ cho nó đẹp hơn, tốt hơn nữa để gọi cho khách.
0: Từ thế hệ của các già làng, người lớn tuổi đến sự tiếp nối của lớp trẻ, tiếng chiêng đang có thêm một không gian mới để ngân vang. Những buổi biểu diễn văn hóa cộng đồng trở thành dịp để đồng bào Gia Rai giới thiệu trang phục cổng chiêng, múa xoan, đồng thời tạo cơ hội để du khách trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cách mạng, giàu bản sắc. Em Nay Bá Phương Nguyên ở Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc chia sẻ.
3: Con học từ múa xoan từ bố và bà con, và con cứ tập mãi và con đi diễn từng chỗ, thế nên con biết múa. Thì con rất là hạnh phúc và thú vị. Nhìn như thế thì tụi con được gặp gỡ nhiều người hơn.
4: Con mong muốn là giới thiệu về đồ Gia Rai, rồi con giới thiệu về văn hóa, con giới thiệu về cổng chiêng. Con mong muốn là có nhiều khách đến đây và con biểu diễn để cho nhiều người xem.
0: Đất Bằng từng viết nên những trang sử bằng lòng quả cảm của quân và dân, vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ hào khí cách mạng đến sắc màu văn hóa, Đất Bằng đang viết tiếp câu chuyện của cuộc sống mới. Đêm xuống giữa không gian của buôn làng, các chàng trai Gia Rai đã đánh lên tiếng chiêng trầm hùng vang vọng. Các cô gái thì nối nhịp trong vòng xoan uyển chuyển. Người đến bạn bè và du khách gần xa, vẻ đẹp hùng tráng của vùng đất cách mạng đang đổi thay phát triển từng ngày. Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về sức sống mới trên vùng căn cứ cách mạng Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc. Nơi đây, hào khí cách mạng vẫn đang được tiếp nối bằng tiếng chiêng, điệu xoan và những giá trị văn hóa dân tộc được cộng đồng gìn giữ trao truyền qua các thế hệ. Phần của chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
5: Thông tin quảng cáo.

0: Hello bác tài.
1: Ui,
2: sao vậy chị?
0: Trên xe có mùi anh ạ.
2: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm
3: wow.
2: sao.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Dạ, chào sếp.
5: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
4: Dạ, để em chuyển phòng khác.
2: Không cần. Nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Ủa, có sao không vợ?
7: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
6: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
7: Wow.
8: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà. Nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
9: Ha ha ha ha!

0: anh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận ít khói Jumbo Vape S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vape S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát

0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc tại khu vực phía Bắc, tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, tổ chức thi công nhưng không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ. Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng phương tiện tăng mạnh, nhiều cửa ngõ ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ cục bộ. Trong phần tin thế giới, thảm họa lũ quét sạt lở tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích. Một công dân Việt Nam được xác định mất tích tại Nepal. Tổng thống Iran đánh giá bản ghi nhớ hòa bình giữa nước này và Mỹ có ý nghĩa đối với ổn định khu vực. Chương trình có bình luận nhan đề Đồng minh cũ, luật chơi mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Nghị quyết xác định công tác tư tưởng phải chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả.

0: Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 25 cũng đã được ban hành, tập trung triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp từ trung ương đến cơ sở.
1: Hàng loạt dự án cao tốc tại khu vực phía Bắc đang bước vào giai đoạn nước rút, trong khi vẫn còn những điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công. Trước yêu cầu hoàn thành nhiều công trình ngay trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc thi công nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ.
0: Hiện khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 4 dự án thành phần. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, trong khi nhiều công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay còn khối lượng lớn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, đồng thời bảo đảm đời sống sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Các địa phương cũng phải khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, tăng cường quản lý giá. Các chủ đầu tư, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ. Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt với các dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh.
1: Đồng Nai đang là một trong những đại công trường giao thông lớn của cả nước với hàng chục dự án trọng điểm được triển khai. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc thi công 3K 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ các công trình.
0: Tại sân bay Long Thành, các gói thầu vẫn thi công như ngày thường trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ và các tuyến giao thông kết nối đã cơ bản hoàn thành. Nhà ga hành khách đang được hoàn thiện mái, nội thất, cảnh quan và lắp đặt thiết bị. Phần đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trong tháng 9. Sân bay dự kiến vận hành thử từ tháng 9.

0: nhiều tuyến cửa ngõ phía Đông và phía Tây cũng chịu áp lực lớn khi người dân về quê du lịch. Một số đoạn ùn ứ kéo dài nhiều km. Sân bay Tân Sơn Nhất dù bước vào cao điểm vẫn duy trì hoạt động khá thông thoáng. Theo thống kê, trong ngày hôm qua, gần 600.000 lượt phương tiện đi vào các tuyến cao tốc trên cả nước. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra phân luồng, xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc, nhờ đó chưa xảy ra ùn tắc kéo dài trên diện rộng. Tuy nhiên, an toàn giao thông vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Trong ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết và 25 người bị thương. Lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn 14.300 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, chiều qua xảy ra vụ 7 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ảnh hưởng đến giao thông hướng Nam Bắc. Trong ngày nghỉ lễ hôm nay, dự kiến người dân tiếp tục di chuyển với lưu lượng lớn. Các lực lượng chức năng đang duy trì phương án phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến cửa ngõ và cao tốc. Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không sử dụng rượu bia khi lái xe.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện đi bộ toàn quốc cùng Việt Nam tiến bước lần thứ 2 diễn ra đồng loạt sáng nay tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm ngoái. Chương trình năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giúp nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero. Tới dự sự kiện ở điểm cầu trung tâm thủ đô Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Hải quân đưa tin.
4: Theo số liệu cập nhật trên cổng thông tin của chương trình, số bước chân đóng góp đã vượt mốc 1 tỷ bước với gần 200.000 người tham gia tại 34 tỉnh, thành phố. Tiến độ này tương đương hơn 10% mục tiêu ban tổ chức đặt ra. Dự kiến khi sự kiện đi bộ trên toàn quốc đồng loạt diễn ra từ lúc 6 giờ 45 phút sáng nay sẽ hoàn thành hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền, lập kỷ lục Guinness Thế giới. Đại tá Mai Thế Lâm, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an cho biết, lực lượng công an trong cả nước sẵn sàng hưởng ứng sự kiện ở cả 3 cấp.
5: Cấp trung ương là điểm cầu Hà Nội, huy động tất cả các đơn vị trực thuộc bộ, phía công an Hà Nội và công an các tỉnh, thành phố cũng như là công an xã, phường, đặc khu sẽ là nòng cốt trong cái hoạt động này. Đặc biệt ý nghĩa hưởng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4: Tham gia sự kiện đi bộ tại Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Quân và chị Lại Thị Ngân chia sẻ.
6: Mỗi những bước chạy hôm nay của tất cả mọi người ở đây thì không chỉ vì bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của dân tộc. Tôi cảm thấy là một trải nghiệm thật ý nghĩa và thật đáng nhớ ạ.
7: Tôi thấy ban tổ chức đã chuẩn bị rất là chu đáo. Đây cũng là một cái sự kiện để nâng cao thể trạng con người Việt Nam lên và hướng tới một cái mục tiêu Net Zero.
4: Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, cùng Việt Nam tiến bước đang nỗ lực biến một sự kiện trở thành hành trình, từ một hành động trở thành thói quen, với những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
3: Tiếp theo là số tin kinh tế đáng chú ý. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thương mại điện tử được kỳ vọng trở thành kênh phân phối quan trọng giúp nông sản Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Phóng viên Minh Long thông tin.
8: Ở khu vực nông thôn hiện nay, gần 62% dân số đang sinh sống, với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản lên môi trường số đang mở ra một không gian thị trường mới, giúp nông sản tiếp cận người tiêu dùng nhanh và rộng hơn. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, nhiều sàn thương mại điện tử đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ, góp phần nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là định hướng xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi thương mại điện tử được đưa vào Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
9: Với cái sự phát triển hiện nay của logistics là cho phép chúng ta giao được cả những sản phẩm tươi sống và các sản phẩm thủy sản, thì đây thực sự là một dư địa rất lớn, không chỉ dừng ở các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp mà nay chúng tôi mở rộng đến tất cả các nhóm hàng ngành hàng nông sản.
3: Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên cho biết là Phai Robusta Việt Nam, dòng cà phê Robusta chất lượng cao đang có thêm cơ hội thâm nhập sâu ở thị trường Hàn Quốc khi các tổ chức doanh nghiệp cà phê hai nước vừa thiết lập khuôn khổ hợp tác về công nghệ, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường. Hợp tác cũng mở ra hướng thu hút đầu tư và chế biến, nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu cà phê Đắk Lắk.
10: Ngày 28 tháng 8 tại Seoul, Hàn Quốc, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành

0: với các phương án xây dựng nhà máy rang xay, sản xuất cà phê hòa tan hoặc tổ hợp chế biến cà phê tích hợp. Ông Lê Đức Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết.
1: Mong những cái cuộc hội ngộ này sẽ mang cà phê của Việt Nam đến với đất nước Hàn Quốc và mang nhiều người Hàn Quốc đến với đất nước Việt Nam, đến với Đắk Lắk để khám phá hành trình câu chuyện cà phê đặc sản Robusta.
2: Quảng Ninh tiếp tục dành nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo với mục tiêu là nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng để các vùng khó khăn cùng tham gia vào không gian phát triển chung của địa phương, nhất là khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Ngày 1 tháng 8 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh sách 190 thôn bản, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, phân bổ tại 28 xã phường đặc khu. Con số này tương đương 51,85% số đơn vị cấp xã của tỉnh Quảng Ninh, cho thấy vùng dân tộc thiểu số và miền núi là không gian có thể tạo dư địa

0: khu vực ở miền xuôi.
1: Tỉnh Quảng Ninh dự kiến tiếp tục dành hơn 9.000 tỷ đồng để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó chú trọng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vùng miền núi, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Nội vụ tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Chúng tôi sẽ phải xây dựng cơ chế chính sách theo địa bàn, theo đối tượng, làm sao mà đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tiến nhanh, tiến sát và đạt được những cái tiêu chí xứng tầm là thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó thì văn hóa cũng trở thành kinh tế, những cái nguồn lực tự nhiên khác cũng trở thành phát triển kinh tế tự thân được.
1: Việc đầu tư đúng có thể giúp các địa phương nông thôn, miền núi, hải đảo của Quảng Ninh phát huy những lợi thế riêng có về rừng, nông sản địa phương, dược liệu, du lịch cộng đồng, sinh thái và kinh tế biên mậu, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung của thành phố Quảng Ninh trong tương lai.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm cứu hộ tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc đã trải qua 4 ngày. Và theo số liệu cập nhật đến 21 giờ đêm qua, thiên tai đã làm 676 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
4: Tại Nepal, có 669 người thiệt mạng và 2.426 người mất tích, hơn 3.700 người được giải cứu. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm tại công trình thủy điện ở huyện Rasuwa, nơi có thể còn hơn 100 người mắc kẹt trong các đường hầm bị bùn đất vùi lấp. Ấn Độ đã cử đội cứu hộ chuyên trách, trong khi Trung Quốc cũng dự kiến hỗ trợ. Tại khu vực cửa khẩu Guirong, Tây Tạng, Trung Quốc, ghi nhận 7 người thiệt mạng và hơn 550 người mất tích. Lực lượng chức năng đã sơ tán 555 du khách và 499 công dân Trung Quốc khỏi vùng bị ảnh hưởng. Trong diễn biến liên quan, Hàn Quốc triển khai trực thăng và tăng cường lực lượng tới Nepal để tìm kiếm 9 công dân mất tích tại một công trường thủy điện ở huyện Rusawa. Hàn Quốc cũng sẵn sàng triển khai đội cứu trợ khẩn cấp bằng máy bay vận tải nếu như được Nepal chấp nhận.
3: Liên quan tới công dân Việt Nam, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết một công dân Việt Nam đã bị mất tích trong trận lũ quét và sạt lở hôm 26 tháng 8.
4: Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại khu vực khẩn trương phối hợp với chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt để xác minh thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc theo số điện thoại cộng 86-186-1280-1838. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cộng 91-704-203-5588 hoặc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cộng 84-981-848484 và cộng 84-965-411-118.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở tại khu vực cửa khẩu Guirong, Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn đồng cảm chia sẻ trước những mất mát của nhân dân Trung Quốc, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Trung Quốc và sự chung sức của nhân dân, các khu vực bị thiên tai sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Còn tại Nhật Bản, từ rạng sáng nay, những trận mưa dữ dội đã bắt đầu đổ xuống một số địa phương như là Fukui, Gifu, Ishikawa. Nhiều cảnh báo đã được ban bố. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
5: Tại tỉnh Fukui, lượng mưa tăng rất nhanh, với tổng lượng tính đến 5 giờ 20 phút hôm nay theo giờ địa phương đã lên tới 290mm. Con số này đã vượt xa lượng mưa trung bình của tháng 8 hàng năm và là lượng mưa cao nhất kể từ khi các thông số thời tiết được thống kê lưu trữ tại Nhật Bản. Trước tình hình đó, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản đã được ban bố tại 3 đơn vị hành chính của Fukui. Với cảnh báo này, gần 100.000 cư dân trong khu vực ảnh hưởng phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn và không có ngoại lệ. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Bộ Giao thông Nhật Bản cảnh báo. Tình hình nguy cấp đến mức nếu không sơ tán ngay sẽ không đủ thời gian để bảo vệ an toàn tính mạng. Mọi người không nên di chuyển một cách thiếu cân nhắc mà cần chọn một nơi an toàn để lánh nạn ngay lập tức. Hiện nay, đã có nhiều con sông đứng trước nguy cơ tràn bờ. Đến thời điểm 4 giờ 30 phút, đã có 2 con sông có mực nước vượt qua ngưỡng nguy hiểm.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Quốc phòng Niger, tướng Salifu Modi hôm qua cho biết, lực lượng quốc phòng và an ninh của nước này đã từng bước kiểm soát tình hình sau một vụ nhóm binh sĩ nổi loạn tại thủ đô Niamey.
4: Vụ việc bắt đầu khoảng 1 giờ sáng khi tiếng súng và các vụ nổ được ghi nhận tại căn cứ không quân 101, sân bay quốc tế Diori Hamani và khu vực gần phủ tổng thống.

0: Theo Bộ trưởng Salifu Modi, một nhóm binh sĩ tại căn cứ 101 đã vi phạm kỷ luật, tìm cách khống chế đồng đội rồi nổ súng vào một số địa điểm nhạy cảm. Lực lượng an ninh sau đó được triển khai, giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền Niger xác định đây là vụ nổi loạn trong nội bộ quân đội, không phải cuộc tấn công của các nhóm thanh chiến. Hiện chưa có thông tin về số người tham gia, thương vong hay động cơ của nhóm binh sĩ.
1: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Iran hôm qua khẳng định bản ghi

0: luật chơi mới.
1: Mỹ và Canada từng được xem là một trong những cặp quan hệ ổn định nhất thế giới. Hai nước có chung đường biên giới, nền kinh tế gắn kết sâu sắc và cùng hợp tác về quốc phòng, an ninh, thương mại. Trong nhiều thập niên, sự phụ thuộc lẫn nhau được coi là nền tảng của thịnh vượng chung. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay giữa hai nước đang đặt nền tảng ấy trước một phép thử mới. Washington áp thuế, Ottawa đáp trả. Các cuộc đàm phán liên tục gặp trở ngại, trong khi cả hai đều hiểu rất rõ cái giá của đối đầu. Mỹ khó có thể nhanh chóng thay thế nguồn cung từ Canada. Canada cũng không thể dễ dàng tìm một thị trường khác có quy mô tương đương Mỹ. Câu hỏi đặt ra là tại sao hai đồng minh vẫn đối đầu gay gắt? Trong thời kỳ toàn cầu hóa, người ta từng tin rằng thương mại càng phát triển thì lợi ích giữa các quốc gia càng đan xen, từ đó tạo thêm động lực cho hợp tác. Nhưng thực tế đang cho thấy một nghịch lý rằng chính những mối liên kết kinh tế sâu sắc đôi khi lại tạo ra những đòn bẩy để gây sức ép. Thuế quan vì thế không còn đơn thuần là công cụ thương mại, nó đã trở thành một công cụ của quyền lực. Một thị trường lớn vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo ra khả năng gây ảnh hưởng. Một chuỗi cung ứng gắn kết vừa mang lại hiệu quả, vừa khiến bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo ra được sức ép đáng kể. Cuộc tranh chấp Mỹ-Canada vì thế không chỉ đơn thuần là câu chuyện về thuế quan. Nó cho thấy một thay đổi trong chính cách các đồng minh nhìn nhận quan hệ của mình. Đồng minh không có nghĩa là mọi lợi ích đều mặc nhiên trùng khớp. Tất nhiên, Mỹ và Canada vẫn có những lợi ích chiến lược sâu sắc trong an ninh của khu vực Bắc Mỹ, bao gồm cả năng lượng, thương mại và chuỗi cung ứng. Những nền tảng đó chưa thể dễ dàng thay đổi. Nhưng cách hai bên xử lý bất đồng đang trở nên thực dụng và quyết liệt hơn. Mỗi bên đều phải xác định rõ đâu là lợi ích cốt lõi, đâu là giới hạn có thể thương lượng và đâu là cái giá phải trả nếu nhượng bộ. Điều này đặt mối liên minh Mỹ-Canada vào một giai đoạn mới. Ít dựa vào những lợi ích được mặc định là ổn định, nhiều hơn vào khả năng thương lượng và quản lý bất đồng. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Canada hiện cho thấy thực tế rằng một liên minh bền vững không phải là một liên minh không có xung đột lợi ích. Đó là một liên minh có khả năng giải quyết những xung đột ấy mà không để chúng phá vỡ những lợi ích chung lớn hơn. Cho đến lúc này, Mỹ và Canada vẫn coi là đồng minh của nhau. Nhưng cuộc tranh chấp hiện nay đang chứng minh một thực tế mới của quan hệ quốc tế. Luật chơi đang thay đổi. Không phải thời đại của các đồng minh đã kết thúc, mà là ngay cả đồng minh cũng phải liên tục thương lượng để giữ được những lợi ích chung.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Đồng minh cũ, luật chơi mới. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự sáng nay sẽ là không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên tranh tài ở 32 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ

0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây bắc đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ An Giang đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Nghị quyết cũng yêu cầu đổi mới tuyên truyền, truyền thông chính sách, tăng khả năng phản ứng trước khủng hoảng thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn để dự báo dư luận. Khu vực phía Bắc đang triển khai 7 tuyến cao tốc với 14 dự án thành phần. Một số công trình còn vướng mặt bằng, vật liệu và khối lượng thi công. Trước tình hình này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm mặt bằng tiến độ, nhất là những dự án phải hoàn thành trong năm nay, không đánh đổi chất lượng để lấy tiến độ. Lũ quét sạt lở tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 676 người thiệt mạng và gần 3.000 người mất tích theo số liệu cập nhật đến đêm qua. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người còn mất tích trong điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đáng chú ý là một công dân Việt Nam được xác định đã mất tích tại Nepal. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp xác minh và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
3: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần

0: chút gây bệnh.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: các đồng chí và các bạn thân mến, tháng 8 năm 1945, làn sóng cách mạng cuộn dâng mãnh liệt khắp mọi miền quê hương. Từ những xóm làng hẻo lánh đến phố phường sôi động, triệu người như một cùng chung nhịp đập, trỗi dậy đập tan xiềng xích nô lệ. Để rồi trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, tiếng Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vang vọng, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó không chỉ là sự bừng sáng của lịch sử dân tộc mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người Việt Nam. Từ kiếp sống nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh mình. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Nắng mới mùa thu của tác giả Trần Phương Hạnh, để chúng ta cùng sống lại không khí sục sôi của những ngày mùa thu lịch sử ấy. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Hè năm 1945, đêm ngoại thành Hà Nội chìm trong cơn mưa giông xối xả và bóng tối mênh mông. Giữa bầu không khí ngột ngạt của những ngày cuối cùng dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, ngọn lửa cách mạng đang âm thầm lan tỏa khắp các xóm làng, khu phố. Trên một con đường lầy lội bên hông đình làng, Tâm và Hà đang khẩn trương rón rén giải những sấp truyền đơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp hòa lẫn tiếng sấm xa xa. Hai người trẻ, Tâm, một chiến sĩ Việt Minh, nội thành gan trí, Hà, nữ dân quân tự vệ dịu dàng nhưng bản lĩnh. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Họ nhanh tay, gấp gáp, dán chuyển đơn lên cột đình, cột điếm.
2: Anh Tâm, anh Tâm, phía đường lớn có lính tuần không?
3: Em yên tâm đi, tụi nó rút về bốt rồi. Hà này, chuyển đơn đã phát hết ở các khu chợ chưa?
2: Rồi anh, bà con truyền tay nhau lén đọc, ai cũng xôn xao. Mọi người bảo thời cơ đến rồi, Việt Minh sắp về thật rồi.
3: Đúng vậy, cả Hà Nội, cả miền Bắc như ngọn lửa trực bùng cháy. Mấy mươi năm nô lệ, tủi hờn, đã đến lúc nhân dân ta tự đứng lên giành lại cuộc đời. Hà,
2: dạ,
3: nhanh lên em, ở đây lâu nguy hiểm lắm.
2: Anh Tâm, hình như em nghe thấy tiếng giày đinh, chúng đang lại gần anh ạ.
3: Thôi đúng rồi, bọn quan Pháp đang đi tuần, mau đi.
4: Ôi, ai đứng lại, cấm chạy, đứng lại đi.
3: Hà ơi, chạy mau em, chúng phát hiện ra rồi.
2: Anh Tâm, sẽ vào con hẻm hay phía trước, nhanh lên.
3: Nhanh lên, nhanh lên.
2: Anh Tâm, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, có lẽ chúng ta không còn đường thoát.
3: Bình tĩnh em, sẽ không sao đâu, chúng ta còn ngày độc lập phía trước, còn bố mẹ và còn cả một đám cưới đang chờ hai đứa chúng mình.
2: Phải chạy tiếp, cứ tiến về phía trước anh nhá.
3: Nhanh lên, nhanh lên em.
1: Anh Tâm và chị Hà tiếp tục nắm chặt tay nhau chạy về phía trước. Lũ mật thám và lính tá bắt đầu tăng tốc, chạy ào ra, dồn hai người vào ngõ cụt. Chúng cầm súng và gậy, chị Hà và anh Tâm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, từ phía sau một đám lính, ông Lý Bính trong trang phục lý trưởng xuất hiện với một cây gậy lớn. Ông quát lớn về phía Tâm và Hà, giọng giả vờ hung dữ.
5: Đúng rồi, hai đứa này, chúng mày là con nhà ai, nhà ở đâu, tối muộn thế này còn đi đâu?
6: Bác Lý Bính đấy ạ? Cháu là con ông Tiểu đấy ạ.
7: Vâng, cái thằng này.
6: Nhà cháu ở xóm Đình.
7: Mày chạy khỏe thật đấy.
6: Bác ơi, đêm nay là trăng thanh gió mát, cháu đưa bạn gái cháu đi chơi.

0: Ủa? Vậy mà không hiểu làm sao lại bị các quan đuổi bắt bác ạ?
1: Các quan cứ để tôi xử lý hai đứa này cho. Tôi biết chúng nó là con nhà ông Tiệu, người cùng làng với tôi. Các người còn không khôn hơn khai báo từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, đi chơi những đâu, ông cho tổng giảm hết bây giờ.
2: Này, ông vừa ra hiệu cái gì cho hai đứa chúng nó thế hả? Các người loằng ngoằng với nhau ấy là ông bắn bỏ hết cả lũ, nghe chưa? Người đâu? Giữ bọn chúng lại, mà không bắt sống được thì bắn luôn ạ.
1: Tôi là lý trưởng cai quản cái vùng này, ai cho ông bắn con dân của tôi hả?
3: Ông nói gì luôn ấy.
1: Dừng lại ngay. Thằng kia, ai cho mày nổ súng hả? Tao là lý trưởng binh đây, tao đã nói là để tao xử lý bọn này. Chúng mày mau cút xéo hết cả đi. Đi đi.
4: Ông Bính ra sức cản trở, dùng gậy quật vào vũ khí vào chân bọn lính tay sai, tạo ra một sự hỗn loạn. Thử cơ hội, chị Hà và anh Tâm lách qua đám đông, chạy mất hút vào bóng tối.
2: Tên Lý Bình! Trời ơi! Tên lý trưởng ngu ngốc này! Mày đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh lính của tao? Mày bị quăng gà! Mày để chúng chạy thoát rồi kìa, đồ ngu!
1: Tôi chỉ muốn dạy bảo bọn chúng thôi mà các quan. Thế chúng nó chạy thoát rồi à? Nhưng các ông cũng nên nhớ, dân làng này không còn sợ các ông nữa đâu. Này nhá, tôi nghe tin Việt Minh sắp về rồi đấy. Các ông biết chưa? Mau sớm tỉnh ngộ đi. Quay đầu là bờ.
2: Việt Minh sắp về? Thật hả? Chúng mày đâu? Mau rút thôi. Việt Minh sắp về rồi. Làm gì thì cũng phải chừa cho mình một đường rồi. Rút
3: nào. Mẹ ơi. Mở cửa cho chúng con.
5: Mẹ đây.
3: Chúng con về rồi ạ. Mẹ. Mẹ chốt cửa chặt luôn giúp chúng con nhá.
5: Được. Mẹ chốt chặt rồi.
6: Dạ.
5: Hai đứa cứ yên tâm.
3: Dạ.
6: Mẹ. Chúng con thoát rồi. Thật may là có ông Lý Bính. Trước đây ông ấy là lý trưởng vùng này. Vậy mà bây giờ ông ấy đã giác ngộ cách mạng và cứu chúng con mẹ ạ.
5: Ông Lý Bính à?
6: Dạ vâng.
5: Có phải là cái tên là lý trưởng ác ôn khét tiếng ấy đúng không?
6: Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ.
5: Mẹ thật không ngờ tên lý trưởng hùng dữ ấy lại có một cái ngày giác ngộ đi theo Việt Minh. Ai đây?
7: Tôi đây. Tôi Tiệu đây. Bà Sáu, mở cửa cho tôi.
5: Đây. Vào nhà đi ông Tiệu.
7: Chào bà.
5: Vào nhanh lên kẻo ướt. Mật thám gác ngoài bốt gắt gào lắm. Ông đi đêm hôm thế này nguy hiểm quá.
7: Tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bọn trẻ về chưa hả bà?
5: Ôi trời ơi, may quá. Được ông Lý Bính cứu giúp. Bọn trẻ cũng vừa mới thoát nạn trở về.
6: Bố, đây rồi. Con với Hà đều bình an. Bố cứ yên tâm.
7: Dạ. Bố ở nhà, nóng ruột không yên. Biết chúng mày kiểu gì khi xong việc cũng về thẳng nhà bà Sáu, nên bố sang đây xem tình hình cụ thể thế nào. Hai đứa con cũng liều lắm. Mưa gió đùng đùng thế này mà cứ lén lút đi đâu. Bố cứ nghe tiếng giày đinh của tụi lính tuần ngoài ngõ là tim bố như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy các con ạ.
6: Bố nhìn thấy không? Bọn con không sao cả.
7: Được rồi.
6: Dạ vâng. Đêm nay nha là chúng con về đây để báo cho bố và mẹ Sáu một tin cực kỳ quan trọng.
7: Hả?
5: Tin gì vậy?
6: Dạ. Thưa bố, thưa mẹ Sáu, hiện nay Nhật đã đầu hàng đồng minh. Chính quyền tay sai đang hoang mang đến cực độ. Thời cơ ngàn năm có một để dân tộc ta đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ đã đến rồi đấy bố mẹ ạ.
7: Tầm à, bố vẫn còn hoài nghi và lo âu lắm. Bố sống gần trọn đời người rồi, chứng kiến bao nhiêu phong trào rồi. Mười mấy năm trước, thời Xô Viết Nghệ Tĩnh, bao nhiêu thanh niên trai trẻ nằm xuống, máu chảy thành sông. Rốt cuộc rồi, cũng bị chúng nó khủng bố trắng. Lần này, liệu có lại là lấy trứng chọi đá không con?
6: Bố, lần này hoàn toàn khác.
3: Dạ.
6: Trước đây, chúng ta lẻ tẻ. Còn bây giờ, chúng ta đã có mặt trận Việt Minh. Có hàng triệu đồng bào, từ miền ngược đến miền xuôi cùng chung một chí hướng.
3: Bố Tịu và mẹ cũng thấy đấy. Nạn đói vừa rồi đã cướp đi bao nhiêu bà con làng xóm mình. Nếu chúng ta cứ sợ hãi, cứ nhẫn nhịn, thì kiếp sống này khác gì chết dần chết mòn trong tủi nhục ạ.
6: Đúng rồi đấy ạ.
5: Mẹ biết, mẹ biết. Mẹ chỉ thương các con thôi. Nhưng lần trước, khi chứng kiến bọn giặc nó dốc ra xẻ thịt cán bộ cách mạng của ta, lòng mẹ đau như cắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao mẹ chịu nổi chứ?
6: Bố, mẹ, chúng con biết sự lo lắng của bố mẹ là hoàn toàn chính đáng. Nhưng nếu chúng ta không đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, con cháu của chúng ta sẽ mãi mãi làm kiếp trâu ngựa. Lần này, Đảng và Bác Hồ đã chỉ rõ con đường toàn dân khởi nghĩa. Sức mạnh của triệu người như một sẽ đập tan mọi bốt đồn của địch.
7: Đúng, đúng rồi. Chúng ta cứ nhẫn nhịn mãi cũng chỉ đi đến con đường chết mà thôi. Tôi đã già, chịu kiếp nô lệ đủ rồi. Không thể để con, đời cháu tôi sống chui, sống lùi nữa.
5: Phải, bác Tịu nói rất hay. Tôi cũng đồng tình ủng hộ các con. Tâm, Hà, các con nghe đây.
6: Dạ, thưa mẹ.
5: Lá cờ đỏ sao vàng, các con nhờ mẹ giấu dưới đáy thùng gạo mấy tháng trước. Mấy hôm rồi, đêm nào mẹ cũng lén đem nhuộm lại bằng củ nâu cho thật thắm. Để mẹ lấy ra, giao lại cho các con.
7: Bà xấu, bà cũng giấu tôi làm điều này sao?
5: Bác Tịu à, nước mất thì nhà tan. Đêm nay, chúng ta hãy để bọn trẻ mang lá cờ này đi. Sáng mai thức dậy, cả khu phố này của chúng ta phải thấy ánh sáng của tự do không ạ?
7: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Trụ sở chính quyền cách mạng vừa được giải phóng, một góc sân đình, đội sức và tốp lính tay sai đang bị quân Việt Minh do Tâm và Hà chỉ huy trói tay, ngồi thu dụ một góc, nét mặt lo sợ, hoang mang. Xung quanh là các chiến sĩ tự vệ và nhân dân cầm giáo mác, gậy gộc, hừng hực khí thế.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, lần này Việt Minh bắt được thì liệu chúng ta có bị bắn không ạ? Anh ơi,
8: làm sao mà tao biết được?
0: Làm sao?
8: Ai bảo lúc trước tụi mày đi theo bọn Pháp, bọn Nhật làm mấy cái trò thất đức, giờ thì gieo gió gặp bão rồi.
0: Thế bây giờ em hỏi anh nhá, thì là anh em mình đã cùng chung số phận đúng không ạ? Thế fan này không khéo thì chết cả rồi anh ơi. Anh ơi, em còn mẹ già vợ dại và con tơ. Em là em chưa muốn chết đâu. Anh xem có cách nào cứu vãn được em không ạ? Anh ơi.
8: Thân tao còn chưa lo được.
3: Các ngươi từng cậy quyền, cậy thế, đi theo giặc nhũng nhiễu, bắt bớ nhân dân. Hôm nay chính quyền đã về tay nhân dân. Các người có biết tội của mình chưa?
8: Dạ, em lạy các anh các chị Việt Minh ạ. Chúng em biết tội rồi ạ.
0: Biết rồi ạ.
8: Chúng em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà làm tay sai. Em xin các anh chị Việt Minh, con xin các ông các bà giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng con một đường sống ạ.
0: Dạ, đúng ạ. Chúng con biết tội của mình rồi. Chúng con vô cùng ăn năn và hối hận. Chúng con thành khẩn xin các cán bộ và bà con nhân dân hãy tha tội cho chúng con đi ạ.
9: Không được tha, bắt chúng nó trả giá, phải trị tội bọn tay sai bắn nước cầu Vinh.
0: Đúng rồi.
6: Thưa bà con, cô bác và các đồng chí, tôi rất hiểu sự phẫn nộ của mọi người, nhưng xin mọi người hãy nghe tôi nói. Lệnh của Tổng bộ Việt Minh và chỉ thị của Bác Hồ vừa gửi về, chủ trương của cách mạng là khoan dung và nhân ái. Dù trước đây các anh ở phía bên kia chiến tuyến, nhưng suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, cùng chung dòng máu đỏ, da vàng.
3: Đúng vậy. Trước ngưỡng cửa của ngày Tết độc lập, Đảng và Bác Hồ muốn toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng, gom sức mạnh của triệu người để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nền độc lập dân tộc vừa giành được.
6: Xin phép bà con cho tôi được thay mặt chính quyền Việt Minh, tự tay cởi trói cho đội súp và tốp lính tay sai này. Cách mạng không trả thù riêng. Bác Hồ đã dạy, người Việt Nam phải thương lấy người Việt Nam. Đội súp.
1: Dạ, dạ, dạ.
6: Hôm nay, đại diện cho lực lượng tự vệ và nhân dân.
1: Dạ.
6: Tôi tuyên bố thả tự do cho các anh.
1: Ôi, con đội ơn ạ. Con cảm ơn ạ.
6: Mong các anh mau chóng tỉnh ngộ, trở về với gia đình, dùng sức lực của mình để phụng sự Tổ quốc.
1: Dạ.
6: Cùng nhân dân giữ gìn bình yên cho khu phố.
1: Dạ. Ôi, cảm ơn các đồng chí Việt
0: dạ,
1: Minh
0: ạ. Dạ, vâng ạ, cảm ơn.
1: Cảm ơn Đảng và Bác Hồ.
0: Dạ, vâng, cảm ơn Đảng và Bác Hồ nhiều lắm ạ.
1: Tôi xin thề,
0: dạ,
1: từ nay về sau, chúng tôi sẽ làm người tốt ạ.
0: Dạ, vâng, người tốt.
1: Sẽ không bao giờ làm tay dài cho giặc nữa.
0: Cảm ơn các đồng chí Việt Minh.
1: Dạ, ôi.
4: Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, từ khắp các ngã đường, biển người cuồn cuộn đổ về quảng trường nhà hát lớn. Những cánh tay giơ cao, những lá cờ đỏ sao vàng rợp trời reo vui trong gió thu năm 1945. Sự hoài nghi ban đầu của bác Tự và bà Sáu đã hoàn toàn bị đập tan. Thay vào đó là sự vỡ òa niềm tự hào dân tộc.
3: Anh Tâm! Anh Tâm! Anh nhìn kìa! Đoàn người từ phía cửa Nam, hàng bông đổ về đông như sóng trào, cờ đỏ sao vàng rợp cả một khoảng trời anh ơi.
6: Hà ơi, cả Hà Nội đã đứng lên rồi, không còn ai sợ hãi nữa. Kìa, em nhìn xem, nhìn trên ban công nhà hát lớn, cờ cách mạng đã tung bay.
3: Em đã thấy rồi anh ạ, đồng bào mình chí khí lắm ạ.
6: Em biết không,
3: dạ,
6: tất cả các đội tự vệ của ta đã mau chóng tiến về chiếm giữ các công sở. Anh em công nhân quyết tâm bảo vệ nhà máy, không cho địch phá hoại. Chính quyền tay sai đã hoàn toàn tan rã rồi.
3: Anh Tâm, anh nhìn kìa, phía xa, đúng rồi, phía xa bên kia có phải là chú Lý Bính và gia đình chú ấy phải không anh?
6: Đúng rồi đấy em ạ. Nhìn chú ấy kìa, chú ấy và gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc.
3: Anh nhìn kìa, còn có cả đội súp và tốp lính tay sai nữa.
6: Ừ.
3: Họ cũng có mặt ở đây hòa cùng dòng người anh ạ. Vậy là họ đã thực sự quy hàng đi theo cách mạng. Anh thấy không, họ cầm cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cùng nhân dân phất cao ngọn cờ với niềm tin tự hào vô hạn anh ạ.
6: Đúng thế, muôn người như một. Hà,
3: dạ,
6: em có cảm nhận được không? Khoảnh khắc này thật tuyệt vời. Không còn địa chủ, phong kiến, không còn nô lệ và nông dân gì nữa. Chỉ có những người Việt Nam yêu nước, trái tim cùng đập chung một nhịp, với niềm hân hoan, hạnh phúc và tự hào đến tột cùng.
3: Vâng, em cảm nhận rất rõ. Anh Tâm, chúng mình có nên qua bên đó chào hỏi, cảm ơn chú Bính một lời không ạ? Hôm rồi, chú ấy đã giải vây cho mình, mà thời gian gấp quá, chúng ta chưa có kịp nói một lời cảm ơn ạ.
6: Không cần đâu em, lúc này, hãy để chú ấy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc dưới cờ đỏ sao vàng. Chú Bính là người của cách mạng Việt Minh rồi.
3: Dạ.
6: Chúng ta sẽ sớm gặp lại chú Bính thôi. Khi đó, em muốn nói ngàn lời cảm ơn chú Bính cũng được.
1: Tâm ơi, Hà ơi,
6: bố, sao bố lại ra tận đây ạ?
1: Bố theo đoàn người từ ngoại thành vào đây, biển người và cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, bố thấy hạnh phúc thật các con ơi.
6: Đường xa, lưng bố lại đang đau cơ mà.
1: Đau gì mà đau chứ, bố hết đau rồi, con xem, ngày vui ngàn năm có một thế này. Bố ở nhà làm sao mà chịu được. Mẹ Sáu con cũng đang cùng đội cứu quốc gánh nước tiếp sức đi sau kia kìa.
10: Tôi đây. Ở nào, mấy đứa uống ngụm nước cho nó đỡ khô cổ. Hôm nay mẹ đi giữa biển người, thấy mặt ai cũng sáng quắc rạng ngời các con ạ. Mẹ không ngờ có ngày dân mình lại mạnh mẽ đến như thế này.
6: Mẹ Sáu, bố Tịu thấy không ạ? Khi nhân dân chúng ta đoàn kết, một lòng, thì không một thế lực tàn bạo nào có thể ngăn cản. Từ hôm nay,
0: chúng ta đã tự tay giành lại quyền làm chủ cuộc đời của mình rồi ạ.
3: Anh Tâm, ngay lúc này bỗng dưng em muốn khóc quá. Em nhớ lại những đồng chí của chúng ta đã ngã xuống trong ngục tù. Giá như hôm nay họ cũng được đứng ở đây thì hạnh phúc biết mấy anh ạ.
6: Hà, hãy yên tâm em ạ. Các đồng chí của chúng ta, họ đang ở đây cùng chúng ta.
3: Dạ.
6: Và nhân dân cả nước chứng kiến khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng, hào hùng này. Hà, trong màu đỏ thắm của lá cờ này, trong nụ cười vỡ òa của bố Tịu, mẹ Sáu và hàng vạn đồng bào của ta, máu của họ đã nở hoa độc lập.
3: Vâng, đúng thế, đúng là như thế anh ạ.
6: Ừ.
3: Và như thế, nghĩa là đám cưới của chúng mình đang ngày càng gần đến, có phải không anh?
6: Phải. Rồi chúng ta sẽ về chung một nhà.
3: Ừ.
6: Ăn cùng nhau những bữa cơm ngọt lành, em nhé.
3: Em đồng ý.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, không gian quảng trường Ba Đình rực nắng thu vàng. Biển người mênh mông, đứng nghiêm trang dưới ngọn cờ đỏ sao vàng. Giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh bước lên lễ đài, đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chấm dứt vĩnh viễn kiếp đời nô lệ, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
3: Bác Hồ đã bước lên lễ đài rồi.
11: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
7: Tiếng Bác Hồ ấm áp quá. Nghe lời Bác, bố thấy như tiếng của tổ tiên, của núi sông ngàn năm vọng về. Đúng rồi, con người ta sinh ra, ai mà chẳng muốn được tự do, ai mà chẳng muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc.
6: Bố lắng nghe lời Bác Hồ kìa bố.
11: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
10: Lạy trời lạy Phật, cả đời tôi chịu tủi hờn, hôm nay mới được nghe những lời thiêng liêng đến thế. Đây thực sự là một ngày Tết của chúng ta, ngày Tết độc lập của dân tộc mình.
6: Lời thề độc lập hôm nay chính là lời thề sắt đá. Độc lập không phải là quà tặng ban ơn, mà là thành quả của máu và nước mắt.
3: Nắng thu Ba Đình hôm nay chiếu sáng rực rỡ quá anh Tâm ạ. Em cảm thấy như mình vừa được sinh ra một lần nữa trong một đất nước tự do.

0: Không gian chuyển về căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình ông Tự. Sau ngày Tết độc lập, Tâm và Hà đã tổ chức đám cưới. Họ về sống chung, hạnh phúc bên nhau như đã từng ước hẹn. Không khí không còn căng thẳng của đêm trước bão táp, mà tràn ngập tinh thần xây dựng và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng.
1: Tâm này!
2: Dạ!
1: Hà này!
3: Dạ!
1: Lại đây! Các con lại đây, xem bố viết chữ tự do và độc lập, xem chuẩn chưa?
2: Bố! Bố viết đẹp lắm ạ!
3: Dạ.
2: Lớp bình dân học vụ dạo này xôm trò quá bố nhỉ?
1: Bác Hồ đã dạy rồi, giặc dốt cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm.
2: Dạ.
1: Mình là người dân một nước độc lập thì phải biết đọc, biết viết chữ nước mình chứ. Nhưng mà các con này, bố nghe tin ở miền Nam quân Pháp đang nổ súng lăm le quay lại xâm lược nước ta, có đúng như vậy không?
2: Đúng vậy bố ạ. Kẻ thù không dễ dàng từ bỏ ý định nô dịch dân tộc ta. Thử thách phía trước còn rất gay go.
0: Chào ông Thông gia.
1: Chào bà.
0: Chào các con.
3: Mẹ.
2: Mẹ.
0: May quá, mọi người cũng có mặt ở nhà.
1: Ôi, bà Thông gia.
0: Dạ.
1: Bà sang chơi.
0: Dạ.
1: Mời bà vào xơi nước.
0: Dạ vâng vâng.
3: Mẹ. Ơi. Mẹ sang chơi hay là có việc gì ạ?
0: Mẹ nghe tin sắp tới hai đứa sẽ lên đường gia nhập đoàn quân Nam Tiến có phải không?
1: Có chuyện đó hả bà? Hai đứa hãy nói rõ để cho bố mẹ biết đi.
3: Mẹ, sao mẹ biết chuyện đó ạ?
0: Mẹ vừa gặp anh Thiện, cấp trên của các con. Mẹ nghe anh ấy nói mới biết chuyện đó. Tâm, Hà.
3: Dạ.
0: Mẹ vô cùng bất ngờ. Chuyện tày đỉnh như thế, tại sao các con lại giấu bố giấu mẹ hả?
1: Hai đứa mau nói đi, nói rõ để cho bố mẹ biết. Tránh tình trạng người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
2: Dạ thưa bố mẹ, chuyện này là lỗi do con ạ. Mấy lần con và Hà cùng bàn nhau, định thưa chuyện với bố mẹ, nhưng vì chúng con mới cưới nhau xong, con sợ bố mẹ thương xót rồi lại ngăn cản. Chính vì vậy mà chúng con còn lưỡng lự, chưa dám nói. Nay bố mẹ đã biết chuyện, chúng con xin phép bố mẹ hãy cho chúng con được thỏa ước nguyện đi làm nhiệm vụ thiêng liêng với đất nước ạ.
1: Vậy có nghĩa chuyện này là thật hả?
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Là thật ạ. Thưa bố, thưa mẹ.
0: Vậy khi nào thì các con lên đường?
3: Dạ, một tuần nữa thưa bố mẹ. Con và anh Tâm sẽ lên đường gia nhập đoàn quân Nam Tiến, vào chiến trường miền Nam cùng đồng bào đấu tranh bảo vệ nền độc lập vừa giành được ạ.
2: Dạ.
0: Lại lên được nữa sao các con? Mẹ thương các con nhiều lắm, nhưng mẹ hiểu, nếu không giữ được nước thì nhà cũng chẳng còn.
1: Hai đứa cứ yên tâm lên đường. Chân cứng, đá mềm. Ở hậu phương, bố và mẹ Sáu sẽ quyết liệt tham gia diệt giặc đói, giặc dốt, tích cực tăng gia sản xuất, ủng hộ kháng chiến. Bố mẹ luôn tự hào về các con.
2: Bố, mẹ, mong bố mẹ hãy tin tưởng ở chúng con.
3: Dạ.
2: Tinh thần của cách mạng tháng 8 vào ngọn lửa thiêng liêng của ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ luôn rực cháy trong tim chúng con ạ. Chúng con quyết đem cả sức trẻ để bảo vệ từng tất đất tự do mà bao nhiêu người Việt Nam chúng ta phải đánh đổi bằng xương máu.
1: Tốt lắm, tốt lắm. Hai con hãy giữ vững khí thế chiến đấu, bảo vệ tổ quốc và bình an trở về bên bố mẹ nhớ.
2: Vâng ạ.
0: Nắng thu năm 1945 đã đi vào lịch sử như một biểu tượng vĩnh hằng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần Việt Nam độc lập. Từ trong đêm đen nô lệ, dân tộc ta đã vươn mình đứng dậy, tự tay viết nên bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Độc lập, tự do, không bao giờ tự đến. Đó là thành quả của sự đoàn kết,
4: hy sinh và lòng yêu nước nồng nàn. Ngọn lửa của mùa thu lịch sử ấy sẽ mãi soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau trên hành trình bảo vệ, dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nắng mới mùa thu của tác giả Trần Phương Hạnh với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hồng Quang, Thu Hà, Tùng Anh và Ánh Duyên. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
4: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong 60 phút sắp tới, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị, chợ phiên đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của bà con vùng cao xã Triềng Hạc, tỉnh Sơn La, và đây cũng là một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Mời quý vị cùng ghé thăm trong mục Góc nhìn cuộc sống.
0: Làm du lịch không chỉ là câu chuyện của những doanh nghiệp hay người làm dịch vụ chuyên nghiệp, mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Việc Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang mở các lớp tiếng Anh cộng đồng cho những người thường xuyên tiếp xúc với khách nước ngoài đang nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng là nội dung có trong Studio Mở.
1: Mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu cách mà Trung Quốc đưa y học cổ truyền vào quán cà phê và quán bar như thế nào.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất ngày 10 tháng 8 gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 đô la để giúp chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.
0: Không khí chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang lan tỏa tại nhiều địa phương với các hoạt động văn hóa du lịch gắn với quảng bá sản vật đặc trưng. Tại phường Bình Kiến, Tết Lắc, đêm nhạc Say Bình Kiến diễn ra tối qua, kết thúc chuỗi hoạt động du lịch hè kéo dài gần 3 tháng, thu hút khoảng 10.000 lượt du khách. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Chuỗi hoạt động mở đầu bằng giải marathon chinh phục đỉnh Chóp Chài, sôi động cuốn hút với giải bóng đá bãi biển Bình Kiến và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Đặc biệt, lễ hội cầu ngư Lăng Ông Nam Hải, Lăng Long Thủy đã mang đến một không gian văn hóa đặc trưng, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, gìn giữ và tiếp nối. Thông qua các hoạt động này, đã có 10.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm tại Bình Kiến, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo ông Phan Thanh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, thì thành công lớn nhất của chuỗi sự kiện du lịch hè năm nay không chỉ dừng lại ở những con số du khách, mà chính là hiệu quả kinh tế góp phần thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của phường Bình Kiến trong năm nay.
7: Chuỗi hoạt động Xây Bình Kiến từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay mang lại một cái ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, là nhiều du khách biết đến, trải nghiệm làng nghề, là nâng cao cái giá trị thu nhập.
1: Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành và đưa vào hoạt động công viên biển Đá Ông Địa tại cửa ngõ khu du lịch quốc gia Mũi Né. Công trình có diện tích hơn 1,2 ha được khởi công cuối tháng 4 và hoàn thành sau 4 tháng thi công. Đây là công trình sử dụng 100% vốn xã hội hóa do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hưng Lộc Phát tài trợ với kinh phí gần 15 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc đưa công viên vào hoạt động đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 góp phần tạo thêm không gian công cộng, đồng thời bổ sung sản phẩm du lịch cho địa phương và khu du lịch quốc gia Mũi Né.
0: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lưu lượng phương tiện trên địa bàn Hưng Yên dự báo tăng cao. Công an tỉnh đã huy động 100% quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đồng thời chủ động phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, không để hình